Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chính.

0: tôi đã từng hôn ngài.
1: Đã từng hôn ta? Khi nào vậy?
0: Ở phòng làm ao đó. Lúc đó tôi đút thuốc cho ngài uống nè.
1: Miệng của cô bị sao vậy?
0: Cái này hả? Hôm qua lúc ra bờ sông để lấy nước không cẩn thận nên đã đụng vào tảng đá lớn, vừa đúng lúc đập vào đây. Ngài xem, ngài cũng quên rồi. Nhưng mà cũng không cần nhớ, tôi là bất đắc dĩ mới phải làm thôi.
1: Vậy cô có cảm giác gì hay không?
0: Cảm giác? Tôi có thể có cảm giác gì? Lúc đó trong đầu tôi mù mịt hết. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng sắp quên.
1: Quên rồi? Tôi cũng quên rồi. Hay là mình thử lại một lần nữa, không chừng còn có thể nhớ lại.
0: Thử thêm một lần? Không được, không được, không được. Thì chứ không thể.
1: Cô phải nghe lời ta.
0: Phải hả? Ngài là đại nhân, tôi phải nghe ngài.

0: Liêu Ái Khanh, rượu này có thật như Khanh nói có nhiều công hiệu như vậy sao?
1: Dạ phải. Nghĩa phụ của thần Nghiêm Các Lão đã niên cận cổ hy, nhưng sức khỏe vẫn cường tráng. Chính là mỗi đêm trước khi ngủ đều uống bách hoa tửu.
0: Cái gì? Khanh nói Nghiêm Ái Khanh đang uống bách hoa tửu này à?
1: À, dưới hầm trong nhà của nghĩa phụ cất giấu mấy bình bách hoa tửu, thần cũng khó khăn.
2: Đau đầu quá. Rượu này cũng mạnh quá rồi đó. Tối hôm qua hình như mình uống rượu. Tiểu gia khó khăn lắm mới ngắm được ông. Còn không tròn đầy cho ta. Mau tròn đầy. Cái này ty chức có việc muốn hỏi ngài.
3: Là việc gì?
2: Đêm qua
3: Đêm qua thế nào?
2: Đêm qua ty chức uống say, không biết có làm chuyện có tên của tôi. Trùng hợp dữ vậy.
4: Vậy sao?
2: Hả?
4: Sao tôi không phát hiện vậy? Có thể thấy cái trăm cài này có duyên với cô, đã định là của cô đó.
2: Vậy hả? Tôi còn tưởng đâu.
3: Chứ cô tưởng là gì?
2: Không có.

0: Mẹ.
1: Mẫn Nhi, qua đây cho mẹ xem nào. Xinh đẹp. Quả nhiên là xinh đẹp.

0: À dạ, cách trang điểm hôm nay của cô đúng là khiến người khác có chút không nhận ra đó.
1: Hôm nay phải gọi muội là Viên cô nương.
0: Ờ, à, Viên cô nương. Viên cô nương.
2: Ý, không phải ta kêu người mới.
1: Này là tất cả các cô gái xinh đẹp của thành Hàng Châu đều tới. Đúng là đẹp không sao tả xiết được, trăm hoa đua nở đó.
3: Ta thấy hôm nay cô mặc áo váy này ít nhiều cũng ra dáng của tiểu thư quan gia.
1: Không chừng tổ tiên của tôi đúng là có người từng làm quan lớn đó.
3: Dáng thì có rồi đó, nhưng mà nếu có thể khép miệng lại thì càng tốt hơn.
1: Anh à, đại nhân. Cười nữa.
4: Viên đại hạ.
1: Ê, đại viên viên.
4: À,
1: ngồi đi ngồi đi.
0: Thưa quý cô nương, cô tới rồi.

0: Tư Mã đại nhân tới.
1: Tư Mã đại nhân.
2: Tư Mã đại nhân.
3: Tư Mã đại nhân.
1: Tư Mã đại nhân.
3: Tư Mã đại nhân.
4: Đại nhân, người này chính là Tư Mã Trường An ti chức đã từng nhắc với ngài. Cũng không biết hắn trông xấu cỡ nào mà phải đeo mặt nạ.
1: Đại nhân mời.
5: Mẫn Nhi, con chuẩn bị xong chưa? Lát nữa lên sân khấu, đừng có lo sợ nha.
6: Hài Nhi đã luyện tập rất nhiều lần rồi, mẫu thân cái gì yên tâm.
5: Tiểu thư, đúng là không biết xấu hổ mà. Biểu thiếu gia cũng không biết tránh hiềm nghi.
6: Cô ta si tình đại ca ca như vậy, sớm muộn phải nếm mùi đau khổ thôi.
5: Viên cô nương.
4: Phu nhân.
5: Thượng quan cô nương, trong này là nhện, các cô cất cho kỹ vào, lát nữa dùng để xin khéo tay. Trong qua đại hội này 3 năm mới có một lần. Viên cô nương với thượng quan cô nương cứ thử xem nha.
6: Mẹ, mẹ làm vậy là làm khó người ta quá. Họ ngày thường thích dung đao múa kiếm, trò chơi của nữ nhi chưa chắc đã là sở trường. Hơn nữa đến giờ đi không có chuẩn bị, lỡ như bị mất mặt, dù sao cũng không tốt.
5: Nói cũng phải.
4: Trời ơi, tiểu gia hôm nay chính là muốn đi dự cuộc vui.
6: Tôi đi với cô.
3: Nè, hai người mau lên đó múa vài đường kiếm để cho tôi tỉnh táo. Tôi sắp ngủ luôn rồi đây nè, thiệt đó.
4: Tỉnh chưa?
0: Trăm qua đại hội 3 năm một lần sắp được bắt đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
5: Các cô mau chuẩn bị đi.
4: Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi.
0: Tiếp sau đây, chúng tôi xin mời Viên cô nương, Thượng quan cô nương, Thuần Vũ cô nương lên sân khấu tỷ thí.
3: Viên đại hạ, cố lên.
1: Đại nhân.

0: Hey!
1: Hey!
2: Hey!
1: Hay lắm, hay lắm. Hey!
3: Hey! Hay lắm.
1: Hay, hay quá, hay quá.
3: Hay! Hay lắm. Hey!
1: Hay đó, hay thiệt, hay thiệt.
3: Hey!
4: Đúng rồi, hay lắm.
1: Hay, hay.
5: Mẫn Nhi, không sao.
6: Viên đại hạ, cô lợi hại lắm. Sư tỷ, tỷ tuyệt vời quá.
7: Đại nhân.
8: Mau đại đương gia sầm cản không đi khỏi được, cố tình phải ta tới đây trở công tử một tay.
5: Ý tốt của đại dương gia trong lòng công tử chúng tôi tất nhiên rõ. Từ khi triều đình cấm đến nay, nếu không phải mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chuyện mua bán đâu có ra được khỏi Đại Minh. Nghe nói nhị đương gia về tới Hàng Châu đã tới gây rắc rối cho Ô An Bang.
8: Đúng là có chuyện đó.
5: Gia thủy trại bị quỷ. Nhưng mà Ô An Bang này tốt nhất ngài đừng có động vào.
8: Tại sao? Lẽ nào trác cô nương muốn che chở Ô An Bang?
5: Tôi với Thượng Quan Hy trước kia đúng là có tư giao, bây giờ đã là người xa lạ. Chỉ là việc cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ công tử giao, chứ không phải gây rắc rối cho Ô An Bang. Còn về Viên Kim Hạ ngài muốn tìm, giờ đây cô đã tới Hàng Châu rồi.
8: Kim Hạ, Hàng Châu.
9: Chấm qua đại hội lần này, tỷ thí tài nghệ đầu bảng đã có rồi, là do các vị công tử có mặt ở đây chọn ra. Như vậy, rốt cuộc qua rơi nhà nào đây? Ê,
5: đừng có sốt ruột.
9: Đừng nóng vội, tôi sẽ nói cho mọi người biết ngay. Đầu bảng hôm nay là Thượng Quan Hy.
4: Ồ, hay quá, hay quá.
6: Hay quá, sư
7: tỷ.
6: Hay quá.
4: Hay, hay quá.
7: Thật thường không như ý người. Thất nương nương, nếu người thật sự linh thiêng, hãy cho con biết rốt cuộc con phải làm sao mới có thể phân biệt được người đó có phải thật sự có ý với con hay không.
9: Cầu nguyện xong, mọi người mau đưa hộp nhện ra, xem bên trong có văn mạng hay không. Nếu như có văn... Thượng quan cô nương, họa sư đang tác họa cô ở quan cảnh lầu, cũng mời các vị công tử của các cô nương cùng dời bước đến quan cảnh lầu thưởng.
4: À, hồi hộp quá.
10: Tới được kìa.
9: Tác họa hoàn tất. Hấp đen.
10: Đẹp quá.
7: Coi kìa, thượng quan tỷ tỷ. Thượng quan tỷ tỷ nhìn đi, đẹp quá luôn.
4: Đẹp thiệt đó.
7: Đại dương, qua đây qua đây. Quynh xem có giống Thượng quan tỷ tỷ không?
4: Quá đi.
10: Đúng là có chút truyền thần, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy người thật đẹp hơn.
7: Người thật đẹp hơn. Đại dương, Quynh nhìn đời người luôn rồi. Đây là...
10: Đây là gì?
5: Hả? À, có chuyện gì?
6: Muốn gì vậy?
9: Nguy hiểm.
6: Ơ, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy
4: đi.
6: Chạy đi,
9: chạy đi.
6: Chạy đi, chạy đi.
9: Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi.
6: Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi.
5: Mẫn Nhi, chị đi đâu rồi con?
10: Không cần sức gì, chỉ là ngoài thuốc mê thông thường đâu.

0: đứng im, không được có đỡ, run rẩy, đứng im.
1: Làm gì vậy? Tôi muốn về nhà.
2: Đổng Thế Thành,
3: sao hắn chưa chết?
0: Chưa gì, không cần lo lắng. Luồng khói nồng lúc nãy chỉ khiến cho người khác tạm thời không có sức, không có nỗi lo tính mạng đâu.
4: Người là ai? Người muốn làm gì?
0: Nơi này đã bị bọn ta khống chế hết rồi, không ai thoát khỏi được. Các huynh đệ của ta chẳng qua là muốn cầu tài mà thôi, cũng không muốn làm khó mọi người. Chỉ có chờ người nhà các vị mang bạc tới đây, ta sẽ thả mọi người về.
4: Ngươi, to gan! Ở đây đều là quý tộc của thành Hàng Châu, ngươi dám bắt cóc đòi tiền chuộc? Ngươi, ngươi chán sống rồi hả? Ngươi!
5: Không sao, chỉ cần chúng ta không ra ngoài.
2: Khoan hãy cố liều, huynh không phát hiện Kim Hạ họ không thấy đâu nữa sao? Có lẽ
1: làm sao
2: họ đang nghĩ cách.
0: Ai còn nói một câu dư thừa, ta sẽ giết người đó. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người viết một lá thư báo gia thế họ tên của mình lên, ta sẽ cho người đưa về nhà giùm các người. Đúng rồi, xem thử tất cả vật phẩm quý giá trên người mình, xem kỹ rồi để lại hết cho ta.
5: Nhị đương gia, không phát hiện những người khác.
0: Cái gì? Sao có thể? Bọn chúng chắc chắn vẫn còn ở trong lầu này tìm cho ta, đặc biệt là Diên Kim Hạ. Đại đương gia chỉ lít danh cô ta, bọn ngươi có đạo đất ba thước cũng phải tìm ra cô ta cho ta.
5: Dạ.

0: Kim Mã đâu? Vẫn chưa tìm thấy.
1: Nhưng mà Di Thần phát hiện ra một loại vật tổ thần bí độc đáo trên thân thể của người Đông Doanh, có trên cánh tay của Tào Cung.
2: Âm thầm điều tra âm mưu phía sau của Tào Cung,
1: người của Mao Hải Phong.
0: Bọn súc sinh này đúng là to gan thiệt mà.
1: Ta kéo dài thời gian, người đi báo với quan phủ đến đây cứu người.
0: Không được, tôi phải đi tìm Kim Hạ.
1: Ở đây cứ giao cho ta, người của quan phủ không tới, cả Kim Hạ cũng không cứu được.
0: Được, nếu như Kim Hạ có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho ngài đâu.
3: Đại nhân.
4: Đứng xuống, mau tìm cho ta, phải tìm cho được Diêm Kim Hạ.
5: Dạ.
3: Đại nhân. Đại nhân, bọn bắt cóc này đều là Hoa Khấu.
1: Ta biết rồi, bọn chúng đều là thuộc hạ của Mao Hải Phong. Bọn Hoa Khấu này dám táo tợn cướp của ngay thành Hàng Châu, hơn nữa toàn là cướp của các quý tộc trong thành. Chắc không đơn giản, chỉ muốn đòi tiền chuộc không thôi đâu.
3: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta hít phải khói mê sợ là tự lo chưa xong.
1: Yên tâm đi, ta đã kêu Tạ Tiêu đi báo quan rồi.
3: Chỉ là nơi này hẻo lánh như vậy, chờ quan binh tới nơi, sợ là Hoa Khấu đã lấy được thứ bọn chúng muốn lấy rồi.
1: Đừng nghĩ lung tung, cứ chờ đi.
4: Kỹ cho tao.
0: Dạ.
5: Dạ.
6: Ngài đi chậm chút.
7: Quan
6: thượng, Nghiêm Các lão tới rồi.
2: Mau tới đây.
8: Lão thần tham
2: không
8: kiến.
2: Cần đa lễ, không cần đa lễ.
8: Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng hôm nay tinh thần khỏe khoắn, chúc mừng hoàng thượng.
2: Vậy sao? Đó là nhờ đêm hôm qua Liêu Ái Khanh tiến dân Bách Hoa Tử, khiến trẫm đúng là có một đêm ngon giấc đó.
8: Việc tốt.
2: Nghe Liêu Ái Khanh nói, trong nhà Ái Khanh còn có cất giấu kỹ, mỗi ngày đều uống Bách Hoa Tử, trong nhà có rượu ngon như vậy. Sao chưa bao giờ nghe Khanh nói với trẫm?
8: Hoàng thượng thứ tội, không phải lão thân không nỡ đem Bách Hoa Tử tiến dân hoàng thượng. Hoàng thượng một lòng cầu đang vấn dược, lão thần sợ thành

0: phần của Bách Hoa Tử tương xung với những đan dược đó, cho nên không dám tiến dâng hoàng thượng. Nếu hoàng thượng cảm thấy Bách Hoa Tử có ích, lão thần lập tức về phủ đem hết toàn bộ cất trong hầm dâng lên.
1: Ái khanh thật có lòng hả?

0: Đi, nhanh lên, ra đây.
1: Đi,
0: đi, nhanh lên.
2: Đừng mà.
0: Nhanh.
2: Tiểu thư, tiểu thư.
3: Mẫn nhi.
4: Đi. Phải chú ý an toàn nha.
5: Trời, tôi đau bụng quá. Tôi không được rồi. Tôi phải đi vệ sinh. Đau bụng quá.
1: Hắn lại. Đi lại. Đi đâu?
5: Tôi nói thật mà. Tôi không được nữa rồi.
3: Đứng im. Không thôi thì giết chết hắn.
6: Thượng quan đường chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xem ra duyên phận hai ta không cạn.
3: Đừng nói nhiều. Thả người ra.
6: Chuyện này ta không quyết định được. Ta cũng là nghe lệnh hành sự. Cho dù cô có giết ta, chắc huynh đệ ở đây cũng không nghe lời cô đâu.
3: Ngươi.
7: Đừng vội, bọn chúng không chạy xa đâu. Quan binh đã đuổi theo rồi.
8: Kim Hạ, Kim Hạ.
9: Nhìn thấy cô không sao thì tôi yên tâm rồi. Sư tỷ cô đâu?
10: Tôi nhìn thấy Đổng Tề Thạnh cưỡng ép Thượng quan tỷ tỷ chạy ra đây, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa.
9: Đổng Tề Thạnh? Không phải hắn đã chết rồi sao?
10: Không có, hôm nay chính là Đổng Tề Thạnh cưỡng ép chúng tôi. Đại Dương đã đuổi theo rồi, nhưng mà huynh ấy bị trúng mê hương, tôi sợ huynh ấy đánh không lại hắn ta.
9: Tôi đi tìm bọn chúng.
7: Ê, Kim Hải. Đi.
11: Lão gia, Lưu đại nhân tới, ngài ấy nói muốn gặp ngài.
12: Không gặp.
13: Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Con biết lỗi rồi, người đại nhân rộng lượng, bỏ qua cho con lần này đi mà.
12: Không dám. Lưu đại nhân ơi, nghĩa đã tận, đừng đến chỗ của ta nữa. Tiễn khách.
13: Nghĩa phụ. Nghĩa phụ.
11: Xin mời.
13: Nghĩa phụ.

0: Kim Hạ.
1: À, thế nào rồi?
0: Không tìm thấy.
1: Đại nhân, quan phủ có tin tức chưa?
2: Tạm thời vẫn chưa.
1: Tôi có cảm giác không tốt. Không được, tôi phải đi tìm Đại Dương.
2: Cô muốn đi đâu tìm chứ?
1: Đổng Tề Thạnh dẫn theo Thượng quan tỷ tỷ chạy không xa.
2: Cô cũng giận à?
1: Tỳ chức biết lời đại nhân nói không giả, chỉ là một ngày không ngủ, có chút mệt mỏi.
2: Cô quay về cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Ta xin hứa với cô, chắc chắn ta sẽ tìm được họ.
1: Đa tạ đại nhân.
3: Sao? Giành lại được mỹ nhân trước mặt ta.

0: ngắn chân cho chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi sắp tìm được bà ta là bọn họ đã rời khỏi đó. Thuộc hạ sẽ tiếp tục tìm. Thuộc hạ còn có một việc.
1: Nói.
0: Lúc nãy bên phía thành Hàng Châu có gửi tin đến, nói sự việc đã ổn thỏa, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi.
1: Coi như có một việc tốt.

một hậu bối Oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày,

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
1: anh
2: một người phụ nữ.
1: Chỗ của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
5: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

0: nằm trong đỉnh với hình ảnh các dải mây. Trái đất hiển thị dữ liệu màu, nhiệt độ, dòng hải lưu, khí quyển và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Phía dưới phần xoáy phát sáng là thiên hà xoắn ốc như ngân hà, thể hiện cấu trúc xoắn chuyển động của sao, bụi, khí. Đây là bước chuyển từ hành tinh sang vũ trụ lớn. Quả cầu trái đất ở trung tâm là dữ liệu khoa học được mã hóa bằng màu sắc với hình ảnh nhiệt độ bề mặt, dòng khí quyển và đại dương.
1: Bầu trời luôn khơi gợi trong con người những câu hỏi lớn về vũ trụ bao la. Và hôm nay, hành trình khám phá ấy không còn xa xôi khi ngay tại Việt Nam đã có một không gian khoa học đầy hấp dẫn, nơi đưa chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao.
0: Bố cục không gian bảo tàng được thiết kế theo dòng chảy thời gian, từ quá khứ hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và viễn cảnh tương lai. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút để người tham quan cảm nhận sự hùng vĩ của không gian vũ trụ.
2: Và chúng ta còn sưu tầm những cái bức tranh cổ, những cái gì để chúng ta hiểu là lịch sử từ xưa đã biết khám phá tìm hiểu vũ trụ để trong phục vụ cuộc sống.
0: Một điểm đến hấp dẫn khác là tháp Thiên Văn với kính viễn vọng phản xạ hiện đại cho phép quan sát mặt trăng, các hành tinh và nhiều thiên thể trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Đây là nơi khơi dậy niềm yêu thích thiên văn học cho đông đảo học sinh và người dân.
1: Đây là lần đầu tiên mà tôi đến với bảo tàng trung tâm vũ trụ. Và thực sự thì cái cảm giác đầu tiên khi mà bước chân vào bảo tàng thì có thể nói là những cái mô hình rồi cách bày trí và kể cả là những thông tin mà bảo tàng đem đến thực sự khiến cho bản thân mình cảm thấy rất là choáng ngợp. Bởi vì là lần đầu tiên tại Việt Nam mà mình được tham quan vào một cái không gian trưng bày với nhiều những nghiên cứu rồi nhiều những cái mô hình vũ trụ được hội tụ tại cùng một chỗ như vậy. Và trong suốt cái quá trình tham quan thì mình rất là ấn tượng, tôi rất là ấn tượng với cái không gian mô hình về cái khoang tàu vũ trụ. Bởi vì là trong một cái không gian mà khi mà được bảo tàng mô phỏng lại thì những cái du khách rồi người tham quan đến có thể vào và trải nghiệm như là bản thân đang được đứng ở trong một cái khoang tàu vũ trụ thật đấy.
0: Có thể nói đây không chỉ là một bảo tàng mà còn là nơi khơi nguồn ước mơ, nơi những bước chân nhỏ hôm nay có thể hướng tới những hành trình lớn trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mô phỏng không gian, mang lại cảm giác như đang thực sự du hành giữa các vì sao. Khoa học vì thế đã trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Bảo tàng còn giới thiệu mô hình vệ tinh Lotusat 1, biểu tượng cho bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ không gian. Vệ tinh Lotusat 1 thật có trọng lượng 600 kg, là vệ tinh công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể kích thước từ 1 mét trên mặt đất, khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm. Nó có thể chụp ảnh và cung cấp các thông tin chính xác để ứng phó, giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và giám sát môi trường. Khác với các vệ tinh quang học, vệ tinh radar có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi thời tiết có mây, sương mù, điều kiện thiếu ánh sáng.
3: Tôi cảm thấy đây là một địa điểm rất là lý tưởng và hấp dẫn để cho các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên có thể có những cái cơ hội để có thể trải nghiệm, khám phá thêm về những cái hoạt động, chương trình hay những cái thông tin liên quan đến khoa học, công nghệ và sự phát triển liên quan đến những cái khám phá hiện nay. Và đặc biệt mình nghĩ đây cũng là một địa điểm lý tưởng và hấp dẫn để cho những các dịp lễ, các phụ huynh hay là các hộ gia đình có thể có những cái em nhỏ có thể đến để khám phá, để

trải nghiệm thêm những cái sự mới mẻ. Đây cũng là một cái cơ hội để cho bản thân có thể học hỏi thêm được những cái kiến thức liên quan đến vũ trụ hay là những cái hệ.

0: Thực tế là bây giờ mọi người thích tôi uống thuốc của bác sĩ, vì tôi sẽ không gây rắc rối cho ai.
1: Nếu như cô uống thuốc phù hợp thì có thể làm mọi thứ khác đi. Và đừng nói về bản thân như có điều gì đó không ổn với cô vậy.
0: Vấn đề là mọi người đều nhìn tôi như vậy. Họ cứ quan tâm kiểu như thể tôi bất ổn vậy.
1: Tôi nói cô nghe điều này, cô là điều tuyệt vời nhất mà gia đình này có được sau một thời gian dài. Với lại ai quan tâm nếu cô có hơi điên một chút. Tất cả chúng ta đều điên theo cách này hay cách khác thôi.
0: Xem người phụ nữ hoàn hảo có tất cả mọi thứ nói kìa.
1: Không, tôi là bất kỳ thứ gì khác ngoài sự hoàn hảo Marina. Cô có biết là kể từ khi mẹ tôi mất thì tôi cứ khóc mỗi đêm không? Và hãy tin là tôi không có tất cả mọi thứ đâu.
2: Ừ, tạm biệt, tạm biệt. Nè, đừng á.
3: Hả?
2: Cậu đã nghĩ ra sẽ đăng ký gì chưa?
3: Vẫn chưa nữa. Môn nào của mình cũng tệ hết trơn á.
2: Mình cũng lăn tăn quá. Vốn dĩ mình định hỏi ý kiến ba mẹ, nhưng mình nghĩ ba mẹ cũng không biết gì đâu. Ngày mai.
4: Tôi đoán là cô không ăn được gì mà, nên tôi cất công đi tìm trái cây cho cô ăn nè.
5: Cảm ơn anh.
6: Bim nè, cậu không được ăn đồ của hắn. Mình nghi ngờ trái cây hắn lượm vậy có độc đó.
4: Trời ơi, dâu mà có độc sao? Làm gì có. Nếu cô không tin, tôi ăn trước cho cô xem.
6: Thấy chưa? Tôi đã nói là có độc rồi mà.
4: Trời, nó ngon dễ sợ luôn á. Ngọt liếm luôn nè.
6: Ơi, thằng khùng.
4: Muốn ăn miếng không?
6: Không.
5: Đang muốn ăn một cái gì đó có vị chua chua một chút.
6: Cái món này cũng chua chua mà.
4: Sandwich mà cũng chua. Chắc sandwich hư quá.
6: Là thịt cá hồi với lại sốt kem. Nè, anh có cơ hội là cứ bám lấy Pim. Đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh nha.
7: Pim nhận được sự quan tâm của cả hai người đàn ông, nhưng cô dường như không mấy quan tâm. Tập 4 bộ phim Theo Dấu Kho Báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022,

0: tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ công tác, sau 18 tháng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Việt Hùng đã trở về Việt Nam mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về một nhiệm kỳ công tác đặc biệt tại quốc gia Đông Phi xa xôi.
1: Nghiệp vụ điều tra giám sát các vi phạm về nhân quyền và nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện cái nhiệm vụ của Bộ Công an giao, đó là thực hiện cái việc tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và xây dựng cái hình ảnh cán bộ công an dân có bản lĩnh, có đủ cái năng lực trình độ làm việc trong cái môi trường quốc tế, thể hiện được cái sự trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân hướng tới là chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo quy định của Liên Hợp Quốc thì một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ thì kéo dài một năm. Thì sở dĩ Liên Hợp Quốc quy định cái thời hạn một năm là bởi vì là cái công tác tại phái bộ là một cái môi trường khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, là rất là căng thẳng. Do đó là cái thời hạn là Liên Hợp Quốc không quy định kéo dài để tránh cái việc mà gây ra sự căng thẳng về tâm lý và dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Những cái người mà thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm nhận những vị trí quan trọng, thực hiện tốt và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì gia hạn cho những con người đấy thì sẽ tạo thuận lợi cho cái việc tiếp tục cái triển khai công tác một cách hiệu quả.
0: Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần trải qua kỳ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập huấn về mặt sức khỏe, thể lực, các đồng chí còn cần trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và đặc biệt luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Cái việc huấn luyện đào tạo là một cái vấn đề rất quan trọng và gần như là bắt buộc trước khi triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình. Thì đối với Liên Hợp Quốc thì đối với lực lượng cảnh sát, khi mà để được triển khai đến thực hiện nhiệm vụ và gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thì phải trải qua cái khóa huấn luyện bắt buộc, là cái khóa huấn luyện về tiền triển khai. Thì trong đó chúng tôi sẽ được học và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến gìn giữ hòa bình, các cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, liên quan đến nhân quyền, cứu trợ nhân đạo, các vấn đề về sử dụng vũ lực và các cái cơ chế hợp tác và hoạt động của phái bộ. Sau đó thì chúng tôi cũng phải trải qua một cái kỳ thi sát hạch của Liên Hợp Quốc về ngoại ngữ, về các kiến thức Liên Hợp Quốc, về kỹ năng bắn súng, lái xe. Đây là một cái kỳ thi mà rất là gắt gao, và để vượt qua được thì phải có sự huấn luyện đào tạo trước. Công tác tại Nam Sudan thì phải nói là có rất nhiều cái khó khăn phức tạp. Khó khăn về môi trường làm việc, về cái an ninh an toàn tại phái bộ, rồi có rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Đấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề khó khăn nhất là cái sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Thì cái này đòi hỏi cái sự thích nghi, và ngoài cái kiến thức, kỹ năng phải thành thạo về ngoại ngữ và các cái kiến thức về văn hóa thì phải đòi hỏi cái sự thích nghi của những người mà tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Thì chúng tôi cũng là cái tổ công tác đầu tiên, cho nên là cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy mà khi mà sang thì sau cái thời gian khó khăn ban đầu thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng thích nghi và đã thực hiện tốt các cái công việc được giao. Vả của người dân thì chúng tôi rất ấn tượng là người dân ở đây thì mặc dù là khó khăn, đau khổ như vậy nhưng mà rất là thân thiện. Đấy, khi chúng tôi tiếp xúc làm việc với người dân thì họ thể hiện cái tình cảm rất là đặc biệt đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ồ lên ngạc nhiên và thích thú vì là phải nói là mọi người đều hầu như ai cũng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, cho nên là khi mà giới thiệu đến từ Việt Nam thì chúng tôi được sự chào đón rất nồng nhiệt, và phải nói là đó là một cái điều thuận lợi khi mà chúng tôi có những hoạt động làm việc tiếp xúc với người dân. Một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, trên đường đi làm việc đến làm việc với các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan thì thông thường chúng tôi đi làm

0: việc thì sẽ có hai xe, một một xe của các cái sĩ quan cá nhân và một xe của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đi hộ tống. Thì hôm đó thì khi chúng tôi đang trên đường đi đến một cái đồn cảnh sát của Nam Sô Đăng thì thình lình là trước mặt là nghe thì hàng loạt súng nổ rất là gần ngay phía trước mặt, và lúc đó là dân tình chạy toán loạn, mạnh ai thì chạy rất là hỗn loạn. Thì đây là một cái tình huống rất là nguy hiểm, và lúc đó mà cái xe thì xe số sàn mà khi đang lái xe lúc đó mà không tốt là mà chết máy ở đấy là rất là nguy hiểm đấy. Lúc đấy chúng tôi phải quay xe thật nhanh, và cũng rất may là mình cũng tập luyện và cũng rèn luyện cái khả năng lái xe mình cũng khá tốt, nên là cũng quay xe nhanh và thiết lập được quan hệ với đại sứ quán của Việt Nam tại Ai Cập và mời đại sứ sang Nam Sudan. Thì phải nói cái này là cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì phụ trách kiêm nhiệm phụ trách địa bàn Nam Sudan. Đấy, nhưng mà do cái tình hình an ninh chính trị phức tạp nên là cũng nhiều năm thì
1: đồng chí là nguồn động lực để đồng đội của họ tiếp bước trên con đường vì hòa bình thế giới.
0: Tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là cái hoạt động rất đặc biệt, thì trải qua cái nhiệm kỳ công tác và thực tế thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp đến các cái đồng đội, đồng chí mà đã và sẽ đăng ký tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, là đây cái việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là cái niềm vinh dự và tự hào khi mà chúng ta thực hiện được một cái nhiệm vụ cao cả, mà nó là còn là một cơ hội để chúng ta rèn luyện phát triển bản thân, tham gia được làm việc trong một cái môi trường quốc tế đa văn hóa, và chúng ta sẽ làm được những cái mà chúng ta nói chưa bao giờ làm. Và vậy mà tôi muốn truyền tải thông điệp rằng chúng ta hãy
1: vùng đất ấy, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng. Nhưng điều gì khiến nơi đây luôn là điểm nhấn rực sáng của chúng? Từ chính nơi tiễn người ra đi, miền Nam vẫn luôn hướng về Bác bằng niềm tin bền bỉ.
2: Thì nói rằng ông Hồ Chí Minh đã từ trần, thì tôi giật mình. Ngỡ ngàng nhưng mà xúc động. Đó rồi thì để chi khi mà đi trướng xe đã ngừng tới điểm tôi xuống, tôi chạy dội vô cái nhà một cơ sở cách mạng gần đó, thì tôi bắt radio tôi nghe để xác định là cái có phải đúng vậy hay không, hay là tụi nó tung tin. Thì tôi vô thì tôi nghe tiếng nói của sướng ngôn ta từng hồi xúc động.
3: Thông cáo đặt 10:47 ngày 3/9/1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, thọ 79 tuổi.
2: Bản thân tôi lúc đó thì nó ngẹn cứng, nước mắt nó trào ra, nhưng mà

0: Khi nghe tin bác Hồ mất thì phần lớn là chúng tôi bị giam ở nhà tù Chí Hòa. Khi nghe thì nửa tin nửa ngờ, bị không biết là nó thật hay là nó chỉ dựng lên để nó hù dọa tinh thần mình. Ngay cái ngày thăm nuôi đầu tiên thì chúng tôi nhận được đó là mấy má báo vào là bác mất thật rồi. Rất là đột ngột và rất bất ngờ. Thì các chị bạn thấy rằng bây giờ thống nhất với nhau là phải để tang. Và để tang bác đúng với cái nghi thức là con gái để tang cha.
1: Hòa chung nỗi đau của cả dân tộc, đồng bào chiến sĩ Nam Bộ đã lập bàn thờ tưởng nhớ bác. Với họ, đó không chỉ là sự tôn kính mà còn là cách giữ người luôn hiện diện bên mình, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh trên con đường đấu tranh vì ngày đất nước thống nhất. Trong bóng tối địa ngục trần gian, nhà tù

0: đảo, niềm tin ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.
1: Nhiều người lặng lẽ tưởng nhớ Bác trong lòng, tôn kính Bác trong lòng và chia sẻ với nhau qua ánh mắt, qua cái cảm xúc của mình, cái hình ảnh Bác Hồ mà người dân chưa biết được, chưa gặp được, chưa trực tiếp được, mà họ rất là tôn kính, rất là thương kính Bác Hồ khi nghe tin Bác đã từ trần.

0: Lúc bác mất thì chúng tôi không có hai là gì, chúng tôi ở dưới hầm đá hơn một năm, lạnh lẽo nơi ngục tù. Sau đó thì anh em chúng tôi bàn với nhau là quyết định bây giờ phải làm lễ kỷ niệm của bác và để tang bác và học tập di chúc của bác Hồ. Di chúc bác Hồ trở thành là cương lĩnh và hành động là niềm tin của số anh em tử tù. Lúc đó thì cái lòng yêu bác, thương bác, nhớ bác, để tang bác. Mà cũng phải nói là anh em chúng tôi học thuộc từng lời từng chữ. Cái đó để củng cố cái niềm tin của mình.
1: Là đối với bác là niềm tin.
2: Người tù cộng sản luôn vui sống, sáng rực niềm tin đảng bác Hồ. Đó. Thành ra là lúc nào trong tôi cũng nghĩ về bác ấy.

0: Tôi vẫn nhớ câu nói của bác: hình ảnh Nam Bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi. Đó là một cái câu nói chan chứa tình cảm thân thương mà bác dành cho quân và dân Nam Bộ đương ngày đêm chiến đấu gian lao và anh dũng.
1: Trong kháng chiến chống Pháp, như trong kháng chiến chống Mỹ, đó là bác luôn luôn quan tâm, theo dõi sát sao và bằng cách biên thư khích lệ động viên, bằng cách là cử cán bộ lãnh đạo có tài năng, có phẩm chất đạo đức vào tăng cường cho chiến trường Nam Bộ. Mà đặc biệt là cái câu nói rất xúc động cho mọi thế hệ. Máu là máu của Việt Nam, Nam Bộ là thịt của Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, những chân lý đó
2: của giới trí thức, của nhân dân, của cán bộ, của chiến sĩ, trong thư từ, trong thơ ca, trong nhiều hoạt động thì đã thể hiện rõ được một cái khát vọng muốn cái tình cảm của mình với Chủ tịch Hồ Chí Minh nó phải trở thành cái hiện thực của cái cuộc đấu tranh. Nó làm cái khát vọng, một cái được cái sự kiên trì của một cái thành phố, của những con người ở đây. Con người ở đây không phải chỉ là con người của riêng Sài Gòn mà là con người của cả nước ở đây. Đấy, thì để cho thấy nó trở thành một cái nơi tụ lại những cái ý chí nguyện vọng của cả dân tộc.
3: Ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 6, quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua. Sau 30 năm, từ một ước nguyện được nuôi dưỡng trong chiến tranh, tên gọi ấy đã trở thành hiện thực. Sau 65 năm, kể từ ngày người rời thành phố này ra đi, mang theo khát vọng cháy bỏng, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một địa danh trên bản đồ đất nước, mà hơn hết đã trở thành dấu mốc của lịch sử và lòng dân.
4: Trong tôi thì đã nghĩ rằng thành phố Sài Gòn sẽ đổi tên. Đó, trong cái thời gian đó, lúc là tôi còn nằm trong ấy, là thành phố Sài Gòn sẽ đổi tên. Bên ngoài kia thành phố đã đổi tên. Đó, thì tôi đã biết cái chuyện đó rồi. Nó ăn vào cái tiềm thức của mình từ nhỏ, từ cái dòng máu truyền thống cách mạng cho đến cái dịp mà nó nước lên là có người dẫn tôi đi tiếp xúc với cách mạng.
2: Ngày 2 tháng 7 năm 1977,

0: 16 khi cái Quốc hội khóa 6 dành chọn một ngày 2 tháng 7 đó để ra những cái quyết định quan trọng mang tính chất lịch sử, hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, thì trong đó có một quyết định chiều theo tâm nguyện của nhân dân Sài Gòn gia định. Mà cái tâm nguyện của nhân dân Sài Gòn gia định đó đã bắt đầu từ năm 1946, từ cái kiến nghị của 57 người trí thức và đại diện của đồng bào của nhân dân ở Sài Gòn, gia định, Nam Bộ và cả nước, trong cái kiến nghị gửi Quốc hội và Trung ương trong giai đoạn đó. Và chính cái kiến nghị đó, mở đầu trong cái quá trình 30 năm Sài Gòn gia định đã có những cố gắng, những cái nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái con đường, cái ý chí, cái nguyện vọng, cái biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân vì nền độc lập tự do theo con đường của Hồ Chí Minh.
1: Thơ ca không chỉ nói cái điều có thực trong đời sống mà còn nói cái điều có thực trong lòng người, trong tâm thức của con người. Không chỉ nói cái thực có trong hiện tại mà nói cả cái thực như là
2: truyền rất là vững chắc cho trong dân, trong dân bị người ta thấy rằng cái mong muốn của dân không phải bây giờ mà từ những năm còn khó khăn nhất, gian khổ nhất, còn chưa là cái gì hết, từ năm 46 mà bây giờ vẫn giữ và đúng như thế, thì người ta thấy rằng những cái gì tin
1: nguyện của nhân dân, của đồng bào chiến sĩ thì đã trở thành hiện thực.
0: Thành phố đã đón Bác trở về bằng một cái khải hoàn. Thành phố đón Bác vào thăm bằng một cái niềm vui đại thắng. Và thành phố đón Bác trở về bằng một cái tên được Quốc hội đặt vào ngày 2 tháng 7 năm 1976.
2: Cái quan trọng là người ta thấy rằng mình ngon rồi. Nghĩa là thành phố mình từ nay rồi, chỉ có thành phố mình được mang tên Bác Hồ.
3: Tôi tin thành phố quê hương của tôi, người dân quê hương của tôi, với những thành quả đã được truyền trao như vậy, họ sẽ xây dựng được thành công thành phố này, trở thành một thành phố văn minh, một cái thành phố thịnh vượng, nghĩa tình và bền vững.
0: Nó đã khép lại cả một cái quá trình của cái hành trình khát vọng về cái nền độc lập của Tổ quốc. Đồng thời nó cũng bắt đầu mở ra một cái hành trình 50 năm nay, cũng như là trong thời gian tới đây, một cái hành trình để chúng ta tiếp tục từ cái khát vọng độc lập tự do thống nhất như vậy đến cái khát vọng của đổi mới, của phát triển, của hội nhập.
4: Hành trình trở về trong tên gọi ấy không dừng lại mà tiếp tục mở ra một chặng đường mới. Nửa thế kỷ mang tên người, thành phố Hồ Chí Minh vững vàng bước vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của giai đoạn mới. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa Nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án chuyên án.

0: Nếu có một hình ảnh đại diện cho sự ấm no và bình yên của dải đất phù sa này, thì đó chính là sắc vàng của những mùa lúa chín tại xã Vũ Quý, một vùng đất thuần nông bình lặng thuộc tỉnh Hưng Yên, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với ruộng đồng, xóm làng từ bao đời nay. Thế nhưng, phía sau bức tranh thanh bình ấy vẫn có những khoảng lặng lấp khuất, nơi những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi phải đối mặt với tương lai trông chênh khi bờ vai của người trụ cột gia đình không còn nữa. Với những người chiến sĩ công an xã, bám địa bàn không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự mà là thuộc từng con ngõ, thấu từng hoàn cảnh. Khi những trang hồ sơ hành chính chạm đến góc khuất của số phận, một mệnh lệnh từ trái tim đã được người chiến sĩ tự ban ra cho chính mình, không để các em phải cô đơn trên hành trình trưởng thành. Và mô hình dân vận khéo mang tên điểm tựa yêu thương của công an xã Vũ Quý đã được ra đời từ chính sự thôi thúc đầy nhân văn ấy.
1: Ngay khi mà chúng tôi tiếp nhận địa bàn thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại chủ tịch hội phụ nữ của xã Vũ Quý để rà soát những trường hợp hoàn cảnh khó khăn, khi mà gặp gỡ trực tiếp và tiếp xúc với các em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi, mà đặc biệt là lựa chọn 4 em trong cái mô hình dân vận khéo của điểm tựa yêu thương, thì chúng tôi rất là thương cảm với những cái hoàn cảnh khó khăn của các em và những cái thiếu thốn mất mát của các em khi từ quá nhỏ. Và chính vì vậy nên chúng tôi đã quyết định là đề xuất với lại ban chỉ huy công an xã nhận bảo trợ cho 4 em trong các năm trong từ năm cho các con mà 18 tuổi đấy là sẽ hoàn thành bảo trợ. Và với tư cách của một người cán bộ công an thì chúng tôi nhận thức rõ được ngoài cái trách nhiệm về nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng trách nhiệm ăn đảm bảo an sinh cho xã hội và đó

0: sát dân hơn, hiểu dân hơn và cũng chủ động trong công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự hiện tại địa bàn. Và người dân thì cũng thêm tin yêu và đùm bọc giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
1: Căn nhà nhỏ của em Bùi Tiến Thanh nằm lặng lẽ nơi góc xóm. Giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống chênh vênh. Mất đi người cha, điểm tựa vững chãi nhất, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ tảo tần. Một mình chị phải bươn chải nuôi ba đứa con thơ giữa bủa vây của cơm áo gạo tiền và căn bệnh ung thư quái ác của người con trai cả. Nhìn bóng dáng lầm lũi của người mẹ và ánh mắt ngây thơ của cậu út Tiến Thanh, ai cũng hiểu ngưỡng cửa tương lai của các em đang đứng trước dòng bão. Giữa nghịch cảnh cuộc đời, mái ấm khuyết thiếu này đang rất cần một điểm tựa để vững vàng bước tiếp.
2: Ở nhà tôi thì rất là khó khăn.
1: Vừa đã đi xa, nhưng nghĩa tình thì còn mãi ở lại. Trách nhiệm và sự thấu cảm sâu sắc đã thôi thúc các chiến sĩ công an xã Vũ Quý nhận bảo trợ trực tiếp cho em Bùi Tiến Thanh thông qua mô hình điểm tựa yêu thương. Từ sự hỗ trợ kinh phí học tập đến việc ân cần chỉ bảo từng nét chữ, sự xuất hiện thường xuyên của các cô, các chú công an đã mang hơi ấm trở lại dưới mái hiên này. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp Tiến Thanh vững bước tới trường mà còn tiếp thêm nghị lực cho người mẹ trên chặng đường gian khó phía trước.
2: Trong lúc khó khăn nhất thì đã được các đồng chí công an xã đã đến động viên gia đình kịp thời và đã nhận cháu út, con nhỏ út để làm
3: ủng hóa và nguồn đóng góp của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong công an xã. Và có những cái dịp gọi là những cái dịp như là 1 tháng 6 hoặc là khai giảng thì có những cái phần quà động viên được mẹ con chị ấy vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất và chắp cánh thêm những ước mơ để cho các bạn tiếp tục cấp sách đến trường vượt qua mọi khó khăn của mình.
1: Hiệu quả và sức lan tỏa của mô hình điểm tựa yêu thương thời gian qua chính là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Không dừng lại ở một hoạt động phong trào, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Vũ Quý luôn đánh giá đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng công an xã khơi thông và kết nối các nguồn lực bảo trợ bền vững.
4: Trong thời gian vừa qua thì lực lượng công an xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức các hoạt động liên quan đến thăm hỏi tặng quà và trao các cái phần học bổng liên quan đến hoạt động gặp lại yêu thương trong cái phong trào của công an xã với Hội Liên hiệp Phụ nữ. Để ghi nhận cái mô hình này thì cũng đã tạo ra một cái sự lan tỏa rất tích cực trong cái hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn của địa phương. Thì đối với cấp ủy và chính quyền địa phương luôn đánh giá cao và có một cái hoạt động rất tích cực, sự ghi nhận của xã hội đối với này cái hoạt động liên quan đến đóng góp trong cái phong trào chăm sóc, hỗ trợ đối với đối tượng yếu thế trên địa bàn. Trên cơ sở ấy thì cũng đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là đối với các em nhỏ có cái hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cái cuộc sống.
1: Bình yên ở một vùng quê đôi khi bắt đầu từ những buổi trò chuyện mộc mạc ngay dưới hiên nhà, nơi sắc phục xanh hòa với lòng dân bằng sự chân thành gần gũi nhất. Không còn sự khô khan của văn bản, những buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng cho bà con đã trở thành một phần quen thuộc, ấm áp trong nhịp sống nơi đây, gần dân.
0: Chúng tôi ý thức được rằng cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, gần dân hơn nữa, trọng dân hơn nữa và có trách nhiệm với nhân dân hơn nữa trong thời gian tới để người dân sẽ càng ngày càng hiểu lực lượng công an và có những cái đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
1: Từ lời chứng thực đầy trân trọng của người dân, mô hình điểm tựa yêu thương hiện ra sống động qua những số phận được chở che. Một trong những mảnh đời đang nhận được vòng tay nghĩa tình ấy là em Nguyễn Trà My. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, ngôi nhà nhỏ giờ đây chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau, lầm lũi qua ngày đoạn tháng bên mảnh vườn góc sân. Bước vào tuổi 15 với kỳ thi lớp 10 đầy bước ngoặt, Trà My phải tự lập trưởng thành trong một không

0: gian thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha lẫn mẹ. Thấu hiểu những thiệt thòi và cảm giác chênh vênh mà cô học trò nhỏ đang đối mặt, các chiến sĩ công an xã Vũ Quý đã tìm đến mang theo hơi ấm của sự sẻ chia. Từ những món quà đong đầy tình cảm đến cái chạm tay chải tóc ân cần bên hiên nhà, các cô, các chú không chỉ xoa dịu nỗi đau khuyết thiếu tình thân mà còn trở thành điểm tựa vững chãi cùng người ba tóc bạc đồng hành trên chặng đường tương lai của em.
1: Từ khi còn nhỏ, con luôn tự ti về bản thân mình vì bản thân mình không giống với các bạn đồng trang lứa, hoàn cảnh cũng khó khăn hơn. Nhưng mà lúc con dần lớn lên, đã có các cô chú công an đã đồng hành cùng với con, luôn quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ con rất là nhiều. Tặng con những món quà quan tâm của các cô cho con cảm giác con có một gia đình trọn vẹn hơn, không bị bỏ lại phía sau hay là thiếu thốn thứ gì cả. Đặc biệt nhất là tình cảm giữa con và cô Phượng ạ. Cô Phượng như một người mẹ, luôn chăm sóc con, động viên con lúc con vấp ngã để con vươn lên trong cuộc sống và cố gắng từng ngày ạ.
2: Bản thân tôi ấy, thì cũng là một người mẹ mà có con đang trong độ tuổi học hành, thì tôi hiểu được cái áp lực trong công việc cũng như là trong việc học hành của con, đầu tư về học hành rồi là định hướng tương lai sau này, nên là có một sự đồng cảm rất là lớn đối với các con. Thì các con ở đây là trong 4 trường hợp mồ côi thì chúng tôi đều là những trường hợp là mồ côi bố hoặc mồ côi mẹ hoặc là mồ côi cả hai bố và bà mẹ luôn, và chủ yếu là các con đang sống cùng với lại ông hoặc bà của các con, nên là các con không những thiếu thốn về vật chất mà các con còn thiếu thốn về tinh thần, thiếu thốn về những cái sự quan tâm chia sẻ và đồng hành cùng với quá trình phát triển của các con về tuổi, độ tuổi này, tuổi dậy thì, rồi tuổi trong lựa chọn các công việc, rồi các mối quan hệ giải quyết với bạn bè, thì các con cũng còn non, còn yếu và cần người đồng hành, thì chúng tôi rất là quan tâm và cũng thấu hiểu và đồng cảm với các con. Rất mong muốn là mình sức nhỏ bé thôi nhưng mà có thể là đồng hành và hỗ trợ được các con trong cuộc sống, hoặc sẵn sàng là chia sẻ và giúp đỡ các con khi các con cần.
0: Những ngôi nhà khuyết bóng người cha, những số phận từng trông tranh giữa dòng bão cuộc đời, giờ đây đều đã tìm thế trận lòng dân và thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân cả nước.
2: Đối với chúng tôi, khi mà thực hiện cái nhiệm vụ về công tác chuyên môn chính trị và cũng như là cái hoạt động thiện nguyện của công an xã, thì không phải là chỉ có mục tiêu duy nhất là để gắn bó nhân dân và gần dân trọng dân, vì nhân dân phục vụ, mà điều thứ hai nữa là chúng tôi mong muốn là cái việc làm của mình ấy, thiết thực đối với con và tạo được cái động lực cũng như là cái sự gần gũi của con, để các con cảm nhận được là các con không cô đơn, không lạc lõng và các con luôn luôn có người đồng hành, để các con có sức mạnh, có thêm cái nhận thức trong cuộc sống để các con tu dưỡng, rèn luyện và trở thành được công dân tốt.
3: Trên cơ sở nhiệm vụ đã được triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua, thì đối với lại phong trào là gần nhất của công an nhân dân thì đã được sự ghi nhận đánh giá rất cao của nhân dân trên địa bàn. Qua cái hoạt động của công an xã thì nhân dân cũng tích cực đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện hỗ trợ cho công an xã trong việc giải quyết các cái vụ việc cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một trong những mối quan hệ giữa công an xã với nhân dân trong cái phong trào và tích cực thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định.
0: Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Những đứa trẻ kém may mắn tại đất Vũ Quý dẫu chịu nhiều thiệt thòi, nhưng từ nay các em sẽ không còn đơn độc trên hành trình phía trước. Bên cạnh các em luôn có một gia đình lớn mang tên công an xã, nơi có những người cha, người mẹ mang sắc phục xanh luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, sưởi ấm những nghịch cảnh. Điểm tựa yêu thương không chỉ nâng bước các em qua sông bão, mà sâu xa hơn đã gieo vào lòng những đứa trẻ ấy hạt mầm của sự tử tế, để mai này khi trưởng thành, các em lại tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến với cuộc đời.

số nhà 176 đường Trần Nhật Duật thì bị một nam giới mặc áo màu xanh có chữ Grab điều khiển xe tới gần nơi ông Hải ngồi. Đối tượng sau đó đi bộ đến và dùng súng bắn nhiều phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa hiện trường, đồng thời huy động các lực lượng khẩn trương xác minh và truy bắt nghi phạm. Chỉ ít phút sau khi gây ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày, một đối tượng dùng hung khí khống chế người đang dừng chờ đèn đỏ để cướp xe máy đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với người dân truy bắt thành công. Vào trưa ngày 2 tháng 7, tại quốc lộ 20 đoạn qua phường Bờ Lao, tỉnh Lâm Đồng, lợi dụng lúc một người dân đang dừng xe chờ đèn đỏ, một nam thanh niên bất ngờ dùng hung khí uy hiếp tấn công nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an các phường Bờ Lao, phường 1 và phường 2 đã nhanh chóng phối hợp triển khai lực lượng truy đuổi bắt giữ nghi phạm cùng tang vật. Bước đầu đối tượng được xác định là Trịnh Công Thành, sinh năm 1995, trú tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường là khoảng 280 tỷ đồng. Theo điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ sinh sống tại Hồng Kông, Trung Quốc, thu gom kim cương từ Ấn Độ, sau đó vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG Lab, bị cáo buộc câu kết mua kim cương nhập lậu với giá rẻ, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Lực lượng hải quan vừa phát hiện và bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá mang số hiệu BV98141TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trên tàu có 3 thuyền viên. Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng khai nhận đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu đeo nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa phương tiện về cảng của đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra và xác minh xử lý theo quy định. Sau thời gian lẩn trốn, Nguyễn Đình Hiếu, 25 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo cơ quan công an, vào năm 2025, Hiếu đã câu kết với đồng phạm tổ chức môi giới cho 5 công dân ở Nghệ An xuất cảnh từ Việt Nam sang châu Âu với mục đích trốn ở lại để lao động trái phép. Ngày 4 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian xác minh truy bắt, ngày 25 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được Hiếu và áp dụng biện pháp tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của Tòa Giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc.

0: Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, khu nhà bếp của giáo xứ Congreban lại tấp nập nhộn nhịp. Hơn 300 suất cơm sẽ được chế biến, nấu nướng ở đây trước khi cấp phát cho người nghèo và bệnh nhân khó khăn trong điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn phường Kon Tum trước giờ cơm trưa. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Linh Mục Trần Tấn Diệt và các thành viên ban Caritas thuộc giáo phận Kon Tum những năm vừa qua. Một suất cơm đối với nhiều người có thể nó không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng với những mảnh đời khốn khó, nó không chỉ giúp họ xua đi cái đói, bớt đi phần nào khó khăn, mà còn có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Cũng bởi mang ý nghĩa nhân văn to lớn ấy mà tất cả chương trình thiện nguyện được ban Caritas của Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum khởi xướng, phát động đều nhận được sự chung tay giúp sức, ủng hộ của đồng bào giáo dân và cộng đồng.
1: Hôm nay nhận được bữa cơm này là tôi rất là hạnh phúc và ấm lòng nhờ các nhà tài trợ để phục vụ cho những người tàn tật và nằm viện để có bữa cơm năm no ấm tấm lòng.
2: Hàng tuần chúng tôi chỉ có một ngày phục vụ thôi, và bữa trưa của thứ ba, và để có được cái bữa ăn trưa đó cho bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2 là bệnh viện Kon Tum cũ này, thì ngoài cái nhân sự để phục vụ thì chúng tôi cũng phải kêu gọi vấn đề tài chính. Tài chính ở đây thì đa phần là cái sự đóng góp của bà con giáo dân, và ngay cả không chỉ là bà con giáo dân và những người không cùng tôn giáo nữa cũng đóng góp với chúng tôi một chút để duy trì cái bữa cơm.

0: cho bệnh nhân Phong. Nói chung thì tôi thấy cái sự đồng tình của không chỉ là anh chị em giáo dân nhưng mà cũng bà con lương giáo, họ cũng thấy đây là một cái việc làm có ý nghĩa.
1: Khoảng 3.600 giáo dân ở giáo xứ Con Rơ Bàn, phần lớn là người đồng bào Ba Na. Đời sống kinh tế của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ở đây có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản Xứ và Hội đồng Giáo Xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ
0: là Caritas của Việt Nam, và rồi Caritas của giáo phận Kon Tum thì cũng hướng tới yêu thương, phục vụ và đồng hành với người nghèo. Đó là những cái tôn chỉ mà chúng tôi luôn hướng đến.
1: Hơn 3.300 giáo dân ở giáo xứ Đắc Tiên Cơ Tu giờ không còn phải lo lắng của xã Đắc Hà. Cũng từ đó mà nỗi ám ảnh về bệnh tật và nguồn nước của người dân dùng giáo Đắc Tiên Cơ Tu cũng dần khép lại khi đồng bào hết bệnh từ khi dùng nước sạch.
2: Suốt trong thời gian 3 năm vừa qua thì tôi thấy hàng 50 nơi đã có cái chương trình này.
1: Và tình yêu thương, giá trị nhân văn trên hành trình mục tử của mỗi chức sắc tu sĩ.
2: Chúng tôi rất vui mừng vì cộng tác với
3: và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, đặc biệt là tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua uy tín và ảnh hưởng của mình, các chức sắc chức việc, người có uy tín trong công giáo đã có sự phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng công an trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, lên án tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở ngay từ cơ sở. Dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chúng tôi đánh giá rất là cao vai trò của bà con giáo dân, đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Bên cạnh đó thì đại đa số đồng bào bà con giáo dân còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế xã hội do địa phương phát động như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khuyến học, an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và các diện đối tượng yếu thế ở trong cộng đồng, mục tiêu là tất cả vì cộng đồng. Kết quả đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo tiền đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Đầu tháng 6 năm 2026, nhà thờ giáo xứ Saron chính thức khánh thành. Đây được coi là một trong những công trình tôn giáo bề thế khang trang nhất của giáo phận Kon Tum hiện nay. Nó không chỉ được xây bằng sự hiệp thông của cộng đoàn chức sắc tín đồ công giáo, mà còn có sự đồng hành ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương. Trước nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các chức sắc và hơn 2.000 giáo dân Saron, năm 2023, mảnh đất gần 2 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cũ quy hoạch để xây dựng nhà thờ giáo xứ. Có lẽ, những người vui mừng phấn khởi nhất là những giáo dân đồng bào các dân tộc Kinh, Xê Đăng, Brongao và Brau ở vùng biên giới này. Bởi với họ, sau hơn 80 năm mong mỏi chờ đợi, giờ họ đã có thánh đường khang trang để thể hiện đức tin thuần khiết của một tín đồ Kitô giáo.
4: Khi mà chưa có cơ sở chính thức thì vất vả hơn trong đời sống đạo. Nhưng mà rồi khi mà từ khi có chủ trương, rồi có giấy xây dựng cơ sở và đến ngày hôm nay thành lập một giáo xứ, thì riêng đối với Sa Lan này, đó là một sinh hoạt bình thường và luật để giúp cho tất cả mọi người đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo này thì đó là người công giáo nói riêng sống theo đúng đường hướng của cả giáo hội cũng như là ở trong đất nước của mình.
1: Những giáo dân ở Sa Lan ngày càng xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi. Nhiều giáo dân là người Kinh vào dùng giáp biên này làm kinh tế mới đã giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với đồng bào tại chỗ, các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi. Cũng vì thế mà đời sống của đồng bào giáo dân Xê Đăng, Brơ Ngao ở đây ngày càng được cải thiện. Các mô hình cây trồng mang lại thu nhập cao ngày càng được nhân rộng để xóa đói giảm nghèo.
5: Thì trước khi tôi về đây, dân ở đây bà con còn rất là nghèo, còn rất là khó khăn, thậm chí ăn còn chưa đủ. Còn cà phê thì lúc đó

0: cũng phát triển ra cũng mới số ít thôi. Nhưng từ sau đó thì một số người Kinh của chúng tôi về đây thì thường như là người Kinh họ cũng làm kinh tế, cũng nhiều người làm rất là giỏi. Thì từ đó, từ cái mô hình đó thì bà con đồng bào Sơ Đăng người ta cũng cảm nhận được. Thì có một số họ cũng sẽ học hỏi theo người Kinh và họ làm cũng rất là tốt. Thì cho đến nay kinh tế của bà con nói về cái vùng Sa Loan này thì thực sự họ chuyển đổi rất là nhanh. Đấy. Chuyển mình rất là nhanh bởi vì kinh tế bữa nay của họ cũng tương đối là phát triển khá. Đấy. Nhiều hộ khá, nhiều hộ có thể mua xe hơi, đó là người địa phương.
1: Chia sẻ với những hạn chế của địa phương tại những vùng miền còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất là nhiều khó khăn. Thì những năm qua, nhiều chức sắc công giáo đã có phát huy tốt cái vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình đối với xã hội trong việc khởi xướng, kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, tất cả vì cộng đồng như bạn vừa thông tin. Và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và xứng đáng được biểu dương, lan tỏa về nghĩa cử nhân văn, nhân ái, tử tế, trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính việc làm của họ đã góp phần thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Ở xã Y Chim có một làng đồng bào dân tộc thiểu số người Gia Rai nằm lặng lẽ bên giáo xứ Đắc Kia. Ở đó có những số phận từng bị hắt hủi xa lánh. Cũng vì vậy mà làng người Phong luôn mang sự trầm lặng, u buồn. Cuộc sống của gần 100 con người mắc
3: tác nương rẫy, còn có những gia đình thì không có đất đai, chỉ đi làm thuê thôi. Cho nên là không có đủ trang trải cho kinh tế, kinh phí gia đình cũng như là lo cho các em đi học. Cho nên gia đình mới gửi gắm các em cho các sơ để các sơ chăm sóc và cho các em có đủ điều kiện để mà đến kỳ thị. Cho nên là các sơ cũng dành tình thương cho các em.
2: Trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội Vinh Sơn của giáo phận Công Tâm, các nữ tu dòng ảnh phép lạ luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. Chưa có con số nào thống kê rằng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi lang thang nghèo khó từng được nuôi dưỡng dạy dỗ ở những trung tâm này đã trưởng thành và có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu đã chia sẻ một phần gánh nặng cho an sinh xã hội. Sự ân cần chăm sóc dạy dỗ những đứa trẻ, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện đã cưu mang những mảnh đời bất hạnh và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn của các nữ tu ở mái ấm này đã thắp sáng những tâm hồn non nớt thơ dại. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
3: Từ năm 2017 là được nhà nước công nhận là cơ sở bảo trợ trợ giúp. Thì ở đây mục đích của các sơ cũng trợ giúp các em là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi những em là mồ côi cha, mồ côi mẹ, những em bỏ rơi và những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đối với sơ thì tất cả làm cũng vì tình yêu thương, rồi cũng nói chung là mình đã dấn thân về theo Chúa thì tất cả mình cũng hiến thân, dấn thân về tình yêu, về tình thương vậy thôi.
4: Ở dưới kia họ các bạn đi học thì tiếp cận rất là nhanh, mà các bạn ở trên đây thì không được đi học thêm á, nên là thành ra mình đi học ở trên lớp thì sẽ thua với các bạn rất là nhiều, nên là tôi rất là kiểu như là băn khoăn, với lại anh có cái nhu cầu là mình bây giờ tranh thủ hè, các bạn được nghỉ hè 3 tháng hè thì ví dụ mình lên có thể giúp được bạn một chút gì đó cũng được, để các bạn không có quên được cái căn bản để mà giúp các bạn ví dụ sang đầu năm học đi vào thì ít ra thì các bạn sẽ không bị chậm hơn so với lớp.
2: Trên đại ngàn này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khốn khó, không chỉ có những con người nghèo khổ bị dày dò bởi bệnh tật, những đứa trẻ mồ côi, mà cả
5: người công dân tốt thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của giai đoạn mới. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20h45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.

80 năm một chặng đường, ghi dấu sự kiên trung, quả cảm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Có những người lính đã đi qua chiến tranh không trở về, nhưng họ chưa từng bị lãng quên. Họ ở lại trong trái tim nhân dân, họ ở lại trong những trang sách bất tử

0: Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Đó là những cán bộ, chiến sĩ công an luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đặc biệt, tái hiện sinh động chân dung những người chiến sĩ quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
1: Chúng tôi tiến hành lựa chọn những cái tác phẩm tiêu biểu, có thể là những cái tác phẩm đã từng xuất bản.
0: Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời, sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc.
2: Gần một năm rồi, tôi phải đi tìm tư liệu bằng những cái văn bản, bằng những cái hồ sơ. Khi mà tôi gặp anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Thức Bảo, thì anh ấy nói là cái người mà xuống tận nằm dưới hầm mà ở trong lòng địch ấy, thì chỉ có Tống Xuân Nhuận thôi. Một cán bộ rất cao cấp, ông ấy là phó ban an ninh của Trịnh Thiên Huế, cũng giả lại ông ấy, họ cũng hy sinh vì ông ấy. Họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho ông ấy. Vậy thì câu chuyện đấy là tính nhân văn, tính anh hùng của ông ấy, nó nằm ở đấy.
0: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
3: Và nói thật là có nhiều điều tôi với vợ hòa cảm xúc và cảm phục bố mình. Ông là con người có cái cá tính rất khiêm tốn, không thích bộc lộ nhiều. Cho nên là đó cũng là những cái điều kiện mà nếu không tìm hiểu, nếu

mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, sau đó thì lại tiếp tục đánh bạc tái phạm đó, thì mặc dù số tiền là dưới 5 triệu đồng nhưng vẫn bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ngoài ra có một số những người khác nữa là đã bị có bản án pháp luật có hiệu lực về cái hành vi và phạm tội đánh bạc mà chưa được xóa án tích, tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền nhỏ hơn 5 triệu đồng, cũng có thể là vài chục nghìn, vài trăm nghìn thôi, nhưng đã có thể là bị khởi tố hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 rồi. Đấy là cái điều mà người dân cần hết sức chú ý, không phải là cứ vui với số tiền rất nhỏ mà không bị xử lý hình sự. Cái vấn đề vướng vào vòng lao lý đã thể hiện qua việc bị xử phạt hành chính khi hành vi bị phát giác. Ngoài những cái trường hợp nêu trên ấy, thì người dân cần hết sức chú ý rằng là khi tham gia cái việc cổ vũ World Cup thì cũng phải tránh cho bản thân mình bị lôi kéo hay bị

0: thế gây ra. Vụ tấn công này đặt ra một thách thức an ninh khác đối với chính quyền của Tổng thống Ahmed Ansara, người đã nắm quyền sau khi lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào cuối năm 2020. Định quân đội chính phủ sẽ kiểm soát miền Nam khi lực lượng Hezbollah bị giải giáp. Tuy nhiên, thỏa thuận vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah. Về phía Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đều tái khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại vùng an ninh ở miền Nam Liban nếu Hezbollah chưa hoàn toàn hạ vũ khí. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, ngày 2 tháng 7, các bên trung gian hòa giải cho biết vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Thông tin này được đưa ra sau các cuộc thảo luận. Trong thông cáo được truyền thông nhà nước đăng tải, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran nhấn mạnh các đối thủ không được có bất kỳ tính toán sai lầm nào, đồng thời khẳng định quân đội nước này sẽ đáp trả khắc nghiệt trước mọi mối đe dọa. Lời cảnh báo được phát đi khi Iran chuẩn bị tổ chức lễ tang cho cố đại giáo chủ Ali Khamenei kéo dài từ ngày 3 tháng 7 tại thủ đô Tehran và kết thúc vào ngày 9 tháng 7 tại quê nhà Massad. Cơ quan hàng không dân dụng Iran cũng đã áp đặt lệnh hạn chế không phận tại các thành phố lớn. Trong khi đó, giới chức an ninh tiết lộ, tân lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei nhiều khả năng sẽ không thể xuất hiện công khai tại tang lễ của cha mình do các nguy cơ an ninh ở mức cao. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các vụ tấn công nhằm vào Bahrain và nhiều tàu thương mại hoạt động trên tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz. Diễn biến mới đã buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức.
1: Chủ trì cuộc họp, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Elizabeth Spehr nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào làm gián đoạn hoạt động hàng hải quốc tế đều có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài khu vực Trung Đông. Eo biển Hormuz hiện đảm nhiệm vai trò huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua mỗi ngày.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Các khu dân cư, cảng biển, cơ sở năng lượng, tàu thương mại và nhân viên hàng hải phải được bảo vệ. Tổng thư ký luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm quyền tự do hàng hải. Các tàu thương mại không nên bị sử dụng như một công cụ gây sức ép và an ninh của các tuyến hàng hải quốc tế không được phép bị đe dọa.
1: Trong bối cảnh đó, Bahrain cáo buộc Iran tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các mục tiêu dân sự sau khi một khu dân cư gần sân bay quốc tế bị trúng tên lửa.
3: Độ chính xác trong việc lựa chọn mục tiêu cùng với việc liên tiếp nhắm vào cùng các địa điểm dân sự cho thấy các cuộc tấn công này không phải là ngẫu nhiên hay ngoài ý muốn. Trái lại, chúng phản ánh một kế hoạch có chủ đích, được tính toán trước và triển khai có hệ thống.
1: Về phía Mỹ, Washington tiếp tục chỉ trích Iran không chỉ tấn công Bahrain và Kuwait, mà còn

0: nhằm vào các tàu thương mại mang cờ nước ngoài đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, cho rằng những hành động này đi ngược các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và đe dọa trực tiếp quyền.
1: Sự thật đã rất rõ ràng. Trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra, Mỹ cùng với chính quyền Israel đã hai lần phản bội con đường ngoại giao và phát động hai cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào Iran, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Những hành động này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Bahrain, đã tạo điều kiện cho hành động xâm lược này bằng việc cho phép lãnh thổ và không phận của mình bị sử dụng bởi các bên tấn công. Trách nhiệm quốc tế của họ, cùng với Mỹ và chính quyền Israel, là rõ ràng và không thể phủ nhận.
0: Trong khi các bên tiếp tục đưa ra những cáo buộc lẫn nhau, Iran đã cảnh báo mọi tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, đồng thời cho thấy con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều trở ngại.
2: Nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza, Ai Cập vừa tiếp tục...
3: Thống kê cho thấy, xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 73.000 người, phá hủy khoảng 90% cơ sở hạ tầng và khiến gần 1,9 triệu dân thường mất nhà cửa. Hệ thống y tế tại giải Gaza cũng gần như tê liệt hoàn toàn, khi có tới 94% cơ sở chịu thiệt hại nặng nề.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 2 tháng 7 đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch, vốn làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế. Tổng Giám đốc WHO thông báo, WHO coi đợt bùng phát virus Hanta đã kết thúc, hiện người mắc bệnh cuối cùng đã rời khỏi khu cách ly. Ông nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm làm rõ bản chất của đợt bùng phát cũng như đặc điểm của virus Hanta. Hiện cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang phối hợp với các đối tác thu thập mẫu môi trường trên tàu MV Hondius, đồng thời điều phối nghiên cứu đối với những người từng phơi nhiễm virus Hanta nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế tiến triển của bệnh. Đợt bùng phát dịch xuất phát từ tàu MV Hondius treo cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng lại tại nhiều đảo xa trong hành trình. Hanta thuộc nhóm virus chủ yếu lây truyền từ các loài gặm nhấm sang người. Bệnh có thể gây hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng thận với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thưa quý vị, giữa sa mạc Kubuki thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, hơn 3 triệu tấm pin mặt trời được sắp xếp thành hình một chú ngựa đang phi nước đại, biểu tượng của văn hóa du mục vùng thảo nguyên. Chỉ cách đó vài km là những nhà máy nhiệt điện than vẫn ngày đêm vận hành, truyền điện tới thủ đô Bắc Kinh, cách đấy khoảng 700 km. Hai hình ảnh tưởng như đối lập ấy lại phản ánh rõ hướng đi trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, song vẫn duy trì vai trò của nhiệt điện than nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những năm gần đây, Trung Quốc là quốc gia lắp giờ điện, cao hơn gấp đôi tổng sản lượng điện gió và điện mặt trời cộng lại. Đối với hệ thống điện của Trung Quốc, than vẫn đóng vai trò là nguồn điện nền, đặc biệt trong những thời điểm thời tiết bất lợi khiến điện gió và điện mặt trời suy giảm. Theo giới quan sát quốc tế, Nội Mông chính là nơi phản ánh rõ nhất bài toán cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng.
5: Nội Mông giữ một vai trò đặc biệt trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc. Nơi đây thể hiện rõ cách tiếp cận, phát triển đồng thời nhiều loại hình năng lượng. Đây vừa là trung tâm khai thác than lớn nhất của cả nước, vừa chứng kiến sự bùng nổ của các dự án điện gió và điện mặt trời.
4: Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt điện than vẫn cung cấp khoảng 51% tổng sản lượng điện của cả nước trong năm 2025. Điều đó đồng nghĩa với việc trong giai đoạn hiện nay, năng lượng tái tạo chưa thay thế hoàn toàn than đá mà đang phát triển song song. Chính quyền Nội Mông cho biết cùng với việc mở rộng điện gió và điện mặt trời, địa phương cũng đầu tư mạnh vào hệ thống lưu trữ năng lượng, truyền tải điện và hiện đại hóa lưới điện nhằm tăng khả năng hấp thụ nguồn điện sạch. Trong những tình huống thời tiết cực đoan, khi điện gió và điện mặt trời gần như không thể phát điện trong thời gian dài, các nhà máy nhiệt điện vẫn là tấm lưới an toàn của toàn hệ thống. Theo giới chức năng lượng Nội Mông, ngay cả khi năng lượng tái tạo tiếp tục mở rộng, công suất nhiệt điện than vẫn sẽ tăng nhưng với tốc độ chậm hơn trước.

0: Trong những tình huống cực đoan, khi không có điện gió hoặc điện mặt trời trong thời gian dài, hệ thống điện vẫn có thể dựa hoàn toàn vào nhiệt điện than để đảm bảo nguồn cung và đáp ứng nhu cầu tăng thêm. Khi công suất năng lượng tái tạo tiếp tục mở rộng, công suất nhiệt điện than cũng sẽ tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn.
1: Không chỉ đầu tư quy mô lớn, Nội Mông cũng cho biết việc phát triển năng lượng tái tạo được tính toán dựa trên khả năng tiếp cận của lưới điện và nhu cầu tiêu thụ thực tế, thay vì mở rộng bằng mọi giá. Đây cũng là khu vực giữ vai trò then chốt trong dự án truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông của Trung Quốc. Riêng năm 2025, khoảng 40% sản lượng điện sản xuất tại Nội Mông đã được truyền tới các địa phương khác, đủ cung cấp điện cho khoảng 120 triệu hộ gia đình trong một năm.
0: Chúng tôi không phát triển năng lượng tái tạo một cách ồ ạt. Mỗi năm đều đánh giá khả năng hấp thụ của lưới điện, nhu cầu sử dụng điện và nhiều yếu tố khác để xác định quy mô đầu tư phù hợp.
1: Trong hành trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, Nội Mông cho thấy chuyển đổi năng lượng không đơn thuần là thay thế than bằng điện gió hay điện mặt trời. Thay vào đó là quá trình cân bằng giữa phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đây cũng là bài toán mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải tìm lời giải trong tiến trình chuyển đổi xanh. Giữa sa mạc rộng lớn của Nội Mông, hình ảnh con ngựa khổng lồ có thể nhìn thấy từ vũ trụ không chỉ là một công trình nghệ thuật, nó còn là biểu tượng cho tốc độ chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc và cho thấy những vùng đất khô cằn nhất cũng có thể được biến thành các trung tâm sản xuất điện quy mô lớn.

0: Giữa những cánh đồng vốn yên bình, một hoạt động tái chế nhựa đang dần hình thành và mở rộng. Không nằm trong quy hoạch rõ ràng, chưa được quản lý đồng bộ. Những lo ngại về môi trường bắt đầu xuất hiện. Khói thải, nước thải, rác nhựa. Theo phản ánh của người dân, đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Vì sao các công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn tồn tại trong thời gian dài? Công tác quản lý kiểm tra ở đâu và cần được làm rõ như thế nào? Thôn Xà Cầu, xã Ứng Thiện, một vùng đất thuần nông, đang có những thay đổi rõ rệt trong hoạt động sản xuất. Theo ghi nhận thực tế, tại đây đã xuất hiện nhiều cơ sở thu gom, tái chế nhựa quy mô hộ gia đình. Phần lớn hình thành tự phát và chưa nằm trong quy hoạch tập trung. Quy trình xử lý chủ yếu theo phương thức thủ công. Nhựa phế liệu được thu gom, nghiền nhỏ, rửa sơ, rồi đưa vào lò đun chảy để tái chế.
1: Cái này bây giờ nó khói hay là không khói? Thế mình làm, mình làm ở đây thì có biện pháp gì để bảo vệ sức khỏe không?
2: Nhưng mà đi làm thuê rồi thì có gì
0: rồi. Ở đây chủ yếu làm thủ công, chưa có hệ thống xử lý khí thải riêng. Việc sử dụng hóa chất hay điều kiện an toàn lao động cũng còn hạn chế. Từ những phản ánh của người lao động và người dân xung quanh, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc chất thải trong quá trình sản xuất có thể chưa được xử lý đầy đủ trước khi thải ra môi trường. Quan sát tại một số khu vực cho thấy, nước tại các mương thoát có dấu hiệu đổi màu, rác nhựa xuất hiện dọc bờ ruộng, đường làng. Không khí vào những thời điểm nhất định có mùi khét đặc trưng của nhựa đun nóng. Những yếu tố này đang đặt ra câu hỏi về tác động lâu dài đối với môi trường sống của người dân địa phương. Một số nhà xưởng được xây dựng trên đất nông nghiệp. Việc hoàn thiện các thủ tục như xây dựng, môi trường hay phòng cháy chữa cháy là chưa đầy đủ.

0: Em thì ngày trước là từ năm 2013-14 gì đấy, năm mai là tầm đấy, thì không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu.
1: Và cái đất ở đây mình thuê là mình mua lại hay như nào?
0: Đất này em đây là thuê của ở hợp tác xã, ở thôn ấy, thôn cho kiểu cắt ra các điểm đất thừa ngày xưa để cho thôn dân, kiểu tạo điều kiện cho dân để làm ra xe dân cư, thì chúng em sẽ làm ở đây cho khỏi dân dân nó gần, nó bẩn ô nhiễm.
2: Cơ sở này hoạt động đã nhiều năm, bên trong có nhiều khu vực tập kết phế liệu nhựa với khối lượng lớn. Người lao động làm việc thường xuyên trong không gian khá chật hẹp. Phế liệu cũng được để ngoài trời, dọc đường, bờ mương.
1: Tức là cái việc mà tạo điều kiện cho các hộ dân ra ngoài khu vực này để thực hiện công tác thu gom và tái chế rác thải nhựa như thế thì là chủ trương của thôn và của xã.
3: Thực ra thì cái này cũng không phải là chủ trương, nhưng mà xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của cuộc sống của nhân dân. Đấy thì các hộ sản xuất trong làng ô nhiễm quá, thì các hộ là cũng là đất sản xuất nông nghiệp thì nó không sản xuất được. Đấy thì chính là để các hộ tự giác ra, tự sự phát.
2: Khi có đoàn kiểm tra, một số cơ sở tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên sau đó, hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục diễn ra. Thực tế hoạt động tái nhựa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Chính yếu tố lợi nhuận đã khiến mô hình này phát triển nhanh trong thời gian qua. Việc các cơ sở xuất hiện trên đất nông nghiệp, đặc biệt ở khu vực xa khu dân cư, đang đặt ra câu hỏi về công tác quản lý và giám sát tại địa phương. Cần được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ.
4: Thì nguồn gốc đất đây là đất nông nghiệp của các hộ, và trong cái quá trình sản xuất kinh doanh kém hiệu quả thì đã tiến hành xây dựng xưởng, và cái việc xây dựng xưởng thì cũng đã hoạt động được cách đây cũng được gần 20 năm. Do đó là hiện nay thì ủy ban
2: chịu hậu quả. Mâu thuẫn âm ỉ, niềm tin bị bào mòn. Theo quy định, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Vậy vì sao hàng loạt công trình trái phép tồn tại kéo dài? Vì sao ô nhiễm không được xử lý dứt điểm? Vì sao người dân phải tự lên tiếng trong bức xúc? Thực tế cho thấy công tác quản lý còn nhiều hạn chế, thiếu kiểm tra thường xuyên.
5: Trong cái bối cảnh mà chính quyền địa phương Ai Cập nó nhiều việc, nhưng mà cũng phải tăng cường các cái công tác kiểm tra, giám sát, rồi quản lý đối với các cái lĩnh vực này.
2: Những gì đang diễn ra tại Sa Cầu không chỉ là câu chuyện của một làng nghề, đó là câu hỏi về quản lý, về trách nhiệm và về sự đánh đổi môi trường để lấy lợi ích trước mặt. Nhưng đến bao giờ người dân ở đây mới được sống trong một môi trường an toàn?
6: Thu gom là thực sự bây giờ cái nghề là cả làng cái nghề làm để kiếm gọi là đồng tiền mất nghèo thôi, cuộc sống hàng ngày thôi. Còn để mà nói mà làm ngày ngày thì nó vất vả. Nó thật mà chả kiếm được bao nhiêu cả. Bây giờ nhà
2: hiện ra với những hình ảnh nham nhở của những khu nhà xưởng tạm bợ mọc lên dày đặc. Thậm chí những thửa ruộng vốn trồng lúa, hoa màu nay bị săn lấp, dựng khung thép, quây tôn kín mít để phục vụ thu gom, tái chế nhựa phế liệu. Ban đầu chỉ là vài hộ nhỏ lẻ, nhưng dần phát triển cả một cụm công nghiệp tự phát với hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm sản xuất. Điều đáng nói, phần lớn các nhà xưởng này, quan sát thực tế cho thấy, nhà xưởng dựng trên đất ruộng, không có giấy phép xây dựng, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà xưởng này có quy mô lớn, lắp đặt dây chuyền máy móc công suất lớn, hoạt động như một nhà máy thực thụ. Điều này đặt ra câu hỏi, vì sao một hệ thống vi phạm kéo dài, quy mô lớn như vậy lại không bị xử lý?
7: Cái này thì là em cũng đi thuê lại thôi ạ, và em cũng mới thuê từ năm ngoái, chắc khoảng tầm tháng 10 năm ngoái ạ.
1: Thuê lại của ai?
7: Em thuê của anh, của chị Dung.
1: Chị Dung à?
7: Vâng.
1: Thế cái có hợp đồng thuê như nào ạ?
7: Có hợp đồng thuê ạ. Vâng.
1: Thế là bạn

0: có biết cái nguồn gốc đất của cái khu vực này là như nào
1: không? Em không ạ.
0: Không biết mà cũng đi thuê không tìm hiểu à?
1: À thì bọn em thì là người ta kiểu như là treo biển cho thuê thôi, thì bọn em cũng vào thì bọn em xem kiểu như là nhà xưởng nếu mà phù hợp thì là bọn em thuê thôi ạ.
2: Cái xưởng này thì nguồn gốc đất là ngày xưa là đất đấu thầu, đất nông nghiệp. Nhưng mà do xã, ủy ban nhân dân xã ngày xưa quản lý và cái hợp đồng cũ không để ý nên cũng không nắm bắt được.
3: Không thể phủ nhận, tái chế nhựa là ngành mang lại lợi nhuận cao. Theo các khảo sát tại các làng nghề tương tự, mỗi ngày có thể có hàng trăm tấn nhựa phế liệu được đưa về tái chế. Chính lợi nhuận này đã thúc đẩy người dân bất chấp rủi ro, mua phế liệu từ khắp nơi, sản xuất thủ công, công nghệ lạc hậu, cắt giảm chi phí xử lý môi trường. Đổi lại họ phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ, bệnh tật do ô nhiễm, môi trường sống xuống cấp. Nhưng cái giá lớn hơn không chỉ dừng lại ở từng hộ gia đình mà là cả cộng đồng.
4: Cái này là do thứ nhất là vừa rồi là do cháy nổ nhiều ấy anh. Thì trước đây là họ để trong xưởng nhưng do là bây giờ gần dân cư ấy thì cháy nổ nó xảy ra là ngõ thì xe cứu hỏa và rất là khó, mà khu vực này thì là nước thủy lông thì không thể về được. Với lại nó cũng xa dân cư.
3: Không bị xử lý, công tác kiểm tra giám sát ở đâu? Trong trường hợp này, chính quyền Song Liễu đóng vai trò then chốt. Nếu cấp cơ sở không quyết liệt, các vi phạm sẽ nhanh.
5: Các cái trường hợp mà không tự giác tháo dỡ thì sẽ lập biên bản vi phạm chính, ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ trong cái thời gian. Nếu mà khi ấn định trong cái thời gian mà các hộ không tự giác tháo dỡ thì ban phường sẽ tổ chức cưỡng chế yêu cầu hộ dân thực hiện.
6: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định, phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cơ quan tình báo Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tung ra miền Bắc hàng trăm tên gián điệp biệt kích nhằm thực hiện âm mưu đánh cộng sản trong lòng cộng sản. Tuy nhiên, bằng tinh thần chiến đấu khôn khéo, linh hoạt, lực lượng công an nhân dân đã thực hiện thành công chiến thuật dùng người của địch, phương tiện của địch để đánh lại địch. Chuyên án BK63 là chiến công tiêu biểu của cuộc đấu tranh bí mật này. Trong chương trình hồ sơ vụ án tuần này, những người thực hiện chương trình sẽ kể lại quý vị và các bạn nghe về cuộc đấu trí suốt 10 năm của lực lượng an ninh Việt Nam với trung tâm tình báo sừng sỏ nhất thế giới là CIA.

0: ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, tạm thời chia cắt nước ta thành hai miền qua vĩ tuyến 17. Quân Pháp phải rút khỏi miền Bắc và Việt Minh rút khỏi miền Nam trong 300 ngày. Từ sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Hải Phòng, Quảng Ninh nằm trong diện tập kết. Thời gian tập kết 300 ngày, Ngô Đình Diệm âm mưu tiếp tục đánh ra miền Bắc nên đã cài lại một số gián điệp ở vùng duyên hải, đặc biệt là Quảng Ninh, khu công nghiệp miền Bắc. Vùng duyên hải của Hồng Quảng bấy giờ là vị trí quan trọng để địch xâm nhập và là điều kiện để ngăn chặn giữa nông nghiệp và công nghiệp.
1: Địa bàn thị xã Quảng Yên và cái xã Tiền An là một cái địa bàn, chính là một cái địa bàn quân sự của Pháp trước đây, trước khi Pháp rút, trước nên thì khi mà Pháp rút đi thì là cái nơi mà từ trước về nó gọi là cái địa bàn, nó có cái đồn Quảng Yên có một cái vị trí quan sự rất quan trọng đối với Pháp, nó lại giáp vùng biển. Thứ hai là bộ đội ta lại tập trung rất đông về quân sự. Đúng là thì trước khi Pháp rút đi đã bố trí, tức là họ lấy danh nghĩa là nó dưới hình thức là tập trận giả để nó chôn lại tất cả những cái vũ khí. Ta phát hiện được là nó sau này là nó chôn vũ khí điện đài
0: ở 1961. Ông Ngồi, một ngư dân của xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, trong khi chèo thuyền đi bắt cá đã phát hiện thấy một chiếc thuyền nan lạ nằm khuất sau bãi Sú Vẹt thuộc khu vực cống Đầm Thùa, xã Tiền An. Không tránh khỏi tò mò. Cũng trong chiều ngày hôm đó, bà Trới là người cùng xã đang trên đường đi rừng về nhà, bất giác giật mình bởi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi ở trong bụi rậm trên đồi. Vốn là một phần tử chống đối ở địa phương, nhưng hai năm trước đã bỏ trốn đi Nam. Liệu việc Phạm Ốc chủ động gặp bà Trới để xóa nghi ngờ có ẩn đằng sau đó bí mật nào không? Có liên quan gì đến nhân vật Phạm Chuyên hay không?
1: Chính ở cái địa bàn xã Tiền An cũng là cái địa bàn trước đây cũng có nhiều người đi lính cho Pháp. Thế rồi thì thậm chí làm những cái chức vụ cao như là đại tá, trong đó có, tức là cái ông chú họ, cậu họ của Phạm Chuyên này là có người đã làm đại tá ngụy đi vào Nam năm 1954 ở trong miền Nam. Sau này thì những người này lại đi theo chính quyền Ngô Đình Diệm và hợp lượng để bắc tiến.
2: Như vậy là tất cả những thông tin có được đều hướng nghi vấn về một người có tên là Phạm Chuyên. Phạm Chuyên là ai? Anh ta hoạt động cho lực lượng nào? Có đúng là Phạm Chuyên đã thực sự trở về hay không? Nếu đúng, thực sự trở về với mục đích gì? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời.
0: Cuối năm 1948, Chuyên được phân công phụ trách 3 xã ở huyện Yên Hưng: Ca Dao, Hò Vè, đả kích kích động quần chúng đấu tranh. Tháng 6 năm 1959, sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Yên Hưng gọi lên làm việc về hành động chống đối chính quyền, khi được cho về viết kiểm điểm, Chuyên đã bỏ trốn đi Nam. Thời gian sau đó, có bưu thiếp của Chuyên gửi về báo tin Chuyên làm ăn phát đạt.

một loạt câu hỏi được đặt ra. Phải chăng Phạm Chuyên đã quay về? Người ngồi trong bụi rậm chính là hắn. Việc Phạm Ốc tự nhận là người ở trong bụi cây dọa bà Chới là một trò đánh lạc hướng và để dập tắt mọi sự nghi ngờ.

0: phát thuộc và
1: phía một báo cáo khẩn cấp của công an Hồng Quảng được gửi về Bộ Công an.
0: Giáp thành phố Hải Phòng.
1: Sau khi nhận được chỉ thị của Bộ, một đội trinh sát tinh nhuệ bí mật triển khai bám sát những thành viên trong gia đình Phạm Ốc và theo dõi những biến động khả nghi ở vùng lân cận.

để tránh bỏ sót. Một mũi trực tiếp theo dõi nhà Chuyên. Nếu thực sự Chuyên đã quay trở về, thì gia đình là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Hơn nữa, Chuyên là một người được đánh giá là người con, người anh rất nặng tình với các em và mẹ.

0: Việc quan trọng của lực lượng công an ta lúc này là phải xác định mục đích trở về của chuyên là gì. Có phải chỉ là những cuộc thăm nhà thông thường hay không?
1: Trong đó thì mình bố trí trinh sát. Thì dưới danh nghĩa là công an ta thì có thể là hóa trang là cán bộ đi tuyển dụng công nhân lâm trường. Thế nên này khác vì cái ở cái làng đấy thì họ của anh này rất đông, nhà anh này ở cái vị trí nếu người lạ đến mà không có một cái hợp lý, không phải như là cán bộ đi xây dựng hợp tác xã, vận động hợp tác xã vào hợp tác xã hợp lý, hay là cán bộ đi tuyển dụng lao động thì khó xâm nhập được. Cộng với vấn đề mình xây dựng các cái nguồn tin ấy thì cuối cùng mình phát hiện được là cái em anh chuyên thì về rồi, ông chuyên thì ông về rồi.
0: Hay hai em trai trở thành trợ thủ đắc lực trong việc thu thập thông tin từ địa phương cũng như hỗ trợ anh trong việc cất giấu hàng tiếp tế. Vậy nên chúng ta không bắt chuyên trực tiếp. Để đạt hiệu quả như trong tính toán, chúng ta sẽ tập trung vào mục tiêu khác.

0: đêm mùng 6 tháng 6 năm 1961, phát hiện Phạm Ốc đi về thị xã Quảng Yên với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác quyết định bắt Ốc đưa về đồn công an Quảng Yên. Tại đây, khi khám xét chiếc túi, đã thu giữ một máy phát tin, một gói cơm nếp và một số thực phẩm. Đấu tranh ngay trong đêm, Ốc khai chiếc máy này là của Phạm Chuyên. Chiếc thuyền nan mà người dân ở xã Tiền An phát hiện thấy ở bờ biển chính là thuyền của Chuyên.
1: Lúc giờ bác cũng mở máy ra, xoáy các cái núm ốc của bốn đầu gác mở ra, tôi phấn khởi nhìn đúng là máy rồi. Mình cũng từ trước nay bác cũng chưa nhìn thấy máy, nhưng mà biết chắc chắn là vì chỉ có một cái hộp đen như thế mà nó có những cái núm xoay như thế. Lại có, nhất là có cái manip, cái đánh này điều gì cũng có khẽ đâu, đúng rồi. Mình xác định đúng đây, cái này là mang cho Phạm Chuyên. Bắt luôn, khai thác, nhưng mà nó không khai. Nó đồng ý nó bản mang, nhưng mà còn hiện nay mang đi đâu, anh nó hiện nay ở đâu nó không khai. Sau đó phải khai thuyết phục mãi, thì đến mãi đến khoảng độ 2-3 tiếng sau thì nó mới chịu khai là nó mang, là nhưng mà con ở cụ thể chỗ nào thì nó nói là ở cái vùng đấy, vì nó cũng biết là có một quy ước hẹn rồi, mình chẳng hạn đúng cái giờ ấy mà không thấy đến thì sẽ thì lập tức thằng Chuyên lại chuyển đi chỗ khác. Thì dù nó có khai thì mình có đến đi đêm, lúc bây giờ là khoảng độ 8-9 giờ tối thì cũng đêm khuya thì không thể bắt được. Thế là đành sau đó phải tiến hành vũ trí bao vây, phải vài ngày sau.

0: đấu tranh, nhưng vào thời điểm đó Phạm Chiên tự cho mình là người rất giỏi, coi thường công an vì vốn ra đi từ đó. Cho nên công an Hồng Quảng tập trung mọi nguồn lực để hỏi cung, để giáo dục thuyết phục, nhưng Phạm Chiên không khai, không công tác, không khai báo.
1: Làm thế nào để một con người thông minh, có năng lực nhưng không kém phần gian ngoan như Chuyên có thể khai nhận những thông tin mà y có? Hơn thế nữa, trong kế hoạch trò chơi nghiệp vụ dùng người của địch đánh địch, ta còn có tham vọng thu phục Chuyên, sử dụng Chuyên như một kênh chính thức và công khai để móc nối với địch. Những thông tin về Chuyên được nghiên cứu sâu hơn nữa. Ngoài quá khứ có nhiều hoạt động chính trị phức tạp, Chuyên còn nổi bật là một người đàn ông nặng tình với gia đình. Chuyên có trách nhiệm với các em và đặc biệt yêu thương mẹ của mình.

mặc dù là giữa là mình với nó là địch ta, thế nhưng mà Phạm Chuyên là cái con người mà có học, có nhận thức. Cái Phạm Chuyên có cái rằng là rất tình cảm nặng về tình về gia đình. Phạm Chuyên cũng thấy rằng là cái này nó còn liên quan đến ốc này em, liên quan đến đất và liên quan đến mẹ của Phạm Chuyên, bởi vì là cất giấu mà. Cho nên là nếu như mà Phạm Chuyên mà không ra thì dứt khoát là cũng không khai báo ấy, thì coi như mẹ và hai em cũng sẽ phạm tội.

0: Ông sử dụng thời gian trong phòng giam để tâm sự, thuyết phục Chuyên. Sau những cuộc trò chuyện, ông đã nhận ra đặc tính nhân văn nhất trong Chuyên.
1: Lực lượng của ta sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem tập tiếp theo của chương trình Hồ sơ vụ án. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thực tế là bây giờ mọi người thích tôi uống thuốc của bác sĩ, vì tôi sẽ không gây rắc rối cho ai.
1: Nếu như cô uống thuốc phù hợp thì có thể làm mọi thứ khác đi. Và đừng nói về bản thân như có điều gì đó không ổn với cô vậy.
0: Vấn đề là mọi người đều nhìn tôi như vậy. Họ cứ quan tâm kiểu như thể tôi bất ổn vậy.
1: Tôi nói cô nghe điều này, cô là điều tuyệt vời nhất mà gia đình này có được sau một thời gian dài. Với lại ai quan tâm nếu cô có hơi điên một chút. Tất cả chúng ta đều điên theo cách này hay cách khác thôi.
0: Xem người phụ nữ hoàn hảo có tất cả mọi thứ nói kìa.
1: Không, tôi là bất kỳ thứ gì khác ngoài sự hoàn hảo Marina. Cô có biết là kể từ khi mẹ tôi mất thì tôi cứ khóc mỗi đêm không? Và hãy tin là tôi không có tất cả mọi thứ đâu. Tôi ghen tị với nhiều thứ mà cô có lắm.
2: Marinita được Vera cho dùng thuốc để chữa bệnh. Cô đang dần thích nghi với phác đồ điều trị. Tập 25 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Tiểu Tuyết, hả? Cậu đăng ký nguyện vọng gì?
4: Mình cũng chưa nghĩ ra. Ngưỡng mộ cậu quá, mục tiêu rõ ràng như vậy.
3: Được rồi, vậy mình tới lớp chuyên ngành đây.
4: Ừ, tạm biệt.
3: Tạm biệt.
4: Nè, đừng á, cậu đã nghĩ ra sẽ đăng ký gì chưa?
5: Vẫn chưa nữa, môn nào của mình cũng tệ hết trơn á.
4: Mình cũng lăn tăn quá. Vốn dĩ mình định hỏi ý kiến ba mẹ, nhưng mình nghĩ ba mẹ cũng không biết gì đâu. Ngày mai cuối tuần, mình đi hỏi thử anh Tony.
5: Mình ngưỡng mộ cậu quá đi.

0: Có bao nhiêu người có thể góp ý cho cậu luôn. Nè, Ngô Quang, cậu thì sao? Cậu đăng ký gì?
1: Mình định không thi đại học nữa.
0: Hả?
1: Mình đang phỏng vấn rồi.
0: Phỏng
1: Phỏng
0: vấn?
1: vấn? Mình không có tố chất học hành, chuẩn bị đi làm rồi.
0: Cậu làm gì?
1: Logistics.
0: Logistics là gì?
1: Bây giờ mọi người đều mua sắm trên mạng, logistics là giao hàng á. Mình cảm thấy rất là có triển vọng.
0: Đúng rồi. Bây giờ càng có nhiều người mua sắm ở trên mạng. Cậu có tầm nhìn quá.
1: Cái khác thì mình không dám nói, sau này các cậu cần gửi đồ á, chắc chắn đều được miễn
0: Nè,
1: phí hết.
2: Tiểu Tuyết cùng các bạn đang vào giai đoạn nước rút, phải đưa ra lựa chọn cho tương lai sau này. Tập 22 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Tôi đoán là cô không ăn được gì mà, nên tôi cất công đi tìm trái cây cho cô ăn nè.
4: Cảm ơn anh.
5: Phim nè, cậu không được ăn đồ của hắn. Mình nghi ngờ trái cây hắn lượm vậy có độc đó.
3: Trời ơi, dâu mà có độc sao? Làm gì có. Nếu cô không tin, tôi ăn trước cho cô xem.
5: Thấy chưa? Tôi đã nói là có độc rồi mà.
3: Trời, nó ngon dễ sợ luôn á. Ngọt liếm luôn nè.
5: Ơi, thằng khùng.
3: Có ăn miếng không?
5: Không. Phim à, cậu ăn cái này ngon hơn nè. Sandwich nè. Mình đã đặt ở tiệm bánh nổi tiếng tại Bangkok luôn.
4: Mình đang muốn ăn một cái gì đó có vị chua chua một chút.
5: Cái món này cũng chua chua mà.
3: Sandwich mà cũng chua. Chắc sandwich hư quá.
5: Là thịt cá hồi với lại sốt kem. Nè, anh có cơ hội là cứ bám lấy Pim. Đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh nghe.
2: Pim nhận được sự quan tâm của cả hai người đàn ông, nhưng cô dường như không mấy quan tâm. Tập 4 bộ phim Theo Dấu Kho Báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của giai đoạn mới. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố ăn.
2: Đặc biệt là mức độ phân hóa của đề thi và khả năng đáp ứng được mục tiêu là vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học ạ.
3: Vâng, tôi cho rằng là với cái kết quả kỳ thi trung học phổ thông mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố thì năm nay tôi đánh giá rất là tốt. Tốt ở cái chỗ thứ nhất là đã đáp ứng được mục tiêu là thi trung học phổ thông. Chúng ta đạt được tỷ lệ là 99,01% tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng thứ hai là nhìn vào tổng thể tất cả các môn thì tôi thấy là phổ điểm năm nay phân hóa rất là tốt. Tôi lấy ví dụ như là môn toán. Đấy, như vậy là điểm trung bình, điểm giỏi từ 8 trở lên là năm nay có cao hơn so với năm trước, nhưng mà so với năm trước thì đều là trước nữa thì đều là 22-24%, năm rồi chỉ hơn 11%. Rồi môn vật lý cũng như vậy là chúng ta chỉ có khoảng 11%, trong đó những năm trước cũng là trên 20%. Đấy, và đặc biệt là môn ngữ văn. Ví dụ như môn ngữ văn thì là chúng ta những năm ngoái là 54% là từ điểm 7 trở lên, năm trước nữa là 64%, 61% thì năm nay chỉ có 35%. Đấy, và tương tự như vậy thì điểm dưới trung bình cũng chiếm tỷ lệ rất cao ở tất cả các môn. Thì tôi cho rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo đương có cái định hướng rất rõ rệt. Thứ nhất là hướng tới việc học thật, thi thật, nhân tài thật. Cái thứ hai là định hướng để sử dụng kết quả thi trung học phổ thông để tuyển sinh vào đại học. Thì tôi cho rằng là với những kết quả đó thì tôi cho rằng là năm nay có cái sự đột phá về cái chất lượng và phân hóa đề thi.
2: Vâng, rõ ràng chúng ta thấy với kết quả sự phân hóa rất là rõ rệt như vậy thì tất cả những cái mục tiêu ban đầu mà chúng ta đặt ra cho kỳ thi này thì đều đã cơ bản đáp ứng được, đúng không ạ? Dạ. Và chúng ta thấy có một hiện tượng là năm nay thì không còn mưa điểm 10, đặc biệt là ở nhiều môn học như năm trước, như là môn địa lý hay là các môn xã hội, thì điều này đã phản ánh được sự chuyển biến tích cực của ngành giáo dục như thế nào, hay là đặt ra cho chúng ta những cái thách thức mới ạ, thưa ông?
3: Tôi cho rằng là tôi

0: Đánh giá đây là một tín hiệu rất là tích cực đấy, bởi vì ví dụ như môn địa lý những năm trước là 31% là điểm giỏi đấy, và điểm giỏi trung bình chiếm tỷ lệ rất ít. Năm nay tỷ lệ điểm giỏi chỉ có 2,08% và điểm trung bình là trên 50%, thì tôi cho rằng là đây là một tín hiệu rất tích cực. Tức là ra đề thi những ngày thưa, chúng ta nhớ lại ngày thi thi ba chung cổng trường đại học cao vời vợi đấy, 10 người thi thì có một người đỗ, và bây giờ hiện nay thì 10 người thi thì vẫn rất nhiều người đỗ, nhưng tôi cho rằng là so với những năm trước thì chúng ta đã không dễ dãi nữa, và đặc biệt là cái ngưỡng đầu vào là 15 điểm thì tôi cho rằng là hướng tới mục tiêu là học thật và hướng tới mục tiêu chất lượng, thì tôi cho rằng đây là cái sự chuyển biến rất tích cực từ công tác ra đề cho đến công thức xét tuyển.
1: Và chúng ta cũng thấy rõ được cái phản ánh chất lượng của ngành giáo dục đúng không ạ? Khi mà điểm thi của các em đã thể hiện rõ trên kết quả bài thi. Và đối với môn toán thì chúng ta thấy là năm nay cái kết quả của các em điểm tăng rất là khá rõ rệt, và cũng cái lượng mà bài điểm dưới trung bình thì không còn nhiều. Điều này thì sẽ cho thấy như thế nào ạ?
0: Vâng, thực ra là đối với môn toán thì tôi cho rằng là tất cả những cái môn thì điểm giỏi đấy, từ 8 trở lên, riêng môn từ 7 trở lên thì đều giảm, và giảm rất rõ rệt so với năm trước. Riêng môn toán thì tăng, năm ngoái thì môn toán có 3,58% điểm giỏi, năm nay đạt 11%. Nhưng tuy nhiên về tổng thể thì các môn STEM của chúng ta điểm dưới trung bình rất cao. Môn toán là 42%, môn vật lý 42%, môn hóa là 27%, môn tin học 24%. Thì qua đây thì tôi cho rằng là cái việc chúng ta nhìn thẳng vào sự thật, bên cạnh những cái thành tựu chúng ta đạt được đấy, và cái việc phân hóa đề thi như vậy đã giúp chúng ta phản ánh, nắm được cái tình trạng, cái thực chất của giáo dục phổ thông của chúng ta đến đâu, thì chúng ta thấy được là có rất nhiều thành tựu và cơ bản cái mục tiêu trung học phổ thông chúng ta đáp ứng. Nhưng để đảm bảo đất nước của chúng ta trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 thì rõ ràng chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa, phải cải tiến phương pháp dạy và học, cải tiến chương trình, và để làm sao cái môn STEM của chúng ta có cái mặt bằng tốt hơn nữa.
1: Chính xác, rõ ràng là những cái môn liên quan đến tự nhiên này, rồi là có ứng dụng về khoa học công nghệ chuyển đổi số thì sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn, để kết quả cũng không chỉ là thể hiện là bằng con số đâu, mà nó cho thấy là kết quả thực chất khi mà các em có thể là ứng dụng trong cuộc sống sau này, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: thế còn đối với môn tiếng Anh thì chúng ta thấy có một thực tế là bây giờ tiếng Anh là một môn học lựa chọn, môn thi lựa chọn, thế nhưng lại có tới 50% bài thi dưới trung bình, thì con số này cho chúng ta thấy điều gì, đâu là cái nguyên nhân mà điểm thi môn tiếng Anh lại
0: bài thi năm nay tỷ lệ là trên 50%, và những năm trước nữa khi mà tiếng Anh còn là môn thi chung, chúng ta có đến nửa triệu bài thi, gần nửa triệu bài thi dưới trung bình, cái tỷ lệ dưới trung bình là 42-44%. Và như vậy chúng ta thấy được là trong khi đất nước của chúng ta hội nhập, trong khi chúng ta có cái chủ trương là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường đại học, thì với cái tỷ lệ như thế, đấy là một cái chúng ta rất đáng phải suy nghĩ. Thì rõ ràng đây vẫn là chúng ta cần phải đầu tư mạnh hơn nữa, đổi mới cả phương pháp, cả đầu tư cho việc dạy và học tiếng Anh. Chúng ta nhìn lại trước trong thời gian vừa rồi thì tôi cho rằng là cái kỳ thi năm nay bên cạnh đấy, nó phản ánh rất là thực chất đấy, một bức tranh rất sống động và rất là đúng những cái thực tế, thì đây tôi cho rằng là nó một cái điều rất tốt để chúng ta quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Vâng, chúng ta thẳng thắn nhìn vào những kết quả mà đạt được, nhìn rõ vào những cái khoảng trống để có thể là có những giải pháp khắc phục, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì trên cơ sở phân tích về bức tranh chung của điểm thi năm nay thì giáo sư Nguyễn Đình Đức đánh giá như thế nào về điểm thi đại học năm nay sẽ có những biến động như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là biến động trước hết là phụ thuộc vào chỉ tiêu đấy, bởi vì tôi lấy ví dụ như là có 1.000 chỉ tiêu về xét tuyển trung học phổ thông, nhưng nếu năm nay mà chúng ta lại giảm cái chỉ tiêu đấy thì chúng ta tăng cái phương thức khác đi nữa thì cái việc dự báo nữa không chính xác nữa. Cho nên cái việc dự báo này với cái điều kiện tức là cái tỷ lệ trung học phổ thông về cơ bản ổn định như năm trước, thì tôi cho rằng là cái tỷ lệ ở những ngành hot đấy, tức là từ 8 trở lên như chúng ta thấy ở tất cả các môn như vậy là đều hầu hết là đều giảm. Cho nên cái tổ hợp đấy
1: sẽ nữa thôi thì các em sẽ bước vào giai đoạn là đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Lúc này thì giáo sư Nguyễn Đình Đức có lời khuyên như thế nào đối với các em học sinh để có thể là có sự lựa chọn phù hợp nhất đối với khả năng của mình ạ?
0: Vâng, trước hết có thể thấy được là năm nay Bộ đã tăng cường cái phân hóa và chất lượng, nhưng về mặt tổng thể là có một cái lộ trình tôi cho rất phù hợp, cho nên các em là hoàn toàn yên tâm là với cái phổ điểm 3 tầng. Tầng thứ nhất đấy là những ngành yên tâm mà chúng ta có thể chắc chắn vào đại học. Cái tầng thứ hai là cái tầng mà chúng ta cảm thấy tức là năm nay với phân tích phổ điểm như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội trúng tuyển.
1: Những chuyển động của quá trình đổi mới giáo dục từ cách dạy, cách học cho đến cách đánh giá năng lực của người học, và với các thí sinh thì điều quan trọng nhất lúc này không phải là chạy theo những dự báo về điểm chuẩn, mà là lựa chọn đúng ngành học, đúng năng lực và đúng định hướng nghề nghiệp của bản thân. Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây, và tiếp theo An ninh toàn cảnh sẽ là bản tin 113 online với sự đồng hành của biên tập viên Thu Trang.

Vâng, xin kính chào và mời quý vị cùng tiếp tục đến với các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 Online. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam tiếp tục chia lực lượng thành 5 hướng dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác. Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng.

0: lượng chức năng Venezuela. Và trong ngày làm việc thứ tư của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại bang Guayra, Venezuela, các chiến sĩ ở 5 mũi tìm kiếm đã kết hợp với các đội tìm kiếm sử dụng máy móc, công cụ hỗ trợ đào bới, đưa ra thêm được 7 thi thể, nâng tổng số thi thể đoàn đưa ra được trong 3 ngày tại thực địa lên con số 30 thi thể, bàn giao an toàn cho lực lượng chức năng địa phương làm thủ tục an táng. Và trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục đưa các nạn nhân mắc kẹt chưa thực hiện được trong ngày hôm nay do điều kiện thời gian. Bên cạnh đó sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt. Đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn các khu vực đã được làm sạch nạn nhân, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ các lực lượng. Quy mô tàn phá do động đất tại Venezuela được xác định là có thể vượt xa thống kê chính thức. Số lượng người thiệt mạng tại đây cũng đang tăng mạnh từng ngày. Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam quyết tâm sẽ nhanh chóng xử lý làm sạch khu vực tìm kiếm cứu nạn được giao để tiếp tục tiến hành nhiệm vụ hỗ trợ tại các khu vực khác, cố gắng từng ngày từng giờ tìm được nhiều nhất các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước. Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sáng nay ngày 3 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vẫn đang huy động lực lượng để truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải, sinh năm 1979, trú tại khối 4 xã Ea Cơ Nốp, tỉnh Đắk Lắk. Và theo thông tin, ông Hứa Hồng Hải hiện đang đứng tên nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào ngày 6 tháng 4 năm 2007, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Hứa Hồng Hải, thời điểm đó là cán bộ phòng tổng hợp dự toán thuộc Cục Thuế Đắk Lắk để điều tra làm rõ về hành vi tống tiền doanh nghiệp. Sau đó, ông Hứa Hồng Hải bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Vào lúc 18 giờ 1999, có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân, sinh năm 1995, nghi là nguồn cung ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng. Từ một điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Qua đó đã bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều ma túy các loại. Điều đáng chú ý trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định là có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng. Tiếp tục mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn Thanh Hóa và các địa phương có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường là khoảng 280 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng bắt giữ 22 đối tượng có liên quan với giấy chứng nhận kiểm định da với giá rẻ bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Thưa quý vị, không chỉ là môi trường kết nối, không gian mạng còn bị nhiều đối tượng lợi dụng để quảng cáo mua bán nhiều loại hàng cấm, trong đó có vũ khí quân dụng. Chủ động nắm bắt tình hình từ sớm từ xa, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều tài khoản sử dụng Facebook, TikTok, YouTube để quảng cáo, mua bán và hướng dẫn lắp ráp các bộ phận súng. Từ đó, một chuyên án được xác lập để đấu tranh. Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, phân tích dữ liệu điện tử, ngày 5 tháng 6 năm 2026, ban chuyên án đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, làm rõ vai trò của các đối tượng Đào Thị Lan Anh, Đào Huy Đức, Lại Văn Hưng và nhiều đối tượng khác có liên quan.
2: Đối tượng sử dụng người nhà để thực hiện các hành vi phạm tội thì thường thường là các đối tượng thực hiện một cách độc lập và có tính toán từ trước. Như trong chuyên án này thì đối tượng là hai anh em trong một gia đình và có sự bàn bạc thống nhất kỹ lưỡng với nhau từ đầu. Như đối tượng chính là có nhiệm vụ là nhập các mặt hàng về, còn là đối tượng em của đối tượng chính là thực hiện các tạo các

0: trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, tiến hành là quay video, úp các video, các mặt linh kiện lên đến các sàn thương mại điện tử, TikTok, YouTube để quảng bá sản phẩm, và sau đó là sẽ tiến hành khách hàng, khi khách hàng yêu cầu liên lạc đặt hàng thì em gái của đối tượng chính sẽ liên hệ nhắn tin và liên hệ gửi hàng.
1: Tại tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở cơ khí của Lại Văn Hưng, sinh năm 1992, trú tại phường Tích Lương, được ngụy trang dưới vỏ bọc doanh nghiệp cơ khí. Bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ chế tạo các bộ phận súng.
2: Đây là một bộ cò hoàn chỉnh. Đây là ốc. Những ốc này thì em mua. Không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ trên nhiều tỉnh thành phố, thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng nhiều linh kiện. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, đường dây đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng trên phạm vi cả nước.
3: Vì bản chất là cái thủ đoạn của cả
1: tiến hành khởi tố vụ án về tội chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố các đối tượng liên quan về các hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
4: Chỉ ít phút sau khi gây ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày, một đối tượng dùng hung khí khống chế người đang dừng chờ đèn đỏ để cướp xe máy đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với người dân truy bắt thành công. Cụ thể vào trưa ngày 2 tháng 7 tại quốc lộ 20 đoạn qua phường Blau, tỉnh Lâm Đồng, lợi dụng lúc một người dân đang dừng xe chờ đèn đỏ, một nam thanh niên bất ngờ dùng hung khí uy hiếp tấn công nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an các phường Blau, phường 1 và phường 2 đã nhanh chóng phối hợp triển khai lực lượng truy đuổi bắt giữ nghi phạm cùng tăng vật. Bước đầu, đối tượng được xác định là Trịnh Công Thành, sinh năm 1995, trú tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng.
5: Hiện là xây dựng niềm tin trong nhân dân. Mỗi lần xuống cơ sở là một lần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của tội phạm, nhất là trên không gian mạng, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả ứng dụng VNEID, qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa từ sớm, từ xa, củng cố thế trận an ninh nhân dân và giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.
6: Chúng tôi là luôn luôn gần dân, sát dân và được người dân là tin tưởng. Đấy, là khi mà được người dân tin tưởng là coi chúng tôi là lực lượng công an xã đạo chủ như người thân trong gia đình, thì mọi cái công tác phòng ngừa liên quan đến là tình hình an ninh tại địa bàn thì chúng tôi sẽ là chủ động phòng ngừa là từ sớm và từ xa.
5: Tại xã Vĩnh Thành, địa bàn có đông đồng bào công giáo sinh sống, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được triển khai song hành với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lực lượng an ninh công an xã thường xuyên có các buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ các buổi tiếp xúc, gặp gỡ giữa lực lượng công an với bà con giáo dân đã giúp bà con hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
6: Chúng tôi luôn được các đồng chí lực lượng an ninh công an xã Vĩnh Thành quan tâm, tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phòng ngừa các loại tội phạm. Mỗi người dân đều có trách nhiệm gìn giữ bình yên cho xóm đạo để cuộc sống ngày càng bình yên và phát triển.
5: Giữ vững thế trận an ninh ngay từ cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trên mỗi bản làng vùng cao, trong từng khu dân cư, xứ đạo hay tổ dân phố, dấu chân phát huy truyền thống 80 năm anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đất tổ bình yên, giàu đẹp và phát triển bền vững.
4: Công an phường Cam Đường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ người điều khiển phương tiện ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông, làm hai người bị thương. Và điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện đã lái xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Và theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 1 tháng 7, ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1967, trú tại tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường, trình diện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy người này không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định, đồng thời kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, yếu

0: sâu, bão lũ hoặc tại các công trình bị đổ sập. Trong những thời khắc sinh tử đó, thời gian được tính bằng từng giây, mỗi quyết định đưa ra phải bảo đảm nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Phía sau mỗi lần cứu hộ thành công là những giờ phút căng thẳng, những hiểm nguy luôn hiện hữu đối với cán bộ chiến sĩ.
1: Phải có những cái mô hình, cách làm cũng như giả định các cái tình huống sát hợp với tình hình thực tế, thì chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh đang xây dựng và triển khai các cái trung tâm giáo dục cộng đồng. Bên cạnh đó cũng tạo ra những cái mô hình và những cái môi trường gần với sát với thực tế các cái tình huống.
0: Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đó cũng là nền tảng để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
2: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 năm 2026 có tên quốc tế là Mayak. Trên đất liền, khu vực ảnh hưởng là ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ chiều mùng 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,3 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Bão số 1 cũng sẽ gây mưa lớn, khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ đêm ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển. Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng.
4: Tin toàn cảnh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

0: thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Với những lời mời gọi có cánh,
2: hãy đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, vậy đó, vừa lòng chưa? Vậy cứ đi nói với anh ấy đi.
3: Kẻ dối trá hai mặt. Tôi thừa biết cô là thể loại người thế nào. Đùa hai mặt trơ trẽn.
2: Tại sao dì luôn dòm ngó cuộc sống của tôi và ông Mua vậy hả? Dì luôn theo dõi anh ấy. Bởi vì dì đã yêu anh ấy.
3: Cái gia đình này và ngôi nhà này là của tôi.
2: Thật đáng thương. Dì không thể kiểm soát được nó. Tôi phải khóa cửa rồi.

0: Ly cà phê này ngon quá đó.
1: Đó là thứ duy nhất tôi làm ngon.
0: Không làm gì có chứ. Còn nhiều thứ khác anh làm tốt hơn nhiều mà.
1: Một bánh waffle của anh làm cũng ngon lắm.
0: Thật chứ.
1: Nhưng sao anh ăn nhanh quá vậy?
0: Tôi cần phải chạy về nhà để thay đồ và tới công ty sớm, cho nên phải nhanh mới kịp.
1: Tất nhiên rồi.
0: Anh biết gì không? Việc cứ đi đi về về thế này làm cho tôi phát bệnh. Ý của tôi là tôi không biết nữa, nhưng mà chắc có lẽ tôi phải mang ít đồ và dọn tới đây thôi.
1: Xin lỗi nhưng tôi quên mất một chuyện. Thật ra...
2: Xin chào. Hai anh sao rồi, khỏe chứ? Là một cặp đôi dễ thương ha. Ngon quá. Tôi tự hỏi liệu Gonzalo có tự nhiên dễ thương mà làm cho tôi một bữa sáng không?
1: Không thể được gì, Gonzalo còn phải đi làm nữa.
0: Được rồi, tôi hiểu rồi. Được rồi Lola, xin lỗi vì bây giờ tôi phải đi làm. Nhưng mà cô có thể ăn giúp tôi chỗ này nếu cô muốn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ Tiêu?
1: Được.
2: Thật sao Tiêu? Tôi thực sự không tin anh lại là một người không tinh tế và ứng xử như vậy. Anh cư xử một cách rất thô lỗ. Anh biết chuyện đó hay không hả? Lấy giúp tôi cái bánh waffle đi. Nó là của tôi.

0: Ivana, em đã bỏ thuốc 5 năm trước rồi, sao bây giờ em lại hút lại vậy?
1: Em biết.
0: Em đã dậy từ hồi nào vậy?
1: Em đã thấy Vera lẻn vào phòng làm việc của Omo.
0: Phòng làm việc của anh hả?
1: Cô tìm gì đó trong ngăn kéo.

0: Máy tính của ảnh em không biết rõ. Em phải nói cho Omo để anh biết cổ không có đáng tin. Để làm điều đó em cần có bằng chứng. Vì nếu không cổ chắc chắn sẽ chối.
1: Khoan đã, anh biết là em cực kỳ không thích Vera. Nhưng cô ấy không thể có những tính toán đó khi không đồng ý kết hôn với Omo.
0: Đừng ngốc như vậy, cổ cố ý đó. Cổ làm như vậy là để cho ảnh không đề phòng cổ mà thôi.
1: Nghe em nói anh cũng ngạc nhiên đó. Nếu Vera vào nhà này vì tiền thì cô ấy đã không có từ chối như vậy.
0: Trời, vị điếu thuốc này ghê quá. Một tách espresso ít đường đây thưa ông chủ.
2: Cảm ơn bà.
0: Trông ông như một con gấu mèo, thật là dễ thương. Xin chào cô Vera.
3: Chào bà.
2: Ôi chúa ơi, làm thế nào mà em càng ngày càng xinh đẹp ra vậy Vera?
3: Ôi Obo à,
2: em đã để anh một mình tối hôm qua.
3: Ơi, khi em quay lại phòng thì lúc đó anh đã ngủ mất rồi. Em đã tới gặp anh ở trong mơ. Với lại chìa khóa của anh đây, anh đã đưa cho em mượn để em có thể vào máy tính điều chỉnh lại dữ liệu. Anh có nhớ không vậy?
2: Anh hy vọng là em đã giải quyết được vấn đề của mình Vera.
3: Em xong rồi.
4: Hay là bây giờ chúng ta đi bơi hay chơi ghép hình đi con?
3: Để lúc khác được không đi cô?
4: Dạ được, không sao.
3: Con yêu.
4: Mẹ ơi.
3: Chào con.
4: Chào mẹ.
3: Sao con dậy sớm vậy hả?
4: Con thấy một bầy sóc.
2: Con ngủ ngon không con yêu?
3: Con thấy sóc
4: con
3: sao?
4: Con thấy có khoảng 8 con sóc.
3: Tới 8 con lận hả?
5: Đó là tác dụng của thuốc. Bác sĩ nói đó cũng bình thường thôi. Đợi tới khi cơ thể của ấy quen sẽ hết. Những ngày đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cô ấy sẽ ổn thôi. Không sao đâu bác.

0: Chúng tôi đã cười rất nhiều và chúng tôi đã nói với nhau rất là nhiều chuyện. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Tại sao chúng tôi không thể cứ mãi như vậy?
1: Không,
0: anh ấy ở nhà của anh ấy và tôi ở nhà.
1: Không, tha lỗi cho tôi đi. Khi người ta yêu một người, họ sẽ muốn tiến thêm một bước. Chuyện đó cũng bình thường mà.
0: Nói vậy có nghĩa là cô về phe của anh ấy hả? Cô cứ nói thẳng ra không sao hết trơn á, rồi tôi sẽ xem lại mình. Khoan đã, mà cô đã ăn hết kem hạt dẻ
1: anh
0: của tôi.
1: Anh xin lỗi tôi đó. Tôi đã ăn hết kem hạt dẻ của anh hồi nào đâu. Nó rất ngon. Tôi đã rất vui khi anh tâm sự với tôi. Bởi vì đích thì là vấn đề của anh với Gonzalo thôi. Nói thật, tôi thật sự không hiểu vấn đề của anh là gì. Nhưng mà anh ấy thật sự là một thiên thần, rất đẹp
0: biết
1: trai.
0: Biết là anh ấy đẹp trai, nhưng tôi có cuộc sống của mình. Những thứ thuộc về tôi cũng có những điều kỳ quặc của bản thân.
1: Anh cứ tiếp tục với những điều kỳ quặc đó đi, rồi anh sẽ mất luôn anh ấy. Hãy nhớ lấy lời tôi nói đó.
0: Cô đang ăn kem hạt dẻ của tôi đó hả?
1: Đúng vậy. Nếu mà anh cứ đòi là như vậy, tôi sẽ mua nhiều hơn như vậy để bù lại cho anh, được chứ?
2: Silvio, nói với Ranados là tôi và ông ấy sẽ nói chuyện với nhau sau khi ông ấy qua được biên giới.
3: Quan tài đang trên đường tới.
2: Đúng vậy, họ đi trên đường nông thôn và trên đường cao tốc nông thôn để tránh các trạm kiểm soát. Nhưng họ sắp tới Tabaco rồi. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch.
3: Vậy anh tính làm gì cho ông ấy? Anh đã cho ông ấy vào quan tài rồi, bây giờ chỉ việc cho ông ấy đi là...
2: Không, trước tiên chúng ta phải bảo đảm là ông ấy đã dứt bỏ hết tất cả những cuộn băng ghi âm mà ông ấy đang sở hữu. Chúng ta phải khiến cho ông ấy tin rằng chúng ta chung phe với ông ấy.
4: Eduardo, Eduardo.
5: Dạ.
4: Bà đang nói chuyện với con.
5: Kỳ quặc,
6: mình
5: rất bình thường.
6: Rồi, ý mình là...
5: Mình ổn.
6: Sao còn có chuyện vội như vậy hả?
5: Mình sẽ nói với cậu sau.
2: Con yêu.
7: Ba, con vẫn chưa lấy lại sức. Bụng con như bị rối loạn vậy. Và cho dù con cố gắng thế nào, con vẫn không cưỡi được ngựa.
2: Con phải kiên nhẫn, con yêu à. Bác sĩ cũng nói thuốc cần có thời gian để có thể phát huy tác dụng.
7: Con biết, con biết là chúng ta cần thực hiện từng bước để một ngày nào đó con có thể được làm mẹ.
2: Bà hứa là ngày đó sẽ sớm tới thôi. Bà bảo đảm tất cả những điều con mơ ước sẽ thành hiện thực.
7: Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã luôn ủng hộ con.
4: Được rồi mọi người, chúng ta cần phải tăng nhận diện trên các kênh truyền thông được không?
8: Dạ thưa anh.
4: Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.
7: Chúng ta sẽ tham dự gala từ thiện cùng nhau chứ?
4: Không đời nào, nó rất chán. Đã nhiều năm rồi tôi đã phải lên đồ đi dự những sự kiện như thế này chỉ để xem đáp

0: Thì phú rửa lương tâm của họ bằng cách giả vờ tử tế.
1: Nhưng bây giờ anh đã là thành viên của hội đồng rồi, và sự hiện diện của anh rất quan trọng. Hơn nữa tôi có một bộ váy vẫn chưa mặc lần nào.
0: Những quyết định đột ngột tham gia những dự án chung cùng nhau như vậy là sao đây? Sự lãng mạn giả tạo giữa tôi và cô thành hiện thực từ bao giờ vậy?
1: Thì không phải nó là như vậy sao? Tôi đặt chỗ ăn trưa rồi, anh có muốn đi không?
2: Xin lỗi, anh Gaston, anh có cuộc họp trong 10 phút nữa với người của tập đoàn Gamma.
0: Cảm ơn cô, Sarita.
2: Không có gì.
0: Tôi sẽ đi mua cà phê, bởi nếu không tôi không thể đối phó với đám lần độn này. Và không, tôi không dự sự kiện với cô đâu. Cô có thể lấy cớ cho tôi mà.
3: Đúng vậy.
1: Nói gì được nữa chứ. Bữa sáng rất ngon, và em rất thích chỗ đó.
3: Nó ngon mà đúng
1: không? Cảm ơn anh rất nhiều.
3: Anh cũng rất thích nó, em yêu.
1: Đúng vậy.
3: Thật mà em yêu, bữa sáng rất ngon đúng không?
1: Em cũng rất thích. Em thích ra ngoài và làm mọi thứ cùng với anh.
3: Vậy sao? Nè.
1: Anh diễn tự nhiên một chút có được không?
3: Tự nhiên sao?
1: Đúng vậy, hôn một cái nữa đi. Anh là một diễn viên tệ, nhưng lại là một người hôn giỏi. Em tới đón anh trong vài giờ nữa có được không? Tạm biệt nha. Xin lỗi.
4: Con phải qua anh đó biết chưa?
5: Dạ tạm biệt.
4: Được rồi,
5: mẹ.
4: Gặp lại con sau. Con phải qua với bà Delia đó. Delia, cảm ơn bà rất nhiều vì tất cả.
6: Không cần phải cảm
4: cứ
6: ơn
4: gọi cho
6: tôi đâu.
4: Bà cần giúp
6: tất
4: đỡ
6: nhiên
4: gì.
6: Rồi. Cô
4: mẹ
6: cứ
4: yêu con trai
6: đi.
5: Mẹ cứ yên tâm.
4: Yên tâm thật không đó? Mẹ yêu
5: dạ
4: con
5: thật.
4: Được rồi.
6: Cháu yêu con thật
5: vì
6: ngọt
5: con
6: ngào.
5: Vậy sao?
6: Đúng vậy. Lạy Chúa, con nói tạm biệt giống như không bao giờ quay lại gì.
4: Đừng nghĩ xa như vậy.
6: Một ngày nào đó cô sẽ hiểu cô chỉ là đồ thừa thải trong nhà này. Cầm lấy. Đây là một món quà nhỏ để cô có thể thấy tôi không có ác ý gì với cô. Cô cứ viết. Cô muốn viết bao nhiêu số không ở trong đó thì tùy cô. Thật mà, số tiền bao nhiêu cũng xứng đáng nếu như điều đó có nghĩa loại bỏ được cô.
4: Vì đưa tôi tiền để tôi bước ra khỏi nhà này sao, Ivana?
6: Tôi biết cô vào nhà này làm gì tiền, cho nên hãy cầm đi và để ô mô được yên.
4: Hãy giữ lấy tiền của dì đi. Tôi sẽ giữ lấy tình yêu của ông Môn. Và khi tôi kết hôn với anh ấy, người trở thành thừa thải trong ngôi nhà này chính là dì.

0: Bây giờ ai trượt sẽ phải chạy 3 vòng sân. Galicia, tập trung vô. 3 vòng sân bắt đầu. Em để tâm trí ở đâu vậy Galicia?
1: Dạ thưa thầy, em xin lỗi.
0: Sao vậy em?
1: Có người đứng ngoài kia đang nhìn chúng ta. Anh ta đã ở đó từ sáng tới giờ rồi.
0: Chuyện đó để thầy lo cho. Các em hãy xếp thành một hàng. Các em biết cuộc tập trận không? 5 người một hàng, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi, nhanh lên đi.

0: Ivana, Ivana, đợi đâu?
1: Có gấp không? Tôi sắp phải vào cuộc họp rồi.
0: Có, chuyện rất gấp. Sao dì có thể nghĩ ra việc đưa tiền cho Vera để cô ấy đi được gì?
1: Cậu đã nghe lén tôi và cô nói chuyện.
0: Dì đã đi quá xa rồi đó.
1: Đó là vì tôi phát ngán với những nụ cười giả tạo và sự thật nửa vời. Tôi nghĩ một chút táo bạo sẽ chẳng làm tổn hại đến ai. Hơn nữa tôi tưởng là cậu và tôi cùng một phe.
0: Đúng, nhưng bây giờ cô ấy đã biết dì đang nhắm vào cô ấy.
1: Cậu đã biết từ lâu rồi, cậu không có ngốc. Cậu có nghe hết chuyện không? Cậu đã từ chối lời đề nghị đó của tôi. Đó là một phần trong kế hoạch của cậu.
0: Nhưng như vậy không hợp lý. Nếu cô ấy muốn tiền thì cô ấy sao lại từ chối lời đề nghị đó?
1: Bởi vì cho dù có hào phóng đến đâu, cô cũng không chấp nhận. Cô không chỉ muốn tiền mà còn muốn quyền lực, cô muốn tất cả mọi thứ của chúng ta. Nếu như chúng ta không đề phòng. Tôi đi họp được chưa?
2: Cảm ơn ông. Hãy cho tôi biết

0: Anh đang làm gì bên ngoài khuôn viên trường chúng tôi? Nếu anh không nói theo lời khiếu nại của học sinh chúng tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát.
1: Không, không cần vậy đâu. Tôi chính là cảnh sát đây. Vấn đề là dạo gần đây chúng tôi phát hiện có nhiều người lạ cứ dòm ngó ở khu vực xung quanh trường này. Như thầy cũng đã biết, học sinh của thầy đều có xuất thân từ gia đình giàu có, đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Đó có nghĩa là bọn trẻ có thể trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc hoặc tống tiền. Và tôi ở đây đã bảo vệ chúng. Nhưng người ta thường nói hãy hành động trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
0: Tôi xin lỗi, xin mời anh.
1: Không, thầy không cần xin lỗi tôi đâu. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Tôi ở đây để hỗ trợ thầy cũng như nhà trường. Tôi không chắc nữa, nhưng tôi chợt nghĩ ra, chắc có lẽ tôi nên cho bọn trẻ một số khóa học tự vệ để chúng có thể tự bảo vệ cho bản thân. Thầy thấy sao?
2: Mình đã xé đi tấm xét và nói là tôi sẽ cho dì ra khỏi nhà trước khi dì làm điều đó với tôi.
3: Khoan đã, bà ấy bị điên rồi. Và mình nói rồi, còn phải thật cẩn thận với mụ phù thủy đó.
1: Còn phải
3: nhớ
1: cẩn thận
3: chứ.
1: Với Ô Môn nữa.
2: Tuy nhiên mọi thứ cũng đã xong rồi, mình đã qua bắt được Ô Môn.
1: Dĩ nhiên rồi Vera. Vì ông ấy tin chắc rằng mỗi lần như vậy ông ấy sẽ càng đưa em tới gần hơn nơi mà ông ấy muốn. Đó là giường của ông ấy.
2: Nhưng điều tệ hơn là em đã có thể tìm thấy mối liên hệ giữa Ô Môn và Radadot. Từ những gì em điều tra được thì không có bất cứ thứ gì ở nhà đó hết. Chúng ta sẽ không đi tới kết quả gì nếu cứ như vậy.
3: Được rồi, ngồi xuống dặn trước cái đã. Cảm ơn anh.
2: Chú
3: Ivana trong nhà đó như một con đại bàng săn mồi bay lượn trên đầu của cậu. Và Pedro thì lại không tin bất kỳ lời nào của cậu. Và cậu còn hy vọng tìm gì trong ngôi nhà đó nữa chứ?
2: Không, vấn đề là không có gì trong ngôi nhà đó. Có thể đó trong văn phòng của ông ấy.
1: Anh cũng nghĩ như vậy. Vì gia đình Omo luôn tự cho mình là trong sạch trong ngành mà, có đúng không? Vậy cho nên nếu như Omo có một kho báu bí mật nào đó, nó chắc chắn không nằm ở gần nhà hoặc trong phòng của ông ấy.
4: Chúng ta đều biết cô ấy rất nhạy cảm và cô ấy không thích cảm giác bị kích động hoặc cảm giác thiếu sự quan tâm.
0: Cậu nói em gái tôi có vấn đề về tâm thần hay sao chứ? Cảm xúc che mờ phán đoán của nó, nhưng mà tâm trí của nó vẫn hoàn toàn.
4: Tôi không hề cố ý nói xấu Marina.
1: Được rồi, chúng ta phải tìm cách giúp Marina và tìm cách để khích lệ con bé.
4: Bà, cả ngày Marina chỉ đề cập một điều duy nhất, đó là việc làm mẹ. Nhưng tất cả chúng ta đều biết chuyện đó bây giờ là không thể mà.
0: Tôi có một người bạn và anh ta đang mong muốn có con với vợ mình, và họ đang xem xét khả năng thuê người mang thai hộ.
4: Đó không phải là một ý tưởng hay đâu.
1: Con có thể xem xét nhiều giải pháp mà không đặt định kiến của bản thân mình lên trên tất cả, không Pedro?
4: Nó có thể hoặc không phải định kiến, nhưng theo cô thấy đó không phải là giải pháp tốt. Bà, vấn đề chúng ta đang gặp sâu xa hơn. Nếu Marina không khỏe, cô sẽ hoàn toàn không thể chăm sóc tốt cho đứa bé được.
0: Chúng ta có y tá và bảo mẫu để làm những việc đó mà.
4: Tôi sẽ không sinh con nếu chỉ để y tá và bảo mẫu chăm sóc. Ít ra tâm trí cô ấy sẽ ổn định hơn nếu tôi không cho cô ấy hy vọng về một việc cô ấy vốn không làm được.
0: Tôi thấy nó không có vấn đề gì hết.
1: Bà thấy đó không phải một ý tưởng tồi đâu. Điều bà thấy chính là một khả năng có thể giúp Marina trở nên vui vẻ hơn. Bà yêu cầu như vậy có quá đáng không?
5: Vấn đề với tấm xét này, đó chính là một hành động tuyệt vọng của Ivana. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đang dần bước vào bẫy. Vậy cô có tìm thấy được manh mối gì về Granados hay không?
2: Không gì hết. Lúc đó tôi lẻn vào phòng làm việc của Omo, nhưng Ivana đã phát hiện và làm hỏng mọi kế hoạch của tôi.
3: Ta giờ như một cái bóng đi theo cậu rồi.
2: Tuy nhiên tôi nghĩ là mình sẽ tìm được một số tài liệu quan trọng nào đó trong phòng làm việc của Omo.
5: Hãy cảnh giác nha. Để mắt tới tất cả mọi thứ. Ý tôi là bất cứ thứ gì cũng có thể là manh mối quan trọng.
2: Vậy phải xử lý làm sao với Ivana?
5: Được, tôi đoán không bao lâu nữa cô ta sẽ tới tìm tôi để hỏi thông tin. Cô ta đã quyết định sẽ chứng minh cho mọi người cô là một kẻ đào mỏ đó.
2: Tôi đã xé tấm xét trước mặt của cô ta như vậy vẫn chưa đủ sao?
3: Thay vì vậy, sao mà cậu không cho ả ta thấy cậu không cần tiền của ả?
2: Mình phải làm gì chứ? Ý mình là mình có tiền tiết kiệm, nhưng mà mình không phải là tỷ phú.
3: Còn số tiền mẹ cậu để lại đâu? Không phải photo đã cất nó trong cái xác rồi sao?
2: Mình không biết nữa. Ý mình là mình không chắc số tiền đó đủ cho gia đình Caceres tin là mình có tài sản.
1: Chúng ta thử kiểm tra xem sao đi.
2: Sáng ngày năm đứa đó chào hỏi khi gặp mình ở sân trường. Tụi nó trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với mình, thậm chí không bao giờ nhìn mình. Tụi nó hỏi về kiểu tóc của mình, cậu tin được không hả? Thầy Fumat Seti, em rất vui được gặp thầy. Em đã hoàn thành bài tập triết học Plato rồi. Ở tiết học sau chúng ta sẽ tìm hiểu về tình yêu thuần khiết, đúng không thầy? Cậu làm sao vậy? Sao lại đứng thần ra ở đây vậy hả? Lại đây.
4: Mình vào nhà vệ sinh một chút.
3: Tôi không biết phải giới thiệu món nào khác cho cô nữa. Cô đã biết toàn menu rồi mà.
6: Tôi đến là vì tôi muốn đặt mọi thứ vào đúng vị trí của chúng. Tôi là bạn gái của Gaston. Và tôi không vui về việc cô cứ dõi theo anh
3: ấy. Xin lỗi Melida, tôi nghĩ rằng cô đang đẩy mọi thứ đi quá xa rồi. Xin lỗi cô.
6: Làm phiền một chút.

0: Tôi phát hiện thấy có một sợi tóc ở trong thức ăn của tôi.
1: Thành thật xin lỗi thưa cô.
2: Vô trong đi, tôi canh chừng cho.
3: Được.
2: Ê, làm gì ở đây vậy? Đồ công tử.
3: Đừng gọi tôi là công tử.
2: Được, đồ công chúa. Ra ngoài đi, mau lên. Nó rất mạnh có đúng không?
4: Cô đã diễn rất tốt khi bỏ tóc vào món súp đó, Melida.
0: Vậy thì sao? Tôi còn chưa diễn hết tiết mục của mình mà. Lần sau tôi sẽ nhổ hết tóc của cô. Đừng hỏi sao tôi không cảnh báo cô.
4: Sao mà cô lại làm như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai hả?
0: Tại sao cô lại làm vậy? Cô tội nghiệp quá, tỏ vẻ là nạn nhân sao? Tôi biết hết ý đồ của cô.
4: Cô đang nói gì? Cô đang phá nát sự nghiệp của tôi đó, Melida.
0: Còn cô thì đang phá nát mối quan hệ giữa tôi và Gaston. Tôi muốn có anh ấy. Anh ấy là của tôi.
4: Tôi không hề có ý gì với Gaston hết đó. Không phải như cô nghĩ đâu. Chúng tôi là bạn của nhau từ lúc nhỏ tới giờ mà.
0: Cô sẽ không lừa được tôi đâu. Tôi cảnh báo cô, nếu cô tiếp tục can thiệp vào mối quan hệ giữa tôi và Gaston, tôi thề sẽ làm tan nát sự nghiệp của cô. Rõ chưa?
5: Cảnh sát liên bang, họ muốn phần của họ.
6: Tôi đã gửi rất nhiều tiền cho Ranadot để ông ta lo liệu vụ này rồi mà.
7: Ivana đang trên đường tới.
6: Đợi tôi một chút.
4: Chúng ta nói chuyện được không?
6: Anh đã có một cuộc điện thoại rất quan trọng. Chúng ta nói chuyện sau được chứ?
8: Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Marina không khỏe, cô ấy không thể có con ngay bây giờ, trong tình trạng này và bằng cách này.
9: Em sẽ thử nói chuyện với cô ấy nếu anh muốn.
1: Hồi sáng nay lúc em xuống dưới nhà lấy nước uống, em thấy cổ đang vào máy tính trong phòng làm việc của anh. Hình như cổ đã lén lút lấy chìa khóa của anh.
6: Không, không phải đâu. Chính anh đã đưa cho cô ấy.
1: Được thôi. Anh có thấy cổ kỳ lạ hay không? Tại sao cổ lại vào máy tính của anh trong lúc anh đang ngủ chứ?
6: Anh không biết. Có vẻ như em đang nói về một giả thuyết gì đó. Nói cho anh nghe thử đi.
9: Cho nên bây giờ anh phải đưa ra lựa chọn đi. Là cô ấy hay là em?

0: Đừng làm vậy.
1: Sua. Sua.
0: Ca ca. Ca ca, muội xin lỗi. Muội xin lỗi ca ca. Muội xin lỗi.
1: Sua.
0: Muội xin lỗi ca ca.
2: Kang Han-su phát hiện ra nữ nhân bị bắt chính là em gái đã mất tích bao năm qua của mình. Anh vào ngục thăm và quyết cứu cô bằng mọi giá. Tập 23 bộ phim Tham vọng thầy cãi, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
3: Tôi đủ can đảm nhận tội nếu có. Nhưng giờ tôi không biết mình phạm tội gì.
4: Nếu tôi nói ra thì chị tính sao?
3: Anh cứ bắn bỏ tôi tại chỗ.
4: Chị biết sao Hiếu? Đại quý cảnh sát đặc biệt chứ.
3: Có. Hắn chỉ đạo mạng lưới chi khu Long Thành.
4: Tôi cấp trên thông báo định cho cài cắm một đầu mối nội gián. Đầu mối đó là Phan Thị Diệu. Chỉ huy đầu mối này là Trần Kiếm Hiếu, đại quý. Tin này thì trung ương điện vào. Công điện còn nói rõ, điệp viên mang bí số X413 tên là Phan Thị Diệu, trưởng ban phụ nữ huyện Vĩnh Cửu, đã cung cấp nhiều tin tình báo quan trọng cho địch. Vấn đề của chị giờ đây là phải thành khẩn.
2: Cục trinh sát kỹ thuật của ta đã thu được tin có tình báo viên nội tuyến mang bí số X413 tên là Phan Thị Diệu, huyện ủy viên, trưởng ban phụ nữ huyện. Liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là tin giả gây tổn hại cho quân ta? Đón xem bộ phim Truy tìm X-413 22h40 hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi vô lăng là hạnh phúc của biết bao gia đình, là sự bình yên trên mỗi tuyến đường. Thế nhưng sự bình yên ấy đang bị đe dọa bởi một bóng ma mang tên ma túy. Không chỉ tàn phá sức khỏe và tương lai của chính người sử dụng, ma túy còn là lưỡi hái tử thần, trực chờ gieo rắc những tai nạn giao thông nghiêm trọng khi người nghiện vẫn điều khiển phương tiện.
1: Chính vì vậy, việc chủ động phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu đối với đội ngũ lái xe vận tải được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường vận tải an toàn.
2: Mỗi ngày, bến xe trung tâm phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai có hàng trăm lượt xe khách ra vào, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để bảo đảm mỗi chuyến xe đều an toàn, bên cạnh kiểm tra phương tiện, việc kiểm soát người điều khiển luôn được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Thực hiện các giải pháp xây dựng xã phường không ma túy, Công an phường Cam Đường phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai và bến xe trung tâm tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất đối với lái xe, phụ xe và nhân viên làm việc tại bến. Việc kiểm tra được thực hiện công khai đúng quy trình. Đồng thời, lực lượng công an tuyên truyền quy định pháp luật về phòng chống ma túy, an toàn giao thông và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải quản lý chặt đội ngũ lái xe, không để người sử dụng trái phép chất ma túy điều khiển phương tiện.
3: Việc tổ chức xét nghiệm, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp lái xe, phụ xe sử dụng các chất ma túy, rượu bia và chất kích thích khi tham gia giao thông. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Và thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu bến.
2: Qua test nhanh các trường hợp là cán bộ, lái xe, phụ xe và nhân viên đang làm việc tại bến, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp là lái xe vận tải hành khách dương tính với chất ma túy. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành lập hồ sơ, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện trường hợp vi phạm ngay trong đợt kiểm tra đột xuất tiếp tục cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với hoạt động vận tải hành khách nếu người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo sau tay lái cũng có thể để lại hậu quả.

0: nặng nề đối với nhiều người.
1: Cái việc làm này thì nó giúp cho doanh nghiệp bảo vệ được cái uy tín doanh nghiệp cũng như là bảo vệ tính mạng cũng như là tài sản của hành khách trên xe. Đội ngũ lái xe của công ty thường xuyên có những cái vấn đề là đi trên đường nên là sẽ sử dụng những chất kích thích đấy, thì nó sẽ làm cho mất cái cảm giác điều khiển xe một cách an toàn. Vì vậy thì tôi thấy là đây là một cái việc làm rất là cần thiết, là một công dân cũng như là một lái xe kinh doanh vận tải hành khách thì tôi luôn luôn tuân thủ và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
0: Không chỉ phát hiện xử lý vi phạm, hoạt động kiểm tra còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với đơn vị quản lý bến xe đã tạo nên hàng rào kiểm soát ngay từ điểm xuất phát, hạn chế nguy cơ là lời cảnh báo đối với những người điều khiển phương tiện còn có tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật. Đây cũng là giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, tạo môi trường kinh doanh vận tải an toàn, văn minh. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa, Công an phường Cam Đường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để ma túy trở thành nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm, góp phần giữ bình yên trên mỗi tuyến đường và mang đến sự an tâm cho nhân dân trên mọi hành trình.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn.
3: Chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

diễn Tha Quy Quát, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Jurion trong vai Thép Nurashin, Yamatira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, một số diễn viên khác.

0: tôi đoán là cô không ăn được gì mà, nên tôi cất công đi tìm trái cây cho cô ăn nè.
1: Vị chua chua một chút.
2: Cái món này cũng chua chua mà.
0: Sandwich mà cũng chua, chắc sandwich hư quá.
2: Là thịt cá hồi với lại sốt kem. Nè, anh có cơ hội là cứ bám lấy Pim, đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh nghe.
0: Thử một miếng đi cưng.
2: Thử cái gì mà thử chứ.

0: còn phải gấp vậy chú? Con đã liều mạng mấy lần rồi, còn chưa nhận được một đồng nào nữa kìa.
1: À, mấy tên này á, trông thật là nguy hiểm, không thể nào tin tưởng được. Tôi nói thiệt nghe, ở bên cạnh bọn này á, tôi lo mình bị chôn xác trong khu rừng này luôn á.
0: Nè, chúng ở địa bàn của chúng, ta ở địa bàn của ta, mỗi người giữ một nơi. Chú lo làm cái gì?
1: Nè, tôi hỏi thiệt cậu nghe.
0: Chuyện gì?
1: Cậu tham gia chuyến đi này á, có phải vì cậu lo lắng cho cô Pim không?
0: Thì cô Pim có người chăm sóc, quan tâm cho cổ rồi. Cổ còn là con nuôi của một doanh nhân có tiếng nữa. Chính con đây còn phải lo cho cái thân của con nữa. Thứ đầu đường xó chợ này ai mà chịu thương con?
1: Nè cậu chủ, nếu tôi là con gái, tôi đã làm vợ cậu từ lâu rồi đó. Đó, đó, đó, coi nè. Đó, đó, đó, đó, đó. Ôi, trời ơi, cái tướng phúc hậu này rất là khó tìm á. Nè, chân mày rồng phượng, mắt bồ câu, mũi đại bàng, chỉ tiếc một điều à.
0: Cái gì?
1: Miệng chó. Có chuyện nghe thấy.

0: em tuyệt đối không để ba có mệnh hệ gì.
1: Bác Songwood là người tốt, bác ấy giúp đỡ rất nhiều người, xây chùa, xây trường học, xây cả bệnh viện nữa. Anh tin là người tốt như bác ấy nhất định sẽ vượt qua thôi.

0: Bằng mọi giá em phải tìm được thiên thạch đen. Đó là thứ duy nhất giúp em có thể cứu được ba. Và anh Chris là hy vọng duy nhất của em.
1: Hai đứa nói cái gì đó? Chú có xem nghe không vậy?
2: Vậy ngày mai anh sẽ lại thay băng cho em. Anh về nghỉ ngơi trước đi.
1: Bác Sơn kể cho chú là con bị thương. Con có sao không vậy? Thám hiểm trong rừng thì phải chịu vài thương tích. Chú sợ con không quen.
0: Không sao đâu chú, vết thương nhỏ thôi mà. Chú không cần phải lo lắng cho con.
3: Sao không lo cho cậu được chứ? Khi cậu đang chạy trốn lũ rắn rít đó, mình lo cho cậu tới phát điên luôn. Mình phải chiến đấu với lại lũ rắn độc đó và đi tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng tìm cậu hoài mà không có thấy. Lúc đó mình muốn nổi điên lên luôn. Không tin thì hỏi ba của mình đi.
1: Bác Sinh lo lắng cho con còn hơn lo lắng cho chính bản thân nó. Kết thúc chuyến đi, chú dự định là sẽ nói chuyện với anh Song Good về chuyện của con và bác Sinh. Chú muốn con trở thành con dâu của chú.
3: Bàn hết chuyện trong hôm nay luôn ba. Về tới nơi thì sáng đính hôn luôn. Chiều tổ chức hôn lễ, chỉ mời những người thân thiết, không cần mời nhiều. Cỡ chừng 4.000 người là đủ rồi, được không Pim?
0: Chuyện là hiện giờ con không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc tìm cho bằng được thiên thạch đen kia. Còn chuyện này đợi ba con khỏe mạnh rồi bàn bạc sau nha.
1: Sao cũng được mà con. Dù sao bác Sinh nhà chú cũng thuận theo ý của con mà. Chú chưa từng thấy con trai mình thành tâm với người con gái nào như con hết. Hy vọng là con không ghét con trai chú.
0: Dạ.
1: Hắn chắc chắn biết đường đi đến khu rừng Himapan.
3: Ôi, ba cũng tin tên trộm đó nữa sao? Tên đó xảo quyệt nói nhiều. Không cần tới khu rừng Himapan gì đó, cho hắn vô rừng Phamathai hắn cũng lạc mất tiêu rồi.
1: Không, hắn là một người có tài. Không thì hắn đã không thể nào thoát được bọn rắn độc đó đâu. Ba tin là hắn vẫn còn có ích cho chúng ta.
3: Nếu như vậy thì ngày mai hắn nói rằng hắn không biết đường tới Himapan thì sao đây hả ba?
1: Nếu hắn nói như vậy thì giữ lại mạng sống cho chúng cũng vô dụng. Con cũng không gặp phiền phức với hắn nữa rồi, chịu không?

0: thụ quá đi ba ơi. Đúng là thần tượng của con.
1: Trời đất ơi, sao nam châm nó quay vòng vòng vậy nè?
2: Ủa sao vậy? Ồ.
3: Tất cả thiết bị liên lạc và thiết bị định hướng của chúng ta đều hỏng cả rồi. Vậy làm sao chúng ta biết là nên đi về hướng nào đây chứ?
1: Cậu hỏi tôi biết trả lời sao? Xem kìa, đâu là hướng Bắc, hướng Nam, bây giờ còn không biết nữa. Lạc đường là cái chắc rồi.
2: Lạc đường thì còn có ngày thoát ra. Còn lạc dù tim anh, tôi không thoát ra đường cơ đâu.
1: Hèn gì mũi đốt quá trời đốt à. Vô có người nói chuyện tàu lao.
4: Khoan đã. Người đi rừng như tôi á, chưa bao giờ dùng la bàn hết. Toàn dùng kinh nghiệm và bản năng sinh tồn mà thôi. Mọi người không cần phải lo lắng. Chỉ cần cẩn thận với mấy cây dây leo là được rồi.
5: Cây dây leo hả? Azirea spendens là cây thân leo có hoa màu tím trắng giống hoa rau muống. Con từng đọc trong sách rồi. Nó cũng đẹp mà, sao phải cẩn thận?
4: Người đi rừng như chúng tôi tin loài cây đó bị nguyền rủa. Chỉ cần người hay bất kỳ con thú nào đụng trúng loài cây đó đều không tìm được đường ra.

0: Cho dù là chú chim chỉ vô tình đậu trúng loài cây đó cũng bị lạc đường, nó sẽ bay mãi quanh cái cây đó cho đến khi hết sức mà chết dưới gốc cây dưa leo đó là
1: gì ghê vậy?
2: Trời ơi, con chưa từng nghe qua chuyện này luôn đó. Hồi hộp như là trò chơi sinh tử vậy. Tự nhiên con muốn tới khu rừng Himaban đó ghê. Anh Chris biết đường đúng không chú?
3: Nè cô à, xem ra cô có vẻ hào hứng quá ha. Tôi thì lại thích cái gì đó.
1: Cô thấy gì không?
4: Sao bắt đầu?
1: Đúng vậy, sao bắt đầu sẽ dẫn đường cho chúng ta.

0: Cái giấc mơ điên khùng gì vậy trời?
1: Cãi nhau với anh ta rồi mơ thấy anh ta luôn sao?
0: Bị gì mà đau dữ vậy nè?
1: Qua có mùi thơm thanh mát,

0: như mình từng nhìn thấy đóa hoa này rồi.
1: Mousse nè. Đây là hoa gì vậy?
2: Nhìn thì giống hoa phong lan, nhưng mà màu sắc và cánh hoa như vậy mình chưa từng nhìn thấy.
1: Sao cậu lại không biết được chứ? Cậu là thủ khoa sinh vật học mà. Mình nhìn thấy nó quen lắm.
2: Mình chắc chắn chưa thấy đóa hoa này mà. Cho dù có là thực vật hiếm có thì mình cũng từng đọc qua thông tin lưu trữ trong cuốn sách nào đó rồi chứ. Hay đây là một loài thực vật mới? Cậu lấy từ đâu vậy?
1: Thì nó ở trên người của mình, không biết từ đâu đến nữa.
2: Vậy là gió cuốn tới hả ta? Tiếc ghê ha, hoa đẹp như vậy mà mùi nó hơi bị hôi.
1: Cậu nói đó hoa này hôi sao? Thơm vậy mà.
2: Mũi cậu có vấn đề hoặc là cậu bị cảm rồi. Cậu mang cho người khác ngửi thử mà xem, ai cũng trả lời là hôi hết. Mùi hôi thum thủm giống như là... là gì ta? Nghĩ không ra. Cho mình xin đóa hoa này nha. Mình sẽ làm mẫu để nghiên cứu tiếp. Cảm ơn cậu.
1: Được rồi,
2: mình đi đây.
1: Tại sao lại nói đóa hoa đó hôi chứ? Mình thấy thơm mà ta.

0: Tôi vừa tỉnh dậy là thấy ngay vết thương này. Tôi cũng không biết bị thương ở đâu hay là khi nào nữa. Có lạ không vậy bác sĩ?
1: Nghe những gì mà anh kể, chắc là anh căng thẳng quá cho nên nằm mơ thấy ác mộng thôi.
0: Căng thẳng
1: rồi tự làm hại bản thân mình. Những người có vấn đề về thần kinh

0: cũng có tình trạng giống như anh. Để tôi cho anh liều thuốc trước khi đi ngủ nha.
1: Bác sĩ à, thật ra tôi chưa từng có vấn đề gì về thần kinh. Và tôi là người rất bình thường, rất khỏe mạnh. Tôi cũng không mất ý thức tới mức mà không biết mình đang làm cái gì. Không cần kê thuốc cho tôi.
0: Đa phần là người bệnh không bao giờ thừa nhận là mình bị bệnh và từ chối điều trị y như anh hiện tại đó. Thuốc này sẽ giúp cho anh ngủ ngon hơn và anh không còn thấy ác mộng như tối hôm qua nữa.
1: Vậy nếu như tôi không uống thì có sao không bác sĩ?
0: Đó là việc của anh, sức khỏe của anh không liên quan tới tôi.
1: Anh có phải bác sĩ không vậy trời? Không quan tâm tới bệnh nhân chút nào. Tôi sẽ báo cáo với hiệp hội. Đó, còn ép buộc nữa chứ. Anh chờ đó.
2: Cậu chủ, có người tìm cậu kìa.
3: Cậu Chris à, ông chủ của tôi muốn gặp cậu kìa.
1: Cho hỏi, ông ấy cần gặp tôi lúc sáng sớm tinh mơ để làm gì?
3: Cậu tới đó thì sẽ biết thôi. Mời cậu.
2: Nè cậu chủ, cậu không định đến đó để biết ông ta bàn chuyện gì sao? Đi mau lên đi.
1: Đúng là... Cảm ơn nhiều nha bác sĩ.
3: Đi đường này.
4: Sao? Cậu suy nghĩ xong chưa?
1: Ý ông tức là sao? À, ông đang chờ tôi đưa ra quyết định đó sao?
5: Ê, đừng có mà kiêu ngạo nha. Đang nói chuyện đàng hoàng với anh đó.
4: Bác Sơn. Frank,
3: dạ.
4: Đưa bác Sơn ra khỏi đây.
5: Ba!
3: Mời cậu. Đi thôi.

0: về khu rừng Himapan. Tôi biết rằng cậu có thể dẫn chúng tôi đến đó. Chỉ chờ cậu quyết định đi hay không thôi.
1: Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quyết định được là nên đi hay không đi sẽ tốt hơn.
2: Tôi xin anh đó, hãy đi đi. Chỉ có anh mới có thể dẫn chúng tôi tới đó thôi. Cơn bão từ trường sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa. Chúng ta phải mau chóng tìm được hố không gian trước khi mặt trời lặn.
1: Nhưng tại sao tôi phải giúp cô?
2: Bởi vì tôi biết là anh cũng rất muốn đến đó. Nếu không anh đã không chấp nhận đi cùng đoàn từ những ngày đầu tiên rồi.
1: À, cô quả là một cô gái thông minh nha.
2: Tôi cần đến rừng Himapan đó càng nhanh càng tốt. Nếu như mà anh đồng ý dẫn tôi tới nơi đó, anh muốn cái gì cũng được hết.
1: Đi liền.
0: Nè, cậu diễn sâu từ nãy tới giờ, tự nhiên lại đồng ý dễ dàng quá vậy. Tốt. Vậy tôi sẽ đi báo tin này với cả đoàn để chuẩn bị. Cảm ơn cậu.
1: Cô nhớ đừng quên những gì mình vừa mới nói nha. Nói lời phải giữ lấy lời. Đó là tôi cần cái gì cô cũng đều đồng ý hết.
2: Cái miệng hại cái thân mà. Mình vừa nói cái gì vậy?
0: Cậu Chris đã hứa với tôi sẽ dẫn cả đoàn chúng ta đến khu rừng Himapan. Nhưng để có thể bước vào khu rừng đó, chúng ta phải đáp ứng điều kiện đầu tiên. Đó là tìm ra cơn bão điện tử hoặc hố không gian thì mới được.
3: Shaman, hố không gian là gì vậy?
0: Hố không gian giống như hố chuột trên đồng ruộng, nhưng mà kích cỡ thì nhỏ hơn.
3: Hơi.
0: Hố không gian mà tôi đề cập đó

0: là những đợt sóng nhiễm điện từ tình cờ bị xoắn ở trong không gian, rồi từ đó trở thành cầu nối không gian giữa hai thế giới. Nếu lý thuyết cầu Einstein-Rosen không sai, thì sẽ có hố không gian tồn tại trên thế giới này, và nó chắc chắn nằm trong khu rừng này. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tìm hố không gian này làm lối đi tắt. Nó giống như hai điểm tách riêng của hai thế giới, nhưng được kết nối lại với nhau trong cùng một thời gian. Tách riêng trái đất của chúng ta và khu rừng Himapan.
1: Xin lỗi ông chủ. Tôi nghe xong mà không có hiểu cái gì hết trơn á nha. Tôi phiền ông chủ có thể nào giải thích thêm một lần nữa, đơn giản giống như vậy cho học sinh tiểu học có được không vậy?
0: Thật ra thì tôi cũng thuật lại những kết luận của các nhà nghiên cứu mà thôi. Bộ khó hiểu lắm hả?
2: Cô ơi, cô. Để con giải thích cho cô nghe, không có gì đâu. Thật ra chuyện này không có gì khó hiểu hết. Chờ qua. Xin lỗi nha, nhưng mà cho tôi mượn ly cà phê này. Coi đây. Nếu chúng ta lấy cái muỗng này khuấy đều cà phê trong cái ly. Khuấy làm sao cho cà phê trong ly này xoay vòng vòng thành một vòng tròn. Và nếu ta xoay cà phê trong đây càng lúc càng nhanh tay hơn, thì sẽ tạo ra một khoảng trống nằm ở trung tâm của đáy ly. Đây là thứ người ta gọi là wormhole hay là hố không gian. Dạ rồi, bây giờ chúng ta thử đưa ngón tay của mình vào lỗ trống xem sao. Ngón tay của chúng ta không có bị ướt. Trong thời gian có lỗ này, chúng ta phải mau chóng đem người và dụng cụ vượt qua được cái hố để vào bên trong khu rừng.
1: Thì ra là như vậy.
2: Nhưng mà nếu chúng ta ngừng khuấy, thì cà phê sẽ trở về hiện trạng ban đầu của nó. Bây giờ, nếu cố nhúng ngón tay của mình vào bên dưới đáy ly, thì ngón tay của chúng ta sẽ ướt hết. Nếu bị ướt, cũng tức là game over, xong phim, tiêu đời. Nói chung là muốn gọi cách nào cũng được hết.
1: Chết chưa?
2: Chính xác.
1: Tôi hiểu rõ ngon ngành và tường tận rồi.
2: Không được ba.
1: Hoàn toàn rõ ràng hết.
0: Vậy thì hố không gian đó nằm ở đâu?
2: Ở cổng mặt trời bằng đá.
0: Vậy thì hố không gian nó nằm ở đâu?
2: Ở cổng mặt trời bằng đá. Đây nè, tại bức tường này, bây giờ chúng ta đang ở đây. Chúng ta phải đi theo cung đường này, rồi rẽ phải.
3: Nhưng mà nếu chúng ta đi theo đường của anh, đợi đến lúc đến được đó, chúng ta phải vượt qua cả ngọn núi, mất cả một ngày trời đó.
4: Cái tên ngốc này, ủa mắt cái giống gì mà cứ phải đi lòng vòng vậy chứ? Nè, từ đây đi thẳng hướng này gần hơn quá trời.
0: Nè, không được đâu cậu trai trẻ, tuyệt đối không đi đường đó được.
4: Ủa mắt gì không được chứ?
5: Xung quanh đó có vấn đề gì hả?
0: Nghe nè, thợ săn cả cái vùng này, không ai dám đi ngang vách đá xa miên đó, nguy hiểm lắm đó.
4: Ủa nguy hiểm là nguy hiểm tới cỡ nào? Tôi nghĩ là mấy người cố tình câu giờ thì có.
2: Trời ơi, thằng Lăng còn không dám leo qua vách đá đâu, huống chi là con người. Anh nghe mà không hiểu sao? Hả?
4: Mặt của anh mới là giống thằng Lăng nữa.
2: Nói gì đó?
0: Sao? Dạ, thôi, dừng lại đi.
5: Mọi người đừng có căng thẳng như vậy,
0: bình
5: nghe hết
0: lại.
5: Đã chứ.
0: Đối với tình trạng hiện tại, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Đánh nhanh rút gọn là cách nhanh nhất. Nếu như chúng ta muốn tiết kiệm thời gian, thì phải chọn con đường tắt này.
2: Tôi không hiểu sao chúng ta phải đi gấp gáp tới như vậy. Có ai đứng ra giải thích cho tôi biết chúng ta đến khu rừng Himapan này là vì lý do gì hay không?
5: Chương trình nghiên cứu của chúng ta có thời gian giới hạn. Nếu như lần này chúng ta sơ suất, chúng ta sẽ không có cơ hội cho lần thứ hai đâu.
2: Chương trình nghiên cứu của cô có vẻ quan trọng quá ha. Biết là đường chết mà vẫn đâm đầu vào. Chú cứ nói lớn lên đi.

0: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Đất nước đã liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

0: thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20h45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 113 online cập nhật chiều ngày 3 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chia lực lượng thành 5 hướng, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela. Trong ngày làm việc thứ tư của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại bang Guayra, Venezuela, các chiến sĩ ở 5 mũi tìm kiếm đã kết hợp với các đội tìm kiếm sử dụng máy múc, công cụ hỗ trợ đào bới đưa ra thêm được 7 thi thể, nâng tổng số thi thể đoàn đưa ra được trong 3 ngày tại thực địa lên con số 30 thi thể, bàn giao an toàn cho lực lượng chức năng địa phương làm thủ tục an táng. Trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục đưa các nạn nhân mắc kẹt chưa thực hiện được trong ngày hôm nay do điều kiện thời gian. Bên cạnh đó sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt. Đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn các khu vực đã được làm sạch nạn nhân, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ các lực lượng. Quy mô tàn phá do động đất tại Venezuela được xác định là có thể vượt xa thống kê chính thức. Số lượng người thiệt mạng tại đây cũng đang tăng mạnh từng ngày. Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam quyết tâm nhanh đạt điểm cao này, phần lớn là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang với 147 em đạt điểm 10, 299 em đạt điểm 9 trở lên. Điểm của 328 học sinh nói trên cũng đạt ở mức cao. Ở các môn khác như vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử đã đặt ra nghi vấn có sự bất thường về điểm thi. Ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột, nạn nhân là ông Hứa Hồng Hải. Qua xác minh ban đầu, vào lúc gần 7 giờ tối qua, ông Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị một nam giới mặc áo Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ, chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát, dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ

0: tiến đến và dùng vật nghi là súng, chưa xác định được chủng loại, bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái nạn nhân dẫn đến tử vong. Hung thủ sau đó đã lên xe máy tẩu thoát. Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bóc gỡ một đường dây mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp. Điểm khởi đầu của vụ án là nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn AK trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang sinh năm 1999 có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân sinh năm 1995. Cơ quan công an khuyến cáo mùa World Cup là thời điểm các hoạt động cá cược bóng đá trái phép diễn biến rất phức tạp. Người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ dưới mọi hình thức, không tiếp tay cho các đường dây tổ chức cá cược, đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chuyển sang các thông tin khác. Chiều qua, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về kết quả quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các cơ quan tổ chức có liên quan. Điều tra giai đoạn 2 vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra đến nay, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của 12 đối tượng đứng tên là giám đốc, đại diện pháp luật thuộc 12 công ty trong hệ sinh thái Z Holding có hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về thuế giá trị gia tăng trên 273 tỷ đồng. Đối với các nhân viên mua hàng thuộc hệ sinh thái Z Holding, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng gây thiệt hại cho ngân sách về thuế từ quý 3 năm 2023 đến quý 1 năm 2025 là trên 1.435 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan công an xác định 3 người sáng lập Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã sản xuất sữa giả với doanh thu 2.436 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng. Tổng hợp 3 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh 30 năm tù, La Khắc Minh 26 năm tù và Nguyễn Văn Minh 28 năm tù. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bóc gỡ một đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ áo thun giả nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới với quy mô đặc biệt lớn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 2 bị can là Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Qua điều tra, cơ quan công an xác định vợ chồng Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly đã tổ chức sản xuất hàng giả từ đầu năm theo phương thức phân tán nhiều công đoạn nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Nguyên liệu được mua từ nhiều nguồn, sau đó thuê các cơ sở bên ngoài may thân áo, thêu logo, gắn nhãn mác, rồi tập kết về địa điểm quản lý để hoàn thiện và đưa ra thị trường tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 14.400 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên đến hàng tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chỉ còn 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Đây là kết quả từ những nỗ lực tiên phong quyết liệt của Bộ Công an trong việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Những thay đổi này không chỉ góp phần tháo gỡ các nút thắt cho dự án đầu tư, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy quản lý nhà nước, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên thủ tục sang quản lý bằng trách nhiệm, hiệu quả và sự đồng hành.
1: Nghị quyết số
2: thủ tục khác thay thế nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chủ đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc cắt giảm nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng, thì cơ quan công an sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm đối với các trường hợp chủ đầu tư cố tình nghiệm thu với hình thức đưa công trình vào hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Những nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính đã giúp tháo gỡ rất nhiều nút thắt, sự trùng lặp về thủ tục, giúp các dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo cân bằng giữa quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm thủ tục dịch vụ có giao, thì Bộ Công an đã có phương án cải cách rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay phải nói rằng là theo phương án mà đã được phê duyệt mà đã được thông qua trong nghị quyết 6.

0: 6.18 thì cái cải cách trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã diễn ra rất là mạnh mẽ, và chúng tôi tin rằng là
1: trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ tư.
2: Sau ngày 1 tháng 7, cùng với việc cắt giảm một số thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định mới của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành. Đồng thời, công khai, minh bạch thủ tục hành chính còn lại, đơn giản hóa hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy.
3: Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức của toàn xã hội cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Nhưng mà cái phần mềm mà bẻ khóa đó thì đi kèm theo đó, gần như là chúng ta sẽ thấy là có mã độc ở trong đó.
1: Ít ai nhận ra rằng phía sau mỗi cú click chuột vào những nội dung miễn phí là một mắt xích trong cả một hệ sinh thái vi phạm bản quyền được tổ chức tinh vi. Một guồng máy vận hành bằng lượt truy cập, quảng cáo, dữ liệu người dùng và những dòng
2: sinh thái hàng nghìn tỷ đồng. Vậy thì nguồn thu này đến từ đâu và dòng tiền đang chảy qua những mắt xích nào? Đây là một bức tranh tài chính hết sức phức tạp và để có thể mà bóc tách được ma trận đó thì tôi sẽ cần đến sự hỗ trợ của chị Nguyễn Nhung, một phóng viên chuyên trách mảng an ninh mạng. Chị Nhung này, chị có thể giúp khán giả hình dung về bức tranh tài chính thực sự
3: lợi trực tiếp. Khi mà người dùng thì bấm vào play thì mã độc được âm thầm kích hoạt ngay lập tức, đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Để quý vị dễ hình dung hơn thì hãy theo dõi hành trình từ một cú click chuột của người dùng đối với một trang xem bóng đá miễn phí. Và quý vị có thể thấy là ngay sau tôi đây là một cái hành trình đó. Tôi là một người dùng click vào một website để xem bóng đá miễn phí. Thì ngay lập tức sẽ hiển thị cái lượt truy cập của tôi. Tiếp theo đó thì trên cái lượt truy cập này thì sẽ hiển thị quảng cáo về cá độ bóng đá hoặc là của các cái nhà cái. Sau đó thì cái một phần người xem

0: thường thì sẽ nhấm vào cái quảng cáo này. Phần trăm của cái phần mà tôi xem này thì sẽ được trả tiền cho các nhà cái, chính là được một khoản hoa hồng đấy ạ. Tiếp theo đó thì sẽ chuyển tiền qua một tài khoản trung gian đến một ví điện tử, và có một khoản tiền số này. Tiền số này thì sẽ ngay lập tức quay trở lại nuôi website. Và cứ mỗi một cái vòng tròn như vậy tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng khi chúng lặp đi lặp lại liên tục thì khoản tiền thu về là rất lớn. Nhưng để làm sao mà tẩu tán cái khoản tiền này mà không bị phát hiện? Nguyên tắc là cắt đứt dấu vết. Dòng tiền thì không bao giờ đi thẳng vào ngân hàng chính thống. Thay vì chuyển một lần tiền, tiền sẽ được chia nhỏ qua các ngân hàng trung gian. Và trước khi hội tụ vào một khoản tiền số thì khiến việc truy vết này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và để hiểu rõ hơn đường đi cũng như là dòng tiền này thì chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia của chương trình và phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Trân trọng cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã tham gia chương trình Nhịp Sống Số của Truyền hình Công an Nhân dân, và rất cảm ơn Hiếu đã nhận lời tham gia 4 chương trình series về vi phạm bản quyền số của Truyền hình Công an Nhân dân lần này. Thời gian gần đây thì Hiếu có thể thấy được rằng là cơ quan chức năng cũng như là các cái nhà mạng thì đã truy quét rất là nhiều các cái tên miền và xử lý, thậm chí là khởi tố các cái vụ việc liên quan đến vi phạm bản quyền số này. Các cái website lậu này thường xuất hiện những cái trang web quảng cáo về cá độ bóng đá, hay là thậm chí là dẫn tới đường link lừa đảo. Vậy thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là câu chuyện về dòng tiền ở đây. Vậy thì nếu có thể phân tích về cái sự liên kết này giữa các cái website lậu này với các cái trang web mà người ta gắn link và hay thậm chí là những cái quảng cáo này để dẫn đến là các cái đối tượng thu nguồn lợi bất chính từ đây.
1: Kéo này, từ các bên, các trang web cờ bạc, lừa đảo vân vân. Đa phần là hầu hết 99,9% đều là vi phạm pháp luật hết. Những cái khoản tiền họ thu lại được từ những cái trang web cờ bạc hoặc là những trang cá độ bóng đá, lô đề vân vân mà vi phạm theo pháp luật tại Việt Nam, thì đa phần là cái hoạt động như vậy họ hay giao dịch ở trên Telegram này, ở trên Signal này, những cái kênh chat ẩn danh và có độ bảo mật cao để mà họ đảm bảo được cái tính ẩn danh của họ.
2: Sự tinh vi trong việc che giấu dòng tiền này không chỉ nằm trên lý thuyết mà đã được bóc trần qua đợt cao điểm truy quét vừa qua. Điển hình nhất là sự sụp đổ của bóng ma Xôi Lạc TV, mạng lưới phát lậu và lôi kéo cá độ khét tiếng từng tung hoành nhiều năm. Nhìn vào đường dây này, chúng ta mới thấy được ma trận tài chính có sự ảnh hưởng qua lại cực kỳ chặt chẽ. Dòng tiền khổng lồ từ các nhà cái liên tục bơm vào để nuôi dưỡng hạ tầng máy chủ và trả lương cho nhân viên. Ngược lại, web lậu liên tục dùng nội dung miễn phí để thu hút hàng triệu người xem, biến họ thành con mồi cho các sòng bạc online. Để vận hành guồng máy trơn tru và xử lý khối lượng tiền khổng lồ đó, chúng không hoạt động đơn lẻ mà phân tầng, phân lớp y hệt một doanh nghiệp công nghệ.
3: Có nhóm biên kịch có
2: được phân vai chuyên nghiệp như vậy, dòng tiền bẩn luân chuyển liên tục qua các lớp ví ảo và tài khoản trung gian ẩn danh, tạo ra một rào cản cực lớn cho lực lượng chức năng. Thế nhưng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, vòi bạch tuộc này cuối cùng cũng đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hưng Yên chặt đứt. Quy mô tài chính của tổ chức này khi bị triệt phá đã thực sự gây sốc, cho thấy lợi nhuận khổng lồ mà ma trận bản quyền lậu đã tạo ra.
3: Quá trình ghi lời khai, quá trình đấu tranh với các đối tượng, chúng tôi đã thu giữ để xác minh được những cái chứng cứ, tài liệu cụ thể và những cái sự di chuyển của dòng tiền các đối tượng, thì chúng tôi đã thu giữ kê biên đến nay là cả tiền mặt và tiền trong tài khoản cũng như là kê biên tài sản các đối tượng là hơn 300 tỷ đồng. Thì hiện tại là chúng tôi đã kê biên được trong quá trình điều tra, và hiện tại thì cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng và đã xác minh để truy vết theo những cái dòng tiền của các đối tượng, chủ yếu là các đối tượng sử dụng dòng tiền này qua các ví điện tử.
4: Hơn 3 tiền bị phong tỏa thì các trang web lậu vẫn có thể nhanh chóng hồi sinh và tái hoạt động theo kiểu gỡ một mọc 10. Và thực chất thì vi phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay thì đang tồn tại ở những cấp độ nào vậy ạ?
0: Như Phương Hà vừa phân tích đấy, gỡ một thì mọc 10. Và đó chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh để đối phó với cơ quan chức năng. Thì tội phạm vi phạm bản quyền số đã xây dựng một ma trận vi phạm tiền hóa ở 3 cấp độ hết sức rõ rệt. Và ngay sau đây thì tôi sẽ phân tích 3 cái cấp độ này. Cấp độ thứ nhất là mức độ đơn giản, cấp độ thứ hai là mức độ phức tạp, cấp độ thứ ba là mức độ chuyên sâu. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mức độ đầu tiên, đó là mức độ đơn giản. Mức độ này thì nó đúng với cái tên của nó, đó là sự sao chép và mạo danh một cách

0: tự phát. Hành vi điển hình là copy hay là paste bài viết, hình ảnh của người khác mà không được xin phép. Đặc biệt là nạn cắt ghép các cái video. Đối với tượng thì tự ý lấy phim hoặc là nhạc gốc, chèn thêm hiệu ứng rồi đăng lên các cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube, TikTok, Facebook để câu view. Bản chất của mức độ này là đến từ tư duy dùng chùa hoặc mong muốn thu hút lượt tương tác trên mạng xã hội mà không ý thức được trách nhiệm về pháp lý của mình.
1: Đằng sau một bài hát dài vài phút là cả một quá trình lao động rất khắc nghiệt của những người nghệ sĩ và ekip sáng tạo. Có những ca khúc được viết từ trải nghiệm cá nhân, từ áp lực nghề nghiệp, thậm chí là những tổn thương thật của những người nghệ sĩ. Để một sản phẩm ra mắt trước công chúng, nhiều đơn vị còn phải đầu tư cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
2: Nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
0: Những nỗi đau của nhà sáng tạo nội dung chưa dừng lại ở mức độ 1, chúng có thể cấp tiến lên mức độ 2. Và mức độ này thì đối mặt với sự phân phối trái phép quy mô lớn, đó là các web phim, nhạc lậu như là Xôi Lạc TV, F-Movie, Rofilm, v.v. hoặc dùng phần mềm tiếp sóng trái phép các sự kiện thể thao lớn. Các nhóm vi phạm thì thường chèn các quảng cáo bẩn để trục lợi. Và để bảo vệ cái nồi cơm này thì chúng sử dụng lá chắn ẩn danh bằng thủ đoạn kỹ thuật và kẽ hở pháp lý quốc tế để né tránh cơ quan chức năng.
3: Cái việc mà họ đã thoát xác ngay lập tức là sẽ hiện ra luôn và rất là nhiều. Nó sẽ dẫn sang hàng chục, hàng trăm trang khác khi một trang bị khóa ở nhà mạng hoặc là bị vét bởi một cái bởi một chiến dịch của cơ quan chức năng đi hơn, thì những cái hội nhóm nó bắt đầu lại những cái hội nhóm đứng đằng sau đó họ lại tiếp tục cái hội nhóm hoặc là những cái đối tượng đứng đằng sau đó thực sự là ai như thế nào.
4: Các đối tượng xâm phạm bản quyền thì người ta cũng đã ý thức rất rõ trong việc là hành vi của họ là vi phạm pháp luật. Thì họ đã có rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ mà nếu như mà bình thường môi trường vật lý người ta không làm được thì môi trường số người ta làm được. Ví dụ như người ta chuyển server ở nước ngoài để tránh các cái vấn đề pháp lý trong việc lưu trữ, rồi thay đổi liên tục về mặt là các cái công cụ công nghệ như CDN, như proxy hay là thay đổi tên miền. Đấy, thế thì cái việc mà họ liên tục thay đổi như vậy sẽ dẫn đến cái việc là bản thân, đặc biệt là họ cũng hiểu rõ là ở những nước nào có những cái quan hệ về mặt pháp lý với Việt Nam hay không, để người ta thực hiện các cái việc là đặt các hành vi kinh doanh ở đấy và hoàn toàn cái hoạt động vận hành thì không ở Việt Nam nhưng mà dành cho đối tượng thụ hưởng là người Việt Nam. Thế thì đây cũng là một cái điểm khó khăn trong việc mà chúng ta có thể tạo xác lập được cái hành vi vi phạm.
0: Dạ vâng ạ, đến với mức độ cuối cùng. Mức độ này thì bọc lót bằng công nghệ ẩn danh và kẽ hở pháp lý. Các đối tượng này thì tiến đến cấp độ một cách rất là tinh vi, trở thành là tội phạm công nghệ thực thụ. Tại đây thì chúng sử dụng công cụ bẻ khóa kỹ thuật số DIM, Bypass để chọc thủng hàng rào bảo mật của các nền tảng trả phí như Netflix, Spotify để tải và phân phối nội dung. Chúng bẻ khóa phần mềm thương mại đắt tiền, cung cấp các tệp PDF, sách báo bị khóa tường trả phí Payway. Thậm chí là sử dụng trí tuệ nhân tạo deepfake để giả khuôn mặt, giọng nói của người nổi tiếng nhằm tạo ra các tác phẩm mới trái phép, vi phạm bản quyền nhân thân và bản quyền kỹ thuật số. Thế nhưng thì sự trắng trợn này không nằm ở việc chúng lấy cắp công nghệ, mà là việc chúng dùng chính hệ thống tự động của các nền tảng xuyên biên giới tấn công ngược trở lại người dùng.
5: Có một yếu tố ở trong cái câu chuyện bản quyền, đó chính là khi mà sử dụng các cái phần mềm không bản quyền thì chúng ta hay còn gọi là các phần mềm bẻ khóa. Thế phần mềm bẻ khóa thì bản chất đấy là cái người sử dụng đang chạy những cái công cụ, những cái phần mềm để gọi là, chúng ta hay gọi là chạy những cái file để crack hoặc là bẻ khóa cái phần mềm đó. Thì bản chất đấy, về mặt kỹ thuật thì đấy là chính có thể nói là những cái phần mềm gọi là những phần mềm hack, phần mềm gọi là can thiệp vào cái phần mềm gốc để cho nó hoạt động không đúng như cái của hãng sản xuất liên quan đến cái chức năng quản lý bản quyền. Can thiệp trái phép vào cái phần mềm của cái hãng mà cung cấp dịch vụ đó. Thế thì những cái phần mềm đấy nó bản chất, nếu mà xét về mặt

0: kỹ thuật, nó cũng giống như các cái phần mềm độc hại. Thế thì những cái người mà tạo ra những cái công cụ để gọi là có thể hack kèm theo đó chính là mã độc. Và khi mà đó thì chúng ta lại chủ động chúng ta cài mã độc vào trong máy tính của chúng ta, thì nguy cơ liên quan đến rủi ro mất mát thông tin dữ liệu là đối mặt trực diện.
1: Từ cắt ghép tự phát, web lậu ẩn danh đến mã độc bẻ khóa, ma trận này thực chất là một tập đoàn kinh tế ngầm niềm tin của người dùng. Bạn nghĩ mình đang xem chùa, nhưng thực chất lại đang tiếp tay nuôi sống cả hệ sinh thái ấy.
2: Thưa quý vị, ở góc độ an ninh mạng thì ngay lập tức tôi phải cảnh báo tới quý vị rằng phần lớn quý vị nghĩ là mình sẽ không mất gì khi thêm những cái phần mềm hay trang web miễn phí đó. Nhưng thực tế thì 90% các cái website lậu được cài cắm mã độc hoặc là gắn đường link dẫn thẳng tới các ổ nhóm lừa đảo tài chính, bẫy đánh bạc trực tuyến. Khi quý vị click vào nút play, quý vị đang mở cửa cho hacker định
3: nơi dòng tiền bẩn hàng nghìn tỷ đang được nuôi dưỡng mỗi ngày. Thế nhưng cuộc chiến tổng lực này sẽ không bao giờ có hồi kết nếu như nguồn dinh dưỡng cốt lõi của chúng vẫn được tiếp tục cung cấp từ chính thói quen dùng chùa của chúng ta. Bạn có bao giờ tự hỏi là một cú kích chuột tưởng như vô hại của bạn trị giá bao nhiêu tiền trong túi của các ông trùm tội phạm? Bằng cách nào mà thiết bị của bạn lại trở thành công cụ đào tiền ảo? Hay vì sao tài khoản ngân hàng bỗng nhiên lại bị bốc hơi? Và dòng tiền bẩn ấy sau khi được gột rửa sẽ tiếp tay cho các hoạt động tội phạm đáng sợ nào khác ngoài đời thực? Câu trả lời đó sẽ được chúng tôi bóc tách trong tập 2 của series này. Kính mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thời điểm sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi về không gian quản lý. Diện tích rộng hơn, tuyến giao thông kết nối liên tỉnh nhiều hơn. Các khu vực giáp ranh cũng trở thành nơi các loại tội phạm tìm cách lợi dụng để hoạt động.

0: tại xã Đờ Răng, huyện Đơn Dương cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, người dân phản ánh về một số biểu hiện bất thường. Ban đêm, nhiều thanh niên lạ mặt thường xuyên tụ tập tại nhà một đối tượng có biệt danh Xỉn. Những cuộc gặp ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng nghiện ma túy khiến khu dân cư mất đi sự bình yên vốn có. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin rời rạc. Nhưng với kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy, mỗi dấu hiệu nhỏ đều có thể là đầu mối của một đường dây lớn hơn.
1: Vào tháng 9 năm 2025 thì thông qua cái công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thực hiện cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy theo chức năng thì đội 3 của phòng BC04 đã dựng lên một cái nhóm đối tượng do Nguyễn Minh Dũng, thường gọi là Xỉn, ở xã Đờ Răng của tỉnh Lâm Đồng cầm đầu, về có cái dấu hiệu của cái việc là mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác định được cái tính chất hoạt động của cái nhóm đối tượng này thì nó tương đối là phức tạp, hoạt động mang tính chất là liên huyện liên tỉnh. Đấy, và cái thủ đoạn che giấu cái hành vi phạm tội là rất tinh vi, thì chúng tôi đã chỉ đạo đội 3 của phòng BC04 là xác lập cái chuyên án trinh sát để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này.
0: Cơ quan điều tra chỉ có thể bắt được một vài đối tượng trực tiếp giao dịch, trong khi những kẻ cầm đầu, các mắt xích cung cấp nguồn hàng và hệ thống tiêu thụ phía sau vẫn còn cơ hội tẩu tán chứng cứ, bỏ trốn hoặc nhanh chóng thiết lập một đường dây mới.

0: quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là không đánh khúc giữa, không chỉ bắt những kẻ vận chuyển hay mua bán trực tiếp, mà phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, chi xóa tận gốc từ đối tượng cầm đầu, nguồn cung, các mắt xích trung chuyển đến hệ thống tiêu thụ. Ban chuyên án đã kiên trì lựa chọn một phương án khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn, đó là tiếp tục bí mật bám địa bàn, mở rộng xác minh, củng cố tài liệu, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức tội phạm.
1: Sau khi nhận được thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh tại địa bàn đó thì nổi lên đối tượng này, họ tên Nguyễn Minh Dũng, tên thường gọi là Xín. Thì chúng tôi đưa vào nghi vấn và lập sưu tra để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có thay đổi các quy luật gửi hàng, hoặc là có lúc thì đối tượng Dũng này lại thuê người để đi xuống tận nơi lấy, và lúc thì đối tượng này thì trực tiếp đi, và lúc thì gửi hàng. Nói chung quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.
0: Các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy, mà còn phải xóa sổ cả đường dây, cắt đứt nguồn cung, ngăn chặn nguy cơ ma túy tiếp tục len lỏi vào đời sống xã hội. Theo đó, từng mũi trinh sát tiếp tục được giao nhiệm vụ cụ thể. Một tổ bám địa bàn rờ răng, theo dõi mọi di biến động của Nguyễn Minh Dũng. Một tổ ra soát các đối tượng nghiện thường xuyên lui tới nhà Dũng. Một tổ khác xuống Khánh Hòa xác minh nguồn hàng, tuyến vận chuyển và các nhà xe thường được các đối tượng lợi dụng.
1: Khi đó chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của Xỉn, là gửi ma túy lên cho đối tượng Xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho Xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần ngọn.
2: Được cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhà hỗ trợ xem có con quan theo dõi hay không. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa dứt điểm đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh.
3: Và các đối tượng thường xuyên là thay đổi các phương thức liên lạc, thay đổi các phương thức vận chuyển để nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thì cái việc để nắm rõ được những cái hành vi của đối tượng này cũng tốn rất là nhiều thời gian của lực lượng trinh sát, và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của lực lượng điều tra viên để có thể làm rõ được là cái hành vi phạm tội của những đối tượng này liên quan với nhau và làm rõ được những đối tượng khác trong vụ án.
0: Nhà của Dũng Xỉn không dễ tiếp cận, xung quanh được lắp đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Các chân rết của Dũng thường xuyên quan sát khu vực xung quanh, phát hiện người lạ, đặc biệt là những biểu hiện nghi vấn của lực lượng chức năng.

các đối tượng là thường xuyên để thay đổi cái quy luật hoạt động. Lúc thì nó nhận hàng nhà xe, lúc thì nó trực tiếp đi, lúc thì nó cho lính ta nhận. Và đặc biệt là cái đối tượng Dũng này là không bao giờ trực tiếp cầm ma túy mà toàn cho đàn em những ma túy. Nên là cái việc mà khi quyết định mà phá án để đấu tranh với đối tượng là đặt ra vào ban chuyên án là rất là cân nhắc. Bởi vì khi nếu mà phá án thu được ma túy, các đối tượng đàn em của Dũng đã nhận ma túy thì Dũng có tài liệu nào để chứng minh, để đấu tranh với Dũng, để buộc Dũng phải thừa nhận cái số ma túy trên là của mình hay không. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là do một phần do địa bàn sau khi sáp nhập các tỉnh cũng thì địa bàn xa rộng thì các trinh sát là thường xuyên phải theo dõi giám sát đối tượng hoạt động đi địa bàn từ

0: khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng thì đối tượng ngưng hoạt động khoảng 2-3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới kết nối lại được với một đối tượng đàn em của Đạt trước đây, và đối tượng này tên Duy, nhà cũng gần nhà Đạt, hàng xóm nhà Đạt ở khu vực Khánh Hòa. Sau khi kết nối với Duy thì đối tượng Duy này đặt vấn đề với Dũng là mình hiện đang có một cái lô hàng khoảng mấy lạng ma túy, thì muốn đặt vấn đề với Dũng là để gửi lên để cho Dũng tiêu thụ. Thì sau khi Dũng đồng ý thì chúng sau khi Dũng đồng ý
1: khi thời cơ đến, ban chuyên án cùng lãnh đạo đơn vị đã vạch rõ cái thời cơ phá án khi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất, cùng với đó là đúng quy định của pháp luật. Thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt,
2: che giấu hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Tuy nhiên là chúng tôi đã cố gắng kịp thời đến mức có thể, nhanh nhất có thể, để có thể là thu thập những cái dấu vết chứng cứ tại hiện trường nhằm phục vụ đấu tranh với đối tượng Hiếu theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thì qua những cái tài liệu chứng cứ truy vết của các đối tượng trên không gian mạng về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và các nội dung liên lạc của các đối tượng trên điện thoại di động, thì và những cái chiến thuật lấy lời khai
3: tại Khánh Hòa, lực lượng phối hợp khống chế Trần Lê Quốc Duy. Tại Đờ Răng, tổ công tác áp sát Nguyễn Minh Dũng. Cùng thời điểm qua đấu tranh nhanh với Hiếu, ban chuyên án xác định trước đó Hiếu vừa giao ma túy cho một đối tượng tên Lộc đang ở khách sạn khu vực đường Hoàng Đình Chi. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được điều động đến khu vực này. Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, các mắt xích chính trong đường dây bị khống chế.

0: Sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy ở trên người, mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết, như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi thì để khi mà bị phát giác sẽ dùng để chống trả lại lực lượng chức năng, và ngoài ra các đối tượng cũng dùng để tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này. Căn cứ những tài liệu đã thu thập được, tôi đã mở rộng được rất nhiều vụ án và đã truy xét, khởi tố, bắt giữ được thêm rất là nhiều đối tượng.
2: Trong toàn bộ chuyên án, sự phối hợp giữa trinh sát và điều tra viên có ý nghĩa then chốt. Trinh sát âm thầm bám địa bàn, nhận diện quy luật, xác định mắt xích. Điều tra viên tiếp nhận tài liệu, củng cố chứng cứ, đấu tranh lời khai, bảo đảm mọi quyết định tố tụng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Ngay từ khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm, lấy lời khai và phê chuẩn các quyết định tố tụng. Khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Tuy nhiên, chuyên án chưa dừng lại ở những đối tượng đã bị bắt. Từ Dũng Sĩ

0: Duy, Hiếu, Lộc. Lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác, các nguồn cung, các điểm tiêu thụ và những chân rết đã tham gia giúp sức trong quá trình vận chuyển, giao nhận, mua bán ma túy.
1: Qua cái chuyên án này thì cái việc mà phối kết hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự với cả cảnh sát ma túy mà được đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng quan điều tra quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua, do là cái quan điểm từ xuyên suốt từ bộ chỉ đạo xuống, có nghĩa là ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
0: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí và quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng, với sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Từ những nguồn tin ban đầu của nhân dân, lực lượng công an đã lần ra một đường dây hoạt động tinh vi, bóc gỡ từng mắt xích, bắt giữ các đối tượng chủ chốt, thu giữ ma túy và nhiều vũ khí nguy hiểm. Chiến công ấy thêm một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, khép lại một giai đoạn cách mạng.
1: Dưới ánh sáng nghị quyết hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tháng 9 năm 1975 và nghị quyết đại hội lần thứ 4 của Đảng tháng 12 năm 1976, lực lượng công an nhân dân đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng và triển khai các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Theo dòng chảy lịch sử, đất nước bước vào thời kỳ mới. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng kế hoạch bao vây, cấm vận nền kinh tế, tiến hành các hoạt động gián điệp, chiến tranh tâm lý, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ở miền Nam, ngụy quân, ngụy quyền cùng các loại tình báo gián điệp, cảnh sát, phản động, tay sai của đế quốc còn lại rất nhiều, chỉ chờ có cơ hội là nổi lên chống phá chính quyền cách mạng.

0: miền Bắc trải qua 20 năm tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được một số thành tựu có ý nghĩa, đặt nền móng để cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Song đất nước ta lúc này cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn chồng chất. 30 năm chiến tranh để lại những hậu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng kế hoạch bao vây, cấm vận kinh tế, tiến hành các hoạt động gián điệp, chiến tranh tâm lý, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
1: Ở miền Nam, ngụy quân, ngụy quyền cùng các loại tình báo, gián điệp, cảnh sát, phản động tay sai của đế quốc còn lại rất nhiều, chỉ chờ cơ hội là nổi lên chống phá chính quyền cách mạng. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, mất cân đối nghiêm trọng. Dưới ánh sáng nghị quyết hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 tháng 9 năm 1975 và nghị quyết đại hội lần thứ 4 của Đảng tháng 12 năm 1976, Công an Nhân dân đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng và triển khai các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng.
0: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, được nhân dân giúp đỡ, lực lượng an ninh đã khẩn trương truy quét tàn quân địch, trấn áp bọn phá hoại. Đáng chú ý là vụ án Hồ Con Rùa và nhà thờ Vinh Sơn. Trong năm 1975, ta đã bắt giữ 30.409 đối tượng lẩn trốn, trong đó có 4 nhân viên CIA, 667 nhân viên Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, 4.545 cảnh sát biệt động, 1.209 tướng tá ngụy, 1.179 ngụy quyền cao cấp và cầm đầu đảng phái phản động, 86 tuyên úy Thiên Chúa giáo, 50 tuyên úy Phật giáo, 18 tuyên úy Tin Lành. Thực hiện chỉ thị số 04 CTTU ngày 2 tháng 2 năm 1977 của Ban Bí thư về việc tiếp tục phát động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, truy quét phun rô, lực lượng công an các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, đồng thời tranh thủ các già làng, trưởng bản, trí thức có uy tín để kêu gọi những người theo phun rô trở về.
1: Lực lượng công an điều tra, nghiên cứu, xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức phun rô, bắt bọn chỉ huy cầm đầu, trong đó có chuyên án F-101, lôi kéo được số tay chân cốt cán trong quân khu 4.

0: các hoạt động chính của CIA ở Việt Nam không những không chấm dứt mà còn phát triển mạnh mẽ nhằm thực hiện những mục tiêu mà Mỹ đã đề ra để tiếp tục theo đuổi tham vọng của mình. Một kế hoạch hậu chiến tinh vi, phức tạp trên mọi lĩnh vực đã được CIA chỉ đạo tiến hành ở miền Nam Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực chính trị có vai trò chiến lược quan trọng nhất, gắn liền với nhân vật có tiếng nói, vai trò trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt nguy hiểm là một số những phần tử gián điệp, mật vụ, bọn cốt cán phản động trong ngụy quân, ngụy quyền trước đây, trong các đảng phái phản động tìm cách trà trộn vào các tổ chức cách mạng, tạo vỏ bọc, chờ thời cơ hoạt động. Các đối tượng nằm trong nội bộ cách mạng do Mỹ ngụy cài lại.
1: Đặc biệt là từ đầu năm 1968, cơ quan tình báo Mỹ đã hoạch định từng bước thực hiện kế hoạch hậu chiến. Và đến tháng 3 năm 1975, chúng điều chỉnh kế hoạch hậu chiến với 3 nội dung. Miền Nam có thể có chính phủ liên hiệp hoặc bị giải phóng hoàn toàn. Soát lại toàn bộ điệp viên CIA, chọn số không bị lộ, huấn luyện cấp tốc để có thể đánh trở lại. Tuyển nhân viên mới nhằm vào các thành phần trong cơ quan kinh tế, cơ quan chính trị, sinh viên, trí thức, tôn giáo, có bộ mặt sạch sẽ, không hợp tác với Thiệu và Mỹ, có khả năng tiếp cận nguồn tin, huấn luyện gián điệp để cài lại, cất giấu phương tiện dự trữ để điệp viên hoạt động lâu dài.
2: Vì kết thúc ở miền Nam, giải phóng miền Nam là kết thúc về quân sự, Mỹ phải rút khỏi miền Nam, toàn bộ hệ thống chính quyền bị sụp đổ, chính quyền ở Bắc Triều Tiên. Cho nên ngay từ năm 73, họ đã tính những kế hoạch này rồi. Và kế hoạch đó là gì? Khi quân sự rút chạy, thì sẽ tạo miền Nam có một cái chính phủ nhiều thành phần. Mà cái này được ghi vào trong cái hiệp định Paris.
3: Và chúng ta thực sao để cho cái chính phủ cách mạng lâm thời đó kéo dài cái thời gian của cái sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
1: Để triển khai kế hoạch hậu chiến, Mỹ đã tập hợp, nuôi dưỡng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng một mạng lưới ngầm tinh vi và phức tạp, hoạt động trên mọi mặt trận từ truyền thông,
0: tôn giáo, tồn, truyền bá các khuynh hướng nghệ thuật, văn hóa phương Tây theo hướng độc hại, tác động tiêu cực đến quần chúng, đặc biệt là giới trẻ miền Nam lúc bấy giờ, làm sản sinh ra một thế hệ bạc nhược, thiếu ý chí cách mạng, ưa chuộng bạo lực, sống cuồng dội, hưởng thụ vô độ và chống cộng cực đoan. Đó là tất cả những gì mà Mỹ mong đợi một nền văn nghệ nô dịch có thể tạo ra ở miền Nam. Sâu xa hơn chính là biến Việt Nam thành một đất nước bị chia cắt vĩnh viễn và không bao giờ có ngày mai.
4: Ngay sau năm 1975, thậm chí những cái nhân vật hết sức là phức tạp diễn ra trong lịch sử, chúng ta cũng kịp thời phát hiện và bắt ngay sau những cái sự biến sau năm 1975. Mà cụ thể ra thì chúng ta cũng không cần nói, ai cũng có thể biết rất là rõ. Kể cả chúng ta những cái tình báo của Mỹ còn cài lại, hay kể cả những tình báo mới của Trung Quốc đấy, cũng đều coi như bị khám phá. Và về mặt bằng chung, chúng ta thấy là chúng ta giữ vững cái an ninh chính trị và trật tự xã hội của chúng ta. Không có những vụ nào lớn mà họ kẻ thù có thể phá hoại từ bên trong của cái cơ sở chính quyền hay đảng của chúng ta. Đó là cái thành quả rất lớn của cái lực lượng công an, cái lực lượng an ninh của chúng ta.
1: Với mục đích đó, CIA đã liên lạc, tiếp xúc, lôi kéo được nhiều thành phần đứng dưới ngọn cờ tự do, dân chủ, tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, biểu tình, kích động quần chúng nhân dân chống đối chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, có những người từng tham gia chế độ cũ, luôn có tư tưởng hâm thù cách mạng, giáo diết tìm cách móc nối với các thế lực thù địch để được ủng hộ, giúp sức, hô hào, lừa bịp, lôi kéo đồng bào ta ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động chống Việt Nam.
0: Một số tổ chức phản động lưu vong người Việt đã hình thành ngay trong năm 1975 như Mặt trận Việt Nam Tự do, Phật giáo Hòa hảo Hải ngoại tại Mỹ, Văn phòng liên lạc các hội đoàn và người Việt Nam tự do tại Pháp. Chỉ tính riêng 3 năm, từ năm 1975 đến 1978, bọn phản động lưu vong người Việt đã lập ra 83 tổ chức, trong đó có hàng chục tổ chức có mối quan hệ và địa bàn hoạt động rộng khắp ở nước ngoài.

0: được Mỹ và các thế lực thù địch giúp sức, bọn phản động lưu vong người Việt đã tăng cường các hoạt động chống đối đảng, nhà nước ta với nhiều thủ đoạn nham hiểm, đen tối.
1: Chúng in ấn, xuất bản nhiều loại sách, báo, tạp chí có nội dung phản động với số lượng lớn, phát tán rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới và chuyển về Việt Nam nhằm tuyên truyền lừa bịp dư luận, lôi kéo, kích động tư tưởng, gây hận thù, đả kích chế độ nhằm lợi dụng hoạt động truyền giáo và thực hành tôn giáo. Các lực lượng nói trên đã âm thầm truyền bá, dụ dỗ, kích động tín đồ giáo dân của mình thực hiện theo các chính sách hậu chiến do Mỹ khởi xướng.
2: Cái tổ chức Hòa Hảo, rồi tổ chức Việt Nam Tự Do, rồi tổ chức T08 nhằm lật đổ chế độ. Làm sao để lật đổ chế độ? Bây giờ nó tung lực lượng ra, nó cấu kết với các tôn giáo. Vì tôn giáo là có lực lượng quần chúng. Nó tạo ra một cái cớ gì đó. Thí dụ như vấn đề ruộng đất, rồi vấn đề giá cả thị trường, rồi vấn đề mà công nhân thất nghiệp nhiều, nó tạo ra cái cớ đó. Song song với đó, nó xây dựng một cái hình tượng để nó tập trung, nó làm cho lan cái vấn đề này ra, cho nổi bùng cái vấn đề lên, để nó kêu gọi cái phản động quốc tế tham gia.
3: Trong thời điểm mà sau năm 75 á, ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều cái nhân nhóm phản động nó nổi lên như nấm á, và nó tuyên truyền để mà chống lại nhà nước. Trong đó thì nó có in ấn tài liệu, tiền đơn, rồi những khẩu hiệu phản động. Thì thường là cơ sở mình phát hiện ra thì mình đi tìm những cái nơi mà nó in ấn để mình thu giữ những cái tài liệu đấy và phá và bắt những người cầm đầu các nhân nhóm đó, vì nhằm để ổn định an ninh trật tự của thành phố. Thì coi như là cái lực lượng trinh sát là coi như là bám địa bàn, bám đối tượng ngày đêm để truy bắt những cái phần tử phản động chống nhà nước để nhằm vãn hồi lại cái an ninh trật tự của thành phố.

0: trước thời điểm giải phóng một vài tháng. Nhận thấy thế thất bại tất yếu của mình, Mỹ đã tổ chức di tản cho số lượng lớn những nhân vật trong chế độ Sài Gòn, thân Mỹ và thân nhân của họ. Hơn 600.000 người miền Nam đã di tản sang Mỹ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ năm 1975 đến năm 1978, hàng triệu người tiếp tục vượt biên, vượt biển ra nước ngoài. Cùng với số lượng lớn di tản trước đó, đã trở thành một trong những cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử. Một bộ phận trong số này cũng là lực lượng chính tiếp tục chống phá Việt Nam quyết liệt từ bên ngoài. Vai trò kích động của Mỹ cũng như nhiều nhóm chống đối đã góp phần vào phong trào di tản thường được biết đến là những thuyền nhân.
1: Từ năm 1975 đến năm 1978, hàng trăm ngàn người đã vượt biên, vượt biển ra nước ngoài, cùng với số di tản trước đó đã trở thành nguồn để Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng làm lực lượng chống phá cách mạng nước ta. Cuộc di tản khổng lồ diễn ra trước khi Sài Gòn giải phóng.
2: Toàn bộ cái cuộc chiến tranh để mà di tản thì nó là một cái kết quả của cuộc chiến tranh tâm lý. Và từ đó để mà tạo ra cái chiến tranh, cái ảnh hưởng của chiến tranh tâm lý đó như thế nào thì nó gây đến cái sự phá hoại là chính thôi. Phá hoại về kinh tế, phá hoại về tâm lý, phá hoại về cái sự an tâm, về cái ổn định của xã hội, gây cái hoảng loạn, gây cái sợ sệt trong nhân dân đó là chính. Và chỉ có một bộ phận những người mà dính vào trong đường đó là đi di tản cho con

0: thực tế chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ giữa người đi và người ở sau này là từ những năm 78, 79 trở đi thì nó còn cái tác động của chiến tranh ở bên ngoài, của biên giới nó ập vào, thì nó mới tạo ra cái sự di tản rất là nhiều. Chứ còn trong tức là cái thời kỳ mà có cái thuyền nhân đấy, rồi đặc biệt là đến cái thời kỳ của nạn Kiều thì nó mới tạo ra một cái luồng di cư, diện luồng di tản ra bên ngoài nhiều.
1: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ tư, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ 33, đánh giá kết quả công tác sau hơn một năm miền Nam được giải phóng. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc về công tác công an. Hội nghị đã đề ra 16 mục tiêu cụ thể trên 4 mặt công tác lớn cần phải thực hiện. Triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị công an toàn quốc lần thứ 33, lực lượng công an đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân, tập trung mũi nhọn đấu tranh trấn áp, đập tan âm mưu hoạt động manh động của các đối tượng phản cách mạng. Trong đó, địa bàn các tỉnh phía Nam được xác định là địa bàn trọng điểm, cần đẩy mạnh công tác điều tra, kịp thời trấn áp các nhen nhóm tổ chức phản động để bảo vệ, gìn giữ thành quả cách mạng.
2: Quán triệt các chỉ thị 218 và 219 của Ban Bí thư về chính sách đối với tù hàng binh, đối với ngụy quân, ngụy quyền ở vùng mới giải phóng, được sự chỉ đạo trực tiếp và chi viện kịp thời về người, phương tiện, hồ sơ tài liệu của Bộ Công an và Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, Ban An ninh Sài Gòn Gia Định đã phối hợp với quân đội và binh vận nhanh chóng triển khai các mặt công tác nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn thành phố. Trong đó, công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động.
3: Tôi nghĩ là thật ra sau giải phóng là đúng là công việc nó nhiều phức tạp lắm. Nói theo tôi biết là tức là các cái bộ máy của quyền của Sài Gòn là nó tan rã tan chỗ mà, cho nên phải đăng ký, thì đó cái thì giao cho từng bộ phận một ta đăng ký tất cả đó. Riêng là cảnh sát rồi này kia thì mình cũng cái học tập, thì tôi nghĩ là cái chính sách của mình nó rõ quá rồi. Tôi được thì nó tuyên truyền mình này kia, chứ thật ra là cái chính sách cải tạo của mình đối với sĩ quan và những người làm việc được đó, nó có một cái hệ thống tốt là giúp cho họ hiểu được cái cuộc cách mạng này.
1: Sau ngày giải phóng đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều tàn dư chống đối của các thế lực thù địch sau giải phóng. Để góp phần cùng toàn đảng, toàn quân dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, lực lượng công an thành phố đã tổ chức đăng ký đưa 2.000 sĩ quan, viên chức, ngụy quyền bậc trung cao cấp trên địa bàn quận đi học tập cải tạo tập trung, tổ chức cải tạo tại chỗ.
4: Ngụy quyền tan rã tại chỗ, có một số thì nó trốn chạy ngay ra nước ngoài bằng các phương tiện của hải quân. Tuyệt đại đa số là họ rất vui mừng để được gặp lại gia đình, trở về với vợ con, đồng bào của mình mà bao nhiêu năm họ cũng đã bị chia cắt. Và chính họ cũng đã nhận thấy rất rõ là cái cuộc chiến tranh này đó là chính họ đã làm tay sai. Nhưng mà nhờ cái sự chi viện kịp thời cho nên cái bình ổn cái trật tự xã hội, bình ổn ở cái an ninh ở miền Nam rất nhanh, và tiến hành những cái bóc gỡ đối với cái số mà cài lại. Thì cái phương pháp nghiệp vụ trong ngành mình trước hết cũng là dựa vào dân. Nếu mà thật sự ra không có dân mà phát hiện, không có dân là...
2: Của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện và tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, vừa giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, vừa xóa tan luận điệu của địch về một cuộc tắm máu của Cộng sản, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
5: Tôi nghĩ rằng là cái kết quả và cái hiệu quả này rất là lớn. Chỉ trừ trường hợp, những cái trường hợp là người ta có nợ máu, người ta sợ, hoặc gia đình người ta hoang mang, thì người ta lo, người ta chạy, hoặc là người ta nghe lời là người

tổ chức đi hoặc đưa đi vượt biên này, này cái nọ rất là ít, chứ không phải. Mà phần nhiều là cải tạo tại chỗ và tập trung cải tạo với trung cấp trở lại thì có hiệu quả rất cao, nhận thức rất tốt về cái vấn đề chủ trương đường lối chính sách đảng nhà nước của người ta, tham gia trong công việc sản xuất làm ăn. Và người ta có thể rằng có những người, người ta tham gia trực tiếp ở trong cái công việc của mình, nếu mà mình đã nắm được và xác định được đã thành công dân tộc.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích cầu thị trường, tạo động lực phát triển kinh tế. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay, và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của hai cựu thiếu tướng quân đội và Nguyễn Văn Hậu, cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn.
2: Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị mức án cho hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, Hoàng Viết Quang, cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Cường và Quang về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Viện Kiểm sát cho biết hai bị cáo Cường và Quang đã nộp tổng cộng 4,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hai bị cáo đều thừa nhận hành vi, nhận thức rõ sai phạm và được một số cơ quan, hội cựu chiến binh có đơn xin giảm nhẹ. Với Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Nguyễn Văn Hậu, Viện Kiểm sát đề nghị giảm từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù sau khi ghi nhận bị cáo nộp thêm tiền khắc phục. Đối với Nguyễn Văn Hậu, Viện Kiểm sát cho rằng mức án 11 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đối với Hậu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật, do đó không đề nghị thay đổi mức án của Nguyễn Văn Hậu. Theo bản án sơ thẩm, khu sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238 ha thuộc quyền quản lý của trường sĩ quan không quân. Năm 2015, chính phủ đồng ý chuyển khu đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa giao tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu. Dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp đã phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng và thu hơn 7.000 tỷ đồng từ các khách hàng, nhà đầu tư.
1: Chiều qua, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các cơ quan tổ chức có liên quan. Điều tra giai đoạn 2 vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã với các nhân viên mua hàng thuộc hệ sinh thái Z Holding, Cơ quan Công an đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng gây thiệt hại cho ngân sách về thuế từ quý 2 năm 2023 đến quý 1 năm 2025 là trên 1.435 tỷ đồng. Tại giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan công an xác định 3 người sáng lập Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã sản xuất sữa giả với doanh thu 2.436 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng. Tổng hợp 3 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh 30 năm tù, La Khắc Minh 26 năm tù, Nguyễn Văn Minh 28 năm tù.

0: Thưa quý vị, vào sáng ngày 3 tháng 7, Cục Thống kê họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2026 và 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, thì GDP quý 2 năm 2026 đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng, tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%, khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%. Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,61%. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,66%, khu vực dịch vụ chiếm 43,52%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,21%. Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2026, tiêu dùng cuối năm cuối cùng sẽ tăng 8,15% so với cùng kỳ 2025, tích lũy tài sản tăng 15,20%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 20,18%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 26,44% thế giới. So với tháng 12 năm 2025, CPI tháng 6 tăng 3,21%, tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý 2 năm 2026 tăng 5,25% so với quý 2 của năm 2025. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.565,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.
1: Theo đó, thu ngân sách trung ương đạt khoảng 63,1% dự toán và thu ngân sách địa phương đạt khoảng 60,7% dự toán. Thu nội địa tiếp tục là động lực chính của ngân sách khi đạt khoảng 1.351,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán và tăng 16,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nếu loại trừ các khoản thu từ tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, các khoản thu nội địa còn lại tăng tới 26,7%, phản ánh sự
2: rõ rệt trong thúc đẩy chi tiêu mua sắm.
3: Khách hàng tò mò và tới nhiều hơn, và do đó thì cũng tăng được cái giao dịch bán hàng lên, thì thời gian khách siêu thị sẽ tăng lên, khách hàng ở lại nhiều hơn.
2: Dư địa tăng trưởng thêm điểm bán ở các khu vực ngoại thành không chỉ phù hợp với chiến lược mở rộng thị trường mà còn hướng tới khai thác dư địa tiêu dùng lớn tại các vùng trũng, nơi vẫn còn nhiều khoảng trống cho hàng Việt phát triển.
4: Bình Dương và Bà Rịa cũng là một cái bàn đạp, một cái sức đẩy để làm sao Sàn Cóp mạnh dạn đầu tư nhiều hơn khi nó là một cái thể thống nhất trong cái tình hình kinh tế chung, một chủ trương chung, và Sàn Cóp cũng sẽ đẩy nhiều cái hàng hóa và nhiều chính sách khuyến mãi đặc biệt hơn những cái địa phương cũ, có một cái động lực, một cái tiềm năng mà chúng ta sẽ tận dụng hết cái dư địa, tận dụng hết cái sức mạnh của địa phương cũ mà nó cộng hưởng. Ví dụ như ở Bình Dương nó sẽ phát triển hơn nhiều hơn trong cái khu vực cái người dân lao động, người khu chế xuất.
5: Các hệ nhờ cái hệ thống bán lẻ của thành phố đã ở cái mức độ như vậy, cho nên là đã giúp cho thành phố có thể điều tiết được, đưa được hàng hóa bình ổn thị trường đến cho người dân mà không sợ bị ngắt quãng.
2: Ngoài mở rộng thị trường, các đơn vị cũng đang tái cấu trúc giỏ hàng theo hướng tăng tỷ trọng hàng Việt, đồng hành cùng nhà cung cấp và mở rộng sản phẩm ô cốp nhằm tối ưu giá bán và kích thích tiêu dùng nội địa. Sự mở rộng của mạng lưới bán lẻ hiện đại, đưa hàng bình ổn đến khu vực ngoại thành là một trong những giải pháp trọng tâm để kích thích thị trường, tăng sức mua cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành thương mại.
6: Trước mắt là chúng tôi sẽ tập trung ưu tiên cho hai cái địa bàn của Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển cái mạng lưới phân phối. Và khi cái mạng lưới phân phối này phát triển rộng khắp lên thì giúp cho cái việc người tiêu dùng tiếp cận được hàng hóa nó nhiều hơn và doanh nghiệp cũng dễ dàng bán hàng hơn.
2: Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục

0: được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng. Việc khai thác hiệu quả dư địa thị trường mới sẽ đóng vai trò quyết định để ngành bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng cao và tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số,
1: giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Chi phí giáo dục đào tạo tại cơ sở trong nước được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Các khoản này phải có hóa đơn chứng từ, trong đó khoản ban hành công điện số 27 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, ngoại định việc cấm biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Khu vực đồng bằng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà và nơi không đảm bảo, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông và ven biển, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công, chủ động tiêu nước đệm, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt, tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công. Các địa phương kiểm tra rà soát có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão. Chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm xanh nhà hơn già đồng,

0: sâu và lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có, sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác và kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án điều hành, xây dựng nhiều kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Theo đánh giá của NSMO, hình thái thời tiết này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV và các nguồn điện và các nguồn nhiệt điện trọng điểm tại Quảng Ninh, gồm Mông Dương 1, Mông Dương 2, Quảng Ninh và Thăng Long, với tổng công suất khoảng 3.800 MV. Và không chỉ đối mặt với nguy cơ từ bão, hệ thống điện còn chịu thêm áp lực khi mưa lớn trong nhiều ngày qua tại khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ, khiến cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Lô và sông Chảy tăng đột biến. Để thực hiện được các nhiệm vụ được giao, NSMO đã yêu cầu toàn bộ các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến của bão, tăng cường chế độ lãnh đạo và lực lượng vận hành trong suốt thời gian bão ảnh hưởng. Đồng thời, đơn vị chủ động xây dựng nhiều kịch bản điều hành hệ thống điện tương ứng với từng cấp độ tác động của bão, nhằm bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất các rủi ro do thiên tai gây ra. Giá điện và giá nguyên liệu cũng như chi phí sản xuất ngày càng gia tăng đang tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp. Và trong bối cảnh đó thì tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp ứng phó trước áp lực chi phí mà còn trở thành một chiến lược giúp cho họ nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành và hướng tới phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất để giảm tiêu hao điện năng và mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.
1: Tại doanh nghiệp này, thay vì chỉ cắt giảm điện năng bằng các biện pháp thủ công, đơn vị đã đầu tư hệ thống giám sát tiêu thụ điện theo thời gian thực. Dữ liệu được phân tích liên tục giúp phát hiện những thiết bị tiêu hao điện bất thường để điều chỉnh kịp thời.
2: Khi mà kết thúc công việc hoặc là ngay cả khi nghỉ trưa ấy, thì nếu mà hay có việc ra ngoài lâu ấy, thì là thường là mình sẽ tắt máy tính hoặc là để chế độ tiết kiệm. Hoặc là ví dụ ngay như bản thân mình chẳng hạn, thì cái khu vực mình ngồi thì mình thấy là nó tương đối đủ ánh sáng, thì mình cũng có nhờ các anh kỹ thuật là điều chỉnh độ sáng xuống thấp hơn một chút, vừa để phù hợp với nhu cầu bản thân mà vừa cũng tiết kiệm điện.
1: Ở một công ty khác, giải pháp được lựa chọn là tối ưu quy trình sản xuất. Máy móc được bố trí vận hành vào khung giờ phù hợp. Các động cơ cũ được thay bằng động cơ hiệu suất cao, kết hợp biến tần điều khiển tốc độ. Song song với đó,
3: chống nóng, các cái thiết bị cách nhiệt ở khu vực mái, các cái vách ngăn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn điều chỉnh cái kế hoạch sản xuất, tăng các cái giờ làm vào khung giờ thấp điểm.
1: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, áp lực bảo đảm an ninh năng lượng và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ngày càng trở nên cấp thiết. Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh và hướng tới phát triển bền vững.
4: Với mỗi doanh nghiệp thì họ đều phải có các cái giải pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của mình. Đấy thì là trong cơ sở sản xuất. Thông qua các cái việc chúng ta áp dụng các cái kiểm toán năng lượng. Đối với những cái doanh nghiệp mà sản xuất thiết bị thì cái vai trò của họ lớn hơn. Họ sản xuất ra các thiết bị điện có hiệu quả hơn về năng lượng. Và các cái sản phẩm của họ thì có tiêu chuẩn, quy chuẩn và phải dán nhãn năng lượng. Thì đây là những cái yếu tố để giúp cộng đồng có thể lựa chọn những cái sản phẩm có hiệu quả năng lượng hơn. Với những sản phẩm mà dán nhiều sao, nghĩa là cái dạng nhãn năng lượng có nhiều sao thì nó hiệu quả hơn. Thì đây là một trong những cái định hướng để chúng ta có thể nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng trong cộng đồng.
1: Tiết kiệm điện hôm nay không còn là giải pháp tình thế mà đang trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đầu tư cho công nghệ, quản trị năng lượng và sử dụng điện hiệu quả không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn mới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị văn hóa tâm linh, mà còn là chứng tích hào hùng của dân tộc Việt Nam.
1: Ngôi đền được khởi công đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh của Thái úy Lý Thường Kiệt, vị danh tướng kiệt xuất, người đã đi vào lịch sử dân tộc không chỉ bằng chiến công hiển hách, mấy mét, nặng 16 tấn, khắc họa chân dung uy nghi của Thái úy Lý Thường Kiệt trong tư thế đứng vững vàng, tay phải cầm chiếu thư. Một hình ảnh đầy khí chất như thể hiện rõ thông điệp, người là biểu tượng cho cả trí và dũng, cho sự kết hợp tuyệt vời giữa chính trị, quân sự và lòng trung thành sắt đá với đất nước.

Tiến vào đền chính, du khách bắt gặp không gian cổ kính gồm 7 gian tiền đường, 5 gian hậu cung mang đậm kiến trúc thời Lý. Mái cong nhẹ, cột gỗ, tường gạch, tất cả đều được sắp xếp theo một quy chuẩn nhất định, vừa tôn nghiêm, vừa gần gũi. Như thể từng viên ngói, từng nét chạm đều đang thì thầm kể chuyện về một thời oanh liệt. Trước cửa chính điện là chiếu rồng đá, một hình ảnh mang đậm ý nghĩa tâm linh, không chỉ biểu tượng cho quyền lực và sự che chở của bậc quân vương. Chiếu rồng còn có tác dụng trấn tà, xua đuổi khí dữ, tạo nên sự an lành và thanh tịnh cho toàn bộ không gian tâm linh nơi đây.

0: đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần bất khuất, ý chí tự cường và lòng yêu nước son sắc của ông cha ta.
1: Kiến trúc của khu đền là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thời Lý với các chi tiết chạm khắc tinh tế, đường nét rồng bay mềm mại, vừa thể hiện sự uy nghi, vừa gợi lên cảm giác thư thái, an lành cho người ghé thăm. Phía sau ngôi đền là phòng tuyến như nguyện, nơi từng vang vọng tiếng quân reo, tiếng hịch chiến của năm 1077, khi Lý Thường Kiệt cùng quân dân Đại Việt đã làm nên một chiến thắng lẫy lừng trước 10 vạn quân xâm lược.
2: Bộ Nhân dân dân tỉnh Bắc Ninh, huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện Yên Phong và công chí lãnh đạo xã Tam Giang cũng như nhân dân thôn Như Nguyệt và các thập phương du khách đã xây dựng khu đền này năm 2017 và đến 2018 đã hoàn thành. Thì tổng diện tích đền này là rộng 8,7 hecta. Ngoài ấy là cái trụ đá.
1: Những chiến công bên dòng sông Như Nguyệt vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc.
2: Ngài là một người anh hùng dân tộc và sau khi đánh tan quân Nam Tống xâm lược xong thì Ngài lại tiếp tục về cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà lịch sử từ trước giờ chưa có. Cải cách hành chính xong rồi, Ngài tiếp tục 19 năm đi chinh phạt ở Thanh Hóa. Thì năm 82 tuổi Ngài về. Và sau năm 82 tuổi đấy, thì Ngài tiếp tục đi đã bắt vua Chiêm và cũng lập đất cho Đại Việt ta. Với cái trách nhiệm và tự hào của đền Ngài Việt Quốc Công Thái Úy Lý Thường Kiệt thì chúng ta tự hào rằng ấy, đây là vị anh hùng dân tộc. Chúng tôi đã đón rất nhiều khách thập phương vào chiêm bái để làm lễ cho các đoàn, để mang lại nhiều cái tự hào và vinh dự cho nhân dân huyện Yên Phong, xã Tam Giang và thôn Như Nguyệt nói riêng và cũng như là thập phương, các thập phương về đến đây.
1: Ngược dòng thời gian, hành trình về đền thờ Lý Thường Kiệt là chuyến đi tìm về cội nguồn tinh thần dân tộc, nơi những bài học lịch sử vẫn còn sống động với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Bởi ngôi đền, hơn cả một công trình kiến trúc, là một cột mốc ký ức, nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và truyền thống dân tộc.

phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Cầm Bon Trích Thà A Bí Năng trong vai Phá,

0: rồi.
1: Sao mình lại ở đây chứ?
2: Thật không thể tin được là một người như anh lại có điểm thú vị tới như vậy.
0: Tất cả những người tôi yêu thường bỏ tôi đi mà không có nguyên do gì hết đó.
2: Bay đặt trèo cao nhưng cuối cùng chỉ hốt được không khí.
0: Còn cô thì sao? Cô hốt được cái gì hả?
3: Cô... À...
4: Bây giờ mày không còn được thằng Tê Chít che chở nữa thì mày đừng hòng giở trò với tao.
3: Sao gặp hoài vậy trời? Thiệt tình.
5: Tanisha.
3: Anh Chin đâu rồi? Nè, giờ tôi giúp Ra Mỹ chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, có rủ anh Chin đi chung nữa. Cô đặt sẵn bàn ở quán cũ cho tôi nha.
0: Cô cũng có điện thoại mà, sao cô không tự gọi đặt bàn đi?
3: Hả? Anh Chin.
1: Ra Mỹ. Kurati cũng tới đây nữa hả?
3: Chuyện là vậy, tôi tới đây định rủ Bre Mẩy đi ra ngoài ăn cơm trưa, mà tụi tôi muốn rủ anh đi chung luôn đó. Anh đi với tụi tôi nha.
5: Anh đi với tụi em luôn nha, lâu rồi tụi mình chưa đi ăn cơm với nhau đó.
1: Bre Mẩy, anh
5: đi mà, em có chút việc muốn hỏi anh nha anh.
1: Nếu em muốn nói chuyện công việc vậy anh dẫn theo trợ lý của anh nha, cả ba người đi chung với chúng tôi ra ngoài ăn luôn nha.
5: Anh nói cái gì?
3: Nghe như vậy có tốt không anh Chin? Họ là cấp dưới mà, để cấp dưới ngồi chung bàn với sếp như vậy, người ngoài nhìn vô sẽ đánh giá họ không biết thân biết phận.
1: Có vấn đề gì đâu, cấp trên cấp dưới là chức chủ công việc thôi, ngoài giờ làm việc thì mọi người đều là bạn bè bình đẳng như nhau hết thôi mà.
3: À, khẩu vị anh khác với anh Chin quá ha.
5: Tại hồi trước anh Chin từng làm phẫu thuật cấy ghép thận.

0: anh bây giờ phải đặc biệt để ý tới chuyện ăn uống một chút.
1: Trời, cái gì của anh Chin bà cũng biết hết trơn ha.
0: Tất nhiên rồi, tôi và anh ấy chơi thân với nhau từ nhỏ rồi. Tôi coi anh Chin là người hùng của tôi đó. Em nói có đúng không anh?
2: Ờ, đúng vậy. Tôi coi cô ấy như là anh em thôi. Anh trai với em gái đó. Cô biết tôi không nghĩ gì cho nên lúc nào cũng chọc ghẹo tôi.
1: Mà tôi thấy đa số mấy người từng chơi với nhau từ nhỏ tới sau cùng cũng làm anh em với nhau thôi. Mà cũng có ngoại lệ ha.

0: Mà lạ ghê, sao bữa nay trời...
1: Là anh em sinh đôi với Tê Chít sao?
0: Mà giờ anh có quay lại công ty làm việc hay không?
2: Có chứ, anh còn bận làm chút việc.
0: Ôi, uổng quá trời. Biết vậy hồi trưa em không cần chạy xe tới. Giờ về chung với anh luôn. Anh Chin ơi, chắc là bây giờ tôi xin phép về trước. Để lần sau có thời gian tụi mình gặp nhau nữa ha.
2: Được.
0: Vậy về tới công ty tụi mình nói chuyện tiếp nha.
2: Đừng chọc anh nữa mà, về công ty gặp.
0: Dạ. Anh Chin ơi, vậy nhờ anh cho Phá quá gian dẹn nha. Nếu anh có chuyện gì cần căn dặn tôi làm cho anh nói với Phá rồi Phá nói với tôi sao? À, đi, mình đi đi. Đi, đi thôi, đi. Vậy với anh Chin.
3: Đéo, biết gì vậy trời.
0: Đi.
3: Buông ra.
0: Nhanh lên.
3: Buông ra.

0: Nè nè nè nè nè nè. Cô nè nè. Cô đang định làm gì vậy hả?
1: Cái gì? Ai làm gì đâu? Tôi có làm gì đâu. Thấy diễn cũng đạt lắm mà. Diễn đạt gần chết.
0: Đạt chỗ nào? Cô vừa mở miệng ra, tôi đã biết ý đồ rồi.
1: Thì tại tôi nghĩ là nếu tạo cơ hội cho Phá với anh Chin nói chuyện riêng với nhau cũng tốt mà. Nếu anh Chin thiệt sự đã nảy sinh tình cảm với Phá cũng có gì sai đâu.
0: Ừ.
1: Mà tôi làm vậy có tính là có lỗi với anh Chiết không ta?
0: Bây giờ anh Chiết cũng đã qua đời rồi. Cô Phá thì là người độc thân, cô hoàn toàn có quyền tự do để chọn người yêu mà. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho bản thân mình. Nếu cô Phá thích anh Chin thì tôi thấy cũng không có tội lỗi với ai hết.
1: Hay quá, vậy thì Phá sẽ không còn buồn nữa.
2: Xe hư nữa hả? Không còn kịch bản nào khác hay sao?
3: Cô mà cô nói là không quan tâm được hay sao? Cô có muốn kết cục giống thằng Thế Chiết không? Mặt mày tái mét rồi sao? Cô có muốn biết thằng bồ Thế Chiết của cô chết thế nào không hả?
1: Anh đừng nói là anh.
3: Đúng. Cô có biết là tôi hả dạ thế nào khi thấy nó chết trước mặt của mình không hả?
1: Tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh độc ác quá vậy hả? Tại sao?
3: Tại vì cô đó. Nếu cô không kéo nó vào chuyện này thì nó sẽ không bị như vậy đâu.
1: Đồ độc ác, đồ đê tiện, tôi giết anh. Đáng ra tôi không nên đám cưới với anh.
3: Cô yêu nó lắm chứ gì? Vậy thì chết chung với nó đi.

0: nè, làm gì vậy?
1: Anh chạy trên.
2: Hai anh em mày đều di chuyển như nhau.
1: Anh chạy trên.
2: Lần trước thằng anh của mày nó đã đánh tao một trận.
1: Anh Tây Chiến.

0: Cút đi. Tôi báo cảnh sát ngay bây giờ. Em gọi cảnh sát đi.
1: Mày đợi đó tới chết.
2: Anh có sao không? Thằng đó đánh anh đau lắm có phải không? Nhìn mặt anh kìa. Qua đây tôi lau vết thương cho anh nha.
0: Không, anh không sao. Đi. Đi.

Tôi còn tưởng anh không đánh trả tên đó nữa. Mà nhắm đánh lại người ta, sao từ đầu không đứng lên đánh luôn đi?

0: Cô thích tôi đánh trả người khác hả?
1: Ý tôi là nếu từ đầu anh đánh trả lại thì đã không bị thương như bây giờ rồi.
0: Cô lo cho tôi sao?

0: Mà không cần hỏi, chắc ai cũng thích kiểu người mạnh mẽ mà. Cô cũng giống vậy thôi.
1: Con người ai cũng sẽ có giai đoạn mạnh mẽ và giai đoạn yếu đuối của mình. Trong con người chúng ta luôn luôn có hai trạng thái tinh thần này mà. Chúng ta không thể lựa chọn xem mình thích cái nào hơn được đâu. Giờ cũng trễ lắm rồi, tôi xin phép về trước nha, không ngoài lại lo nữa. Anh Chin, anh đang định làm cái gì vậy? Nè, anh Chin.
0: Tôi biết là trong lòng cô có nhiều mối lo lắm. Cô không cần lo lắng gì đâu, cũng không cần phải thấy tội lỗi với ai hết, không cần cảm thấy áy náy gì cả. Kể từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cho cô.
1: Anh Chin à, anh Chin, anh Chin.

0: Kể từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho cô.
1: Mỗi lần ảnh gọi mình là Phá, mình thấy ảnh có tính cách giống anh chết. Nhưng sau đó ảnh lại không nhớ những gì đã xảy ra.

0: Mời ngồi. Làm phiền cậu.
1: Nếu là bình thường ảnh còn không nhìn vào nhân viên nữa chứ đừng nói là chào lại.
2: Đúng đó, thiệt tình tôi cảm thấy người hồi nãy giống anh Tây Chít hơn đó. Cũng có thể lắm chứ, có thể ảnh đã bị ảnh hưởng tâm lý vì mất đi người thân nhất ở trên đời này. Do ảnh với lại người anh sinh đôi của ảnh rất thân thiết và yêu thương nhau, ý con người sẽ có cơ chế tự tìm một số cách để chống lại trạng thái đau thương đó. Đó gọi là cơ chế tự bảo vệ tinh thần mình.
3: Đó gọi là biểu hiện không tiếp nhận sự thật đã xảy ra, có phải không? Giống tình trạng của anh Chin luôn cố gắng tránh né người khác nhắc tới chuyện của anh Chin, đúng không hả?
2: Cậu có biết căn bệnh rối loạn đa nhân cách không? Đa nhân cách là khi bên trong một người nào đó có nhiều hơn hai nhân cách. Nó thể hiện ra bên ngoài khác hoàn toàn với nhân cách vốn có. Những người bị mắc căn bệnh này thường sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra lúc họ đang có nhân cách mới. Họ thậm chí cũng không nhớ được họ đã làm những gì nữa. Cảm ơn nhiều nha Thi. Mời cà phê nữa chứ, có gì cứ gọi tôi.
3: Mà nè, cậu thấy tình trạng của sếp tôi như vậy có phải bệnh rối loạn đa nhân cách hay không?
2: Cái này thì cũng khó nói lắm, tôi chỉ nghe kể chứ chưa thấy tận mắt. Nếu cậu muốn câu trả lời thì tìm dịp nào đưa sếp của cậu tới gặp tôi đi.
3: Không làm được đâu, anh Chinh chắc chắn không chịu gặp bác sĩ tâm lý.
2: Vậy
4: đây là bản vẽ sơ đồ resort mà tôi vừa mới nhắc tới. Ông Băng Chộp, chủ dự án mới muốn chúng ta thiết kế thêm, mở rộng quy mô và làm hiện đại hơn. Tới rất đúng lúc Cao Huy. Đây là bản vẽ cũ của khu resort này. Con Cao Huy sẽ... Cầm giùm anh đi. Con Cao Huy sẽ photo ra gửi cho mọi người coi. Trong dự án resort này, con Cao Huy sẽ là trợ lý và là người điều phối dự án. Cô Phá hẹn đội kiến trúc sư cuối tuần này đi khảo sát thực trạng của khu nghỉ dưỡng với tôi. Sau đó sẽ lên kế hoạch thiết kế cải tạo, mở rộng cho tôi xem.
1: Dạ được, vậy...
5: Gọi tôi về công ty, chúng ta lại được làm việc chung với nhau nữa rồi.
4: Cô phải đi resort với tôi.
1: Tôi phải đi hả?
4: Đây là mệnh lệnh, có vấn đề gì sao?

0: ăn nói không dây thêm được, vậy nghĩa là sao đây?
1: Khoản vay lần trước cô vay ngân hàng để đầu tư vào quán bar này không phải là con số nhỏ. Với lại tới giờ cô trả tiền vay chưa được bao nhiêu. Hôm nay tôi tới cũng để bàn với cô về khoản vay này.
0: Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm gì thì mới được vay thêm tiền?
1: Cô phải lấy thêm tài sản để thế chấp, như vậy ngân hàng mới cho cô vay thêm được.

0: Tính ra cũng mấy năm rồi tôi không tới mấy chỗ như vậy. Bình thường tôi thích chơi cá cược kinh doanh trên thương trường hơn.
1: Coi như đi chơi thư giãn thôi.

0: Kuratirat.
1: Tôi nhớ rồi, ông Nôn cổ đông của công ty Warakit, chúng ta từng gặp nhau 2-3 lần rồi.
0: Hôm nay cậu thắng hơi nhiều ha.
1: Tại bữa nay tôi lên tay thôi.
0: Nhưng lúc nãy tôi thấy cậu lén đổi bài đó. Không cần sợ, tôi không nói với ai đâu.
1: Ông muốn gì cứ nói thẳng ra đi.
0: Cũng không có gì, tại tôi có nghe rè mày nói cậu từng xảy ra chuyện với Tê Chít. Cậu có biết thấy nó chết tôi vui tới cỡ nào hay không?
1: Vậy ông phải nói tiếng cảm ơn tôi rồi.
0: Nói vậy có nghĩa cậu là người đã...
1: Tôi chính là người đã xử lý nó.

0: Ngoại tính là vô chùa ở 2-3 bữa ở trong chùa ngoại.
1: Nam mô A Di Đà Phật.
0: Ăn lẹ đi con, ăn cho hết nha.

0: Tôi biết là phải đi công tác ở resort ở Fitzbury, nhưng mà tôi không nhớ tôi nói cô đi với tôi khi nào nữa.
1: Vậy nếu anh thấy tôi đi chung như vậy không tiện thì bây giờ tôi về luôn cũng được.
0: Khoan, không phải, có gì mà không tiện, tôi còn muốn đi chung với cô nữa mà. Cảm ơn cô nhiều lắm.
1: Anh Jim nè.
0: Ủa, còn có chuyện gì nữa mà cô chưa nói cho tôi biết hả?
1: Thôi, không có chuyện gì đâu.
2: Anh Tae Jin tới rồi hả?
1: Cao Huy, anh tới hồi nào vậy?
2: Tới được một lúc rồi. À, anh Tae Jin ơi, đội kiến trúc sư tới đầy đủ rồi. Chắc chừng một tiếng nữa họ sẽ xuống gặp anh đó. Còn ông Pan Chop, chủ khu nghỉ dưỡng này, tôi đã hẹn ông ấy gặp anh vào chiều nay. Sau khi chúng ta bàn bạc xong với kiến trúc sư, mọi thứ đều sẵn sàng.
0: Được rồi, cảm ơn nhiều nha Cao Huy.
2: Phòng nghỉ của anh Chin với cô Phá tôi lấy ở gần nhau. Để tôi kêu nhân viên đem hành lý lên phòng trước.
1: Cảm ơn nhiều nha Cao Huy.

0: Lúc trước tôi đã trao đổi với chủ resort này. Ông thích kiểu biệt thự thiết kế theo phong cách đương đại. Ông cũng muốn là trong phòng thì phải có mùi hương của thiên nhiên. Ông thích có nhiều cây cối.
1: Bà thấy gì không? Con nhỏ đó cũng đi chung.
2: Từ quyết định theo tới đây là đúng hay sai?
1: Đúng chứ. Bầu không khí lãng mạn tràn ngập gió biển như vậy, nếu bà không đi theo, con nhỏ đó sẽ cướp mất anh Tae-jin đó.
0: Vậy mấy anh đợi chiều nay mình gặp trao đổi với ông băng chộp một lần luôn nha.
3: À, cũng được. Vậy chiều gặp lại.
4: Xin phép đi trước.
3: Tôi cũng xin phép đi trước nha.
5: Chào.
0: Cô Khả Năng, cô đang định đi đâu vậy?
5: Thì ở đây cũng không còn chuyện gì nữa phải không?
0: Thì cũng đúng, nhưng mà...
5: Anh Jin ơi!
0: Mày, Kurati, hai người tới đây làm gì?
1: Chuyện làm gì? Mày có nói bóng gió với tôi, công ty nó sắp có dự án ở đây. Đúng lúc tôi đang rảnh mà cũng có hứng đi chơi.
2: Alo bác, bác có biết là hôm nay con gặp anh Jin ở đâu hay không vậy?
6: Thằng Jin có nói với bác hôm nay nó tới khảo sát resort ở Fedbury mà.
2: Đúng rồi, mà bác biết anh Jin dẫn ai đi theo hay không?
6: Ít rồi.

0: Vậy bây giờ con có đang ở đó không con?
1: Con biết trước rồi, nên mới tới đây để canh chừng nè. Con sợ hai người đó đi bác sẽ không yên tâm.
0: Giờ phải làm sao đây? Bây giờ bác đang ở trong...
2: Tôi xin lỗi nha.
0: Dạ không có gì đâu.
2: Xin lỗi.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tăng sức chiến đấu của chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.

0: dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú.
1: Suối từ trong chuyển màu thành nước đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Cho tổ quốc, một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.
3: Tiểu hóa đi ngoài nhiều.

0: Dù là trong ngày có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trước diễn biến bất thường của bão số 1, các địa phương chủ động các phương án ứng phó.
0: Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đang cố gắng từng ngày từng giờ tìm được nhiều nhất các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước.
1: Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan mới, kéo theo cháy rừng lan rộng, hạn hán nghiêm trọng.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi An ninh 24 giờ. Hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 7.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của hai cựu thiếu tướng quân đội và Nguyễn Văn Hậu, cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn.
2: Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị mức án cho hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, Hoàng Viết Quang, cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Cường và Quang về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Viện Kiểm sát cho biết hai bị cáo Cường và Quang đã nộp tổng cộng 4,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hai bị cáo đều thừa nhận hành vi, nhận thức rõ sai phạm và được một số cơ quan, hội cựu chiến binh có đơn xin giảm nhẹ. Với Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Nguyễn Văn Hậu, Viện Kiểm sát đề nghị giảm từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù sau khi ghi nhận bị cáo.
0: Với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường là khoảng 280 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây, hữu hạn một thành viên giám định PNG, PNG Lab, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
1: Cộng thế giới World Cup 2026. Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng. Bước đầu xác định từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là gần 11 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bóc gỡ một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp. Điểm khởi đầu của vụ án là nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng công an đã phát hiện Trần Nhật Quang có dấu hiệu mua bán, lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng.
1: Sau thời gian lẩn trốn, Nguyễn Đình Hiếu trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đã bị công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo cơ quan công an, vào năm ngoái, Hiếu đã cấu kết với đồng phạm tổ chức môi giới cho 5 công dân ở Nghệ An xuất cảnh từ Việt Nam sang châu Âu với mục đích trốn ở lại để lao động trái phép. Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu. Tuy nhiên,
2: đội biên phòng và công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 7 trường hợp là người dân tộc thiểu số tại các xã Ia Co và Ia Bang hồi hương từ huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi của Thái Lan về địa phương an toàn.

0: Năm 2023, Yon, sinh năm 2004, trú tại làng Châm Bôn, xã Ia Bang, tỉnh Gia Lai, cùng em trai là York, sinh năm 2009, theo cha mẹ vượt biên sang Thái Lan với hy vọng có cơ hội định cư ở nước thứ ba. Thế nhưng, miền đất hứa chẳng thấy đâu, chỉ có bốn con người này ngày ngày lầm lũi trong căn nhà trọ chật hẹp và nỗi thấp thỏm trước các đợt truy quét người nhập cư trái phép. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025, cha mẹ Yon bị cảnh sát Thái Lan ập vào phòng trọ bắt giữ.
1: Lúc đó cháu cũng đi làm 5 giờ sáng, xong rồi cháu đi khoảng 30 phút, xong rồi mấy công an ấy truy quét, xong rồi vô truy quét mấy người già. Cháu nghe tin tức xong rồi mấy đứa bạn gọi qua, xong rồi bạn là bảo là trốn đi. Gần một năm được liên lạc được với bố được một lần thôi. Nơi đó bây giờ rất là tồi tệ và cháu không muốn xuất hiện thêm nơi đó lần nào nữa.
0: Trong 7 trường hợp được hỗ trợ hồi hương đợt này, người lớn nhất mới 22 tuổi, nhỏ nhất chỉ 16 tuổi và đều vượt biên từ năm 2023. Trong đó có một trường hợp mắc bệnh ung thư máu nhưng vì cư trú bất hợp pháp nên không dám đến bệnh viện điều trị, mong được hỗ trợ trở về Việt Nam để có cơ hội tiếp cận điều kiện chăm sóc và điều trị phù hợp. Roma Hercum, sinh năm 2006, ở làng Hera, xã Iaco, rời quê cùng em trai khi mới 16 tuổi. Nay Hercum đã bước sang tuổi 20. Cô buồn và tiếc quãng thời gian tuổi trẻ đã lãng phí nơi đất khách.
2: Em lúc đó em còn nhỏ, em không biết gì hết. Bố mẹ em bảo đi, xong em đi thôi. Kiểu mình đi làm này kia, công an Thái ấy, bắt vậy đó. Không có tự do như ở Việt Nam mình. Sống qua ngày thôi. Vì lại đóng tiền trọ này kia đắt lắm. Bây giờ em về chắc là anh trai với cả chị gái đóng tiền trọ cho bố mẹ. Chứ em về thì không có ai đi đóng tiền trọ cho nữa.
3: Thế bố mẹ là không đi làm được hả?
2: Dạ không, tại vì bố mẹ em nhiều có tuổi rồi, không có người nhận. Em chỉ mong muốn là bố mẹ em được may mắn và được mấy chú ủng hộ đưa bố mẹ cháu về.
4: Chính vì sự tin nghe theo phun rô lưu vong nên bà con đã ly hương. Và ly hương ở đây không những là bà con đã rời bỏ quê hương, nhưng mà bà con vì mắc lừa nên đã bán hết tài sản, bằng cùng hóa cuộc sống. Đó. Và mất hết tư liệu sản xuất. Đó. Rồi khi bà con có những cái cuộc sống, những ngày cơ cực ở Thái Lan, không có tính chất pháp lý, không được nhà nước bảo hộ, không đảm bảo về y tế, về giáo dục. Và đặc biệt một số bà con vi phạm pháp luật, ở đây là pháp luật về xuất nhập cảnh, và bị bắt, bị nhốt vào trại giam EDC của Thái Lan.
0: Hầu hết các trường hợp trên đều xuất cảnh trái phép thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 đến 30 triệu đồng một người. Cơ quan công an xác định có một số đối tượng chống đối, phun rô lưu vong tại Thái Lan đã tham gia móc nối lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép nhằm vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Câu chuyện về 7 người hồi hương từ Thái Lan sau hành trình vượt biên đầy nước mắt hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh với những ai vẫn nuôi giấc mơ về miền đất hứa.
5: Thông tin về cơn bão số 1. Vào hồi 17 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ Hải Phòng khoảng 310 km, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, cấp 9 từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h. Theo dự báo, đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Bão duy trì cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc và từ 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm ngày 3 tháng 7 cho đến hết ngày 5 tháng 7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
6: Đến 12 giờ 30 phút trưa nay, lực lượng chức năng đã cứu được an toàn thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, người mất tích cuối cùng trong vụ đắm tàu cá gần đặc khu Cô Tô. Như vậy là cả 7 ngư dân gặp nạn đã được cứu sống. Hiện tại thì sức khỏe của các ngư

0: Ngư dân hiện đã tạm thời ổn định. Riêng đối với thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành thì bị suy yếu do trôi dạt nhiều giờ trên biển, thế nhưng vẫn tỉnh táo. Trước đó, 5 thuyền viên được cứu ngay sau khi tàu gặp nạn. Một ngư dân mất tích được tìm thấy và cứu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Hiện sức khỏe và tinh thần của 6 người đã ổn định. Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 7, tàu cá QN90568TS bị đắm tại khu vực gần đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, gồm chủ tàu và 6 lao động. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh, lực lượng kiểm ngư, bộ đội biên phòng tỉnh cùng các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh thông tin, huy động lực lượng phương tiện, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, kịp thời đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn.
1: Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện số 27 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, các cơ quan truyền thông về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành nêu trên tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để chủ động quyết định việc cấm biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các địa phương kiểm tra, rà soát có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động không gián đoạn trước, trong và sau bão. Khu vực vùng núi triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân. Khu vực ven sông suối, khu vực trũng trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn. Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết. Khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa về triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão. Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê, đồng thời kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.
0: Để bảo đảm an toàn trước diễn biến bất thường của bão số 1, cơ quan chức năng tại Hải Phòng và Quảng Ninh đang chủ động phương án cấm biển, kiểm đếm tàu thuyền.
2: Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển thuộc địa bàn tỉnh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy hoạt động lưu trú, nghỉ đêm, tham quan tối trên vịnh từ 12 giờ ngày 3 tháng 7. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép từ 17 giờ ngày 3 tháng 7 có thể xem xét cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, kết thúc công việc này trước 7 giờ ngày 4 tháng 7. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão số 1. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng đã kiểm đếm hơn 1.600 phương tiện với hơn 4.400 lao động, bảo đảm các phương tiện đều nắm được thông tin về bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Các lực lượng duy trì chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công điện khẩn và thực hiện lệnh cấm biển từ 16 giờ ngày 3 tháng 7, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và các địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã ven biển chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di rời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản, các vùng bãi thấp ven sông, ven biển, đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc trên phải hoàn thành trước 20 giờ ngày 3 tháng 7.
1: Tiếp tục với những nội dung khác. Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố của thành phố Hải Phòng, những khoảng vỉa hè vốn bị lấn chiếm bởi hàng quán, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy đã dần được trả lại đúng công năng. Các tuyến đường trở nên thông thoáng, gọn gàng hơn, người đi bộ có thêm không gian an toàn để di chuyển. Thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố về lập lại trật tự đô thị, trật tự đường hè và hành lang an toàn giao thông, các địa phương đang đồng loạt ra quân với quyết tâm cao từ những tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của người dân đã tạo nên những chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh hiện đại và đáng sống.

0: Sau khi mà thành phố ban hành chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lập lại trật tự đường hè, thì phường An Dương chúng tôi đã tích cực chủ động triển khai các cái công việc. Hiện tại thì chúng tôi đang duy trì một ngày là có 4 đội, trong đó ban ngày thì có 3 đội và buổi tối thì có 1 đội là đi nhắc nhở những cái hàng quán ở những cái chỗ mà còn tồn tại. Chúng tôi có xe
1: ở đường chợ Đôn và đặc biệt là những hộ bán hàng rong chấp hành cái chỉ thị 17 của thành phố. Chúng tôi đã phân công thành 3 ca, ca buổi sáng thì có từ 7 giờ đến 9 giờ, ca buổi chiều từ 15 giờ đến khoảng 18 giờ và đặc biệt ca buổi tối chúng tôi đã huy động từ 19:30 đến khoảng 22 giờ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc đi tuần tra đột xuất để làm sao mà tạo được cái ý thức cho người dân
2: buôn bán kinh doanh để đúng lề lép.
1: Các hộ kinh doanh bán hàng rong thì cũng đã di chuyển vào trong một số di chuyển vào trong chợ để kinh doanh và một số cũng đã chuyển cái vị trí kinh doanh mới để làm sao đảm bảo theo cái quy định của thành phố.
3: Những chuyển biến tại An Dương, An Biên cũng là kết quả chung của đợt cao điểm thực hiện chỉ thị số 17 trên toàn thành phố Hải Phòng. Sau gần một tháng triển khai, Ủy ban nhân dân cấp xã và lực lượng công an đã tổ chức 5.084 lượt tuần tra kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm, huy động hơn 69.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở và đại diện các tổ dân phố cùng tham gia. Qua đó, 464 trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử phạt với tổng số tiền hơn 312 triệu đồng, 3.468 biển quảng cáo sai quy định và hơn 5.100 mái che, mái vẩy, bục bệ được tháo dỡ hoặc người dân tự giác tháo dỡ. Từ kết quả đạt được tại nhiều địa phương có thể thấy, cùng với việc xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong quá trình.
4: Cái thành quả vô cùng quý giá là được người dân đồng thuận, chấp hành. Có thể nói là đến 99% trở lên là hộ dân chấp hành.
5: Kết quả đạt được hôm nay không chỉ là những cái tuyến đường thông thoáng, những vỉa hè được trả lại đúng công năng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nỗ lực của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt trong quá trình triển khai thì cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ ngày càng cao của nhân dân.
3: Những chuyển biến trên các tuyến phố cho thấy việc lập lại trật tự đường hè là quá trình cần được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Việc duy trì kết quả sau mỗi đợt ra quân sẽ là yếu tố quyết định để các tuyến đường, vỉa hè được quản lý đúng công năng, góp phần bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.
6: Trong phần tiếp theo của chương trình, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam cố gắng từng ngày từng giờ tìm được nhiều nhất các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước.
7: Một mái ấm nghĩa tình đồng đội vừa được trao tặng tại tỉnh Gia Lai, lan tỏa niềm tin sự sẻ chia trong cộng đồng. Tin thế giới, vào ngày hôm nay, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây một tuần đã tăng lên 2.595 người và số người bị thương là 12.400.
8: Bà Rodriguez nhấn mạnh, các số liệu mới được công bố sau quá trình rà soát và xác minh kỹ lưỡng. Theo bà, giới chức Venezuela đã đối chiếu toàn bộ dữ liệu thương vong trước khi công bố thống kê chính thức. Các số liệu cập nhật được đưa ra sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra tại miền Bắc Venezuela hôm 24 tháng 6, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo bà Rodriguez, chính phủ Venezuela đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để huy động nguồn lực phục vụ công tác tái thiết sau thảm họa. Song song đó, Caracas cũng đang thảo luận với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ IDB về các gói viện trợ không hoàn lại cũng như các khoản vay ưu đãi nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi. Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 855 tòa nhà đã bị hư hại do động đất. Chính phủ Venezuela đã phân bổ 200 triệu đô la Mỹ cho giai đoạn tái thiết ban đầu, đồng thời mở một tài khoản chuyên biệt tại Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin và Caribe CAF để tiếp nhận các khoản đóng góp quốc tế dành cho các dự án nhà ở. Theo đánh giá sơ bộ dựa trên phương pháp phân tích
9: dân Venezuela.
10: Hoang tàn, đổ nát, chết chóc. Giữa tận cùng hoạn nạn, những niềm hy vọng vẫn được

0: nhen nhóm. Hành động khẩn trương đầy trách nhiệm của những chiến sĩ đến từ một quốc gia cách nửa vòng trái đất. Giữa sự tuyệt vọng, những người lính với lá cờ đỏ sao vàng trở thành điểm tựa cho người dân nơi đây. Những thông tin dù là nhỏ nhất cũng được xác minh. Mục tiêu của đoàn cứu nạn cứu hộ là không để sót một hy vọng nào.
1: Đoàn công an nhân dân với tinh thần trách nhiệm cứu nạn cứu hộ quốc tế thì chúng tôi thống nhất một cái quan điểm là tinh thần trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, coi cái việc là giúp bạn cũng như là việc giúp mình. Thì sau khi mà những cái đến tiếp cận những cái hiện trường thì tôi vẫn luôn quan triệt với anh em trong đoàn là tinh thần và đồng bào quốc tế luôn trông chờ và ngóng đợi chúng ta để thực hiện những cái hành động và sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Thế còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm về chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, và đồng thời cũng là hướng đến với bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn.
0: Trong 3 ngày tìm kiếm, dù có những trường hợp thành công hoặc không thành công, nhưng bản lĩnh, trách nhiệm của mỗi chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã được người dân và lực lượng chức năng tại địa phương hết sức ghi nhận.
2: Đội cứu hộ của các bạn rất có kỹ năng, đặc biệt là giàu kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Các bạn tìm kiếm rất trách nhiệm, nhiều trường hợp tưởng chừng không giải quyết được nhưng các bạn vẫn làm được. Các bạn rất kiên trì, nhiều đội đã bỏ đi vì các trường hợp khó, nhưng các bạn thì không. Chúng tôi rất biết ơn vì sự có mặt của các bạn tại đây.
0: 30 thi thể nạn nhân được đưa về với gia đình trong 3 ngày tìm kiếm. Dù không có nhiều phép màu về sự sống có thể xảy ra, nhưng đã mang lại cho người dân nơi đây một niềm tin. Đó chính là niềm tin vào một quốc gia cách xa nửa vòng trái đất, nhưng rất giàu sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm quốc tế.
3: Vào ngày hôm qua, Iran đã đưa ra cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn.
4: Nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan mới kéo theo cháy rừng lan rộng, hạn hán nghiêm trọng. Nền nhiệt cao cũng bắt đầu xuất hiện tại các quốc gia Bắc Mỹ, khiến cho nhiều địa phương được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực đoan.
5: Châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng và lan rộng nhất trong lịch sử, ảnh hưởng đến hơn 150 triệu người. Tây Ban Nha đã ghi nhận 1.028 ca tử vong do đợt nắng nóng khủng khiếp tấn công châu Âu hồi tuần trước. Con số này cao gấp đôi số ca tử vong liên quan đến nắng nóng được ghi nhận vào năm trước đó. Pháp đã ghi nhận thêm 2.025 ca tử vong do nắng nóng xảy ra vào cuối tháng 6. Trong khi đó, các đám cháy lớn tiếp tục lan rộng trong ngày 2 tháng 7 tại các tỉnh miền Nam nước Pháp. Giới chức địa phương cho biết khoảng 8 và các bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp. Tại thành phố New York, thị trưởng Zoran Mamdani cảnh báo đây có thể là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên qua.
6: Nhiệt độ trong những ngày tới sẽ ở mức cực kỳ cao. Đây là đợt nắng nóng mà thành phố chưa từng ghi nhận trong hơn một thập kỷ qua. Chúng tôi khuyến cáo người dân New York cần hết sức lưu ý những nguy cơ do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Lần đầu tiên trong lịch sử thành phố New York, chúng tôi triển khai các xe hỗ trợ tránh nóng lưu động. Những phương tiện này sẽ cung cấp nước uống, chất điện giải, và cả các suất ăn phù hợp với nhu cầu của người dân, bao gồm suất ăn dành cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ.
5: Thời tiết nóng khủng khiếp, dù đến từ vùng Arkansas, chúng tôi tưởng rằng đã quen với cái nóng, nhưng hôm nay tại New York vẫn rất khó chịu. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi chính phủ các nước coi nắng nóng cực đoan là cuộc khủng hoảng y tế và cần tăng cường năng lực sẵn sàng của hệ thống chăm sóc sức khỏe.
3: An ninh 24 giờ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, vào chiều qua tại Hà Nội, hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và

Sơ kết một năm, tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới đã hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ngay sau hội nghị này, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

0: phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, vừa phù hợp với điều kiện, năng lực của từng học viên luôn là bài toán được các cơ sở cai nghiện đặc biệt quan tâm. Chỉ khi được trang bị đúng nghề, đúng kỹ năng và có cơ hội việc làm sau khi trở về cộng đồng, hành trình tái hòa nhập mới có thể bền vững, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện. Sức khỏe và khả năng của mình. Việc học nghề gắn với lao động sản xuất không chỉ giúp họ tích lũy kỹ năng mà còn rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thói quen lao động tích cực. Đó cũng là nền tảng quan trọng để mỗi học viên từng bước thay đổi nhận thức.
1: Ngay từ đầu vào khi sau khi tiếp nhận thì cơ sở cai nghiện ma túy cũng đã lập danh sách, đánh giá và cho học viên khảo sát, cho học viên tự nguyện viết cái nguyện vọng về cái năng lực, cái khả năng và cái sở trường của mình trong quá trình ngoài xã hội. Thế vào đây thì cơ sở cai nghiện tạo nghiên cứu và tạo những cái nghề nghiệp để bố trí giảng dạy cho học viên, để học viên tiếp thu nhanh các cái kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ thuận lợi cho học viên sau cai nghiện.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị từ hoạt động lao động, sản xuất, học nghề và truyền nghề tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 624 triệu đồng. Nhưng giá trị lớn nhất nằm ở việc thông qua các mô hình lao động trị liệu, học viên từng bước hình thành ý thức kỷ luật, rèn luyện tác phong làm việc, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và thay đổi nhận thức. Mỗi giờ lao động, mỗi sản phẩm được hoàn thiện đều góp phần giúp họ lấy lại sự tự tin, chuẩn bị hành trang để tự lập và tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện.
1: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 1.200 học viên, thì có khoảng 168 học viên thì có việc làm ổn định và 981 học viên có việc làm theo thời vụ và 119 học viên là chưa có việc làm. Phòng PC04 đã chỉ đạo cơ sở cai nghiện tổ chức đối với 15 buổi tuyên truyền về quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, công an xã phường tổ chức 84 buổi tuyên truyền với số lượng hơn 500 học viên tham gia. Hiện nay thì có khoảng 582 học viên có nguyện vọng đăng ký vay vốn với số tiền là khoảng 250 triệu đồng. Hiện nay thì Ngân hàng Chính sách đang nghiên cứu, thẩm định, xác minh để phục vụ cho học viên vay vốn tạo công an việc làm sau cai nghiện ma túy.
0: Từ những lớp học nghề trong cơ sở cai nghiện đến những cơ hội việc làm sau khi trở về địa phương, hành trình ấy không chỉ mở ra một sinh kế ổn định mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai mới. Bởi khi có một nghề để mưu sinh, mỗi học viên sẽ có thêm động lực để tránh xa ma túy, giữ vững quyết tâm làm lại cuộc đời và trở thành công dân có ích cho gia đình, cộng đồng.
2: Trước ở ngoài là mình sử dụng ma túy là mình cũng cảm thấy sai trái, ảnh hưởng đến sức khỏe rồi là đến sự nghiệp, rồi ảnh hưởng đến rất nhiều cái, nó mang theo kéo theo nhiều hệ lụy. Em cũng cố gắng cải tạo thật tốt để sau này trở về mình làm người công dân tốt, cũng không bao giờ sử dụng ma túy nữa.
3: Tôi vào đây thì cũng được một năm rồi. Thì sau khi vào đây thì cũng cảm thấy là nó có cái thời gian được các thầy tạo điều kiện giúp đỡ động viên.
0: Đang góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, phát triển và không có chỗ cho ma túy.

0: Dành ngay hai viên của né đi.
1: Nè, Super Light mới bật tung tỉnh táo.
2: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
3: Anh không có gầu.
4: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
3: Anh không có gầu vì luôn có
4: Head and Shoulders.
5: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược Bình Phôi, Tâm Sen, Táo Nhân, Nữ Lan, Long Nhãn, Đương Quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu.

0: căng thẳng, an thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chỉ những mũi thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Vector 3, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo xước. Gillette

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của hai cựu thiếu tướng quân đội và Nguyễn Văn Hậu, cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị mức án cho hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, Hoàng Viết Quang, cựu phó cục trưởng cục tác chiến Bộ Quốc phòng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Với Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm án từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng đến 6 năm, thay đổi mức án của Hậu. Với thủ đoạn tinh vi và có hệ thống, nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hải Đăng cầm đầu, đã chỉ đạo làm giả hàng loạt tài liệu, phù phép các thiết bị điện nhập khẩu từ Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada. Bằng phương thức trên, nhóm đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp gần 11 tỷ đồng. Một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra vào đầu giờ chiều nay tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội khiến hai người tử vong. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Và đầu giờ chiều nay thì hỏa hoạn bùng phát tại tầng 1 của căn nhà 4 tầng ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng. Nhận tin báo, công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chuyển sang thông tin về cơn bão số 1. Diễn biến của bão số 1 có thể xảy ra theo hai kịch bản, trong đó kịch bản có xác suất lớn nhất là đi vào phía bắc của tỉnh Quảng Ninh trước khi sang Quảng Tây của Trung Quốc với tác động đáng kể đến miền Bắc của nước ta. Cơ quan khí tượng cũng vừa nâng mức cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ. Một kịch bản khác có xác suất thấp hơn là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây của Trung Quốc. Khi đó thì gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm. Tuy nhiên Vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, theo kịch bản xác suất cao nhất hiện nay, từ chiều ngày 4 tháng 7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, kết hợp nước dâng do bão có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống đê kè, công trình ven bờ, giao thông và lưới điện. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng cả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh.

0: trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Chấp hành án trở về khi tuổi không còn trẻ. Tất cả bắt đầu từ con số 0.

0: Sự thức tỉnh kịp lúc đã giúp anh vượt qua ranh giới của mặc cảm, tự tin để quyết tâm xây dựng lại tương lai. Đón xem chương trình Phía sau bản án 21 giờ 45 phút thứ bảy ngày 4 tháng 7 trên ANTV.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Mở màn cho chuỗi sự kiện này là lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại lễ phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS ma túy mại dâm nhấn mạnh, việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy phải trở thành cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân và cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới. Cùng dự lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương.
1: Đây là lần đầu tiên lễ meeting được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi cả nước, từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình được kết nối tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Nghi thức chào cờ lần đầu tiên được truyền trực tiếp từ quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,

0: kết nối đồng thời tới tất cả các điểm cầu, thể hiện tinh thần đồng lòng quyết tâm, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm đẩy lùi bóng đen ma túy. Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nghi thức tưởng niệm những cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chức năng và người dân đã hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy. Biểu dương và tri ân sâu sắc lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường tận tụy và không quản hy sinh anh dũng trên mặt trận đặc biệt đấu tranh phòng chống ma túy, cùng sự quyết tâm chỉ đạo của các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy trong nhiều năm qua. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã một lần nữa nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước. Tuy nhiên, tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, nguy cơ ma túy xâm nhập gia đình, cộng đồng và một bộ phận thế hệ trẻ. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cuộc đấu tranh phòng chống ma túy phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm.
1: Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân. Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.
0: Từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã chính thức phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm và chung hành động vì một cộng đồng an toàn, văn minh, không ma túy. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trao tín dụng 1 tỷ đồng cho doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện và hỗ trợ vốn đối với 3 cá nhân là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là chính sách nhân văn đột phá, tiếp thêm nguồn lực tài chính và tạo điều kiện để những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
2: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, qua đó gửi gắm thông điệp về niềm tin, nghị lực và khát vọng xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.
3: Chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại với 3 chương: Lạc bước trong đêm, Đi về phía mặt trời và Sải bước giữa bình minh. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình phản ánh những hậu quả nặng nề do ma túy gây ra, đồng thời khắc họa hành trình những người từng vướng vào vòng xoáy của ma túy, vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời, từ đó khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng xây dựng cộng đồng không ma túy của toàn dân. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa xã hội sâu sắc, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Chương trình đã thu hút hơn 30.000 người dân trên địa bàn thủ đô và du khách tham dự,

0: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, bộ phim truyền hình chính luận An ninh trời cao nguyên xanh chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim không chỉ tái hiện những cuộc đấu trí căng thẳng mà còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, gần dân vì sự bình yên của buôn làng. Trời cao nguyên xanh được lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, khắc họa chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua lăng kính nghệ thuật. Câu chuyện được khéo léo đặt vào bối cảnh đương đại, gắn liền với những chủ trương, chính sách mới. Qua đó làm nổi bật bản chất trời cao nguyên xanh không chỉ là những câu chuyện về những chuyên án hay những cuộc đấu tranh với các thế lực chống phá, mà còn là câu chuyện về lòng dân, về sự sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong thời bình. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều diễn viên trẻ. Quá trình ghi hình tại Tây Nguyên cũng mang đến cho các diễn viên nhiều trải nghiệm đặc biệt khi phải làm việc trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.
1: Với Phúc thì đây là một cái vai diễn trong

0: ngành mới nữa của mình, và cũng là một cái thử thách mới nữa, và bản thân mình sẽ phải đối diện và sẽ phải làm sao để có thể làm cho khán giả cảm thấy đây là một hình tượng chiến sĩ an ninh mới và gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là một cái tính cách nhân vật mà Phúc nghĩ rằng là nó không đơn thuần chỉ là một cái người chiến sĩ công an, người chiến sĩ an ninh, mà bên cạnh đó thì khán giả sẽ thấy một nhân vật rất là tính cách, rất là vui nhộn, rất là hài hước, dí dỏm.
1: Cùng những khung hình đậm chất Tây Nguyên, trời cao nguyên xanh hứa hẹn mang đến câu chuyện hấp dẫn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Phim phát sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2026.
2: Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục nội trú an toàn, hiện đại, Bộ Công an quyết định thành lập 3 trường văn hóa công an nhân dân theo mô
3: có thể nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, nền nếp và hiệu quả.
4: Ngay từ khi

0: hiệu quả nhất.
1: Lãnh đạo và cán bộ của nhà trường thì có vai trò hết sức quan trọng đối với cái mục tiêu mà đề án đặt ra, đấy là chúng ta phải đáp ứng được cái yêu cầu giảng dạy và nâng cao cái chất lượng giảng dạy cho các đối tượng yếu thế. Do vậy thì chúng tôi cũng phải chủ động phối hợp với nhà trường đánh giá kỹ lưỡng đối tương với từng vị trí, bám sát vào những cái tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo, triển khai cho đồng bộ và đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn, tiêu chí về đội ngũ giáo viên của nhà trường.
2: Trường Văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục chuyên biệt, nuôi dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em, con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ, có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt. Từ đó, từng bước thay thế các mô hình chưa đồng bộ, thiếu bền vững đang được các đoàn thể cán bộ chiến sĩ tổ chức tại các địa bàn.
3: Thời gian từ nay đến năm học 2026-2027 chỉ còn hơn 2 tháng. Nhiệm vụ phải tập trung trước mắt đó là cải tạo, mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo trường phổ thông có nhiều cấp học. Song song với đó là thực hiện cái nhiệm vụ tuyển sinh học sinh. Chúng tôi tin tưởng với cái bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu, cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ được ngành giao phó.
2: Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sinh hoạt nội trú, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 sẵn sàng đảm bảo đón nhận và tổ chức chăm sóc dạy dỗ hơn 1.200 học sinh nhập học năm học 2026-2027. Dưới mái trường này, các thầy cô không chỉ chăm lo từng bữa ăn, dạy từng con chữ, mà còn định hướng nhân cách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc, là nơi mang đến tri thức, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, đúng nghĩa với tên gọi Trường Văn hóa Công an Nhân dân.
4: Tuần qua, tại Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên dương gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác gia đình và trẻ em, góp phần xây dựng hậu phương công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chủ trì hội nghị.
5: Cùng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu với đại diện các gia đình công an tiêu biểu trên cả nước, gồm gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, trưởng công an phường Phong Phú, thành phố Huế, gia đình Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, gia đình Trung tá Cù Thị Thu Hà, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ. Qua những câu chuyện chân thực, xúc động được chia sẻ, chương trình đã làm nổi bật hình ảnh hậu phương vững chắc phía sau mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, hy sinh thầm lặng của những người thân, nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác.

0: tác, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Tôi thì hiện là đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình thành phố Huế. Công việc của tôi và chồng thì là cũng đi sớm về muộn. Trước đây thì chồng tôi thì là công tác tại phòng hình sự. Anh cũng rất là vất vả theo việc. Mình cũng thấu hiểu được cái sự vất vả của anh và đồng nghiệp. Cho nên là mình rất là thông cảm. Và từ sự thấu hiểu đó thì mình là cố gắng để chăm lo cho gia đình, con cái để anh yên tâm hoàn thành tốt công tác.
0: Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng tuyên dương các gia đình có thành viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu.
2: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận biểu dương, chúc mừng các gia đình công an tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay. Ghi nhận biểu dương những gia đình công an đang thầm lặng cống hiến, hy sinh trên các mặt trận được công khai tuyên dương ngày hôm nay. Đồng thời cũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, công an nhân dân của các đơn vị địa phương trong thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng vẻ vang, nhân ái nghĩa tình của lực lượng công an nhân dân, với sự đồng hành của các gia đình và sự quyết tâm của toàn xã hội, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên tất cả các lĩnh vực sẽ có thêm nguồn động viên, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong phong trào thi đua kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Chương trình tuyên dương là hoạt động thiết thực, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tiếp tục khẳng định giá trị của gia đình, điểm tựa bền vững để mỗi cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, ban tổ chức đã tổ chức dâng hương, báo công tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, đồng thời tổ chức chương trình Ngày hội gia đình với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai, thân thiện, nghĩa tình.
3: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu một trong những đội bóng giàu khát vọng và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam, đó là Phúc.
4: Những cánh tay giơ cao chiếc cúp vô địch. Tất cả đã tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên. Khoảnh khắc câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức bước lên đỉnh cao V-League mùa giải 2025-2026.
5: Đây là một chức vô địch hoàn hảo đối với cá nhân tôi cũng như là toàn thể đội bóng Công an Hà Nội. Tôi nghĩ là thành công đối với cả các cầu thủ ở dưới sân cũng như là toàn thể người hâm mộ.
6: Tuyệt vời.
4: Một chức vô địch đến sớm trước 3 vòng đấu. Nhưng phía sau chiến công ấy không chỉ là những con số hay bảng thành tích. Đó là kết quả của một hành trình dài được viết nên bằng nỗ lực, khát vọng, sự hy sinh và cống hiến không ngừng nghỉ của cả một tập thể, từ ban huấn luyện đến từng cầu thủ trên sân cỏ. Để có được ngày hôm nay, Công an Hà Nội FC đã trải qua một mùa giải không hề dễ dàng. Mùa bóng khởi đầu bằng những kỳ vọng lớn lao nhưng cũng đi kèm vô vàn áp lực. Áp lực của một đội bóng mang màu áo đặc biệt. Áp lực của những người luôn được kỳ vọng phải chiến thắng. Và hơn hết là áp lực phải chứng minh rằng thành công của họ không phải là khoảnh khắc nhất thời mà là kết quả của một quá trình xây dựng bền bỉ và nghiêm túc.
7: Đây thực sự là một sự đoàn kết, một sự quyết tâm của toàn thể từ ban lãnh đạo cũng như là ban huấn luyện cũng như là các anh em cầu thủ. Phải có một sự quyết tâm như thế thì toàn đội với...
8: Nhưng điều quan trọng là phải biết đứng dậy ngay ở trận đấu tiếp theo để giành lại những gì đã mất. Muốn lên ngôi vô địch, bạn phải duy trì sự ổn định xuyên suốt mùa dài, hạn chế tối đa việc mất điểm và giữ được phong độ như chúng tôi đã làm từ đầu mùa. Dù đã có trận bị mất điểm số, nhưng chúng tôi không ngừng nỗ lực, chúng tôi tiếp tục tiến lên cho đến hết mùa giải, trong khi đối thủ bắt đầu đánh rơi những điểm số quan trọng. Qua mỗi trận, toàn đội đã thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh và kinh nghiệm. Đến cuối cùng, Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi, trường lý tưởng nhất. Chính các

0: cầu thủ là những người giúp tôi trở thành một huấn luyện viên tốt hơn. Và cũng chính họ là những người khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi luôn tin rằng đội bóng này có đủ chất lượng để tiến tới các đấu trường quốc tế. Kể từ ngày đến đây, tôi luôn tin vào bản thân mình. Nhưng trên hết, tôi càng tin vào các cầu thủ và...
1: Nó chia đều cho tất cả mọi người và không có quá nhiều sự khó khăn trong chuyện mà cạnh tranh hay là tìm tòi. Vì huấn luyện viên trưởng Bốn Kinh là một người rất là fair play, rất là công bằng trong mọi cái quyết định của mình, và giúp cho các cầu thủ cũng luôn luôn đạt được cái trạng thái cân bằng và không quá nhiều áp lực trong cái chuyện mà được ra sân hay không được ra sân.
2: Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ, ổn định, lì lợm và đầy khát vọng. Sau 26 vòng đấu, đội bóng giành tới 19 chiến thắng, chỉ thua đúng một trận, bỏ xa đối thủ bằng khoảng cách an toàn. Những con số ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của đội bóng ngành công an. Nhưng thành công ấy không thuộc về riêng ai. Đó là thành quả của cả một tập thể. Ở tuyến trên là những ngòi nổ tấn công luôn biết cách tạo khác biệt. Những cái tên như Quang Hải, Leo Arthur, Alan đã trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều thời điểm quan trọng của mùa giải. Họ không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn truyền đi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không bao giờ từ bỏ. Bên cạnh đó là một hàng thủ kiên cường, kỷ luật, một tuyến giữa bền bỉ và giàu năng lượng. Những cầu thủ dự bị luôn sẵn sàng vào sân với tinh thần cao nhất. Không có sự phân biệt giữa ngôi sao và người đóng vai phụ. Ở Công an Hà Nội FC mùa giải này, tất cả đều là những mắt xích.
1: Bóng Công an Hà Nội thì tôi đã có mặt ở đây từ ngày đầu tiên khi mà đội bóng quay trở lại hạng đấu cao nhất. Thì một trong cái điểm nổi bật và rõ rệt nhất trong cái nét văn hóa của Công an Hà Nội đấy là cái tính kỷ luật và sự nghiêm khắc trong kỷ luật công việc cũng như kỷ luật về cuộc sống. Và điều thứ hai đấy là tinh thần mà đoàn kết và một cái sức mạnh về ý chí luôn làm cho tất cả mọi người, khi bạn là một người mang màu áo Công an Hà Nội trên người, các bạn sẽ thấy rằng là cái kỷ luật nó luôn luôn là cái sức mạnh và sự đoàn kết cũng như cái yếu tố mà giúp cho mọi, cũng là yếu tố mà giúp cho mọi người mà cảm thấy
2: đấu vì chiến thắng mà còn thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ và vì niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân. Khoảnh khắc đăng quang trên sân Hàng Đẫy không chỉ là ngày hội của các cầu thủ, ban huấn luyện hay người hâm mộ. Đó còn là phần thưởng xứng đáng cho những con người phía sau ánh đèn sân khấu. Đó là những bác sĩ, chuyên gia thể lực, hậu cần, những người âm thầm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thể trạng cho cầu thủ, là những thành viên ban quản lý đội bóng luôn lặng lẽ đứng phía sau để tạo nền tảng vững chắc, là những cổ động viên đã đồng hành suốt chặng đường trong cả những thời khắc khó khăn nhất. Bởi một chức vô địch chưa bao giờ là thành công riêng của một cá nhân, đó là chiến thắng của cả tập thể.
0: Đối với tôi, chức vô địch này mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là thành quả của biết bao nỗ lực, những đêm thức trắng, những lần trăn trở, tính toán và cống hiến không ngừng của cả tập thể, từ ban huấn luyện đến từng cầu thủ và cả đội ngũ phía sau như y bác sĩ, quản lý đội, hậu cần, phục vụ. Tất cả đã phối hợp vô cùng ăn ý, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Nếu không có họ, đội bóng cũng sẽ thiếu hụt đi nhiều thứ. Tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch, không chỉ bởi kết quả mà còn bởi lối chơi đẹp, sự đoàn kết, cống hiến và đầy bản lĩnh.
1: Công việc của chúng tôi thì là những người làm phía sau hậu trường, làm về hậu cần, thì cái công tác chuẩn bị và phục vụ các cầu thủ.
2: Lẽ điều giá trị hơn cả chính là hành trình mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đi qua. Một hành trình của nỗ lực không ngừng, một hành trình của khát vọng vươn lên, và một hành trình được viết nên bằng tài năng, bản lĩnh cùng tinh thần cống hiến. Ngôi vương V-League 2025-2026 không chỉ ghi nhận vị thế của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá Việt Nam mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí thép và tinh thần vượt mọi thử thách của đội bóng ngành công an. Một mùa giải khép lại bằng vinh quang nhưng cũng mở ra những kỳ vọng mới trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo, xứng đáng với niềm tin yêu của người

0: mộ và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Và tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đảo đến biên giới, lực lượng cảnh sát hình sự, những lá chắn thép nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm, cam go, đã không ngừng nỗ lực đưa nghị quyết 12 đi vào thực tiễn bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, tạo lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào 20h45 phút thứ 6 ngày 3 tháng 7 trên ANTV.
1: Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: đón xem An Ninh Văn Hóa phát sóng 20:45 Chủ nhật ngày 5 tháng 7 trên INTV.
1: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC. Nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh thời kỳ mới. Tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đến biên giới, những yêu cầu đó không nằm trên trang giấy. Chúng đi vào từng cuộc họp chi bộ ở cơ sở, từng hồ sơ cán bộ, từng quyết định điều động công an chính quy về xã. Từ đây, năng lực xử lý các điểm nóng an ninh, tranh chấp dân sinh, ma túy, tín dụng đen được nâng lên. Nơi sinh hoạt đảng tốt.

0: đó, sự can thiệp sớm vào nguy cơ được thực hiện rõ ràng hơn. Trong 3 năm, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã chuyển mình. Tỷ lệ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm duy trì ở mức cao. Điều quan trọng hơn các con số là nhận thức mới. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng không phải là khẩu hiệu, mà là cơ chế kiểm soát quyền lực, giữ liêm chính cho người thực thi pháp luật. Cùng lúc, Công an tỉnh xây dựng những chương trình đào tạo bồi dưỡng chính trị tư tưởng phù hợp với thực tiễn. Điều này đặc biệt rõ ở lực lượng cảnh sát hình sự, những người giữ lửa, làm việc ở tuyến đầu, nơi mâu thuẫn xã hội hiện ra nhanh nhất, gai góc nhất để gìn giữ sự bình yên cho xã hội.
1: Cảnh sát hình sự là một lực lượng rất là đặc biệt và được quan tâm trong thời gian trước đây cũng như hiện nay. Đó là một lực lượng mà trong nghị quyết 12 cũng xác định là một trong những lực lượng để tập trung xây dựng và có những cái giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của mình, là lực lượng là cơ bản nòng cốt trong việc thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa tội phạm, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện nghị quyết 12 thì lực lượng cảnh sát hình sự đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Thứ nhất là về biên chế, thứ hai nữa là về các cái biện pháp nghiệp vụ, chất lượng công tác, và thứ ba nữa là việc xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự thì trong thời gian vừa qua đã đạt được những cái kết quả rất là khả quan, nhất là đối với các đồng chí được đào tạo chính quy bài bản và được tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ như là cái công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng.
0: Nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an An Giang đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh là đơn vị nòng cốt trong công tác này.
2: Thực hiện cái nghị quyết 12 của Bộ Chính trị ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2022, thì khi được triển khai từ giám đốc Công an tỉnh, thì chúng tôi tiếp thu về, chúng tôi sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, thì tập trung xây dựng cái lực lượng cán bộ chiến sĩ, rà soát lại tất cả cán bộ chiến sĩ về trình độ nghiệp vụ để chúng ta đào tạo là có đảm bảo có đội ngũ là phục vụ trước mắt và lâu dài để xứng đáng là cái lực lượng mà cảnh sát sự là lực lượng là mũi nhọn là quả đáng thép của cái phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn.
0: Hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả khá toàn diện và nổi bật, như đẩy mạnh công tác tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Chủ động tham mưu, phối hợp mở nhiều đợt cao điểm phòng chống tội phạm. Công tác nghiệp vụ cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 22,93%. So với năm 2024, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 29,02%. Nhiều loại tội phạm giảm.
1: Mà không ngoài cái kế hoạch đó, thì lực lượng cảnh sát hình sự đã được, như đã nói trên thì đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh rất là quan tâm và sàng lọc, lựa chọn cán bộ, những cán bộ có sở trường công tác được đào tạo chất lượng, bài bản và trên kinh qua thực tiễn để chắc lọc những đồng chí có cái sở trường công tác phù hợp với trong cái lực lượng phòng chống tội phạm và đặc biệt nhất là có bản lĩnh và có đầy đủ phẩm chất đạo đức để phục vụ cho cái công tác này, đảm bảo chất lượng hiệu quả và tinh thần là phục vụ nhân dân, đảm bảo an toàn.

0: Phải, tội thông dâm với nhiều nam nhân, phản bội phu quân mình, bỏ trốn. Và thành thân ngay lập tức với một nam nhân khác, khinh thường tam cương, phá vỡ ngũ thường, tuyên phạt án cao nhất, treo cổ.
1: Vậy công chúa có hiểu những lời người đang nói là phạm tội nghiêm trọng tới mức nào không?
2: Ta hiểu chứ. Ta sẽ nhận tội nặng vì đã giúp cho tù nhân tử hình trốn thoát, thậm chí có thể sẽ bị phế truất. Nhưng ta bắt buộc phải làm.

0: Sự thức tỉnh kịp lúc đã giúp anh vượt qua ranh giới của mặc cảm, tự tin để quyết tâm xây dựng lại tương lai. Đón xem chương trình Phía sau bản án 21:45 thứ Bảy ngày 4 tháng 7 trên ANTV.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là... Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con

0: em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc.
2: Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống.
3: Lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản cách mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.
4: Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cuộc làm việc với các bộ ngành về... Trong phần tin quốc tế, sáng nay khai mạc Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan về khung kiến trúc hệ thống dữ liệu quốc gia. Tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Các báo cáo tại cuộc làm việc khẳng định tầm quan trọng của khung kiến trúc dữ liệu quốc gia như một bản quy hoạch tổng thể quốc gia số, là nền móng kỹ thuật để các nền tảng dữ liệu và trung tâm dữ liệu quốc gia có thể kết nối và vận hành như một hệ sinh thái thống nhất, hướng tới việc điều hành vĩ mô dựa trên dữ liệu thực, thời gian thực, xóa bỏ tình trạng ra quyết định chậm do phải chờ đợi các báo cáo thủ công qua lại giữa các cấp. Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành vĩ mô và cung ứng dịch vụ công. Đi liền với đó, việc xây dựng hệ thống phải bám sát yêu cầu, đủ để sử dụng và mở để nâng cấp. Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an rà soát kỹ lưỡng nhu cầu đầu tư hạ tầng, thiết bị của các cơ quan địa phương, kiên quyết tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí. Các đơn vị tiếp tục lấy ý kiến phản biện, hoàn thiện đề án và báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 tới. Thủ tướng lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu. Nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công

0: bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an bao trùm, dự báo sớm từ xa các nguy cơ, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 35 của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xử lý thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các hình thức chống phá mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, sớm hoàn thiện.
1: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an chiều nay tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị đã đánh giá và chỉ ra chất lượng nắm tình hình, tham mưu chiến lược, bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng là điểm sáng.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thể hiện rõ nét vai trò tư lệnh ngành, hướng dẫn hệ lực lượng chuyên trách tại công an các địa phương, đấu tranh quyết liệt với thông tin xấu độc và quản lý mạng xã hội, bảo vệ tuyệt đối hệ thống thông tin trọng yếu và an ninh dữ liệu, đột phá trong phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trực tiếp triệt phá 19 chuyên án lớn, phối hợp khởi tố 17 vụ án với hơn 200 bị can, xử lý hàng trăm tin báo tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế ngày càng thực chất, chiều sâu, hiệu quả, đổi mới các hình thức truyền thông xã hội. Với những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Hội nghị thống nhất xác định 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026, quyết tâm giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ an toàn tuyệt đối an ninh mạng, an ninh quốc gia và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng, gia tăng đóng góp cùng toàn lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Hình sự
0: toàn quốc xảy ra 21.274 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 3.508 vụ, tương đương 14,16% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động của nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, trong đó có nhiều loại tội phạm phổ biến, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Từ nay đến cuối năm 2026, hệ lực lượng tiếp tục tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội so với năm 2025.
1: Chiều nay, Công an thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
4: Chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của thành phố, góp phần tạo môi trường ổn định để Đà Nẵng phát triển. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng an ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, xây dựng lực
5: càn quét đàn áp phong trào cách mạng ở địa phương, ở trong thành phố thì chúng quyết liệt đánh phá toàn bộ hệ thống cơ sở của cách mạng. Trước cái cuộc đàn áp đẫm máu ấy thì chính bản thân của cái chiến trường ác liệt như vậy, cho nên cái đảng ta đã lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang kiên quyết đánh trả lại mọi âm mưu của kẻ thù và đồng thời cũng chấp nhận cái sự hy sinh một cách dũng cảm ngoan cường vì độc lập tự do của dân tộc.
4: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những ngày hoạt động bí mật, những lần đối mặt với hiểm nguy và sự hy sinh của đồng đội vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong người lính năm xưa. Mới 15 tuổi, ông đã bước vào con đường cách mạng. Giữa vùng địch kiểm soát, người chiến sĩ an ninh Quảng Đà nhiều lần nhận những nhiệm vụ đặc biệt, xây dựng cơ sở, giữ gìn phong trào và bảo vệ lực lượng. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều được đánh đổi bằng sự mưu trí, lòng quả cảm và cả tính mạng.
6: Anh Dũng là một trong những chiến sĩ rất mưu trí, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, sẵn sàng vượt qua những cái thử

0: cái sự tấm lòng yêu nước của anh Dũng.
1: Đất nước hòa bình, những người lính năm xưa đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng ký ức về một thời vì nước quen thân, vì dân phục vụ vẫn luôn được họ gìn giữ như một phần máu thịt của cuộc đời mình.
0: Lòng buồn người của mình vẫn còn nhớ những đồng chí đồng đội đã từng hy sinh. Vì mình còn sống đây mà những đồng chí đó bây giờ hy sinh chưa tìm thấy xác, thì đó là nỗi say đức. Chứ không riêng cho cá nhân tôi mà kể cả gia đình, dòng tộc, kể cả họ hàng của người thân đều có say đức.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, những hồi ức của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng không chỉ nhắc nhớ về một thời chiến đấu anh dũng, mà còn là lời tri ân đối với biết bao cán bộ chiến sĩ an ninh đã âm thầm cống hiến, hy sinh vì độc lập của dân tộc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó cũng là ngọn lửa truyền thống đang tiếp tục được các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay gìn giữ, viết tiếp bằng bản lĩnh, trách nhiệm và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, sau thời gian phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, vào chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức buổi gặp mặt tổng kết phim Tận Hiến.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể ekip trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Với nội dung giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ, bộ phim Tận Hiến đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thành viên trong đoàn phim cùng nhìn lại chặng đường thực hiện tác phẩm, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm quý trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đồng thời khẳng định quyết tâm của Điện ảnh Công an Nhân dân sẽ tiếp tục sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân đến với đông đảo công chúng.
2: Những nội dung chính trong phần tiếp theo: Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn với các địa phương để chủ động lên phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ lớn sau bão số 1. Liên tiếp xảy ra hai vụ nổ súng tại trung tâm thành phố Rotterdam của Hà Lan khiến một người tử vong. Thưa quý vị, bão số 1 đang hướng thẳng vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió giật cấp 11. Toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai phía Bắc đã kích hoạt ở mức cao nhất. Để ứng phó với cơn bão này, vào chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn với các địa phương để chủ động lên phương án.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng mai, bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Dự kiến sáng ngày 5 tháng 7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và miền Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dông lốc trước bão, vào rạng sáng nay, một tàu cá tại tỉnh Quảng Ninh đã bị chìm. Toàn bộ 7 thuyền viên đều được cứu sống an toàn. Tính đến chiều nay, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình đã chính thức cấm biển. Hơn 56.000 tàu thuyền đã nhận thông báo di chuyển vòng tránh.
5: Cơn bão số 1 có một số cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất, đây là cơn bão đầu tiên, đầu mùa. Cơn bão đầu mùa, cường độ không lớn. Hướng di chuyển thì khả năng vào sâu đất liền của chúng ta ấy, là vào thấp. Chính vì vậy chúng tôi rất lo lắng là cái sự chủ quan. Vừa là cơn bão đầu mùa, vừa là nó nhỏ lại hướng đi cảm giác không vào mình. Nên là rất chủ quan. Thì chúng tôi đề nghị các địa phương là không được chủ quan. Đặc biệt là không cái tâm lý là với người dân, những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp là không được phép chủ quan.
4: Dự báo từ nay đến ngày 5 tháng 7, Đông Bắc Bộ sẽ mưa rất lớn, có nơi mưa vượt 500mm. Lũ trên các sông tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh có thể lên mức báo động 2. Để chủ động đón lũ, Hồ Thủy Điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả đáy từ 2 ngày trước. Áp lực hiện nay dồn về đất liền khi toàn vùng Đông Bắc có 77 hồ chứa đã xuống cấp và 21 hồ đang thi công dở dang. Cùng với đó là 31 vị trí đê sung yếu từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn 140.000 ha thủy sản và 330.000 ha lúa mới cấy có nguy cơ ngập úng cao. Trên những diễn biến khó lường của bão, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân tại vùng nguy hiểm. Lực lượng xung kích phải trực chiến 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, cùng với giữ an toàn trên biển, việc bảo vệ an toàn hồ đập và chống úng cho đồng ruộng trên đất liền cũng là nhiệm vụ mấu chốt quyết định thành bại của đợt ứng phó thiên

0: tai này.
1: Như vậy, theo dự báo, vào sáng mai ngày 4 tháng 7, bão đi vào Vĩnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 và có khả năng đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh trong sáng ngày 5 tháng 7. Trước diễn biến của bão số 1, nhiều địa phương đồng loạt cấm biển, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, triển khai phương án 4 tại chỗ và sẵn sàng ứng phó với mưa lớn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công điện khẩn và thực hiện lệnh cấm biển từ 16 giờ ngày 3 tháng 7, đồng thời yêu cầu các sở ngành và các địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác tại vùng cửa sông, ven biển và ngoài khơi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 12 giờ ngày 3 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo công điện, các địa phương phải theo dõi sát diễn biến của bão, triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất. Các xã ven biển hoàn thành cấm biển trước 14 giờ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, di dời người dân tại khu vực ngoài đê, lồng bè nuôi trồng thủy sản trước 18 giờ ngày 3 tháng 7. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát các tuyến đê biển, hồ đập, bố trí lực lượng quân sự, công an sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và tổ chức trực ban 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống. Trước diễn biến của bão số 1 và nguy cơ mưa lớn sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo đó, các lực lượng chức năng tiếp tục thông báo, hướng dẫn tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm, vào nơi neo đậu an toàn và bảo vệ các khu nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển. Trên đất liền, các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán dân, kiểm soát giao thông tại các điểm xung yếu, đồng thời kiểm tra an toàn hồ chứa, chuẩn bị lực lượng phương tiện, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và tổ chức trực ban 24/24 giờ.
1: Liên quan đến vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội làm hai người tử vong, chiều nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân để giúp đỡ nước bạn đã tạo ra ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Venezuela.
2: Hoang tàn, đổ nát, chết chóc, giữa tận cùng hoạn nạn, những niềm hy vọng vẫn được nhen nhóm. Hành động khẩn trương đầy trách nhiệm của những chiến sĩ đến từ một quốc gia cách nửa vòng trái đất. Giữa sự tuyệt vọng, những người lính với lá cờ đỏ sao vàng trở thành điểm tựa cho người dân nơi đây. Những thông tin dù là nhỏ nhất cũng được xác minh. Mục tiêu của đoàn cứu nạn cứu hộ là không để sót một hy vọng nào.

0: Các cậu kể sự việc này coi. Tại sao phát hiện được hai đối tượng này quan hệ với nhau?
1: Gã đàn ông này chúng em theo dõi từ thành phố xuống. Hắn đi vào chợ thị trấn. Lúc đó người đàn bà trong bưu điện đi ra, như đã có hẹn nhau từ trước.
2: Tụi em thấy hai người nói với nhau vài câu, rồi người đàn bà leo lên xe đi luôn. Tụi em chỉ kịp đuổi theo một đoạn, chụp được tấm hình thì xe bị bể bánh phải dừng lại.
3: Có nghe thấy bọn chúng trao đổi gì không?
1: Không nghe được, vì tụi em cách họ khoảng 20 mét.
0: Nè, người đàn bà đó mặc áo màu gì?
1: Dạ, màu hồng nhạt.
4: Đã biết vai trò người đàn bà này trong tổ chức của chúng chưa?
2: Tụi em chỉ mới phát hiện mối quan hệ như vậy, còn đang tiếp tục theo dõi.
3: Các cậu về đi, có tin gì thì báo ngay cho tôi.
2: Rõ.
3: Có cần làm việc khi nãy nữa không?
4: Sao anh lại hỏi như vậy?
3: Bởi vì rõ ràng là Tư Diệu liên kết với bọn phản động, tiếp tục phản bội. Tôi tin là hai anh đã nhận ra Tư Diệu ngay, trong khi chúng ta tập trung lực lượng cho những việc quan trọng khác, thì các anh lại phân tán vào những việc không đâu ấy làm gì.
0: Theo tôi, phải theo dõi thật sát mọi hoạt động lôi kéo móc nối của chúng, đặc biệt là những người từng hoạt động ở R thường có những tâm tư quẩn khúc. Để chúng lôi kéo được những người này sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Trường hợp Tư Diệu càng phải xác minh gấp.
3: Làm ăn kiểu này chán thật. Trong lúc nóng bỏng thế này mà không dám bắt ai, cái gì cũng phải xác minh làm rõ. Tôi đề nghị bắt khẩn cấp Tư Diệu, phải dùng biện pháp mạnh thì nó mới chịu thú tội. Tư Diệu cao thủ thật, một tay móc nối với kẻ thù, một tay thì viết đơn kêu oan.

0: che giấu tội của mình.
1: Tôi sẽ báo cáo với cấp trên về ý kiến của anh. Tôi rất quý tâm huyết với công việc của anh, nhưng không thể cứng nhắc. Hoàn cảnh bây giờ đã khác xưa rồi. Trong lúc chưa có ý kiến của cấp trên, tôi đề nghị anh làm theo chỉ thị của tôi.
0: Rồi.

0: Chào cô Tư.
1: Công à, cho cô gặp ba cháu.
0: Dạ, mời cô vào nhà. Ba, có cô Tư muốn gặp ba.
2: Sao không nói ba đi vắng?
1: Anh ba.
2: Chị Diệu, chị muốn gặp tôi để...
1: Tôi đến để đề nghị anh cho tôi gặp và đối chất với Sáu Hiếu.
2: Nếu trước mặt chị, Sáu Hiếu khai ra mọi hành vi phản bội của chị nghĩ sao?
1: Tôi xin nhận tội chết.

0: Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã tìm ra hồ sơ vụ án mang mật danh X-43. Đầu mối nội gián, bí số X-43, có tự dạng vân tay là thủ trưởng gặp hên rồi đó. Nhiều hồ sơ chỉ có vài dòng ngắn ngủi, khó xác minh lắm.
1: Nhờ cậu mua giùm tôi một ổ bánh mì, tôi cần xem kỹ lại hồ sơ.
0: Dạ. Chào má, đây có phải nhà cô Tư không má?
2: Phải. Mời hai chú vô nhà chơi.
3: Dạ. Dạ. Cô Tư đâu rồi vậy hai?
2: Cô Tư đau, nằm cấp cứu trên bệnh viện mấy ngày nay rồi.
0: Ủa, đau gì mà cấp cứu?
2: Tôi đâu có biết. Gần sáng kêu đau chịu hết nổi, tôi phải gọi xe đưa lên huyện, rồi huyện lại đưa ngay lên bệnh viện tỉnh. Mấy anh gặp cô Tư có chuyện gì?
3: Dạ thưa dì hai, tụi con cùng ở gần với cô Tư, lâu quá không gặp nên ghé thăm. Dạ, chuyện chỉ có vậy thôi.
2: Vậy là quý lắm. Hai anh giờ công tác ở đâu?
3: Chúng con trên văn phòng tỉnh, hồi trước có công tác với cô Tư.
2: Cùng đi kháng chiến mà mỗi người mỗi cảnh. Cô Tư thiệt đáng thương.

0: Hồ sơ đầy đủ cả ảnh, vân tay, từ dạng chữ ký. Điều quan trọng là tài liệu của địch để lại với tài liệu của ta có trong tay hoàn toàn ăn khớp.
1: Vậy thì cho giám định ngay đi. Việc này sẽ giúp ta kết luận nhanh chóng và khách quan. Vì sao trước ta không nghĩ ra nhỉ?
0: Vụ án hồ sơ khép lại khi chúng ta chưa thu được hoàn toàn hồ sơ của địch.
1: Thật không đơn giản chút nào. Thôi đừng nói công việc nữa. Tôi đang nhức đầu đây. À, anh có phải về nhà gấp không? Nếu vậy tao vào làm xét bóng bàn đi.
0: Đi thì đi. Tuần trước mấy cậu văn phòng á chấp tôi 5 trái. Bên nào thua 2 xét liền là lo bữa nhậu đó.
1: Được, vào đây.
0: Ừ.
2: Ủa, mời anh hai.
3: Tiêu năm.
4: Các anh vàng rỗi quá. Tôi tìm hoài mà không thấy.
1: Có chuyện gì anh ba? Các đồng chí tiếp tục chơi đi. Dạ.
4: Anh đọc đi.
5: Chị Tư Diệu thân mến, chúng tôi gửi lá đơn gia nhập tổ chức Mặt trận Cứu Nguyên Dân Tộc. Chị cứ thế ký vô. Tổ chức rất muốn chị tham gia. Chúng tôi mời chị làm chủ tịch danh dự của tổ chức. Chúng tôi biết chị là cán bộ kháng chiến, nhưng rồi chính mấy ông kháng chiến đã hại chị, đưa chị vào tù. Thực chất chúng bè phái gạt chị ra. Chúng tôi biết chị nung nấu trong lòng một ý chí trỗi dậy. Có điều chỉ đơn độc một mình thì làm sao được.
4: Tôi đề nghị anh cho bắt khẩn cấp Tư Diệu.
1: Một bức thư yêu cầu ký đơn khác với tờ đơn xin gia nhập tổ chức chứ.
4: Đơn xin gia nhập tổ chức hẳn cô ta đã gửi đi rồi. Làm sao ta có được? Trừ khi ta bắt được tên cầm đầu cùng toàn bộ hồ sơ của nó. Anh hỏi thế cứ như đánh đố anh em trinh sát. Rõ ràng Tư Diệu là đầu mối nội gián, địch sử dụng hoạt động lâu dài phục vụ cho kế hoạch hậu chiến.
1: Nếu như vậy ta cứ để cho chúng nó hoạt động, để trinh sát làm rõ tổ chức mạng lưới của chúng. Như vậy có hay hơn không? Bắt Tư Diệu lúc này chẳng hóa ra đánh động chúng nó sao?
4: Nhưng nếu Tư Diệu liên lạc với đồng bọn tìm cách trốn đi thì anh em chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.
1: Anh giám sát Tư Diệu thật kỹ. Mọi chuyện tôi đã quyết định, tôi chịu trách nhiệm.
4: Tôi đi.
6: Giết người! Giết người! Có người bị giết!
2: Cô Lan, đưa xuống hố, cứu lại lên.
7: Ê coi, anh tránh ra liền nè.
1: Chuyện gì vậy?
6: Cô ấy bị hại.
1: Tình hình chị Diệu thế nào?
6: Lúc này chúng tôi chưa trả lời được.
4: Cô hãy kể thật tỉ mỉ vụ việc giúp chúng tôi, đừng bỏ sót một chi tiết dù nhỏ nhất.
6: Sau giờ cơm trưa, cô Tư cho gọi cháu vào nhờ chuyển bức thư. Nói là việc rất quan trọng. Tranh thủ giờ trưa, bệnh nhân ngủ nên cháu đi ngay. Chưa đầy một giờ trở lại đã thấy cô Tư bị hại.
4: Tư Diệu nhờ cô chuyển thư cho ai?
6: Cô Tư nhờ chuyển thơ cho chú Hai Thứ hay năm quản bên công an. Cô Tư có dặn chỉ đưa tận tay cho hai chú ấy và không để cho ai biết.
4: Ngoài việc trên, hai ngày nay cô trực có phát hiện điều gì khả nghi không? Có ai đến thăm hoặc hỏi thăm cô Tư không?
6: Cô Tư không có ai vô thăm, cũng không có ai hỏi thăm. À, có một kẻ đáng ngờ là tên lạ mặt đã ngó vào phòng cô Tư khi cô Tư đang nói chuyện với cháu.
4: Sao cô cho là đáng ngờ?
6: Hắn hé cửa nhìn vào phòng từ lúc nào cháu không biết. Khi cháu quay ra thì hắn cười xin lỗi nhầm phòng rồi vội bỏ đi ngay.
8: Tên đó người như thế nào?
6: Hắn hào hào giống anh.
4: Thôi, cảm ơn cô. Cô phải giữ kín chuyện này. Bây giờ cô về làm việc đi.
6: Dạ.

0: Nếu gặp tên khả nghi, hãy tìm cách báo ngay cho chúng tôi biết.
1: Dạ.
0: Xin phép bác sĩ.
2: Không sao, các đồng chí cứ tự nhiên.
0: Các cậu triển khai phương án hơi chậm, nếu sớm một chút thì đâu xảy ra chuyện.
2: Chiều hôm qua anh mới ra kế hoạch cho tụi em hoàn chỉnh, trình văn bản lên cho anh, để anh Trình anh Năm phê duyệt. Chúng em đã triển khai ngay.
0: Trình báo ký duyệt lanh quanh hoài.
3: Thư của Tư Diệu anh đọc đi.
4: Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp và báo cáo các anh. Mong anh thu xếp đến phòng 415 bệnh viện tỉnh gặp tôi. Càng sớm càng tốt.
3: Câu hỏi lúc này đặt ra là kẻ nào giết Tư Diệu? Động cơ giết người là gì? Anh em trinh sát các cậu phải tìm cho ra.
2: Dạ.

0: ta đột nhập vào thì Tư Diệu ra nhà vệ sinh, còn cô em nằm nghỉ trên giường.
1: Đồ ăn hại, có đúng như vậy không hay là bọn cá gài bẫy?
2: Chắc là đúng vậy. Hồi sáng nay chính mắt tôi nhìn thấy mụ ta xuất hiện trên ban công lầu 3, dẫn phòng 415.
1: Vụ em gái nó bị giết, người ta nói sao?
0: Nghe mấy người trong viện kể lại, họ bảo mấy ông công an điều tra cho đây là vụ cướp của giết người, cướp dây chuyền vàng.
1: Có dây chuyền vàng à? Thiệt không?
2: Chắc vậy quá, em không biết nữa.
1: Vậy là Tư Diệu chưa chết. Nghe đây,

0: Con làm phiền gì nhiều quá.
1: Đừng nghĩ lung tung, ăn đi cho lại sức. Người còn á là quý rồi, ăn đi.
0: Đúng là con người có số. Hay thấy con sao khổ quá.
1: Nghĩ cũng lạ, sao mấy ông công an bao nhiêu năm rồi mà không xác minh cho người ta.
0: Họ bận nhiều việc lắm gì à. Việc của con nhỏ mà.
2: Khai thác sơ bộ hai. Muốn gặp cô Tư. Dì hai biết cô Tư đi làm ở đâu, có thể gọi về cho con gặp được không?
3: Vậy hả?
2: Dạ.
3: Mời các thủ trưởng vô nhà uống nước. Để tôi đi kêu nó.
4: Suy nghĩ coi, chị hợp với công việc gì, hoặc cơ quan nào đối với chị thuận lợi, chị cứ nói, chúng tôi sẽ thu xếp.
0: Cảm ơn các anh đã quan tâm. Nhưng thật lòng nghe các anh nói, tôi rất buồn. Tôi không có tội, cho nên tôi cũng phải lập công chuộc tội. Nguyện vọng duy nhất của tôi là được minh oan, khẳng định tôi không phản bội cách mạng. Nếu các anh thật sự quan tâm đến tôi, thì hãy nhanh chóng tìm cho ra Sáu Hiếu, cho tôi đối chất với hắn.

0: chúng ta sẽ tiến hành công việc như kế hoạch. Chị nhớ thật kỹ những điều quan trọng.
1: Anh yên tâm, những gì cần thiết phải nhớ tôi sẽ ghi lại.
0: Nghe sao Hiếu nói là chính. Chị có thể nêu ra.

0: không ai cưỡng lại được. Tôi cũng có nghĩ đến ngày nào đó chính thể sẽ sụp đổ. Nhưng tôi nghĩ lúc đó mình đã di tản ra nước ngoài.
1: Cảm ơn sự thành khẩn của ông. Trong trại, ông có được đối xử tử tế không?
0: Dạ thưa ông, trong trại đã đối xử với chúng rất nhân đạo. Chúng tôi được ăn uống đầy đủ. Chúng tôi đã thoát khỏi nỗi lo lắng ám ảnh sợ bị trả thù. Mọi người đều mong sớm nhận được sự khoan hồng của cách mạng, trở về là thiện.
1: Từ năm 69 đến đầu năm 1972, phụ trách mạng lưới 259, ông có nhớ đã xây dựng được bao nhiêu đầu mối nội gián vô cơ quan huyện?
0: Dạ thưa, ít lắm.
1: Ít là bao nhiêu?
0: Dạ, vài ba đầu mối à.
1: Ông cố nhớ lại xem, có đầu mối nào là cán bộ phụ nữ huyện không?
0: Có, tôi nhớ ra rồi. Đầu mối này là Khang Thị Diệu, hay còn gọi là Tư Diệu, trưởng ban phụ nữ huyện Vĩnh Cửu lúc bấy giờ.
1: Ông hãy kể tôi nghe vụ này.
0: Dạ thưa, đầu mối này được xây dựng vào khoảng cuối năm 71. Phan Thị Diệu đã nhận làm việc cho chúng tôi 2 tháng một lần, nộp cho chúng tôi những chủ trương quan trọng. Đó là một phụ nữ khá xinh, có chồng đi kháng chiến.
1: Ông có cam đoan lời khai này là đúng chứ?
0: Dạ có.
1: Chị có muốn hỏi thêm gì sau Hiếu không?
2: Ông nói Tư Diệu là một phụ nữ xinh, lẽ nào không mò tới bồ bịch? Người ta nói hồi đó Tư Diệu mê ông lắm kia mà.
0: Tôi chưa hề gặp cô ta bao giờ. Nếu ai nói tôi bồ bịch với Tư Diệu là cố ý hãm hại tôi mà thôi.
2: Ông chưa gặp Tư Diệu, sao ông nói chuyện Tư Diệu làm nội gián nghe trôi chảy vậy?
0: Tôi đọc qua báo cáo của Tâm Linh.
2: Một đầu mối quan trọng như vậy mà chưa gặp trực tiếp lần nào à?
0: Thú thiệt, tôi có đòi gặp, nhưng Tâm Linh bố trí hoài không được.
1: Tâm Linh là ai? Lúc đó làm gì? Hiện ở đâu?
0: Dạ thưa, Tâm Linh không phải lính tôi. Phan Văn Đặng, tình báo viên mạng lưới 259, bí số 007 dưới sự chỉ huy của tôi, đã giới thiệu Tâm Linh với tôi.
1: Ông có biết Phan Văn Đặng hiện ở đâu không?
0: Dạ thưa, Phan Văn Đặng đã chết rồi.
1: Ông còn biết gì thêm về Tâm Linh không? Chẳng hạn như là quê quán, vợ con hắn.
0: Dạ, tôi không biết.
2: Một việc không có mà sao Sáu Hiếu nói như là thuộc lòng vậy? Hay là có một Tư Diệu nào khác? Không, cả cơ quan huyện hồi ấy chỉ có mình là Tư Diệu, lại là trưởng ban phụ nữ, thì không thể lẫn vô đâu được. Càng hỏi càng tìm, càng nhiều quẩn khúc phức tạp. Tâm Linh là ai?
1: Chị có biết Tâm Linh là ai không?
2: Tôi không quen ai có tên như vậy hết. Bọn họ cứ như ma quỷ từ đâu kéo về vậy.
1: Chị mà không biết thì chúng tôi cũng chịu. Hắn mà đã chết như tên Đặng, hay đã di tản như tên Hưng em rể chị, thì chúng ta tắc tị.
3: Anh suy nghĩ thế nào về sự việc?
1: Liệu cả Tư Dự và Sao Hiếu có đóng kịch để lừa chúng ta không? Biết thế nào nếu như chúng ta không chứng minh được?
3: Có quận khúc gì đó phải tìm Tâm Linh. Một đầu mối được đánh

0: giá là quan trọng, mà sao Hiếu lại không gặp trực tiếp lần nào? Tại sao anh không xoáy vào điều đó? Chỉ huy đầu mối mà chỉ bắt cầu gián tiếp như vậy là thế nào? Hỏi cùng mà không đấu tranh với đối tượng, đấu lý tới cùng thì làm sao tiếp cận được sự thật?
1: Anh đã nhận quyết định bổ sung công vào ban chuyên án chưa?
2: Tôi phản đối.
1: Phản đối? Tại sao?
2: Các anh phân công ai cũng được, nhưng không phải là thằng Công. Phải chăng các anh định dùng con để lật lại ba nó?
1: Anh Ba, sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Công là một cán bộ trẻ có năng lực, tôi muốn nó hỗ trợ cùng anh. Dù Tư Diệu phải điều tra rộng. Mà sao anh luôn có ý nghĩ chúng tôi chống lại anh trong vụ Tư Diệu? Làm rõ sự thật, đó cũng là trách nhiệm của tôi, của Nam Quảng và của anh. Chúng ta cùng nhau chung một mục tiêu, một công việc. Còn trách nhiệm ư? Hồi đó tôi và Nam Quảng ra quyết định, anh chỉ là người thực hiện. Người chịu trách nhiệm là chúng tôi, chứ không phải anh. Anh đừng băn khoăn chuyện đó.
2: Tôi không lo phải chịu trách nhiệm hoặc mất chức đâu. Tôi nghĩ cha con khó làm việc, tính tôi gia trưởng lắm.
1: Anh biết vậy là tốt rồi đó. Thôi cứ thế nhé.

0: Cô Tư.
1: Có gì việc gì cháu?
0: Cháu muốn lấy dấu vân tay.
1: Nếu không tìm được Tám Linh thì cô sẽ sống ra sao? Còn cháu, cháu nghĩ gì?
0: Cháu sẽ trả lời cô khi kết thúc điều tra vụ này. Còn cô, cô có còn đi kêu quan nữa không?
1: Còn. Nếu như mọi việc vẫn chưa được sáng tỏ,
0: cháu hy vọng sẽ kết thúc vụ này sớm. Cô lau tay đi. Cô có giận ba cháu không?
1: Ba cháu cứng nhắc quá, nhưng cô không giận đâu. Chỉ tiếc là dường như ba cháu không chịu hiểu.
0: Con thấy trong vụ cô Tư, ba với các chú chỉ mới xử lý chứ chưa xác minh. Trong hoàn cảnh chiến tranh thì đành vậy, nhưng bây giờ phải xác minh.
2: Mày hiểu xử lý là như thế nào?
0: Theo con là xử lý tin tức thu được có đúng hay không? Đúng ở mức độ nào thì sao bác hai về hưu lại được nhận huân chương và được tặng bằng khen? Việc đó sao không được xác minh? Bà mới xử lý con người, đáng lẽ ra phải đánh giá đầu mối nội gián này đã gây tổn thất cho cách mạng cụ thể như thế nào, chỉ điểm cho địch bắt bao nhiêu cán bộ, phá bao nhiêu cơ sở, và những cơ sở đó nằm ở đâu. Tại sao những điều như thế không được đặt ra?
2: Là một cán bộ huyện làm nội gián cho địch, tự nó đã là một tổn thất nặng nề rồi. Giả lại bao nhiêu điều đó có cả trong hồ sơ.
0: Con xin khẳng định với ba, những điều đó trong hồ sơ không có, chỉ nói chung chung. Con đã lăn tay cô Tư, chỉ vài ngày nữa sẽ được xác minh chính xác.

0: chị Tư.
1: Dung, dì nghe con di tản rồi mà.
0: Con bị kẹt lại.
1: Giờ con ở đâu?
0: Con ở với một người họ hàng bên ba con. Má con có gửi thư về cho dì.
2: Chị Tư Diệu thân yêu của...

0: ba con là ngụy, ai dám nhận con? Con sẽ lại vượt biên ngay khi có điều kiện.
1: Con đừng đi, không đâu bằng quê hương của mình hết con à. Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Bao nhiêu người vượt biên chết mất xác trên biển đó con.
0: Dì cứ nghĩ là khoảng thời gian qua của dì đi. Dì theo cách mạng cả đời, và chỉ có vậy. Con không hiểu mục đích của dì.
1: Dì tin vào cách mạng, phải biết kiên nhẫn con à.
2: Nhờ mấy năm sống ở trại, tôi biết làm giường, làm ruộng. Hồi xưa mà biểu đại quý cảnh sát đặc biệt Sáu Hiếu biết cầm cây cuốc, chắc là trời sập. Anh uống rượu ha, tôi chỉ có rượu.
3: Thời kỳ ông còn là trưởng lưới 259, vì sao ông không một lần gặp đầu mối nội gián quan trọng Phan Thị Diệu, trưởng ban phụ nữ huyện?
2: Hồi đó tôi còn ở trại, có một ông một bà vào gặp tôi hỏi về vụ này. Tôi đã thành khẩn khai báo, sự việc chỉ có vậy.
3: Tôi không hiểu, ông có tin tâm linh hay sao?
2: Hồi đó hễ có một đầu mối nội gián là thầy trò chúng tôi không bị khiển trách, không bị điều ra mặt trận. Chúng tôi lo lắng nhất là điều đó, cho nên tìm mọi cách móc nối. Chứ đầu mối quan trọng hay không, chúng tôi ít quan tâm.
3: Trong báo cáo gửi cấp trên, ông đánh giá đầu mối nội gián này gây nhiều tổn thất cho cách mạng. Tôi muốn biết
2: ra lẽ vì mạng sống của tôi còn lớn hơn nhiều, nên tôi thường lượm đặt thêm tin tức qua bạn bè, phòng 7 chi khu, sư đoàn 18 để làm báo cáo gắn cho X413.
3: Dưới góc độ một thằng lính, việc làm của ông thật hèn mạt.
2: Nhưng đầu mối X413 thật hay giả?
3: Đừng kết luận vội vã.
4: Dạ.
3: Ba, hôm nay con vui lắm. Vụ cô Tư Diệu sắp được làm sáng tỏ rồi.
5: Anh đã tóm được tấm linh à? Vậy tại sao dám kết luận? Tôi đã nghe nhiều về nội dung anh khai thác Sáu Hiếu. Anh đã phạm sai lầm trong cách khai thác có định hướng, chưa hỏi kỹ mà anh đã nghĩ đó là đầu mối giả. Như vậy sẽ mất tính khách quan, rất nguy hiểm.
3: Vậy sao lúc nào ba cũng nghĩ cô Tư Diệu phản bội? Như thế có định kiến không?
5: Tôi nghĩ vậy là có cơ sở. Thực tế Tư Diệu đã nhận tội.
3: Con sẽ chứng minh được cô Tư Diệu không cùng dấu vân tay với người trong hồ sơ vụ án.
5: Mà điều đó không chứng minh được Tư Diệu có phản bội hay không. Anh đừng quá hành tiếng.
3: Ba, con có cảm tưởng trong vụ này ba sợ mình đã làm sai, nên khăng khăng giữ quan điểm cũ. Ba không nghĩ đến nỗi oan ức của một người.
5: Anh đừng nên nói hồ đồ.
3: Ba, ba đừng giận con. Thôi, cha con mình đi thư giãn.

0: Mày mê nhà hay mê con nhỏ đó?
1: Cả hai.
0: Tao cấm.
2: Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của X-43. Chúng tôi nhận thấy báo cáo của X-43 gửi cho địch nhiều điều không phù hợp với tình hình địa phương khi đó. Cụ thể như năm 1968, đế chính đặc công của chúng ta đã lập căn cứ vững chắc trên địa bàn. Nhưng báo cáo của X-43 lại khẳng định trên địa bàn không có lực lượng chủ lực, chỉ có tiểu đoàn địa phương và các trung đội du kích hoạt động. Hay cơ quan huyện ủy của chúng ta những năm đó đóng ở xã Đại An, nhưng báo cáo lại nói là ở xã Thiên Tân. Có thể đưa ra khá nhiều chi tiết như thế trong các báo cáo của X-43.
3: Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì trong bản tự thú của Tư Diệu có khai rõ ràng do bị khống chế và ép buộc để làm nội gián, nên Tư Diệu chỉ cung cấp cho địch những tin tức chung chung.
4: Anh Ba, anh để cho Công nói hết rồi hãy tranh luận sau.
2: Trong một lần khai thác, Sáu Hiếu đã thừa nhận báo cáo của X-43 thường rất chung chung, và hắn đã phải lấy tin tức từ nơi khác bổ sung vào mới trình lên trên. Một điều hết sức mâu thuẫn và cũng rất đáng chú ý là chị Tư Diệu bị chúng ta xử lý vào tháng 4 năm 1972. Nhưng từ đó đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bí số X-43 vẫn báo cáo điều đặn cho địch. Chỉ riêng một chi tiết này thôi cũng có thể khẳng định X-43 không phải là đối tượng mà chúng ta đang nghĩ tới.
3: Chưa thể kết luận dồi dã như thế được. Biết đâu điều đó nằm trong kế hoạch của địch nhằm xóa dấu vết, tạo vỏ bọc cho điệp viên hoạt động lâu dài. Một điệp viên chiến lược phục vụ cho hậu chiến.
4: Ý kiến của anh Ba rất đáng lưu tâm. Hãy để cho bằng chứng cụ thể tự kết luận. Đồng chí Công có ý kiến gì nữa không? Cứ nói hết đi.
2: Trong bản tự thú của đối tượng có một chi tiết nói là có quan hệ tình ái với Hai Mừng và bị Hai Mừng khống chế. Chúng tôi quan tâm tới chi tiết này và đã điều tra xác minh. Ông Hai Mừng, cán bộ kháng chiến, khẳng định không có quan hệ cá nhân với đối tượng. Còn về đối tượng bị tình nghi là nội gián cho địch thì ngoài sự hiểu biết của ông. Còn đây là kết quả xét nghiệm từ dạng vân tay. Chúng tôi xác nhận X-43 và Tư Diệu không cùng vân tay và chữ viết. Chúng tôi đã gặp ba tên có liên quan đến X-43 và cả ba đều thừa nhận chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp, chỉ có tâm linh. Vấn đề đặt ra là đối tượng không phải là X-43 thì X-43 là ai? Có thể có kẻ giấu mặt trong nội bộ biết rõ đối tượng, dùng đối tượng làm vỏ bọc cho hoạt động của mình hay không? Hay X-43 và tâm linh đơn thuần chỉ là dạng tình báo ma do...
4: Nhưng đề xuất minh quan ngay cho Tư Diệu thì tôi chưa đồng tình. Bởi vì như ban chuyên án cũng đã đưa ra phán đoán, có thể có kẻ giấu mặt trong nội bộ, lấy Tư Diệu làm vỏ bọc che giấu hoạt động của mình, thì việc minh quan sẽ là hành động rung chà cho cá chạy. Tôi đề nghị ban chuyên án tiếp tục điều tra xác minh, trả lời câu hỏi X-413 là ai. Nếu là một tình báo ma thì cũng phải có chứng cứ đầy đủ.
5: Anh Ba cho ý kiến.
3: Tôi không đồng tình với ý kiến của ban chuyên án. Việc quan trọng nhất là phải tiếp cận được tâm linh thì ban chuyên án lại không làm. Tôi vừa nhận được tin báo của trinh sát hồi 5 giờ sáng nên chưa kịp báo cho ban chuyên án. Đó là tâm linh không phải một bóng ma mà là con người có thật. Tâm linh là thượng sĩ cảnh sát đặc biệt ngụy ở chi khu Công Thành từ năm 1970. Năm 1973 được phong thiếu quý.
4: Vấn đề là tâm linh hiện nay ở đâu?
3: Sau giải phóng, Tám Linh chạy sang Thái Lan sống ở Trạch.
4: Ban chuyên án cần phải trả lời được câu hỏi X-413 là ai. Vấn đề một chút ở đây là Tám Linh. Anh Ba, anh Năm, liên hệ ngay với trại, lấy hồ sơ và hình Tám Linh, báo cáo lên bộ, làm lệnh truy nã gấp.
3: Chúng tôi đã có hồ sơ trong tay rồi. Phiền một nỗi là trong hồ sơ không có hình.

0: Ba, tại sao ba không nói sớm cho con về vụ Tấm Linh?
1: Đừng trách tôi, anh không nhanh hơn tôi đâu. Nhận được tin tôi cho hành động ngay còn cũng kịp mà. Sau khi nhận tin của trinh sát Sáu Phong, tôi đã cử Ba Kiền và Năm Hậu đi ngay trong đêm. Vậy mà đến nơi, con cáo già ấy đã trốn mấy ngày rồi.
0: Ba, con nghĩ ba sẽ giúp đỡ con trong công việc, nhưng rõ ràng rằng là ba đang chống đối con.
1: Đừng có nói hàm hồ, không gì làm người ta lớn lên nhanh hơn là gia nhập thực tiễn.

0: Mày là thằng nào? Coi chừng tao rồi mày.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Không có gì. Tôi vẫn thường đến quán Thủy Tiên nghe cô hát. Tối nào cô cũng về một mình như vậy sao?
1: Dạ, tôi về đây.
2: Để tôi đưa cô về. Đi một mình như vậy nguy hiểm lắm.
1: Thôi khỏi, cảm ơn anh.
2: Cách đây mấy ngày, có một xác chết trên bờ sông vẫn chưa được nhận dạng. Cô không sợ sao? Thôi, để tôi đưa cô về.
1: Không.
2: Sao vậy?
1: Ngày nào sau buổi hát, tôi cũng về đêm như vậy. Anh có đưa đón tôi hoài được không?
2: Có thể.

0: tách róc rỉa, trơ cả xương, không còn nhận dạng được nữa. Nàng như mặc chiếc áo của trại 673, trên ngực áo có con số H817, nên chúng tôi đã báo gấp lên trại về xác nhận.
1: Vâng, đích thân tôi đã đến xác nhận trước khi cho chôn. Đúng là quần áo của trại đã cấp cho thiếu quý ngụy Tám Linh, người đang tập trung cải tạo tại trại, đã bỏ trốn cách đây mấy hôm.
2: Các đồng chí có cho khám nghiệm tử thi không?
1: Xác đã bị thối rữa, đã bị ngâm nước cách đây cả tuần, nên chẳng còn khám nghiệm được gì cả.
2: Đại loại là xương sọ có vết rạn nứt gì không? Nghĩa là nạn nhân có bị hành hung trước khi rơi xuống nước không?
1: Chắc là không. Chúng tôi đoán nạn nhân bị nước cuốn trôi trước khi bơi qua sông Tiệm Khê. Cách trại chưa đầy 15 cây số. Những ngày ấy trên sông Tiệm Khê đang có lũ.
2: Anh nhìn xem, Tám Linh mà các anh đang giam giữ cải tạo có đúng là kẻ này không?
1: Bây giờ hắn già và gầy hơn, nhưng đúng là hắn.
3: Như vậy là Tám Linh, kẻ điều khiển trực tiếp X413 đã chết. Bây giờ các đồng chí cho ý kiến xem ta xử lý vụ Tư Diệu thế nào.
4: Cách nào tôi chưa biết, nhưng bảo là đem Minh Quang thì tôi không tán thành.
5: Theo anh thì vấn đề Minh Quang cứ treo đó.
4: Đúng vậy. Khi nào mọi chuyện sáng tỏ ta sẽ làm.
5: Vậy nếu không bao giờ sáng tỏ, và nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khả năng ấy là 99%.
6: Tôi có ý kiến. Đối tượng bị xử lý vì nghi ngờ là

0: X-43. Nay mọi chứng lý đều đã khẳng định X-43 không phải là đối tượng. Trong quá khứ, do hoàn cảnh khẩn cấp không kịp xác minh, nên đã xử lý quan cho người ta. Như vậy mọi việc đã rõ ràng. Còn X-43 là ai? Là việc của chúng ta, không phải việc của đối tượng.
1: Có những chứng cứ chứng minh đối tượng không phải X-413, nhưng cũng có những chứng cứ khẳng định đối tượng làm nội gián. Như vậy làm sao có thể nói mọi chuyện rõ ràng được? Về mặt tình cảm, tôi rất thương và mong Tư Diệu vô tội. Nhưng về nguyên tắc thì tôi phản đối sự minh oan.
2: Tôi sẽ báo cáo kết quả thẩm định xác minh của ban chuyên án và ý kiến của các đồng chí lên tỉnh, lên bộ. Alo, tôi Hai Thứ đây. Vậy hả? Tốt. Tốt. Tốt quá. Cảm ơn các đồng chí. Đã có ánh sáng rồi đây. Ở bên hình sự đang giữ một đối tượng có nhân dạng giống như trong ảnh truy nã. Đồng chí Công, lấy xe lên đường ngay. Nhớ chuẩn bị phương án đấu tranh với đối tượng. Nếu nó không chịu nhận là tám linh.
3: Rõ.
4: Ông Tư, chúng tôi đã nhận được thông báo của trại 673 xác nhận tám linh đã chết đuối trên sông Tiệm Khê. Như vậy ông không phải là tám linh.

0: Tâm Linh, đại quý Sáu Hiếu đây. Mày không nhớ sao mày? Mày định qua mặt tao à? Dù sao thì anh em mình cũng sống chết có nhau mà.
1: Ông điên là sao vậy? La lối sùm giữa đường. Tôi bây giờ là Tư Độ chứ không còn là Tâm Linh nữa.
0: À, thì ra vậy. Mày thay lốt giỏi quá. Lấy vốn đâu mà đi buôn? Mày cho tao theo với.
1: Ông nhỏ nhỏ cái miệng một chút chứ. Tôi đang cần liên lạc với ông, nhưng không phải là bây giờ. Ông về đi. 8 giờ tối tới tiệm cơm Hương Giang. Nhớ nghe không?
0: Mày cho tao đi chơi hả? Sướng quá, mấy năm nay.
1: Còn mong được các ông khoan hồng thì tôi chỉ là hạ cấp, còn ngoan cố làm gì?
2: Tốt. Hồi còn làm thiếu úy cảnh sát đặc biệt ở Vĩnh Cửu, năm 1971, ông đã trực tiếp tuyển dụng và điều khiển một đầu mối nội gián tên là Tư Diệu, trưởng ban phụ nữ.
3: Đời thì chó má. Nếu tao không bị con khắc tinh cộng sản cản đường thì đâu chịu để ba râu đè đầu cởi cổ. Cái chức trưởng ty phải là của tao.
1: Đến lúc nào ông mới hết ca cẩm về bà chị vợ cộng sản? Sao không làm thịt nó đi cho gọn chuyện?
3: Ngon ăn hả? Mày là cảnh sát đặc biệt, mày lo cho tao vụ này đi.
1: Để tôi lo. Mà cũng chẳng nên làm thịt nó để làm gì. Tôi có cái khác hay hơn.
3: Cái gì vậy?
1: Tôi biết Tư Diệu qua những lời than thở và chửi rủa của Hưng. Rồi tôi biết lứa trưởng Sáu Hiếu lo lắng vì không cài cắm điệp viên được vào các cơ quan cách mạng. Từ hai nguồn tin này, tôi quyết định làm một cuộc affair. Tôi bàn với Hưng dựng hồ sơ Tư Diệu làm nội gián. Như thế sẽ xóa được cái án có chị vợ là cộng sản, lại lấy được tiền của Sáu Hiếu. Hưng đồng ý ngay. Chúng tôi lấy một tấm hình cũ của Tư Diệu để làm hồ sơ. Cái khó là phải có một người phụ nữ tính cẩn, kín miệng, không lộ chuyện. Lại chưa có hồ sơ trong phòng mật vụ để viết đơn và lăn tay.

0: Anh hai ơi, khui sao anh ăn mừng đi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Đây, cảnh sát đặc biệt tụi tôi vừa.
2: Làm như vậy thì dì Tư con được tha hả chú Tám?
0: Cũng chưa chắc đâu. Cần phải có đơn.
1: Chịu ký đơn ly khai với cộng sản đâu?
0: Nếu Từ Diệu không chịu viết đơn thì hết cách.
1: Lại đi con. Chỉ có con là có thể cứu được dì Tư.
2: Con phải làm gì bây giờ? Để cứu được dì Tư, con sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
1: Chính con phải viết đơn lăn tay thay dì Tư.
2: Con sợ.
1: Cái chết của dì Tư là chắc chắn. Con có chịu không?
0: Tôi và Lý Hưng dựng một màn kịch để Lý Dung tự nguyện viết đơn theo sự hướng dẫn của tôi, rồi cho lăn tay ngay. Thấy Phan Thị Diệu là trưởng ban phụ nữ huyện, lại có em rể là phó thi chiêu hồi của quốc gia bảo lãnh, Sau Hiếu đồng ý ngay và chi cho chúng tôi rất nhiều tiền.
3: Về những tin tức tình báo của X-43 báo cáo cho Sáu Hiếu, các ông lấy ở đâu?
0: Chúng tôi dùng những tin tức khai thác được từ những kẻ chiêu hồi tổng hợp lại để làm báo cáo cho Sáu Hiếu. Sếp sợ giải đáy ra quần. Sau lần ấy, Sáu Hiếu không lần nào đòi gặp đầu mối nữa.
3: Theo ông, Sáu Hiếu có biết đây là đầu mối giả không?
0: Dạ, tôi không rõ, không nghe ông ấy hỏi nhiều. Tôi nghĩ nếu có biết ông ấy cũng làm thinh, vì xét cho cùng, ông ấy có lợi nhiều mặt.

0: vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê.

0: cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Phù sa này thì đó chính là sắc vàng của những mùa lúa chín tại xã Vũ Quý, một vùng đất thuần nông bình lặng thuộc tỉnh Hưng Yên, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với ruộng đồng, xóm làng từ bao đời nay. Thế nhưng, phía sau bức tranh thanh bình ấy vẫn có những khoảng lặng lấp khuất, nơi những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi phải đối mặt với tương lai trông tranh khi bờ vai của người trụ cột gia đình không còn nữa. Với những người chiến sĩ công an xã, bám địa bàn không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự mà là thuộc từng con ngõ, thấu từng hoàn cảnh. Khi những trang hồ sơ hành chính chạm đến góc khuất của số phận, một mệnh lệnh từ trái tim đã được người chiến sĩ tự ban ra cho chính mình, không để các em phải cô đơn trên hành trình trưởng thành. Và mô hình dân vận khéo mang tên Điểm tựa yêu thương của Công an xã Vũ Quý đã được ra đời từ chính sự thôi thúc đầy nhân văn ấy.
2: Ngay khi mà chúng tôi tiếp nhận địa bàn thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại chủ tịch hội phụ nữ của xã Vũ Quý để rà soát những trường hợp hoàn cảnh khó khăn, khi mà gặp gỡ trực tiếp và tiếp xúc với các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, mà đặc biệt là lựa chọn 4 em trong cái mô hình dân vận khéo của điểm tựa yêu thương, thì chúng tôi rất là thương cảm với những cái hoàn cảnh khó khăn của các em và những cái thiếu thốn, rồi mất mát của các em khi từ quá nhỏ. Và chính vì vậy nên chúng tôi đã quyết định là đề xuất với lại ban chỉ huy công an xã nhận bảo trợ cho 4 em trong các năm trong từ năm cho các con mà 18 tuổi đấy là sẽ hoàn thành bảo trợ. Và với tư cách của một người cán bộ công an thì chúng tôi nhận thức rõ được ngoài cái trách nhiệm về nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng trách nhiệm đảm bảo an sinh cho xã hội, và đó cũng là một cái góp phần cho lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ công an.
1: Sự thấu hiểu ấy không đến từ những kế hoạch bàn giấy mà được tích lũy qua từng chuyến bám cơ sở sâu sát ngõ xóm, kết hợp cùng việc rà soát dữ liệu dân cư hàng ngày. Khi thủ tục hành chính gắn liền với lòng thấu cảm, mỗi trang hồ sơ hộ tịch đều trở thành một câu chuyện đời cần sẻ chia. Để tình thương không dừng lại ở những chuyến thăm hỏi bộc phát, những hoàn cảnh khó khăn sau khi nắm bắt đã lập tức được đưa vào cuộc họp chuyên môn của đơn vị. Từ đây, những phương án bảo trợ dài hơi, căn cơ chính thức được vận hành bằng trách nhiệm và tình cảm như những người thân trong gia đình.
3: Phát động các cái phong trào dân vận khéo đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã để quyên góp ủng hộ những đối tượng yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Thì tất cả cán bộ chiến sĩ công an xã, tất cả chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an xã thì cũng rất là phấn khởi và đồng hành cùng với đội ban chỉ huy công an xã quyên góp những cái số tiền mà trích từ chính lương của cán bộ chiến sĩ ra để chúng tôi thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại cộng đồng. Thì qua mỗi cái dịp như thế này thì mỗi cán bộ chiến sĩ cũng gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn và cũng chủ động trong công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự hiện tại địa bàn. Và người dân thì cũng thêm tin yêu và đùm bọc giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
1: Căn nhà nhỏ của em Bùi Tiến Thanh nằm lặng lẽ nơi góc xóm. Giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống chênh vênh. Mất đi người cha, điểm tựa vững chãi nhất, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ tảo tần. Một mình chị phải bươn chải nuôi ba đứa con thơ giữa bủa vây của cơm áo gạo tiền và căn bệnh ung thư.

0: của người con trai cả. Nhìn bóng dáng lầm lũi của người mẹ và ánh mắt ngây thơ của cậu út Tiến Thanh, ai cũng hiểu ngưỡng cửa tương lai của các em đang đứng trước dòng bão. Giữa nghịch cảnh cuộc đời, mái ấm khuyết thiếu này đang rất cần một điểm tựa để vững vàng bước tiếp.
1: Và nhà tôi thì rất là khó khăn. Cháu lớn thì bị bệnh ung thư, phẫu thuật một chân từ năm 2014 đến nay. Và hiện giờ là cháu đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Học viện Hành chính Quốc gia. Và cháu thứ hai đang là học đại học năm thứ nhất tại Thái Nguyên của trường Đại học Quản trị Kinh doanh. Và cháu thứ ba giờ là đang là học sinh lớp 4 của trường tiểu học. Hiện giờ trong hoàn cảnh gia đình thì kinh tế rất là khó khăn. Một mình thì phải nuôi ba con ăn học.
0: Người đồng đội năm xưa đã đi xa, nhưng nghĩa tình thì còn mãi ở lại. Trách nhiệm và sự thấu cảm sâu sắc đã thôi thúc các chiến sĩ công an xã Vũ Quý nhận bảo trợ trực tiếp cho em Bùi Tiến Thanh thông qua mô hình điểm tựa yêu thương. Từ sự hỗ trợ kinh phí học tập đến việc ân cần chỉ bảo từng nét chữ, sự xuất hiện thường xuyên của các cô, các chú công an đã mang hơi ấm trở lại dưới mái hiên này. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp Tiến Thanh vững bước tới trường mà còn tiếp thêm nghị lực cho người mẹ trên chặng đường gian khó phía trước.
1: Trong lúc khó khăn nhất thì đã được các đồng chí công an xã đã đến động viên gia đình kịp thời và đã nhận cháu út, con nhỏ út để làm đỡ đầu trong những lúc khó khăn nhất. Thì tôi vô cùng cảm ơn tất cả các chiến sĩ công an đã đồng hành cùng với gia đình trong lúc khó khăn nhất từ khi nhận được sự hỗ trợ đấy.
2: Hội Phụ Nữ Công an xã đã tham mưu cho đồng chí trưởng công an xã huy động các nguồn lực từ nguồn là xã hội hóa và nguồn đóng góp của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong công an xã. Và có những cái dịp gọi là những cái dịp như là 1 tháng 6 hoặc là khai giảng thì có những cái phần quà động viên được mẹ con chị ấy.
3: Trong thời gian vừa qua thì lực lượng công an xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức các cái hoạt động liên quan đến thăm hỏi tặng quà và trao các cái phần học bổng liên quan đến hoạt động gặp lại yêu thương trong cái phong trào của công an xã với Hội Liên hiệp Phụ nữ. Để ghi nhận cái mô hình này thì cũng đã tạo ra một cái sự lan tỏa rất tích cực trong cái hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn của địa phương. Thì đối với cấp ủy và chính quyền địa phương luôn đánh giá cao và có một cái hoạt động rất tích cực, sự ghi nhận của xã hội đối với này cái hoạt động liên quan đến đóng góp trong cái phong trào chăm sóc, hỗ trợ đối với đối tượng yếu thế trên địa bàn. Trên cơ sở ấy thì cũng đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là đối với các em nhỏ có cái hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cái cuộc sống.
0: Bình yên ở một vùng quê đôi khi bắt đầu từ những buổi trò chuyện mộc mạc ngay dưới hiên nhà, nơi sắc phục xanh hòa với lòng dân bằng sự chân thành gần gũi nhất. Không còn sự khô khan của văn bản, những buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng cho bà con đã trở thành một phần quen thuộc, ấm áp trong nhịp sống nơi đây. Gần dân, hiểu dân để giữ vững địa bàn, sự tận tụy ấy đã gieo vào lòng người dân Vũ Quý một niềm tin yêu, trân trọng sâu sắc.
4: Từ khi nghĩa là lực lượng an ninh vào với thôn làng thì nghĩa là trật tự an ninh của thôn làng cũng luôn được giữ vững, không có những cái gì xảy ra để lại xã hội bị đẩy lùi. Báo cáo với tất cả những cái là nhân dân cũng tự tin hơn, những cái sơ suất, những cái cuộc sống của nhân dân ổn định hơn, tinh thần của nhân dân phấn khởi hơn. Trong cái sự nghĩa là quan tâm đến các cháu như vậy thì có cái chúng tôi cũng được sự quan tâm của công an xã, thì có một cháu có đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn thì công an xã cũng có nghĩa là trợ cấp cho hàng tháng cho các cháu. Đó là một cái điều vinh dự cho gia đình và vinh dự cho thôn làng là được công an nghĩa là đã nghĩa là cho các cháu có một cái vận động viên và tinh thần để các cháu vươn lên trong cuộc sống.
5: Khi thực hiện các cái mô hình dân vận khéo tại địa bàn dân cư thì công an xã Vũ Quý luôn nhận được cái niềm tin yêu đùm bọc của nhân dân đối với lực lượng công an,

0: chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động trước những cái tình cảm mà người dân dành cho lực lượng công an. Mỗi một tin tức tình hình về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở mà người dân báo cho lực lượng công an, đấy là cũng là niềm vui, đấy cũng là trách nhiệm đối với lại lực lượng công an. Và chúng tôi ý thức được rằng cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, gần dân hơn nữa, trọng dân hơn nữa và có trách nhiệm với nhân dân hơn nữa trong thời gian tới, để người dân sẽ càng ngày càng hiểu lực lượng công an và có những cái đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
1: Từ lời chứng thực đầy trân trọng của người dân, mô hình điểm tựa yêu thương hiện ra sống động qua những số phận được chở che. Một trong những mảnh đời đang nhận được vòng tay nghĩa tình ấy là em Nguyễn Trà My. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa. Ngôi nhà nhỏ giờ đây chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau, lầm lũi qua ngày đoạn tháng bên mảnh vườn góc sân. Bước vào tuổi 15 với kỳ thi lớp 10 đầy bước ngoặt, Trà My phải tự lập trưởng thành trong một không gian thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha lẫn mẹ. Thấu hiểu những thiệt thòi và cảm giác chênh vênh mà cô học trò nhỏ đang đối mặt, các chiến sĩ công an xã Vũ Quý đã tìm đến mang theo hơi ấm của sự sẻ chia. Từ những món quà đong đầy tình cảm đến cái chạm tay.
2: Cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các cô chú công an, giống như là không phụ lòng bà và chị gái.
1: Trên con đường ngập tràn ánh nắng hoàng hôn, bước chân của Trà My giờ đây đã bớt đi phần đơn độc. Ánh mặt trời có thể tắt sau vệt chân trời, nhưng tương lai của em đã được thắp sáng bằng tình yêu thương thầm lặng của những người mang sắc phục xanh và sự đùm bọc của xóm làng.
2: Cái sự đồng hành quan tâm của các cô cho con cảm giác con có một gia đình trọn vẹn hơn, không bị bỏ lại phía sau hay là thiếu thốn thứ gì cả. Đặc biệt nhất là tình cảm giữa con và cô Phượng ạ. Cô Phượng như một người mẹ luôn chăm sóc con, động viên con lúc con vấp ngã để con vươn lên trong cuộc sống, cố gắng từng ngày ạ.
3: Bản thân tôi ấy, thì cũng là một người mẹ mà có con đang trong độ tuổi học hành, thì tôi hiểu được cái áp lực trong công việc cũng như là trong việc học hành của con, đầu tư về học rồi các mối quan hệ giải quyết với bạn bè, thì các con cũng còn non, còn yếu và cần người đồng hành, thì chúng tôi rất là quan tâm và cũng thấu hiểu và đồng cảm với các con. Rất mong muốn là mình sức nhỏ bé thôi nhưng mà có thể là đồng hành và hỗ trợ được các con trong cuộc sống, hoặc sẵn sàng là chia sẻ và giúp đỡ các con khi con cần.
1: Những ngôi nhà khuyết bóng người cha, những số phận từng trông chênh giữa dòng bão cuộc đời, giờ đây đều đã tìm thấy một bến neo đậu bình yên. Sự thành công của mô hình điểm tựa yêu thương tại xã Vũ Quý không dừng lại ở những con số hay giá trị vật chất hỗ trợ, mà là minh chứng rõ nét cho một chủ trương nhân văn, nơi công tác quản lý hành chính đã hóa thành dòng chảy của tình thương và trách nhiệm. Từ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần chủ động của lực lượng công an, mô hình này đang lan tỏa một luồng sinh khí mới, làm dày thêm thế trận lòng dân và thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân cả nước.
3: Đối với chúng tôi, khi mà thực hiện cái nhiệm vụ về công tác chuyên môn chính trị và cũng như là cái hoạt động thiện nguyện của công an xã, thì không phải là chỉ có mục tiêu duy nhất là để gắn bó nhân dân và gần dân trọng dân, vì nhân dân phục vụ, mà điều thứ hai nữa là chúng tôi mong muốn là cái việc làm của mình ấy, thiết thực đối với con và tạo được cái động lực cũng như là cái sự gần gũi của con, để các con cảm nhận được là các con không cô đơn, không lạc lõng và các con luôn luôn có người đồng hành, để các con có sức mạnh, có thêm cái nhận thức trong cuộc sống để các con tu dưỡng, rèn luyện và trở thành được công dân tốt.
4: Trên cơ sở nhiệm vụ đã được triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua, thì đối với phong trào là gần nhân dân của công an nhân dân thì đã được sự ghi nhận đánh giá rất cao của nhân dân trên địa bàn. Qua cái hoạt động của công an xã thì nhân dân cũng tích cực đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện hỗ trợ cho công an xã trong việc giải quyết các cái vụ việc cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo

0: trật tự trên địa bàn. Đây là một trong những mối quan hệ giữa công an xã với nhân dân trong cái phong trào và tích cực thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định.
1: Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Những đứa trẻ kém may mắn tại đất Phú Quý dẫu chịu nhiều thiệt thòi, nhưng từ nay các em sẽ không còn đơn độc trên hành trình phía trước. Bên cạnh các em luôn có một gia đình lớn mang tên công an xã, nơi có những người cha, người mẹ mang sắc phục xanh luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, sưởi ấm những nghịch cảnh. Điểm tựa yêu thương.

0: một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày. Những cơn mưa lớn, dông lốc, ngập úng, sạt lở đất hay cây đổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cướp đi nhiều sinh mạng mỗi năm. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, thiên tai không còn là câu chuyện chỉ của cơ quan chức năng. Mỗi người dân đều cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức phòng ngừa để bảo vệ chính mình và cộng đồng. An toàn trước thiên tai bắt đầu từ sự chủ động của mỗi người. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất nhiều hơn và cường độ mạnh hơn. Không chỉ bão mạnh, những trận mưa cực đoan trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất hay dông lốc cũng đang trở thành những nguy cơ thường trực. Để giảm thiểu thiệt hại, công tác dự báo đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi bản tin dự báo chính xác không chỉ giúp chính quyền triển khai phương án ứng phó, mà còn là cơ sở để người dân chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản. Tại Trung tâm Dự báo Khí tượng.
1: Tuy nhiên, thì cái việc giảm đó không có đồng nghĩa về giảm về cái rủi ro thiên tai. Bởi vì trong cái bối cảnh tác động của hiện tượng El Nino, mặc dù ít bão, ít mưa, nhưng cái nguy cơ cao vẫn có thể xuất hiện các cái cơn bão mạnh và có hoạt động bất thường. Và cũng có thể xuất hiện những các cái trận mưa lớn cực đoan thời đoạn ngắn trong phạm vi hẹp, gây ra các tình trạng hệ quả rất là lớn, đó là ngập úng đô thị hay là lũ ngập lụt, và đặc biệt là lũ quét sạt đất ở các khu vực vùng núi.
0: Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ luôn duy trì trạng thái thường trực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, trang thiết bị và phương án xử lý. Từ cứu nạn, cứu hộ trong vùng ngập lụt, tìm kiếm người mất tích, đến xử lý các tình huống sập đổ nhà, công trình, cây cối, sạt lở đất đá. Mọi tình huống đều được xây dựng kịch bản từ trước.
2: Thực hiện kết luận của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng, thì chúng tôi chủ động phối hợp cùng với chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã, qua các hình thức như là phối hợp mở hội nghị sơ kết, tổng kết qua mùa mưa bão, đồng thời chúng tôi ký kết các phương án kế hoạch về huy động lực lượng phương tiện khi có tình huống sự cố thiên tai xảy ra.
0: Trước những diễn biến phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ, phòng
3: động trực tiếp và hầu hết của các loại hình, đầy đủ các loại hình thiên tai, từ hạn hán,

0: và đặc biệt là bão lũ. Và cái công tác này chúng tôi, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Phú Thọ chúng tôi thì triển khai, thì chúng tôi từ khi sát nhập tỉnh đến nay thì chúng tôi luôn xác định là đây là một cái nhiệm vụ hết sức là nặng nề và nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung để thực hiện.
1: Thực tế cho thấy không ít vụ tai nạn xảy ra trong mùa mưa bão do người dân cố đi qua vùng ngập, đứng trú mưa dưới cây lớn, câu cá khi có dông sét hoặc tự ý cứu hộ khi chưa có kỹ năng. Chỉ một quyết định thiếu thận trọng cũng có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Ứng phó với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Ngay từ trước mùa mưa bão, mỗi gia đình đều có thể chủ động giảm thiểu rủi ro bằng những việc làm rất đơn giản. Kiểm tra nhà cửa, chằng chống mái tôn, cắt tỉa cây xanh, chuẩn bị nhu yếu phẩm. Sạc đầy thiết bị liên lạc và thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết. Tuyệt đối không đi vào khu vực ngập sâu, không đứng gần cột điện, cây lớn khi có dông lốc. Chấp hành hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu. Thiên tai là điều không thể ngăn chặn, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân chủ động hơn một bước.
2: Chúng tôi mong muốn rằng là cộng đồng và người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn trước qua các cái phương tiện thông tin truyền thông để có các cái giải pháp ứng phó. Ví dụ như là trước 2-3 ngày thì cơ quan khí tượng văn có thể cảnh báo trước các cái khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, hay có khả năng xuất hiện 2-3 ngày tới có khả năng chịu tác động của cái hoạt động bão áp thấp nhiệt đới, và tiếp đến là những cái thời hạn dự báo trước 24 giờ, trước 12 giờ, trước 6 giờ thì chúng ta có các cảnh báo chi tiết hơn về các khu vực mà có thể chịu nguy cơ của lũ quét và sạt lở đất.
0: Nguyên tắc để đảm bảo thực hiện thì nguyên tắc sống còn nó là nguyên tắc theo phương châm 4 tại chỗ, nguyên tắc xuyên suốt 4 tại chỗ. Đây thì phải được thể hiện từ cái lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ sở và trực tiếp ở đây là mỗi người dân. Thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi thì tôi cũng có một số ý kiến khuyến cáo đến bà con, đặc biệt là những bà con ở sinh sống ở trên những cái địa bàn, địa hình mà có nguy cơ xảy ra những cái loại hình như là sạt lở, như là lũ lụt, thì bà con trước mỗi mùa mưa bão thì bà con nên có sự chủ động, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu trước, nắm bắt, thường xuyên nắm bắt những cái thông tin khuyến cáo, dự báo của cơ quan chức năng để chúng ta sẵn sàng về cái ứng phó cho chính bản thân mình và gia đình mình.
1: Mỗi mùa mưa bão đều đặt ra những thách thức mới. Sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ chính là ý thức, sự chủ động và trách nhiệm của từng người dân. Chủ động phòng ngừa hôm nay chính là cách bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước những diễn biến khó lường của thiên tai.

chấp hành án trở về khi tuổi không còn trẻ. Tất cả bắt đầu từ con số 0.

0: Sự thức tỉnh kịp lúc đã giúp anh vượt qua ranh giới của mặc cảm, tự tin để quyết tâm xây dựng lại tương lai. Đón xem chương trình Phía sau bản án 21:45 thứ Bảy ngày 4 tháng 7 trên ANTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi vô lăng là hạnh phúc của biết bao gia đình, là sự bình yên trên mỗi tuyến đường. Thế nhưng sự bình yên ấy đang bị đe dọa bởi một bóng ma mang tên ma túy. Không chỉ tàn phá sức khỏe và tương lai của chính người sử dụng, ma túy còn là lưỡi hái tử thần, trực chờ gieo rắc những tai nạn giao thông nghiêm trọng khi người nghiện vẫn điều khiển phương tiện. Chính vì

0: vậy, việc chủ động phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu đối với đội ngũ lái xe vận tải được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường vận tải an toàn.
1: Mỗi ngày, bến xe trung tâm phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai có hàng trăm lượt xe khách ra vào, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để bảo đảm mỗi chuyến xe đều an toàn,
2: khi tham gia giao thông, đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Và thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu bến.
1: Qua test nhanh các trường hợp là cán bộ lái
3: đúng theo quy định của pháp luật.
1: Không chỉ phát hiện xử lý vi phạm, hoạt động kiểm tra còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải.
4: Sau cái đợt đầu tiên thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công an phường để duy trì cái nội dung này trong các cái kỳ đột xuất sau, đặc biệt là nhất là cái dịp lễ Tết, chúng tôi phối hợp để phối hợp làm sao kiểm tra đột xuất nhanh nhất, hiệu quả nhất để đảm bảo các cái đội ngũ lái phụ xe và các cái doanh nghiệp mà đang khai thác trên tuyến của vào lý xe công ty Hà sẽ đảm bảo không được sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.
1: Thực tế cho thấy, mỗi trường hợp được phát hiện, xử lý kịp thời, không chỉ loại bỏ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mà còn là lời cảnh báo đối với những người điều khiển phương tiện, còn có tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật. Đây cũng là giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, tạo môi trường kinh doanh vận tải an toàn, văn minh. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, Công an phường Cam Đường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để ma túy trở thành nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm, góp phần giữ bình yên trên mỗi tuyến đường và mang đến sự an tâm cho nhân dân trên mọi hành trình.

0: Bà đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa có con với nhau.
1: Bà, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
0: này. Nghe đây, bà có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con hiểu.
1: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
0: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh, nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
1: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
1: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
2: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
1: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước đã.
0: Pedro.
3: Đâu, để anh chọn giúp em.
4: Ôn Mô nôn nóng có cháu nên đã tìm người ở Mỹ mang thai hộ thay cho con gái và con rể. Pedro vốn không đồng tình, nhưng sức ép gia đình vợ khá lớn. Tập 26 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không còn tuyển người nữa. Hay là anh suy nghĩ lại xem. Cậu đến công ty khác xin thử đi.
4: Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
2: Trời, cái gì vậy nè? Cậu nhìn nè Bim, bông hoa mà sáng nay cậu cho mình đó, tự nhiên giờ nó biến thành như vậy rồi.
6: Có khi nào do thời tiết nóng quá không? Mình nghĩ thời tiết này dễ héo hơn bình thường.
2: Không thể nào có chuyện đó được. Cái hộp này có thể chứa mẫu thí nghiệm được 1-2 năm luôn mà. Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó.

0: gọi nghe dễ thương ha. Em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
4: Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
5: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng.
6: Ký ức về những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi và cả những kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian gắn bó với đồng bào, với bản làng vùng cao Quảng Ngãi trong buôn ấp để chống phá chính quyền. Đỉnh điểm, chúng đã kích động đồng bào thực hiện hành vi giết người táo tợn. Sự manh động của Phun Rô đã gây ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác ổn định tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Hà.
7: Bảy mà chuẩn bị rút quân thì nó đã xây dựng cái lực lượng này rồi. Hầu hết là nó chuẩn bị cho Tây Nguyên là nhiều nhất. Còn có quận thì là có quận miền núi. Thì nó cũng là mới có một cái hình thành một cái nhóm nhỏ thôi chứ không phải là lớn gì. Như cái bộ khung nhá. Thì nó cũng phan là trung tá rồi thiếu tá rồi nó tự phan với nhau đề cập thôi. Còn riêng ở Sơn Hòa mình thì tự cái mâu thuẫn mà trong cái vấn đề mình cả cách về vấn đề ruộng đất đó, lấy của người đất nhiều để chia cho người nghèo. Thì theo đó là mình làm theo chủ trương đó là đúng, nhưng mà họ thì nhận thức không mấy được, không hiểu được. Thành ra họ tụ tập để với nhau, họ nhang nhóm thì bắt đầu thành lập ra một cái bộ khúc, rồi bắt đầu hình thành. Hình thành rồi thì bắt đầu là coi như họ ra rừng rồi cướp súng của Lâm Trường, giết anh Bùi Văn Tấn là trưởng quân quản lý dự án rừng á. Rồi lại bắt đầu họ chạy thì sau đó là coi như mình tập trung vô là phá.
6: Từ đó chuyên án H130 được ban an ninh huyện Sơn Hà xác lập. Đây cũng là vụ án lớn nhất, thành công nhất trong cuộc chiến chống Phun Rô ở Quảng Ngãi. Từ năm 1976 đến năm 1980, ban an ninh huyện Sơn Hà đã thành lập các tổ, các chốt trinh sát, vừa chiến đấu, vận động, cảm hóa giáo dục tên cầm đầu ra hạn.
7: Các bọn dự án cuối cùng còn có 3 người, họ chưa ra. Mà bữa đó là tôi bị đau. Nhưng mà cái thằng cầm đầu nó bây giờ tôi chỉ có muốn gặp anh Núi thôi. Thì tôi mới ra tôi đòi học được. Còn nếu không có anh Núi là tôi không ra đòi. Thì anh Duy lúc đó thì anh nằm ở dưới, anh nói bây giờ sao mày Núi đau dễ vậy sao. Thế nó đau cũng phải cố gắng. Thì vô nhà nước có thể khoan hồng được không? Thế nói được. Cần gì mà không được. Như là các anh biết được cái việc của các anh làm, đó là sơ, là vi phạm pháp luật. Thì bây giờ các anh cứ ra đầu thú, tôi dẫn đi. Ra đầu thú thì đón nhà nước sẽ khoan hồng cho các anh và tha cái tội chết cho các anh. Đó thì nhớ nhất là cái kỷ niệm đó. Là họ đồng ý là ra ba người là ra là cứ dẫn về luôn.
6: Người mà đại tá Đỗ Đuối nhắc đến đó chính là ông Đinh Ngọc Bích, người đồng bào dân tộc Hờ Ra. Đại tá Đỗ Đuối là người đã tái tạo cuộc đời Đinh Ngọc Bích. Năm 1980, được lực lượng công an kêu gọi vận động ra hàng để hưởng khoan hồng, biết mình đã đi sai đường khi theo Phun Rô. Ông Đinh Ngọc Bích cùng nhiều người khác đã từ bỏ tổ chức và ra đầu thú. Trở về địa phương, ông được lực lượng công an hỗ trợ hướng dẫn làm ăn, phát triển kinh tế rừng và trở thành một công dân tốt, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
8: Công an của huyện Sơn Hà, Đồi Núi cũng hay thường xuyên xuống thăm hỏi, và chào hỏi, gặp ông ấy. Thì cái đó là thường xuyên. Và khi ông về đây là dưới cái sự quản lý ở dưới công an tỉnh đó, thì nói ông ta bây giờ cố gắng làm ăn. Cho nên là được cái sự hướng dẫn của công an tỉnh, cho nên ông mới làm được bao nhiêu cái rẫy trên núi này. Là nhờ sự hướng dẫn đó, cho nên ông làm thì tất cả mọi sinh hoạt ở khu dân cư, rồi ở thôn, ở xã, ông được thực hiện rất là tốt.
6: Một cái nắm tay trong ngày gặp lại, cùng những lời động viên, hỏi thăm sức khỏe, cử chỉ như một người thân xa cách nhiều năm. Đại tá Đỗ Đuối đã dùng chân tâm để cảm hóa, giúp họ nhận ra lỗi lầm và giữ trọn lời hứa với đồng bào.

0: đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời làm công tác an ninh của ông.
1: Khó khăn cái thứ nhất là cái mòn lưới cơ sở đó, phải xây dựng được thì nó cũng như má mắt bây giờ.
0: Đón trưởng thành và xây dựng tập thể ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Trong thời kỳ đổi mới thì công an huyện cũng nhiều năm liền là đạt cái danh hiệu quyết thắng, rồi đạt là cái có thành tích trong tấn công, trấn áp cái tội phạm, nhất là trong cái quản lý đối với các hoạt động của tôn giáo, không để là cái vi phạm pháp luật, nhất là địa bàn Sơn Hà thì nổi lên đó là cái dân tộc, yếu tố dân tộc, tôn giáo. Toàn tỉnh thì có 34 hệ phái, thì Sơn Hà là có 32 hệ phái Tin Lành, thì hoạt động Tin Lành rất phức tạp, thì cũng nhờ các đồng chí trong cái lãnh đạo hưu trí là cùng với lực lượng công an để là vận động cá biệt đồng bào dân tộc thiểu số. Sơn Hà là 82, hơn 82% là người dân tộc Hơ Ra, thì tranh thủ để mà cái người có uy tín trong dân tộc thiểu số, cốt cán trong tôn giáo là hoạt động là tuân thủ đúng quy định, chưa có.
3: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định

0: thiết thực, thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USD, GoViet, VNPost, ViettelPost. Tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: khi mà tôi đến cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì trong một cái tâm thế là đang nổi đầy trong đầu những cái chuyên án mà bắt đến hàng tấn ma túy gây rúng động xã hội, với rất nhiều những cái chuyên án như thế lạc vào cái ma trận của những vụ án liên quan đến ma túy, khiến cho mình bối rối và không biết là bắt đầu từ đâu và kể cái câu chuyện này như thế nào giữa cái ma trận những cái chuyên án ma túy kia. Trong những cái trăn trở, suy tư xem là mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện này như thế nào, thì tôi mất khá lâu thời gian. Từ đây ông đã mang về một viên đá. Trên viên đá ấy, ông đã ghi vào đấy là tam giác vàng tháng 7 năm 2022. Thì tôi chợt lóe sáng rằng là mình sẽ bám vào viên đá này, vào vai cái viên đá này để mà lần theo những hành trình, những bước chân phá án của một vị trung tướng. Và cuối cùng tôi đã chọn cái viên đá làm cái vật dẫn chuyện. Tôi đã có thể nói là một cái thao tác là gần như là mình đã phù phép cho cái viên đá này. Nó có thể biến ảo ra các màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc nó mang ý nghĩa biểu tượng cho một câu chuyện. Mà
1: tỉnh Hà Sơn Bình, khi đó còn là tỉnh Hà Sơn Bình, có phân công về phòng cảnh sát điều tra. Thế và về đây thì tôi lại được phân công vào đội trọng án. Cái tỉnh Hà Sơn Bình rất là rộng. Đấy, trước đây là cả Sơn Tây, cả Hòa Bình và cả Hà Đông. Thì xảy ra án thì lại xảy ra nhiều ở các vùng cao. Đấy, Mai Châu, Đà Bắc, đấy, Tân Lạc. Và tôi thì lúc đó là chưa có gia đình. Thì có những cái, có lẽ ưu tiên cho trinh sát trẻ là có những làm địa bàn đến một tháng. Có những cái vụ án mà trọng án ở cái xã Do Nhân của Tân Đạt ấy, xóm Trăng, tôi nhớ là cái vụ giết cô bé. Thực hiện nghị quyết 15 Quốc hội thì công an tỉnh Hà Tây với công an thành phố Hà Nội hợp nhất, thì tôi tiếp tục ra là phó trưởng phòng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội. Thế và sau này quay trở lại với vị trí cục trưởng 5 năm nữa, như vậy là 13 năm làm lĩnh vực ma túy. Thế tuy nhiên thì trong các cái thời gian công tác làm trưởng huyện, phó huyện phụ trách điều tra hay là phó đốc thì cũng đều liên quan đến lĩnh vực điều tra, trong đó có ma túy. Khi tôi đang là phó đốc công an thành phố Hà Nội được 2 năm thì đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, đấy, khi đó là Bộ trưởng, cũng có gọi tôi lên 2 lần đấy, và cũng thông báo là sẽ rút lên bộ để điều động về làm cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Và trong quá trình báo cáo trao đổi thì đồng chí có hỏi tôi là em về làm cục trưởng xem là bao nhiêu năm nay. Đồng chí Bộ trưởng có nói với tôi thế thì em về em xem lại đấy, xem lại bây giờ thế thì nếu cứ như này cuối cùng có chống được ma túy không, thì đấy là giao trách nhiệm cho cục trưởng. Để thực hiện cái điều mà Bộ trưởng có giao nhiệm vụ và cũng là cái câu hỏi, tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo bộ. Đấy, một là chúng ta hoàn thiện cái hệ thống văn bản pháp luật, đấy, tức là cái luật phòng chống, đấy là đối với biên phòng, hải quan, cảnh sát biển, và cục C4 được lãnh đạo bộ giao là chủ trì. Thì tôi cũng là tổ trưởng liên ngành, đấy chúng ta phải làm tốt. Cái yêu cầu phía bạn đối với mình thế nào?
2: Là yêu cầu về bạn đối với mình là tham gia trực tiếp để với bạn đối tượng của anh và con.
1: Có yêu cầu mình xác định mặt đối tượng không?
2: Có xác định mặt đối tượng ạ.
1: Bây giờ nhé, bây giờ thì em chờ anh xin ý kiến lãnh đạo bộ. Sau anh sẽ điện thoại và em sẽ trao đổi với bạn. Nhưng trên tinh thần là đây là vì là mình sang nước bạn phối hợp. Cái thứ hai nữa là bạn được trang bị vũ khí đầy đủ. Đấy thì mình sẽ trao đổi với bạn để bạn sẽ ở cái mũi tấn công chính để mình tham gia để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
2: Vâng ạ.

0: Cái việc mà khám phá chuyên án này thì đây là phản ánh một cái công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thể hiện cái sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ bộ và cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam ở nước ngoài, cũng như các cái đơn vị liên quan để trong cái công tác phòng chống tội phạm ma túy, tạo cái thế trận vững chắc đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực tuyến biên giới.
1: Có thể nói chuyên án 822T là một cái chuyên án thành công gắn với

0: đối với cái chuyên án 199D thì cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước đấy, lập nhà xưởng đưa các trang thiết bị để sản xuất. Cái chuyên án này thì từ khi mà chúng tôi phát hiện manh nha cho đến khi khám phá là gần 1 năm.
1: Là trong quá trình mà lực lượng trinh sát của chúng tôi phải vào đây phải trinh sát nhiều ngày, chọn các cái cán bộ tinh túy nhất và có kinh nghiệm nhất, có năng lực sở trường trong công tác đấu tranh với cái tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin ban đầu là một thông tin rất mờ, để làm thế nào đấy để phải tìm ra được cả một cái hệ thống đường dây, đặc biệt là đối với các đối tượng hoạt động là người nước ngoài. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Viện cũng rất là quan tâm, phải nói là cái tiến độ báo cáo với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Viện có từng ngày. Đây cũng là một cái áp lực cho trưởng phòng và các anh em thành viên trong ban chuyên án. Các cái nhóm đối tượng là người nước ngoài khi vào tới Việt Nam lựa chọn một cái địa bàn là hẻm trở, ít có, không có người dân sinh sống tại khu vực này, mà cụ thể nó là ở trên cái bãi Tha Ma của khu vực đèo Dù Gì của tỉnh Khánh Hòa, núp với cái danh là các cái doanh nghiệp để tạo vỏ bọc nhằm qua được mắt cái lực lượng chức năng tại cơ sở và qua lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy. Và đặc biệt cái mà chúng tôi phân tích đánh giá, chúng lựa chọn một cái nhà
2: cuối của mùi rác và rất nhiều những ngôi mộ mà ở ngay bên cạnh chúng tôi để chúng tôi có thể nấp tại đó để mà thực hiện trinh sát.
1: Cái khó khăn nhất rằng tại cái nhà xưởng này thì các đối tượng nuôi rất nhiều chó dữ. Thứ hai là một cái hệ thống camera dày đặc để mà thâm nhập vào đây, phải nói là cái sự tính toán hết sức là khó khăn.

0: khi vào đấy bắt toàn bộ được các đối tượng trọn vẹn trong cái khu vực nhà xưởng. Và cái niềm vui nhất của tất cả cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án là nhìn thấy toàn bộ cái lượng ma túy thành phẩm, cụ thể là ketamine, để trắng xóa cả một trong cái nhà kho. Thì đây là cái niềm vui nhất. Cái niềm vui thứ hai nữa mà ấn tượng nhất đối với tôi là tất ngay tại chỗ tất cả các đối tượng, trong đó có cái đối tượng là người kỹ thuật để sản xuất này, nhận tội về cái hành vi sản xuất ma túy ở tại cái xưởng này.
1: Nhìn những cái bình phản ứng, cái lò gọi là bình phản ứng, nhưng là như là sản xuất cái lò phản ứng hạt nhân, có thể nói là quy mô hiện đại đấy, và cũng là rất mới. Có lẽ là đây cũng là cái ketamine tinh khiết nhất từ trước này, cái độ tinh khiết rất cao, gần như 100%. Chúng ta thu ở đó là cũng 1,4 tấn, nhưng khoảng 80 tấn tiền chất nữa cũng đang chờ sản xuất. Thế mà đấy gọi là những cái mà vận chuyển về đấy thôi, chứ còn nếu mà cứ luân chuyển như liên tục thì có lẽ cái số lượng còn đặc biệt lớn hơn nữa.
2: Đặc biệt là những cái chuyên án mà đồng chí Viện là

0: trưởng ban chuyên án ấy, thì mỗi vụ nó đại diện cho một cái, nó kể một câu chuyện khác nhau, đưa đến một cái thông điệp khác nhau. Nhưng trong đó có một cái điểm chung là tôi thấy là đồng chí Viện ấy, đã có những khoảng khắc bước ra khỏi cái vùng an toàn này.
1: Để xác định cái cụ thể từng cái việc một để quyết định thì nó phải tùy từng cái tình huống cụ thể, từng cái chuyên án vụ án và từng cái phương án kế hoạch. Trong những tình huống có khi vào trong cuộc thì chúng ta mới lúc đó mình phải nảy sinh ra những cái việc quyết định. Đấy, thì cụ thể như chuyên án A720B xác lập vào tháng 7 năm 2020 làm cái việc quyết định cũng rất khó khăn. Khó khăn ở cái chỗ là khi chúng đến cái việc phải có những cái biện pháp đấy, phòng ngừa. Tôi chỉ đạo cho anh em kiểm tra khám xét ngay cái nơi ở của đối tượng Đài Loan. Đây đối tượng cũng có việc sử dụng thì chúng ta đã thu được ít mẫu. Đây cũng là cái để nếu như chúng ta trong này chúng ta khám mà ta không có thì cái việc thực hiện pháp luật là chúng ta đầy đủ, đúng đắn.
0: Những cái phần thưởng, những cái tưởng thưởng xứng đáng mang tính quyết định, mang tính bước ngoặt cho cái chuyên án đó. Thì đấy là điều mà tôi rất là ấn tượng. Ấn tượng ở cái chỗ là cái sự có thể nó mất an toàn cho cá nhân mình đấy thì nó lại mang lại cái sự an toàn khác. Đấy là cái sự an toàn cho nhân dân, an toàn cho chính đồng đội, đồng chí của mình. Cái sự bước ra khỏi vùng an toàn đấy nó mang lại một cái an toàn cao hơn. Đấy là an toàn cho xã hội vì bình yên cuộc sống.

0: chưa bao giờ cái áp lực về cái công tác phòng chống ma túy nó lại lớn lên như hiện nay. Chúng ta chịu những cái áp lực rất lớn từ tình hình ma túy của khu vực và quốc tế. Các cái thị trường quốc tế thì ngày càng có tính chất liên kết chặt chẽ hơn, và các cái đường dây tội phạm tổ chức tội ma túy thì hoạt động ngày càng manh động hơn. Cái điều đó đặt ra một cái thực tế là để đấu tranh một cách triệt để, đấu tranh một cách có hiệu quả với tội phạm ma túy xuyên quốc gia thì hợp tác quốc tế là một trong những cái biện pháp then chốt.
1: Bây giờ thì ma túy thì chúng ta xác định chỉ có mấy nguồn thôi. Một là sản xuất trong nước, hai là từ nước ngoài thâm nhập vào. Thế trong nước thì chúng ta tấn công rất mạnh. Đấy, lâu lắm thì một số cái vụ mà sản xuất. Thế còn ở nước ngoài thì bây giờ thì vận chuyển qua đường không, đường biển, đường bộ. Thì chúng ta giáp danh với các nước thì cái vấn đề đặt ra là phải hợp tác quốc tế rất là chặt. Bên cạnh đó thì chúng ta phải tăng cường hợp tác có đi có lại rất thực chất đối với các tổ chức quốc tế, các cái nước bạn, đặc biệt là các nước có chung biên giới với chúng ta như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Thế rồi các
2: tô vẽ cái thành tích của Trung tướng Nguyễn Văn Viện hay là của lực lượng phòng chống ma túy, mà cái mục tiêu cao hơn đó là thông qua những cái câu chuyện ở trong những trận đổ ma túy này, mỗi người đọc thấy được cái thông điệp của câu chuyện, thấy được cái bức tranh ma túy của đất nước mình, của khu vực mình sinh sống. Nó bắt buộc phải có cái sự dự phần của mỗi công dân, thấy được cái trách nhiệm.
3: Ăn cùng với nhân vật tua ngược lại từng chuyên án đấy để phản ánh vào tác phẩm.
2: Cũng rất may là giữa trận đồ ma túy cũng đã được in, ấn và bước đầu phát hành và được đón nhận ở một cái đối tượng bạn đọc mà tôi luôn quan tâm nhất và xem là họ sẽ đón nhận nó như thế nào. Đấy.
4: Chuyện ký thì có một câu nói của Trung tướng Nguyễn Văn Viện làm em rất tâm đắc. Đó là câu nói hãy tạo ra chìa khóa để mở những cánh cửa tương lai. Đây là câu nói rất hay, truyền động lực cho bọn em. Đối với em thì chiếc chìa khóa này đó chính là những kiến thức mà thầy cô đã giảng trên lớp, kết hợp với thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy mà Trung tướng Nguyễn Văn Viện vừa chia sẻ, những sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống tội phạm, tiếp thêm động lực cho bọn em học tập và phấn đấu nắm vững các kiến thức về pháp luật nghiệp vụ để làm hành trang sau này đấu tranh chống tội phạm về ma túy.
0: Chúng tôi nhìn thấy mình, thấy những cái hình ảnh của mình trong những cái dáng dấp thành công của những cái câu chuyện mà đồng chí cục trưởng, người làm tư lệnh của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy của Việt Nam kể lại. Những cái kinh nghiệm đó, những cái thành công đó, nó là những cái bài học, nó là những cái kỷ niệm và nó cũng là những cái thể hiện cái tình đồng đội trong cái chiến đấu của lực lượng phòng chống ma túy.

Cho tới ngày hôm nay, toàn bộ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trên toàn quốc đã có 28 cán bộ hy sinh trước các cái tấm gương của các đồng chí trước đây đã anh dũng hy sinh. Thì đây cũng là một cái động lực để chúng tôi quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy một cách không khoan nhượng.

0: khi đứng dưới cái màu áo của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thì tôi luôn xác định là 5 lời thề danh dự. Đây là một trong những cái...
1: Trong thời gian làm cục trưởng thì có lẽ là tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây đấy, dưới quyền thì đều tham gia và đều giúp đỡ tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Thì có lẽ là từng chuyên án một thì có những đồng chí, nhưng mà cơ bản là tôi tin tưởng tất cả các đồng chí cán bộ chiến sĩ ở cục này, tuy ở phòng nào, ở lĩnh vực nào, nhưng mà đều là những cán bộ chiến sĩ gần gũi và cũng là tham mưu đề xuất, cũng là chia sẻ gắn bó với tôi. Đến nay thì được Bộ Công an cho nghỉ công tác theo đúng quy định, theo chế độ, nhưng mà tôi vẫn dõi theo và

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 22.
1: Cuộc gọi của ai mà quan trọng quá vậy?
2: Bạn gái mình.
1: Ghê, si tình quá ta. Cậu thì sao?
3: Mình không muốn đi.
1: Tuyệt vời. Được lắm đó, lý do cũng chẳng cần tìm, cá tính đó, ha. Được, vậy tôi tự đi.

0: Amane, cậu nói cậu tên là Trịnh gì vậy hả?
1: Trịnh Tố Niên.
0: Trịnh Tố Niên. Tôi nhớ ra rồi, cậu là người đứng đầu môn văn hóa phải không?
1: Không rõ lắm.
0: Chính là cậu. Được hơn 500 điểm. Nè, không ngờ chúng ta lại ở cùng phòng. Vận may của tôi tốt quá rồi. Tiểu Niên Niên, mình mời cậu một bữa nha. Hả?
1: Nói thì nói, đừng có động tay động chân.
0: Đừng có ngại mà. Hả? Từ nay chúng ta là anh em thân thiết, mặc chung cái quần. Hả? Cho tôi ôm một cái đi. Trời ơi, tôi hưởng ké khí chất của sinh viên giỏi cái.

0: con mang cả đống đồ như vậy ra sân bay phải cẩn thận để ý vô, không là để mất thứ gì đó nha.
1: Mẹ yên tâm đi mà, con lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu.
0: Lỡ cái xác thôi.
1: Trời,
0: để cẩn thận đó.
1: Xong rồi.
0: Cẩn thận.
1: Dạ. Được rồi, đưa túi cho con.
0: Được. Học hành chăm chỉ nha.
1: Ừ.
0: Còn nữa, chăm sóc mình cho kỹ.
1: Ôm một cái đi. Ôm cái đi mà. Mẹ ơi.
0: Ừ?
1: Mẹ yên tâm nha.
0: Ừ.
1: Con nhất định không làm cho mẹ thất vọng đâu.
0: Bảo trọng nha.
1: Ừ.
0: Nhóc con này. Đi đi.
1: Con đi á.
0: Ừ. Nè con trai, mẹ cho con cái này.
1: Gì vậy? Con có thiếu tiền đâu. Con đi nha.
0: Đi đi.

Anh à, chúc mừng anh nha. Con trai nhà mình bây giờ ngoan lắm, được tuyển thẳng vào đại học khoa học, ngoan lắm đó. Cảm ơn anh tặng cho em một thằng con trai tốt như vậy. Thật ra những năm qua em trách anh nhiều lắm, nhưng giờ mọi khổ sở cực nhọc em phải chịu những năm qua đều xứng đáng.

Nè, anh nhìn thấy chưa? Em vẫn luôn đeo nó. Cả đời này em cũng không tháo ra đâu. Em phải bắt anh trả hết cho em những gì anh nợ em kiếp này và cả kiếp sau. Anh phải tốt với mẹ con em gấp đôi, không được bỏ lại mẹ con em đi trước nữa. Anh biết chưa?

0: sao rồi?
1: Trước đây cứ nằm suốt, cơ thể càng nằm càng yếu. Bây giờ đi lại chút.
0: Đây là gì vậy?
1: Tôi muốn nhờ cô giúp tôi bán cái này. Cô yên tâm, không phải đồ trộm cắp đâu, là tôi tự vẽ đó.

0: Trời ơi, cô vẻ đẹp lắm.
1: Cũng vẽ lâu rồi, trước đây không nỡ bán.
0: Cô biết đó, tôi cũng không quen biết nhiều người am hiểu về tranh. Hay là tôi đưa cô đi gặp thầy La nha. Đi.
1: Bán được chút tiền cơm là được.
2: Định phải suy nghĩ cho kỹ, sắp tới sẽ thi vào trường nào, chọn ngành gì, các em phải có mục tiêu của mình. Các em thấy trường kỳ chưa? Bây giờ được tuyển thẳng rồi đó, cho nên các em phải lựa chọn từ bây giờ. Ha, Tăng học.
3: Tăng học cũng xong rồi. Nè,
4: thì gì nào?
3: Mà thì nghĩ chọn ngành gì chưa?
5: Đã kéo qua nhà mình đi.
6: Tự dẫn mình nha.
5: Đi ăn đi.
6: Mình mà hơi áp lực quá.
3: Đợi mình với.
7: Vậy thôi.
3: Tiểu Tuyết, hả? Cậu đăng ký nguyện vọng gì?
7: Mình cũng chưa nghĩ ra. Ngưỡng mộ cậu quá. Mục tiêu rõ ràng như vậy.
3: Được rồi, vậy mình tới lớp chuyên ngành đây.
7: Ừ, tạm biệt.
3: Tạm biệt.
7: Nè, đừng á. Cậu đã nghĩ ra sẽ đăng ký gì chưa?
8: Vẫn chưa nữa. Môn nào của mình cũng tệ hết trơn á.
7: Mình cũng lăn tăn quá. Vốn dĩ mình định hỏi ý kiến ba mẹ, nhưng mình nghĩ ba mẹ cũng không biết gì đâu. Ngày mai cuối tuần mình đi hỏi thử anh Tối Niên.
8: Mình ngưỡng mộ cậu quá đi. Có bao nhiêu người có thể góp ý cho cậu luôn.
7: Nè, Ngô Quang, cậu thì sao? Cậu đăng ký gì?
2: Mình định không thi đại học nữa.
7: Hả?
2: Mình đang phỏng vấn rồi.
7: Phỏng vấn?
2: Ừ. Mình không có tố chất học hành, chuẩn bị đi làm rồi.
7: Cậu làm gì?
2: Logistics.
7: Logistics là gì?
2: Bây giờ mọi người đều mua sắm trên mạng. Logistics là giao hàng á. Mình cảm thấy rất là có triển vọng.
7: Đúng rồi. Bây giờ càng có nhiều người mua sắm ở trên mạng, cậu có tầm nhìn quá.
2: Cái khác thì mình không dám nói, sau này các cậu cần gửi đồ chắc chắn đều được miễn phí hết.
7: Mình đây sẽ nhớ rõ câu này đó. Mình về trước đi, hai cậu cứ nói chuyện.
2: Bye bye.
7: Tạm biệt.
8: Ngô Quang, mai cậu có thời gian không?
2: Sao vậy?
8: Mình

0: Nè, hãy đoán xem đây là quà gửi cho ai hả? Không đoán được đúng không? Hả? Mình cho hai cậu biết, đây là quà cho cậu đó.
1: Ai tặng vậy?
0: Hoa Khôi khoa thiết kế Tiết Ninh. Ôi trời ơi, vừa xinh vừa giàu. Nè, nếu như cậu vẫn canh cánh về cô bạn gái dưới quê, tôi chấp nhận hiến thân.
1: Vậy cậu đi đi.
0: Người xưa nói rất là hay, vợ của bạn không được lừa đâu. Nè cậu cầm đi. Nè, tôi thắc mắc quá, sao không ai tán tiểu niên niên nhà mình vậy? Body này như kiến cỏ. Ý gì vậy? Không tin đúng không? Tôi không nói dối, chuyện này tôi dám thề với trời luôn đó. Ơi, chạy đi.
2: Chạy đi, mà lên. Tự nhiên mưa lớn vậy.
0: Nhanh, mưa rồi. Chạy nhanh lên, qua bên kia trú mưa. Lòng nhiệt tình của tôi giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả sa mạc, thiêu đốt sa mạc.
3: Kể đồ ra trước đã, nếu không sẽ không khô đâu.
0: Sự nhiệt tình của em giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả sa mạc.

0: Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tôi bắt được điểm yếu của Tiểu Niên Niên rồi. Hả?
1: Tiểu Niên Niên.
0: Chúng ta đi thôi.
1: Hả? Mới tới đã đi rồi sao?
0: Đi thôi. Em vẫn còn muốn xem sao?
1: Không, không xem nữa. Đi.
0: Nè, nhớ tới thường xuyên nha. Hả? Thường xuyên tới chơi.
1: Tạm biệt. Nè, anh Tony, từ lúc nào mà anh thích uống cà phê vậy?
0: Lâu lâu anh uống thử thôi.
1: Thơm quá.
0: Đúng rồi, hôm nay em tới tìm anh có chuyện gì?
1: Hôm đó thầy giáo có hỏi tụi em muốn học chuyên ngành gì. Em có một chút mơ hồ, anh cảm thấy sao?
0: Vậy cô chú nói sao hả?
1: Đương nhiên mẹ em hy vọng em thi vào đại học Thanh Hoa. Nhưng ba em thực tế hơn. Ông ấy nói cứ thuận theo tự nhiên là được.
0: Em biết ngôn ngữ thiểu số không?
1: Ngôn ngữ thiểu số là gì?
0: Khóa bọn anh có một cô gái muốn thi ngôn ngữ thiểu số. Anh cũng không hiểu lắm. Chỉ biết chuyên ngành này yêu cầu tiếng Anh rất cao.
1: Vậy học xong ra làm gì hả?
0: Vậy phải xem em rồi. Cùng lắm thì đi làm phiên dịch.
1: Phiên dịch thì làm sao? Phiên dịch đã đủ tốt rồi.
0: Đúng vậy, vậy cũng đủ tốt rồi. Với lại chuyên ngành này chủ yếu thi tiếng Anh. Em hoàn toàn không sợ.
1: Đúng vậy ha, thiên phú tiếng Anh của em tốt vậy.
0: Đúng vậy, em còn tự tin tới vậy mà.
2: Nhắc tới con. À nè, nè, uống nước đi.
3: Con cảm ơn cô.
2: Tay cô cứ bị rung, giờ vẫn chưa khỏi.
3: Con cũng không để ý, con chỉ cảm thấy tay của cô rất là đẹp. Ngón tay vừa trắng vừa dài, có thể làm người mẫu bằng tay đó.
2: Đứa bé này thật là biết nói chuyện.
4: Thì đương nhiên rồi mẹ, tương lai thi âm sẽ làm người dẫn chương trình, đương nhiên phải biết cách nói chuyện.
2: Vậy sao? Sau này con đi làm đài nào, nói cho cô biết, cô sẽ xem đài đó.
3: Vậy con sẽ cố gắng.
2: Nè nè nè, con ngồi đi, ngồi đi. Cô đang dở tay.
3: Sao không mở ra coi đi?
4: À, được.
3: Cậu sắp phỏng vấn rồi, tặng cậu đồ đi làm.
1: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
2: Nè cô bé, con đừng đi. Con cũng là bạn học của Ngô Quang đúng không?
1: Dạ con chào cô.
2: Qua đây ngồi đi.
1: Không cần, không cần đâu. Mọi người ăn đi, con đi trước đi. Cảm ơn cô.
2: Nè nè nè nè, con đừng đi. Sinh nhật Ngô Quang cùng nhau ăn mừng mới vui chứ. Nè, con cũng đã tới rồi. Đây đây đây, qua đây ngồi. Các con nói chuyện đi. Cô đi làm thêm vài món nữa nha.

0: Mình cũng không biết mua gì cho cậu. Cái áo sơ mi này cậu có thể mặc lúc đi làm. Cậu mặc thử coi có thích nó không?
1: Cho mình, cậu có thể đừng tức giận hay không?
2: Mình không tức giận.
1: Cậu có thể đừng đối xử với cậu ấy như vậy hay không? Có thể thử làm bạn được mà.
2: Mình không muốn làm bạn với cậu ta đâu.
1: Cậu đừng có cứng đầu vậy có được không?
2: Cứng đầu mà mình tới.

0: dũng cảm bước ra chống lại kẻ địch thật sự cần dũng khí rất lớn. Nhưng muốn dũng cảm chống lại bạn bè phải cần dũng khí lớn hơn nữa. Bà mẹ đoán đi, lấy gì hả? Muốn dũng cảm bước ra chống lại kẻ địch thật sự cần dũng khí rất lớn. Nhưng mà muốn dũng cảm đứng ra chống lại bạn bè phải cần dũng khí.
1: Ngủ ngon.
2: Tạm biệt.
1: Ngủ ngon, anh Tố Niên. Nè, tôi phát hiện nha, cô em hàng xóm của cậu đeo cậu ghê đó. Lo chơi game của cậu đi. Tiểu Niên Niên mắc cỡ rồi. Chắc chắn không phải là của tôi rồi.
3: Alo, Dân Cẩm hả?
2: Huấn luyện quân sự sao rồi? Có mệt không?
1: Không mệt, cô gọi đến là hết mệt rồi.
2: Anh nói chuyện gì?
3: Vừa rồi là một người bạn cùng phòng á, giỡn chút thôi.
2: Vậy ở trường có cô gái xinh đẹp nào theo đuổi anh không?
3: Đương nhiên không có. Không có ai xinh đẹp bằng em hết á.
2: Nè, vậy anh phải ra ngoài đi chơi đây đó. Mắt kinh nhìn nó vui chơi lắm á.
1: Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi.
3: Dân Cẩm à, cũng không còn sớm nữa rồi, em nghỉ ngơi đi. Người bạn cùng phòng lúc nãy của anh bị điên.
1: Cậu mới bị điên đó.
3: Nè, Tú Niên à, nè, ngồi đi.
1: Sao vậy?
3: Tú Niên, cậu có thể dẫn mình đi dạo quanh Bắc Kinh không?
1: Được chứ, thích đi đâu?
3: Mình muốn tìm cửa hàng tơ lụa tốt tốt một chút đó.
1: Đàn ông con trai đến cửa hàng tơ lụa làm gì chứ?
3: Tôi tìm giùm bạn gái, cô ấy muốn may sườn xám.
1: Cho.
3: Mình muốn đi xem thử.
1: Được chứ, tôi cũng đi. Thích đi thì tự đi đi. Anh Tố Niên, anh Tố Niên, cho tôi đi theo với. Nè, quyết định như vậy đi nha.

0: Trời ơi, ở đây tôi chưa từng tới luôn đó. Làm việc ở đây tốt thật, chỗ này làm việc đủ yên tĩnh. Nè, đúng rồi, họ làm việc ở đây có chuyện kỳ lạ gì không hả?
1: Hãy tin vào khoa học đi.
0: Cậu làm nó cứng quá. Ôi trời, đây không phải là em gái hàng xóm sao hả?
2: Wow, đây không phải anh trai lần trước không mặc đồ hay sao?
1: Sao lại không đi học?
2: Hôm nay trường được dùng làm trường thi cho người lớn nên được nghỉ học. Em đưa cơm tới cho mẹ, còn các anh?
0: Tụi anh hả? Anh đưa hai đứa con trai ra ngoài đi dạo.
2: Nhìn chú còn trẻ tuổi quá, vừa tới 50 mà.
0: Cô Thắng rồi,
1: không muốn tới viện phục chế để tham quan.
2: Vậy đi thôi. Chú ơi, đi, tôi đưa chú đi dạo.
1: Đi thôi, chú à.
0: Ê, nè.
2: Đi thôi chú.
0: Gọi anh đi.
3: Anh. Lâu rồi không gặp.
4: Như
3: hồi nãy trên đường tới đây, con suy nghĩ rất nhiều lời để nói với cô. Nhưng nhìn thấy
4: là tụi nó, tôi cũng muốn nói ra. Tiểu Tuyết à, con vẫn còn nhớ cái người ở trong hình đó chứ?
2: Dạ.
4: Chú ấy chính là ba của Bách Dân Sinh. Lúc nhỏ cô đã yêu chú ấy, nhưng lại không biết chú ấy đã có gia đình rồi.
2: Anh Tony, anh nói chuyện của
1: Tiểu Tuyết.

0: có chuyện gì?
1: Gần đây em hơi tròn ra đúng không?
0: Em không có.
1: Lên xe đi, anh thử xem.
0: Thử thì thử.
1: Cảm giác lên không ít đó.
0: Em không có mập.
1: Mập rồi.
2: Ủa,
1: sao lại không mở đèn lên vậy?
2: Nè nè, đứng yên, được chạy, nè nè. Mimi, qua đây nè.
1: Sao nó lại tới đây?
2: Cái hôm cô khai giảng, con vừa đi thì nó lại tới nhà của chúng ta rồi.
1: Sau đó nó không đi nữa sao?
2: Có thể bởi vì nó đã lớn rồi, không muốn đi lang thang nữa. Ủa, sao hôm nay tự nhiên con về vậy?
1: Hôm nay con đưa bạn về tham quan vị phục chế, thuận tiện về một chuyến.
2: Vậy con ăn cơm chưa?
1: Vẫn chưa.
2: Đúng lúc bà cũng chưa ăn, bà đi rút cơm ra. Mì xào tương nha.

0: Ba, sao ba lại không lật lịch vậy? Đã tháng 9 rồi.
1: Hả? Lật gì con?
0: Lịch đó.
1: Ba quên. Đá xào khét mất rồi. Chắc là bởi vì bây giờ ba không hay nấu cơm cho nên ba lạ tay. Nè, tôi đi à, chúng ta đừng ăn nữa. Ba đi nấu tô mới cho con ha.
0: Ba, không cần đâu. Ăn mì này cũng rất ngon.
1: Bây giờ ba bị làm sao vậy không biết.

0: lẽ không đậu rồi.
1: Nè, đừng nản lòng, lần sau nhất định sẽ thành công, ha, cố lên.
0: Ừ.
1: Nè, làm sao hả?

0: Ngô Quang, mình có tìm được chút tài liệu về đơn vị vận chuyển gần nhà cậu. Tuy có hơi nhỏ nhưng mà tiện cho cậu chăm sóc cô hơn.
1: Giảng tiếp đi.
2: Cảm ơn nha.
0: Không sao đâu. Sau khi mình tìm mới phát hiện ra, thật sự là có rất nhiều đơn vị vận chuyển, chắc chắn là sẽ có việc làm mà.
1: Chút. Mấy người học nghệ thuật tầm từ khó đoán.
3: Đúng, em cũng học nghệ thuật mà.
1: Anh ấy khác cậu.
2: Gọi binh gọi tướng gọi tới ai thì ăn nó. Ăn mày. Ô, cậu đã quay về rồi hả? Mau mau mau mau mau. Cậu không biết là mấy ngày nay tôi sống sao đâu. Mau ngồi đi.
4: Không phải là mình mới đi có một ngày sao?
2: Một ngày như một năm. Tiểu Bách Bách quay về, không nói một câu nào hết. Tôi nhiệt tình như thế nào, cậu ấy cũng chỉ
4: cậu ấy đâu?
2: Đi học rồi, vẫn chưa về phòng.
4: Cho cậu ấy bình tĩnh một thời gian đi, cũng tốt.
2: Tôi thấy không có bình, không có tỉnh. Cậu biết Tiết Ninh không hả?
4: Không biết.
2: Hoa Khôi khoa thiết kế cậu cũng không biết. Người từ khi học quân sự cứ theo đuổi Tiểu Bách Bách đó. Nè, tôi kể cho cậu nghe, kể cho cậu nghe. Hôm nay tôi như mở rộng tầm mắt vậy. Tiểu Bách Bách như đã viết lên trên mặt. Người lạ cấm lại gần. Cô gái này hay lắm, không sợ chút nào hết. Từ phòng ngủ của chúng ta, từ phòng

0: ngủ của chúng ta, đi tới phòng tự học luôn.
1: Người bám theo cậu cũng không ít hả?
0: Nè, đúng là không ít. Ê à, nhưng mà không chất lượng lắm đâu. Nè, tôi thấy hơi khó hiểu đó. Cậu nói cậu và Tiểu Bách Bách không phân cao thấp. Hồi lúc mới khai giảng, có không ít cô gái nghe ngóng về cậu. Bây giờ thì đã biến mất hết rồi.
1: Có thể là bởi vì mình đã nói một câu ở trên lớp.
0: Cậu nói câu gì?

0: nếu như thật sự thi trượt. Cô nói phải làm sao đi?
1: Chị đừng sốt ruột quá mà, đợi vài ngày nữa đi. Giấy báo nhập học này á là được gửi theo tốp đó.
0: Nhưng mà 2 tuần trước Thi Âm đã nhận được rồi mà. Mấy ngày này cũng là đợt cuối cùng, không biết có nhận được hay không. Lúc đó khi nó tính điểm, chúng tôi cũng đã cảm thấy không ổn. Nè, trên điểm sàn có một chút. Cô nói đi, nếu sai thêm 1-2 câu.
1: Vụ điền nguyện vọng không phải là điền một lần mấy trường sao? Trước trường này thì cũng còn đường lui khác mà chị.
2: Mình không để đường lui cho mình.
3: Cái gì? Cậu không điền nguyện vọng thứ hai? Không phải nói cậu trượt học viện ngoại ngữ, chỉ là cảm thấy ít ra cậu cũng phải chừa đường lui chứ.
2: Không có, lúc đó mình nóng máu, chỉ cảm thấy nhất định phải là ngoại ngữ.
4: Có chí khí,

Kính thưa quý vị, đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2025, tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ nguyên nhân. Nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường thì trong tình trạng nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Vậy điều gì đã xảy ra trong đêm hôm đó khiến một người mãi mãi nằm lại, còn một người đang phải giành giật sự sống với tử thần? Những câu hỏi trên sẽ được lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng có lời đáp trong chương trình Hồ sơ vụ án ngay sau đây.

0: Đây là một vụ án rất phức tạp, xảy ra trong đêm.
1: Trên nền nhà, trong phòng ngủ của nạn nhân có một số dấu vết nhỏ giọt dạng tạp chất màu nâu đỏ, nghi là máu.
2: Dấu vết thể hiện sự giằng co kháng cự lại không nhiều.
3: Toàn bộ tài sản ở trong gia đình của Tuấn Hương đều còn nguyên vẹn hết.
4: Hiện trường xung quanh là bờ rào tường vây, không có dấu vết của kẻ nạn đột nhập.
5: Hiện trường này quá là gọn gàng và ngăn nắp. Thì chính cái sự gọn gàng ngăn nắp ở đây thì nó cũng là một cái điểm nghi vấn.
1: Vụ việc là có dấu hiệu về xâm hại tình dục hay không?
3: Ai là người gây ra cái đấy thì nó vẫn là một cái dấu hỏi chấm đối với cơ quan điều tra.
1: Các cái tài liệu điều tra ban đầu thì không có cái khả năng để làm rõ cái vụ án này.
0: Cử các điều tra viên, các trinh sát có kinh nghiệm để tập trung giải quyết cái vụ án này.

0: khoảng 8 giờ 30 phút thì chúng tôi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị Hương chết chưa rõ nguyên nhân tại gia đình tại thôn 11 xã Việt Khê. Thì ngay sau khi mà nhận được thông tin thì ban chỉ huy công an xã đã chỉ đạo anh em xuống hiện trường để nắm tình hình.
1: Qua nắm tình hình, nhận thấy vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên công an xã Việt Khê đã nhanh chóng báo cáo ban giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự được giao nhiệm vụ phối hợp với viện kiểm sát và công an địa phương khẩn trương điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Hiện trường vụ án là ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Hương. Kế sát bên là nhà của bố mẹ Tuấn và vợ chồng người em trai ruột. Tại thời điểm khám nghiệm, hiện trường đã bị xáo trộn một phần do quá trình cấp cứu các nạn nhân trước đó. Trên nền gạch phòng ngủ chính của ngôi nhà phát hiện chất màu nâu đỏ dạng nhỏ giọt đã khô. Cách đó không xa, trên giường ngủ là thi thể chị Hương đã vào giai đoạn đông cứng. Vùng đầu, mặt, cổ của nạn nhân có nhiều vết thâm tím. Dưới mũi và khóe miệng có dịch màu hồng nhạt đã khô. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu mẫu chất màu nâu đỏ nghi máu ở trên. Phát hiện sự việc vào khoảng hơn 7 giờ sáng thì chị Hương đã ngừng thở, còn Tuấn, chồng Hương đang mê man nên gia đình nhanh chóng đưa Tuấn đi cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, Tuấn thều thào được vài câu đại ý có 3 người đàn ông đột nhập vào nhà. Một người dí rắn vào chân Tuấn, sau đó Tuấn không biết gì nữa cho tới khi nghe tiếng hô hoán của mọi người.

0: Nhận thấy chồng nạn nhân là nhân chứng duy nhất của vụ việc, nên cơ quan điều tra đã phân công một tổ công tác đến bệnh viện nắm thông tin tình trạng sức khỏe của Tuấn và lấy lời khai khi có thể. Bác sĩ điều trị cho biết Tuấn bị rắn hổ mang cắn vào chân trái, nọc độc đã đi vào cơ thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao.
1: Theo đánh giá của bên gia đình nạn nhân thì Tuấn là một người chồng, một người con rể rất hiền lành, rất chịu thương chịu khổ.
0: Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng xác định hai hướng điều tra. Một là người chồng có liên quan đến vụ việc, hai là đã có đối tượng đột nhập vào nhà gây án. Từ hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy một vỉ thuốc ngủ đã dùng dở trên kệ tủ trong phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân và một số vỉ thuốc đã sử dụng hết bỏ trong thùng rác. Ngoại trừ tay nắm cửa phòng ngủ của con trai nạn nhân phát hiện dấu vết cậy phá nhưng không sắc, còn lại toàn bộ cửa của ngôi nhà không có dấu hiệu bất thường. Xe ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị xê dịch. Hệ thống camera an ninh gắn tại gia đình, tài liệu được kỳ vọng giúp sáng tỏ phần nào sự việc thì lại khiến mọi người thất vọng nhất.
2: Tại phía cửa nhà, phía cửa chính là có hai mắt cam. Phía khu vực hành lang giữa nhà chính và khu phụ cũng có hai camera. Và trong

0: phòng thì có một camera phòng khách và một camera ở hành lang của tầng 1. Thì tất cả 6 cái camera đấy thì đều được dẫn truyền chung vào phòng kho. Các đường truyền đấy thì quá trình kiểm tra thì kết nối về khu vực của đầu. Tuy nhiên thì tất cả các cái đường dây đều đã được tháo ra. Thì chúng tôi cũng có một cái nhận định sơ bộ rằng là nếu như thực ra cái việc mà nhà có camera và ở vị trí rất là cao thì việc mà các đối tượng hung thủ nếu có mà phá hủy các camera thì rất là khó, vì nó nằm ở vị trí cao và cũng không có thời gian và phương tiện để làm. Thì một trong những cái cách đơn giản là có thể là tháo cái đường truyền tín hiệu đi. Tuy nhiên thì nếu như mà là một đối tượng ở ngoài thì cũng nhận định là có thể đối tượng sẽ cầm tháo ra và cầm đầu cũng như là cầm ổ cứng là đi tiêu hủy phi tang tăng vật đi. Tuy nhiên thì ở đây hiện trường thì chỉ tháo thôi và vẫn còn nguyên. Nhưng đấy cũng là một dấu hỏi, một cái sự nghi vấn đặt ra câu hỏi là liệu có phải là đối tượng ở ngoài hay không, hay là do chính là người nhà tháo ra.
1: Tìm hiểu sâu về cuộc sống của vợ chồng Tuấn thì được biết hai người lập gia đình từ hơn 15 năm trước, có hai con trai, cháu lớn học cấp 3 tại Hà Nội, cháu bé không có mâu thuẫn, tranh chấp với ai. Còn về phần chị Hương thì có nhiều mối quan hệ làm ăn ngoài xã hội và đối tác có cả người nước ngoài.
2: Anh thì là làm công nhân dưới đóng tàu 5 triệu, còn đâu là chị Hương này thì là làm có một nhà hàng ăn ở dưới khu Gò Gai và chị còn làm thêm cả bất động sản nữa.
3: Thì anh Tuấn là một đảng viên. Thì đảng viên và hai vợ chồng sinh sống tại hàng xóm láng giềng này là từ trước nay không có mâu thuẫn gì trong cái việc sinh hoạt. Thời gian vừa qua thì là cũng không có cái biểu hiện gì mà hay là có mâu thuẫn gì với những người lạ hay là có cái mâu thuẫn gì với khác.
1: Cùng lúc với các nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, xác minh các mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân, thì công tác khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân cũng được bộ phận.
4: Cái vụ án mạng đấy thì các cái dấu vết giằng co rất nhiều, bởi vì là nó có sự đối kháng trực tiếp giữa hung thủ và nạn nhân. Nhưng mà trong các cái trong vụ việc này ấy, thì khi mà tôi khám nghiệm ấy, thì cái, những cái dấu vết thể hiện sự giằng co kháng cự lại không nhiều. Đấy, từ đó thì chúng tôi nhận định là khi mà nạn nhân bị
1: nên nạn nhân không có sự đề phòng cảnh giác. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành mở rộng khám nghiệm hiện trường ra toàn bộ khuôn viên nhà, đặc biệt là khu vực núi đá tiếp giáp với sân vườn, nhằm tìm kiếm các dấu vết đột nhập.
3: Sự việc là như thế.
1: Tuấn cho biết thêm, do sự việc diễn ra quá nhanh, lại giữa đêm tối nên Tuấn không nhìn rõ mặt và hình dáng của những kẻ đã đột nhập vào nhà. Từ lời khai trên, cơ quan điều tra đã tích cực chứng minh sự phù hợp giữa thông tin Tuấn cung cấp với hiện trường và dấu vết trên tử thi nhằm xác định hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân.
5: Tổ trinh sát đã tiến hành mở rộng địa bàn, xác định xem khu vực đồi núi có dấu vết của người lạ xâm nhập vào để sát hại nạn nhân hay không, và tiến hành rà soát camera xung quanh khu vực nơi nạn nhân sinh sống để xác định là xem nó có vào buổi
1: tận diện tha tù về các tội giết người, trộm cắp, cướp tài sản và số thanh niên hư tại địa phương tới điểm danh, điểm diện khai báo về thời gian biểu trong tối ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2025. Trong số này, các điều tra viên đặc biệt tập trung vào người có vết thương hở mới hình thành trong và sau ngày 27 tháng 12. Song song với đó, tất cả các mối quan hệ, đối tác làm ăn với nạn nhân đều được cơ quan điều tra tiếp cận ghi lời khai. Bạn bè của Tuấn trong hội nhóm săn bắt rắn cũng được xác minh.
3: Hương người là giám đốc của một cái công ty liên doanh với người Trung Quốc.
6: Tuấn, đó là các đối tượng thường ngày cùng Tuấn đi bắt rắn sau khi các cái giờ tan ca làm tại công ty đóng tàu 5 triệu. Còn các cái hướng là tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các đối tượng người nước ngoài đang cùng thành lập công ty làm ăn với cái đối tượng Hương này. Và cái đối tượng nữa là cơ quan điều tra cũng xác định là các đối tượng có thể có cái quan hệ ngoài luồng, tức là quan hệ tình ái ngoài luồng với cái trường này. Và 80 mũi trinh sát này thì đều được cập nhật cái tình hình hàng giờ về ban chuyên án.
1: Kết quả giám định cho thấy các dấu vết màu nâu đỏ thu trên nền nhà nạn nhân là máu người và trùng với kiểu gen của Nguyễn Minh Tuấn. Như vậy, các đối tượng gây án.

0: Nếu có như lời tường thuật của Tuấn, không bị thương và cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào dù nhỏ nhất tại hiện trường. Đến thời điểm này, vụ án gần như rơi vào bế tắc vì cơ quan điều tra chưa tìm được một điểm phù hợp giữa hiện trường và lời khai của Tuấn. Điểm nghi vấn duy nhất là vết cậy cửa tại phòng ngủ của con trai chủ nhà thì đã được người thân xác nhận. Vết cậy đó đã có từ lâu, xuất phát từ sơ sẩy trong sinh hoạt của gia đình Tuấn. Các vỉ thuốc ngủ tìm thấy tại nhiều vị
1: lính cát ở khu vực. Tuy nhiên thì trong khu nhà thì các nền nhà thì tương đối là sạch sẽ, cũng không phát hiện ra được các cái dấu vết để chứng minh cái việc đó.
0: Hướng điều tra thứ nhất tập trung vào người bạn đời của nạn nhân liên tục bị gián đoạn vì phải ưu tiên để các bác sĩ cứu người. Đã vậy, người nhà chị Hương một mực phủ nhận án mạng liên quan đến người bạn đời của nạn nhân. Hướng điều tra thứ hai dựa trên lời kể của nhân chứng. Hai người từng có rạn nứt rất lớn. Chị Hương đã trở về nhà bố mẹ sinh sống trong một thời gian dài. Nguyên nhân của cuộc ly tán lần đó thì không một ai trong gia đình Tuấn Hương muốn nhắc lại, vì họ tin rằng sự đoàn tụ và hạnh phúc của con trẻ lớn hơn tất cả. Nhận định, điều mọi người không muốn nhắc tới nhiều khả năng lại là chìa khóa cho vụ án, nên cơ quan điều tra đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có vận động, thuyết phục những người cao tuổi, uy tín trong dòng họ. Cuối cùng, cơ quan điều tra phần nào có được đáp án, nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu chung thủy trong hôn nhân.
2: Cơ quan điều tra thu thập được qua cái quá trình đối tượng nhắn tin với vợ. Những cái tin nhắn nó thường là, ví dụ như một người chồng quan tâm vợ, nhắn tin rất là quan tâm, nhưng mà người vợ chỉ là trả lời cho có, hoặc là đôi khi là chỉ thả lại cái emotion trong cái tin nhắn đấy, gọi là cho có thôi. Thì lấy lên cái việc này nghĩa là nó ra từ rất lâu rồi, là hai vợ chồng bất đồng trong quan điểm sống mà gần như là không nói chuyện được với nhau.
0: Ngoài những tài liệu trên, cơ quan điều tra còn thu thập được những đoạn tin nhắn Tuấn gửi cho con trai lớn trong buổi tối xảy ra sự việc. Đặc biệt là diễn biến tâm lý của Tuấn những ngày sau khi cơ quan điều tra tiếp cận nhiều hơn để nắm thông tin, càng lộ rõ sự bất minh của người đàn ông này.
3: Tuấn có nhắn tin với người con trai, sau này các quan lớn thì các quan sẽ hiểu ra mọi chuyện.
2: Cơ quan điều tra nhận thấy cái tâm lý của Tuấn là khi mà cơ quan điều tra đến làm việc, đối tượng Tuấn này thường tỏ ra là mệt và né tránh. Mặc dù là đối tượng có thể nói được bình thường, chỉ là không biết được thôi. Tuấn và chị Hương đã bị hại ở trong ngôi nhà trên.
0: Hàng chục buổi hỏi cung đã diễn ra, hàng trăm câu hỏi được đặt ra, nhưng Nguyễn Minh Tuấn gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cuộc đấu trí giữa điều tra viên và đối tượng vì thế kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
2: Ra đấy và thấy chị Hương đi ra cùng một người đàn ông và Tuấn với chị Hương có xảy ra tranh luận với nhau, hỏi về đấy, nhưng mà khi mà chị Hương không đồng tình về cái vấn đề là gọi là chấp nhận cái việc sự thật thế, thì Tuấn lúc đấy nó bắt đầu dùng cả hai đầu gối đi tì đìa lên vùng sườn của chị Hương, một tay lật cái chăn của hai vợ chồng đang đắp, đè lên cái vùng mũi, kéo xuống đến vùng cằm, sau đấy là bóp cổ, dùng tay bóp cổ chị Hương. Sau khi đấy là chị Hương là cũng có vùng vằng, nhưng mà tay chị Hương bám vào tay Tuấn, thì lúc đấy là tay Tuấn là đang mặc áo khoác bên ngoài, nên là ở cái vùng phía tay của Tuấn là không có vết khác, cứ vết xước đấy. Nên là sau khi mà chị Hương là bị bóp nghẹt trong cái khoảng thời gian dài dẫn đến suy hô hấp, chị đã buông hai tay xuống thõng xuống, thì là đối tượng Tuấn này mới giật mình phát hiện ra mình đã sát hại vợ mình. Đấy, sau đó là đối tượng mới đi ra ngoài mục đích là định gọi gia đình để đưa chị Hương đi cấp cứu, thì đối tượng lại bị con rắn hổ mang, loại rắn hổ mang miền Bắc cắn.
0: Được điều tra viên động viên, Tuấn khai khi con trai lớn được gần 3 tuổi thì vợ chồng ly hôn, nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu chung thủy của người vợ. Một thời gian sau, người vợ quay về xin hàn gắn. Thương con trai thiếu thốn tình thương của mẹ, nên Tuấn tha thứ cho vợ và cả hai đăng ký kết hôn lại từ đầu. Năm 2015, vợ chồng Tuấn chào đón đứa con trai thứ hai. Song hạnh phúc chẳng tày gang. Được một thời gian, khi Tuấn nhận thấy vợ vẫn chứng nào tật đấy.

0: Tuy nhiên, thay vì nói chuyện thẳng thắn và giải quyết dứt điểm, thì Tuấn lại cam chịu, hy vọng vợ sẽ thức tỉnh. Trái với mong mỏi của Tuấn, người vợ không có chuyển biến nên mâu thuẫn ngày một tích tụ, dồn nén, chỉ chờ có ngày bùng phát. Đến những ngày cuối tháng 12 năm 2025, Tuấn phải dùng đến thuốc ngủ để có những giờ phút tạm quên đi nỗi ám ảnh việc bị phản bội. Nhưng chớ trêu thay, chiều ngày 26 tháng 12 năm 2025, Tuấn phát hiện vợ mình sánh bước cùng một người đàn ông. Đây là giọt nước tràn ly, làm tiêu tan mọi nhẫn nại và hy vọng của Tuấn suốt nhiều năm.
1: Em không vào, em không muốn vào. Thứ nhất là vẫn muốn cho vợ cơ hội để xem vợ về nói thế nào. Hai là em không muốn nhìn cái cảnh ấy nên em không vào. Chứ bây giờ vào nhìn cảnh ấy mình ra tay sát hại cả hai người thành cái việc nó khác nên em không muốn làm việc đấy. Vợ em biết. Tại vì đã có một lần rồi, đâm em không muốn vào mà không muốn quay phim chụp ảnh hoặc gì, em chỉ cần biết là vợ có và nhận là đã ngoại tình.
0: Khuya ngày 26 tháng 12 năm 2025, khi con trai thứ hai đã qua nhà ông bà nội ngủ, thì Tuấn và vợ bắt đầu tranh cãi gay gắt về việc chị Hương đi cùng người đàn ông khác. Như trái bóng đã đầy hơi, chỉ trực nổ tung. Trong tích tắc, Tuấn đã tự tay tước đi sự sống của vợ. Khoảng 5 phút sau, thấy vợ không còn thở, Tuấn mở cửa chạy qua vườn với ý định lên nhà bố mẹ nhờ ông bà cùng đưa vợ đi cấp cứu. Nhưng mới chỉ đến vườn thì bị rắn hổ mang cắn nên Tuấn lại lết ngược về nhà mình. Vào tới phòng ngủ thì máu từ chân bắt đầu chảy ra. Tuấn lết tiếp lên giường nằm cạnh thi thể vợ rồi dần rơi vào bất tỉnh.
2: Khi anh biết vợ ngừng thở, là anh đã có ý định là đi hô hoán ông bà rồi và ra tự thú rồi.
1: Vâng.
2: Thế nhưng sau đó thì lại sao lại diễn biến đến câu chuyện là anh lại nghĩ ra cái tình huống là có ba người đàn ông đột nhập vào nhà anh?
1: Thì em lúc đấy là
2: cho rắn cắn anh.
1: Lúc đấy em không biết, lúc đó chắc nó chưa tỉnh hẳn đâu mà đầu óc còn mê sảng đâu mà chưa nhận thức được.
0: Theo các bác sĩ điều trị, việc Nguyễn Minh Tuấn sống sót sau khi bị rắn độc cắn là hy hữu. Trong số nhiều yếu tố được các chuyên gia phân tích, không loại trừ khả năng lượng thuốc ngủ mà Tuấn sử dụng trước đó đã phần nào làm chậm quá trình hấp thu và phát tác của nọc độc, qua đó giúp anh ta có thêm thời gian để được cấp cứu và giữ lại sự sống. Sau nhiều ngày điều tra với tinh thần thận trọng, tỉ mỉ và không bỏ sót bất kỳ giả thuyết nào, các điều tra viên đã từng bước lần tìm sự thật của vụ án. Đã có những thời điểm tưởng chừng vụ việc rơi vào ngõ cụt khi không có nhân chứng trực tiếp, không có chứng cứ rõ ràng để phát triển hướng điều tra. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, quyết tâm, bản lĩnh nghề nghiệp cùng khả năng phân tích tâm lý đối tượng và những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cuối cùng đã làm rõ hung thủ gây án cũng như những nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi phạm tội. Vụ án khép lại, những hoài nghi, trăn trở của gia đình nạn nhân và người dân thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê đã được giải đáp. Người gây ra tội ác cũng sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Nhưng đây cũng là một vụ án để lại nhiều day dứt đối với những người làm công tác điều tra. Bởi trong bi kịch ấy,
3: bắt đầu từ chính khoảnh khắc gây ra tội ác. Một phút mất kiểm soát không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn phá vỡ hạnh phúc của cả một gia đình, để lại những hệ lụy kéo dài cho những người ở lại. Và từ bi kịch ấy, mỗi chúng ta càng hiểu rằng trong hôn nhân, sự tôn trọng, chung thủy và khả năng kiểm soát cảm xúc đôi khi chính là ranh giới mong manh giữa.
4: Nằm trong khuôn viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, bảo tàng có diện tích hơn độ dòng hải lưu, khí quyển và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Phía dưới phần xoáy phát sáng là thiên hà xoắn ốc như ngân hà, thể hiện cấu trúc xoắn chuyển động của sao, bụi, khí. Đây là bước chuyển từ hành tinh sang vũ trụ lớn. Quả cầu trái đất ở trung tâm là dữ liệu khoa học được mã hóa bằng màu sắc với hình ảnh nhiệt độ bề mặt, dòng khí quyển và đại dương.

Điểm nhấn ấn tượng là không gian nghệ thuật ánh sáng, nơi hàng nghìn sợi quang và hệ thống đèn LED tạo nên cảm giác như đang lơ lửng giữa dải ngân hà. Những hạt sáng tượng trưng cho các vì sao, bụi vũ trụ và photon ánh sáng

0: Bầu trời luôn khơi gợi trong con người những câu hỏi lớn về vũ trụ bao la. Và hôm nay, hành trình khám phá ấy không còn xa xôi khi ngay tại Việt Nam đã có một không gian khoa học đầy hấp dẫn, nơi đưa chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao.
1: Bố cục không gian bảo tàng được thiết kế theo dòng chảy thời gian, từ quá khứ hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và viễn cảnh tương lai. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút để người tham quan cảm nhận sự hùng vĩ của không gian vũ trụ bao la.
2: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam để cho mọi người nhận thức được cái sự khả năng ứng dụng của vũ trụ với cuộc sống như thế nào. Và chúng ta không làm cho cả thấy vũ trụ rất không xa xôi nữa, mà rất gần cho cuộc sống chúng ta. Khơi dậy cái đam mê của các thế hệ trẻ để các bạn học về vũ trụ, về sau là thành những nhà kỹ sư vũ trụ. Chúng ta giới thiệu những thành quả nghiên cứu của trên thế giới để mọi người nhìn thấy lịch sử vũ trụ thế giới phát triển như nào. Và cũng đồng thời cũng chúng ta cũng nói đến sự phát triển của ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam như thế nào. Không những thế mà chúng ta còn sưu tầm những cái bức tranh cổ, những cái gì để chúng ta hiểu là lịch sử từ xưa đã biết khám phá tìm hiểu vũ trụ để cho phục vụ cuộc sống.
1: Một điểm đến hấp dẫn khác.
0: Lần đầu tiên tại Việt Nam mà mình được tham quan vào một cái không gian trưng bày với nhiều những nghiên cứu rồi nhiều những cái mô hình vũ trụ được hội tụ tại cùng một chỗ như vậy. Và trong suốt cái quá trình tham quan thì tôi rất là ấn tượng với cái không gian mô hình về cái khoang tàu vũ trụ. Bởi vì là trong một cái không gian mà khi mà được bảo tàng mô phỏng lại thì những cái du khách rồi người tham quan đến có thể vào và trải nghiệm như là bản thân đang được đứng ở trong một cái khoang tàu vũ trụ thật đấy.
1: Có thể nói, đây không chỉ là một bảo tàng mà còn là nơi khơi nguồn ước mơ, nơi những bước chân nhỏ hôm nay có thể hướng tới những hành trình lớn trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mô phỏng không gian, mang lại cảm giác như đang thực sự du hành giữa các vì sao. Khoa học vì thế đã trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Bảo tàng còn giới thiệu mô hình vệ tinh Lotusat 1, biểu tượng cho bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ không gian. Vệ tinh Lotusat 1 thật có trọng lượng 600 kg, là vệ tinh công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể kích thước từ 1 mét trên mặt đất, khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm. Nó có thể chụp ảnh và cung cấp các thông tin chính xác để ứng phó, giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và giám sát môi trường. Khác với các vệ tinh quang học, vệ tinh radar có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi thời tiết có mây, sương mù, điều kiện thiếu ánh sáng.
3: Tôi cảm thấy đây là một địa điểm rất là lý tưởng và hấp dẫn để cho các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên có thể có những cái cơ hội để có thể trải nghiệm, khám phá thêm về những cái hoạt động, chương trình hay những cái thông tin liên quan đến khoa học, công nghệ và sự phát triển liên quan đến những cái khám phá hiện nay. Và đặc biệt mình nghĩ đây cũng là một địa điểm lý tưởng và hấp dẫn để cho những các dịp lễ, các phụ huynh hay là các hộ gia đình có thể có những cái em nhỏ có thể đến để khám phá, để trải nghiệm thêm những cái sự mới mẻ. Đây cũng là một cái cơ hội để cho bản thân có thể học hỏi thêm được những cái kiến thức liên quan đến vũ trụ hay là những cái hệ không gian, hệ điều hành qua những cái

0: bà đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa có con với nhau.
1: Bà, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
0: này. Nghe đây, bà có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con hiểu.
1: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
0: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
1: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
1: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
2: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
1: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước.
3: Hay là anh suy nghĩ lại xem. Cậu đến công ty khác xin thử đi.
4: Được rồi, hai người nhìn về phía trước.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cuộc làm việc với các bộ ngành về khung kiến trúc dữ liệu quốc gia. Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Bão số 1 áp sát Vịnh Bắc Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn với các địa phương để chủ động lên phương án, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ lớn sau bão. Trong phần tin quốc tế, sáng nay khai mạc Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan về khung kiến trúc hệ thống dữ liệu quốc gia. Tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Các báo cáo tại cuộc làm việc khẳng định tầm quan trọng của khung kiến trúc dữ liệu quốc gia như một bản quy hoạch tổng thể quốc gia số, là nền móng kỹ thuật để các nền tảng dữ liệu và trung tâm dữ liệu quốc gia có thể kết nối và vận hành như một hệ sinh thái thống nhất, hướng tới việc điều hành vĩ mô dựa trên dữ liệu thực, thời gian thực, xóa bỏ tình trạng ra quyết định chậm do phải chờ đợi các báo cáo thủ công qua lại giữa các cấp. Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành vĩ mô và cung ứng dịch vụ công. Đi liền với đó, việc xây dựng hệ thống phải bám sát yêu cầu, đủ để sử dụng và mở để nâng cấp, nhằm tối ưu hóa nguồn lực.
0: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Phát biểu kịp thời đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị nội bộ trong mọi tình huống. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu lực lượng chuyển mạnh từ tư duy an ninh phản ứng sang an ninh chủ động, an ninh kiến tạo và an ninh bao trùm, dự báo sớm từ xa các nguy cơ, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 35 của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xử lý thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các hình thức chống phá mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, sớm hoàn thiện, tham mưu trình chính phủ nghị định về các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong phòng chống tin giả, tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng an ninh.
0: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an chiều nay tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị đã đánh giá và chỉ ra chất lượng nắm tình hình, tham mưu chiến lược, bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia.

0: gia và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng là điểm sáng.
1: 6 tháng đầu năm 2026, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thể hiện rõ nét vai trò tư lệnh ngành, hướng dẫn hệ lực lượng chuyên trách tại công an các địa phương, đấu tranh quyết liệt với thông tin xấu độc và quản lý mạng xã hội, bảo vệ tuyệt đối hệ thống thông tin trọng yếu và an ninh dữ liệu, đột phá trong phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trực tiếp triệt phá 19 chuyên án lớn, phối hợp khởi tố 17 vụ án với hơn 200 bị can, xử lý hàng trăm tin báo tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế ngày càng thực chất, chiều sâu, hiệu quả, đổi mới các hình thức truyền thông xã hội. Với những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Hội nghị thống nhất xác định 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trên không gian mạng, gia tăng đóng góp cùng toàn lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Hình sự tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và hội ý nghiệp vụ giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ của lực lượng Cảnh sát Hình sự.
2: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch, phương án để chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, chỉ đạo hệ lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch, điện chỉ đạo của lãnh đạo bộ, tập trung triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 21.274 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 3.508 vụ, tương đương 14,16% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động của nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, trong đó có nhiều loại tội phạm phổ biến, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Từ nay đến cuối năm 2026, hệ lực lượng tiếp tục tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội so với năm 2025.
0: Chiều nay, Công an thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an.
3: Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, khẳng định những chiến công đặc biệt xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng an ninh công an thành phố Đà Nẵng đã không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của thành phố, góp phần tạo môi trường ổn định để Đà Nẵng phát triển. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng an ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong những chiến công ấy, có sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ chiến sĩ trên khắp các chiến trường. Với anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công Dũng, nguyên chiến sĩ an ninh Quảng Đà, ký ức về những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.
3: Mỗi bước chân trên vùng đất K20 hôm nay lại đưa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng trở về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Nơi đây đã từng là căn cứ cách mạng giữa lòng địch, đã từng có những hầm bí mật, những cơ sở cách mạng và những con người chấp nhận hy sinh để giữ vững từng mạch máu của phong trào. Đó cũng là nơi người chiến sĩ an ninh Trần Công Dũng cùng đồng đội chiến đấu trưởng thành và viết nên những chiến công thầm lặng.
4: Địch quyết liệt mở các cuộc hành quân càn quét, đàn áp phong trào cách mạng ở địa phương, ở trong thành phố thì chúng quyết liệt đánh phá toàn bộ hệ thống cơ sở của cách mạng. Trước cái cuộc đàn áp đẫm máu ấy thì chính bản thân của cái chiến trường ác liệt như vậy, cho nên cái Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang

0: kiên quyết đánh trả lại mọi âm mưu của kẻ thù và đồng thời cũng chấp nhận cái sự hy sinh một cách dũng cảm ngoan cường vì độc lập tự do của dân tộc.
1: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những ngày hoạt động bí mật, những lần đối mặt với hiểm nguy và sự hy sinh của đồng đội vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong người lính năm xưa. Mới 15 tuổi, ông đã bước vào con đường cách mạng, giữa
2: được trí tuệ và cái sự tấm lòng yêu nước của anh Dũng.
1: Đất nước hòa bình, những người lính năm xưa đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng ký ức về một thời vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn luôn được họ gìn giữ như một phần máu thịt của cuộc đời mình. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, những hồi ức của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng không chỉ nhắc nhớ về một thời chiến đấu anh dũng, mà còn là lời tri ân đối với biết bao cán bộ chiến sĩ an ninh đã âm thầm cống hiến, hy sinh vì độc lập của dân tộc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó cũng là ngọn lửa truyền thống đang tiếp tục được các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay gìn giữ, viết tiếp bằng bản lĩnh, trách nhiệm và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc.
3: Thưa quý vị, sau thời gian phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, vào chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức buổi gặp mặt tổng kết phim Tận Hiến.
4: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể ekip trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Với nội dung giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ, bộ phim Tận Hiến đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thành viên trong đoàn phim cùng nhìn lại chặng đường thực hiện tác phẩm, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm quý trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đồng thời khẳng định quyết tâm của Điện ảnh Công an Nhân dân sẽ tiếp tục sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân đến với đông đảo công chúng.
3: Nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn với các địa phương để chủ động lên phương án.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng mai bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Dự kiến sáng ngày 5 tháng 7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và miền Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dông lốc trước bão, vào rạng sáng nay, một tàu cá tại tỉnh Quảng Ninh đã bị chìm. Toàn bộ 7 thuyền viên đều được cứu sống an toàn. Tính đến chiều nay, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình đã chính thức cấm biển. Hơn 56.000 tàu thuyền đã nhận thông báo di chuyển vòng tránh.
6: Cơn bão số 1 có một số cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất, đây là cơn bão đầu tiên, đầu mùa. Cơn bão đầu mùa, cường độ không lớn. Hướng di chuyển thì khả năng vào sâu đất liền của chúng ta ấy, là vào thấp. Chính vì vậy chúng tôi rất lo lắng là cái sự chủ quan. Vừa là cơn bão đầu mùa, vừa là nó nhỏ lại hướng đi cảm giác không vào mình, nên là rất chủ quan. Thì chúng tôi đề nghị các địa phương là không được chủ quan, đặc biệt là không cái tâm lý là với người dân, những người mạnh bị ảnh hưởng trực tiếp là không được phép chủ quan.
5: Dự báo từ nay đến ngày 5 tháng 7, Đông Bắc Bộ sẽ mưa rất lớn, có nơi mưa vượt 500mm. Lũ trên các sông tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh có thể lên mức báo động 2. Để chủ động đón lũ, Hồ Thủy Điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả đáy từ 2 ngày trước. Áp lực hiện nay dồn về đất liền khi toàn vùng Đông Bắc có 77 hồ chứa đã xuống cấp và 21 hồ đang thi công dở dang. Cùng với đó là 31 vị trí đê sung yếu từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn 140.000 ha thủy sản và 330.000 ha lúa mới cấy có nguy cơ ngập úng cao. Trên những diễn biến khó lường của bão, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 12 giờ ngày 3 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo công điện, các địa phương phải theo dõi sát diễn biến của bão, triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất. Các xã ven biển hoàn thành cấm biển trước 14 giờ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, di dời người dân tại khu vực ngoài đê, lồng bè nuôi trồng thủy sản trước 18 giờ ngày 3 tháng 7. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát các tuyến đê biển, hồ đập, bố trí lực lượng quân sự, công an sẵn sàng cứu hộ cứu nạn
3: và xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội làm 2 người tử vong. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

0: Nội đã giao giám đốc công an thành phố chủ trì điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng được giao thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng, 1 tum trên diện tích khoảng 70m², rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cứu hộ và ngăn cháy lan. Đến khoảng hơn 14 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong và hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra xác định danh tính các nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Thưa quý vị, thảm họa động đất kép chưa từng có trong suốt hơn 100 năm tại đất nước Venezuela đã đẩy quốc gia Nam Mỹ này vào tình trạng khẩn cấp với vô vàn khó khăn. Trong hoạn nạn, những ngày qua, hình ảnh các chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam lao vào đống đổ nát, khắc phục mọi khó khăn để giúp đỡ nước bạn đã tạo ra ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Venezuela.
1: Hoang tàn, đổ nát, chết chóc. Giữa tận cùng hoạn nạn, những niềm hy vọng vẫn được nhen nhóm. Hành động khẩn trương đầy trách nhiệm của những chiến sĩ đến từ một quốc gia cách nửa vòng trái đất. Giữa sự tuyệt vọng, những người lính với lá cờ đỏ sao vàng trở thành điểm tựa cho người dân nơi đây. Những thông tin dù là nhỏ nhất cũng được xác minh. Mục tiêu của đoàn cứu nạn cứu hộ là không để sót một hy vọng nào.
2: Đoàn công an nhân dân với tinh thần trách nhiệm cứu nạn cứu hộ quốc tế thì chúng tôi thống nhất một cái quan điểm là tinh thần trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, coi cái việc là giúp bạn cũng như là việc giúp mình. Thì sau khi mà những cái đến tiếp cận những cái hiện trường thì tôi vẫn luôn quan triệt với anh em trong đoàn là tinh thần và đồng bào quốc tế luôn trông chờ và ngóng đợi chúng ta để thực hiện những cái hành động sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Chứ còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm về chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, và đồng thời cũng là hướng đến với bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn.
1: Trong 3 ngày tìm kiếm, dù có những trường hợp thành công hoặc không thành công, nhưng bản lĩnh, trách nhiệm của mỗi chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã được người dân và lực lượng chức năng tại địa phương hết sức ghi nhận.
3: Đội cứu hộ của các bạn rất có kỹ năng, đặc biệt là giàu kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Các bạn tìm kiếm rất trách nhiệm, nhiều trường hợp tưởng chừng không giải quyết được nhưng các bạn vẫn làm được. Các bạn rất kiên trì, nhiều đội đã bỏ đi vì các trường hợp khó, nhưng các bạn thì không. Chúng tôi rất biết ơn vì sự có mặt của các bạn tại đây.
1: 30 thi thể nạn nhân được đưa về với gia đình trong 3 ngày tìm kiếm. Dù không có nhiều phép màu về sự sống có thể xảy ra, nhưng đã mang lại cho người dân nơi đây một niềm tin. Đó chính là niềm tin vào một quốc gia cách xa nửa vòng trái đất, nhưng rất giàu sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm quốc tế.
0: Hôm nay, tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 đã khai mạc với chủ đề Quản trị toàn cầu và hợp tác an ninh quốc tế, công lý, sáng tạo và chia sẻ. Tại lễ khai mạc, phía Trung Quốc cho biết nước này luôn thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh của mình với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội đăng cai hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 33 để cùng các bên xây dựng cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương khác và bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển. Diễn đàn do Đại học Thanh Hoa phối hợp với Học hội Ngoại giao Nhân dân Trung Quốc tổ chức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 với 4 phiên toàn thể và gần 20 phiên thảo luận nhóm. Một chiếc xe buýt chở quá số người quy định đã mất kiểm soát và lao xuống vực sâu tại tỉnh Balochistan, Pakistan, khiến 40 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay theo giờ địa phương tại

0: khu vực Danasa, huyện Serani ở tây nam Pakistan. Theo lực lượng cứu hộ, xe buýt chở 48 người vào thời điểm gặp nạn. Phương tiện này đã nhận thêm hành khách từ một xe buýt khác bị hỏng trên đường, dẫn đến tình trạng quá tải. Sau khi xe lao khỏi đường cao tốc và rơi xuống khe núi đầy đá, lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người bị thương đến bệnh viện tại thành phố Jos, cách hiện trường khoảng 75 km. Thi thể của 40 nạn nhân cũng đã được chuyển đến bệnh viện để nhận dạng và bàn giao cho gia đình. Một người sống sót cho biết một số hành khách đã phản đối việc tài xế đón thêm người từ chiếc xe bị hỏng. Cảnh sát Hà Lan cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm sau vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng tại trung tâm thành phố Rotterdam vào sáng sớm nay theo giờ địa phương.
1: Nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, tức khoảng 11 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, trên tuyến phố Nieuwe Benevest thuộc thành phố trên. Người dân trong khu vực cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt tại hiện trường. Trong thông báo, cảnh sát cho biết nạn nhân bị thương nặng trong vụ việc đã tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện. Cảnh sát chưa công bố danh tính của nạn nhân. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại tuyến phố này chỉ trong hơn 24 giờ qua. Trước đó, vào rạng sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, cũng trên tuyến phố trên, một người đàn ông đã bị bắn vào cổ và chân. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
0: Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận tổng cộng khoảng 3.700 ca tử vong trong đợt nắng nóng diễn ra vào tháng 6, khi mà nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu. Giới chức các nước cảnh báo đây mới chỉ là số liệu sơ bộ và có thể còn tăng trong thời gian tới. Các chuyên gia cho biết đợt nắng nóng kéo dài từ khoảng ngày 20 đến ngày 28 tháng 6 là đợt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và khiến cho hệ thống y tế bị quá tải. Theo các nhà khoa học, thì hiện tượng thời tiết cực đoan này gần như chắc chắn có liên quan đến biến đổi khí hậu. Tại Pháp, Bộ Y tế cho biết nước này đã ghi nhận thêm ít nhất 2.025 ca tử vong trong tuần nắng nóng cao độ từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6, tăng khoảng 30% so với tuần trước đó. Số ca tử vong tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc y tế cũng tăng lên. Còn ở Bỉ, số ca tử vong do nắng nóng cao hơn 39%.

0: Alo. Dạ chú nói sao?
1: Có vụ chết người hả chú?
0: Dạ. Rồi cháu biết rồi. Dạ. Rồi cháu có cảm ơn. Alo. Nam hả? Bây giờ Nam ơi, anh mới vừa nhận được tin báo của người dân. Tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh á, thôn 6 Lạc Nhau. Có một vụ

0: Tạo ban chuyên án chia nhỏ thành nhiều tổ công tác để bám sát địa bàn, từng tuyến đường, phối hợp chặt chẽ công an cơ sở, lực lượng nghiệp vụ khác và hỗ trợ nhằm phát hiện đối tượng gây án.
1: Qua
2: để đối phó cơ quan công an, địa bàn xảy ra là nơi nông thôn hẻo vắng, hoang vắng, ít người dân sinh sống, đa số là rẫy. Nên khi mà lực lượng trinh sát xuống hiện trường và đánh giá đối tượng có sự am hiểu về địa bàn, qua quá trình truy xét đối tượng thì nhận thấy là đối tượng có sự chuẩn bị bằng các cái việc mà đi lại, và thứ hai là khi thoát đường tẩu thoát của đối tượng.
3: Tiếp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra và sự chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, phòng kỹ thuật hình sự đã huy động tất cả các lực lượng gồm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cả lực lượng kỹ thuật phòng chống tội phạm tiếp cận kịp thời tại hiện trường xảy ra vụ án. Đầu tiên là cùng với lực lượng công an xã khoanh vùng bảo vệ hiện trường, sau đó thì cùng với lại cơ quan điều tra, viện kiểm sát khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách khách quan, tỉ mỉ, toàn diện, chính xác, đầy đủ. Và quá trình khám nghiệm thì đã thu được nhiều dấu vết, nhiều vật chứng quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.
1: Trong thời gian truy xét đối tượng, các tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi cán bộ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng mỗi giây phút chậm trễ là thêm một cơ hội để kẻ thủ ác tẩu thoát, đồng nghĩa với việc nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai và trật tự xã hội chưa được vãn hồi. Ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với nhân dân trở thành động lực lớn nhất của cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án.
2: Khó khăn lực lượng cơ quan công an, cứ đối tượng đi bằng những đường mòn mà chỉ có người dân, người làm rẫy mới biết được để đi. Và sau khi gây án, đối tượng cũng ra bằng những cái đường đó, nên cái công tác mà truy xét đối tượng thì gặp nhiều khó khăn. Ít người phát hiện được cái vấn đề mà đối tượng thoát như thế nào là sao. Do đó, lực lượng trinh sát phải bổ vây từ xa, có thể 10 cái số, 20 cái số từ những đường tiến, đường lui của đối tượng để tìm ra dấu vết của đối tượng.
1: Mở rộng khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng không tiếp cận nạn nhân ở cự ly gần, không đối diện. Điều đó cho thấy đối tượng có kỹ năng sử dụng súng với tâm lý lạnh lùng. Song song với khám nghiệm hiện trường,
3: đều là phân công cụ thể rõ ràng. Những đồng chí nào còn ở hiện trường thì tiến hành thu thập. Hầu như là anh em không có được ngủ trong những cái ngày đầu khi xảy ra vụ án. Còn những đồng chí nào được phân công đưa cái mẫu đó về, cái nào có thể giám định được ở tại cơ quan và cái nào có thể là phải đưa về C09 giám định, thì từ đó thì đã có những cái cơ sở khoa học, pháp lý để phục vụ cái công tác khởi tố vụ án.
0: Đối tượng sử dụng súng để giết 3 người, và khi gây án xong, đối tượng lại cầm súng tiếp tục giữ trong người để lẩn trốn. Nếu mà không truy bắt, không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời để truy bắt, thì đối tượng khả năng có thể đi ngoài đường đang có súng trong người, sẽ khả năng cao có thể là gây án tiếp hoặc là gây khó khăn cho chúng ta trong cái lực lượng truy bắt. Tuy nhiên từ đó thì chúng tôi cũng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của chính bản thân và các đồng chí trong thành viên ban chuyên án cũng đã tận tụy, làm hết tâm hết mình, có lúc quên ăn quên ngủ, làm đêm hôm để thu thập những tài liệu chứng cứ với mục đích muốn chứng minh được đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội và sẽ bắt đối tượng này một cách sớm nhất để đảm bảo bình yên cho người dân.
1: Trong quá trình gây án, đối tượng đã bắn vỡ camera.

0: camera, xóa mọi dấu vết tại hiện trường. Một hành vi cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng nhằm che đậy hành vi phạm tội. Dưới sự chỉ đạo của
1: toàn bộ lực lượng đi như thế, thì tất cả các đối tượng trên địa bàn của xã và đồng thời các đối tượng mà đang trong diện quản lý của các xã xung quanh cũng phải tiến hành kiểm tra. Và qua cái biện pháp mà rà soát như thế thì cũng không, các đối tượng trên địa bàn mình quản lý và các xã xung quanh thì cũng không có gì bất thường.
0: Song song với việc rà soát hệ thống camera an ninh trên diện rộng, ban chuyên án đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, người dân địa phương không khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, chính sự manh động tàn ác của hung thủ càng khiến dư luận bức xúc. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức hợp tác với lực lượng chức năng. Nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ trích xuất camera, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra. Dù là đêm khuya hay rạng sáng, khi lực lượng công an cần tiếp cận dữ liệu, người dân đều sẵn sàng phối hợp chặt chẽ.
1: Qua cái việc mà hàng trăm lực lượng cán bộ chiến sĩ giữa công an tỉnh và công an xã phối hợp với nhau, đặc biệt là có sự phối hợp của cán bộ chiến sĩ của công an ở các xã lân cận nữa, huy động mọi lực lượng để vào cuộc, thì cái việc mà trích xuất giám sát camera cả ngày cả đêm như thế, anh em rất là kiên trì. Và từ việc kiên trì đó, giám sát camera không bỏ một cái dấu vết nào.
2: Siết chặt vùng quay, tổ chức mật phục nhiều lớp.
0: Không quản ngày đêm, các điều tra viên, trinh sát viên không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Những dấu vết tưởng chừng nhỏ nhất dần được kết nối. Ban chuyên án xác định đối tượng Lê Sĩ Tùng sinh
3: đốc công an tỉnh đồng ban đạo công phòng cảnh sát hình sự, thì việc an toàn cho cán bộ trinh sát khi thực hiện nhiệm vụ là trên hết. Khi phát hiện đối tượng phải có sự thông báo chặt chẽ cho nhau, không chủ động tấn công đối tượng khi phát hiện, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng vì do đối tượng có súng.
0: Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi địa bàn, di chuyển qua nhiều khu vực. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét quy mô lớn. Không có thời gian nghỉ, các mũi trinh sát bám sát từng dấu vết. Mặc dù áp lực đè nặng, nhưng tất cả đều quyết tâm cao nhất, không lùi bước và không để đối tượng có cơ hội gây ra thêm nguy hiểm cho quần chúng nhân dân và cả lực lượng truy bắt.
2: Chúng tôi tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lời khai nhân chứng, rà soát, thu thập dữ liệu camera xung quanh khu vực hiện trường.
4: Mở rộng hiện trường thì tiếp cận nhiều cái điểm đối tượng để lại dấu vết, và từ đó thì thu được khá nhiều cái dấu vết cũng như là vật chứng rất là quan trọng. Và phòng kỹ thuật hình sự đã phân tích, giám định
0: vây bắt Tùng được lên kỹ lưỡng.

0: Trong quá trình bắt đối tượng thì cũng phải có sự tính toán, tại vì do đối tượng có súng, có vũ khí để đối phó.
1: Quyết tâm, tỉ mỉ trong công tác điều tra, truy xét các cái dấu vết nóng để truy tìm và truy bắt nhanh đối tượng Lê Sĩ Tùng.
2: Qua đấu tranh, Lê Sĩ Tùng thừa nhận khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 năm 2026, Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Tùng tiếp tục đón xe buýt đến bến xe miền Đông và mua vé xe khách về địa bàn xã

0: áp lực lớn nhất của chúng tôi trong quá trình điều tra là phải làm sao tập trung khai thác nhanh đối tượng Lê Sĩ Tùng để thu giữ cây súng và những vật chứng liên quan đến vụ án. Đấu tranh mở rộng vụ án, xác định có đồng phạm hay không và tất cả các hành vi liên quan và các cái đối tượng liên quan, nhưng đòi hỏi phải thật chính xác, bởi chỉ một sai sót cũng có thể khiến đối tượng tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi vừa phải chạy đua với thời gian, vừa đảm bảo mọi tài liệu chứng cứ thu thập, các tài liệu chứng cứ thu thập được đều phải chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
1: Kiểm tra sơ cơ thể, các điều tra viên phát hiện Tùng bị trầy xước nhiều. Trong nhà Tùng có nhiều vật dụng trùng khớp với dấu vết thu được ở gần hiện trường vụ án. Ngoài ra, người chạy xe ôm cũng xác nhận Lê Sĩ Tùng chính là người thuê ông chở từ xã Bôm Bò về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Quyết liệt đấu tranh dựa trên các tài liệu chứng cứ thu thập được, cuối cùng, đối tượng Lê Sĩ Tùng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi giết, cướp của. Cơ quan công an thu giữ vật chứng của vụ án là một khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn và 50 triệu đồng tiền mặt.

0: Lê Duy Tùng đã tìm hiểu trước những cái việc cơ quan công an làm thông qua các mạng xã hội, báo chí để biết rõ những hoạt động của cơ quan công an. Do đó, khi truy xét, khi phát hiện được đối tượng và truy xét đối tượng cũng là một vấn đề rất là khó để xác định nơi ở đối tượng là ai, như thế nào, đối tượng có vượt biên qua biên giới hay chưa, hay ra sao. Thì qua quá trình làm việc thì một số người dân cũng cung cấp phát hiện được đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn quan sát và phát hiện được những người dân đó đã có tiếp xúc với mình và có biện pháp phòng ngừa đối với cơ quan công an. Đối tượng thuê xe ôm, bất kỳ xe ôm nào đó, nhưng mà đối tượng thật sự khi mà đối tượng đến địa điểm đối tượng cần đến thì đối tượng không đến, nhưng mà đối tượng sẽ ghé một địa điểm cách nơi cần đến mình khoảng 3-4 cây và cho người xe ôm biết được đó là nhà đối tượng, nhưng thật sự đó không phải là nhà đối tượng.
1: Trong 20 ngày, chúng tôi đã khởi tố 4 tội danh, gồm có là giết người, cướp tài sản, chế tạo, tàn trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản, bắt giữ 3 bị can để chuyển viện kiểm sát cung cấp truy tố theo quy định của pháp luật.
2: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Sĩ Tùng mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tùng là đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù bị cáo bị tâm thần phân liệt, nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Trong cùng một thời gian, phạm nhiều tội, không những trực tiếp tước đoạt tính mạng của nạn nhân mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của họ với những hành vi hết sức tàn độc mà xã hội không thể dung thứ. Đồng thời, xâm phạm đến các quy định độc quyền của nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, gây tác động rất xấu đến trật tự trị an của địa phương. Ngoài ra, bị cáo Tùng có nhân thân xấu, từng bị tuyên mức án 24 tháng về tội trộm cắp tài sản, nhưng cho hưởng án treo. Tuy bị cáo thành khẩn khai báo, nhưng thể hiện mất nhân tính, cần cách ly bị cáo Tùng vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Liên quan vụ án, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lưu Minh Tiến, 29 tuổi, ngụ Tây Ninh, 3 năm tù về tội chế tạo, tàn trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Văn Việt, 34 tuổi, ngụ phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai, 2 năm 6 tháng tù về tội tàn trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Phạm Quang Huy, 36 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
0: Đây là một cái vụ án điển hình trong quá trình truy xét, đánh giá và cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm khi điều tra các vụ án, khi đánh giá về các đối tượng của một vụ án. Do đó, cái vụ án này thì thật ra thì không phải riêng công an tỉnh Đồng Nai mà cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả các lượng trong cả nước về các thủ đoạn, phương pháp của các đối tượng

0: đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc

đồng đội, 165 phố xã Đàm, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn,
0: mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình công an nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong năm kênh truyền
1: trưởng thành lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

một thực tế rằng tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng

0: yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nhiều năm qua, sự chung tay, đồng hành cùng chính quyền địa phương của Tòa Giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo.
1: Trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Linh Mục Trần Tấn Diệt và các thành viên Ban Caritas thuộc giáo phận Kon Tum những năm vừa qua, một suất cơm đối với nhiều người có thể nó không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng với những mảnh đời khốn khó, nó không chỉ giúp họ xua đi cái đói, bớt đi phần nào khó khăn, mà còn có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Cũng bởi mang ý nghĩa nhân văn to lớn ấy mà tất cả chương trình thiện nguyện được Ban Caritas của Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum khởi xướng, phát động đều nhận được sự chung tay giúp sức, ủng hộ của đồng bào giáo dân và cộng đồng.
2: Hôm nay nhận được bữa cơm này là tôi rất là hạnh phúc và ấm lòng nhờ các nhà tài trợ để phục vụ cho những người tàn tật và nằm viện để có bữa cơm năm no ấm tấm lòng.
3: Hàng tuần chúng tôi chỉ có một ngày phục vụ thôi, và bữa trưa của thứ ba. Và để có được cái bữa ăn trưa đó cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 là Bệnh viện Kon Tum cũ này, thì ngoài cái nhân sự để phục vụ thì chúng tôi cũng phải kêu gọi vấn đề tài chính. Tài chính ở đây thì đa phần là cái sự đóng góp của bà con giáo dân, và ngay cả không chỉ là bà con giáo dân và những người không cùng tôn giáo nữa cũng đóng góp với chúng tôi một chút.
1: Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của Ban Caritas Giáo phận Kon Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ dành riêng cho bà con giáo dân mà còn có cả đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này. Tự nhiên từ sông suối phục vụ ăn uống, đun nấu. Khi nguồn nước ngày càng ô nhiễm, rất nhiều người bị mắc các bệnh về đường ruột, da liễu. Điều đó khiến Linh Mục Trần Văn Toán không khỏi trăn trở, lo lắng. Từ đường hướng mục vụ của giáo hội và Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum, ông tìm mọi cách kêu gọi vận động để bà con giáo dân của giáo xứ này được dùng nước sạch. Ước mong của ông đã trở thành hiện thực khi cách đây 3 năm, ba hệ thống lọc nước tinh khiết chính thức được lắp đặt ở ba khu vực của vùng giáo này. Nguồn nước sạch có thể uống trực tiếp và nấu ăn đủ để cung cấp cho toàn bộ giáo dân và cả bà con ở một số thôn làng của xã Đắc Hà. Cũng từ đó mà nỗi ám ảnh về bệnh tật và nguồn nước của người dân dùng giáo Đắc Tiên Cơ Tu cũng dần khép lại khi đồng bào hết bệnh từ khi dùng nước sạch.
4: Suốt trong thời gian 3 năm vừa qua thì tôi thấy hàng 50 nơi đã có cái chương trình này và đã thực hiện một cách rất chu đáo để đem lại phúc lợi cho dân chúng. Tôi nói ví dụ như ở con Hờ Rinh Nao là rơi nơi của Linh Mục Biêu đã chết rồi, thì đã có một hệ thống lọc mà suốt trong 3 năm vừa qua đây đã phục vụ cho cả đồng bào Công giáo và không Công giáo. Và mỗi một chương trình như thế khoảng 200 triệu thì có thể lo cho các dễ dàng cho anh em. Và chúng tôi rất vui mừng vì cộng tác vào trong môi trường môi sinh cho dân chúng. Thay vì uống nước giọt hay là nước không được tinh sạch thì đem lại hạnh phúc, đem lại sức khỏe cho dân chúng.
1: Cùng với sự đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Dẻ Striêng, quá trình truyền giáo của các chức sắc tu sĩ trên đại ngàn này theo đời sống của đồng bào. Đường hướng mục vụ theo chủ trương của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã và đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa xã hội, lan tỏa tình yêu thương, giá trị nhân văn trên hành trình mục tử của mỗi chức sắc tu sĩ.
4: Chúng tôi rất vui mừng vì cộng tác với chính quyền để lo trong vấn đề an sinh này rất nhiều. Ngoài ra thì trong các buổi lễ thì Tòa Giám mục cũng luôn luôn khuyên bảo các tín đồ sau thánh lễ hãy nói về vấn đề cộng tác một cách tích cực để đưa cho đời sống bà con mỗi ngày mỗi đi lên. Nên tôi thấy có nhiều nơi cung cấp bò cho dân chúng, cung cấp cà phê cho người ta trồng hoặc là cần cái ăn trái. Tôi thấy cái chương trình này cũng được phát triển nơi các giáo xứ một cách rất mạnh mẽ, và trong thời gian vừa qua cũng đem một kết quả tốt cho tỉnh Kon Tum hay là tỉnh phía tây quận Quảng Ngãi đây.
5: Thời gian qua trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự thì

0: đông đảo chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sống kính Chúa, yêu nước, tốt đời đẹp đạo. Đại đa số đều chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, đặc biệt là tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua uy tín và ảnh hưởng của mình, các chức sắc chức việc, người có uy tín trong công giáo đã có sự phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng công an trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, lên án tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở ngay từ cơ sở. Dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chúng tôi đánh giá rất là cao vai trò của bà con giáo dân đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Bên cạnh đó thì đại đa số đồng bào bà con giáo dân còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế xã hội do địa phương phát động như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khuyến học, an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và các diện đối tượng yếu thế ở trong cộng đồng, mục tiêu là tất cả vì cộng đồng. Kết quả đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo tiền đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Đầu tháng 6 năm 2026, nhà thờ giáo xứ Saron chính thức khánh thành. Đây được coi là một trong những công trình tôn giáo bề thế khang trang nhất của giáo phận Công Tơm hiện nay. Nó không chỉ được xây bằng sự hiệp thông của cộng đoàn chức sắc tín đồ Công giáo, mà còn có sự đồng hành ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương. Trước nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các chức sắc và hơn 2.000 giáo dân Saron, năm 2023, mảnh đất gần 2 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Công Tâm cũ quy hoạch để xây dựng nhà thờ giáo xứ. Có lẽ, những người vui mừng phấn khởi nhất là những giáo dân đồng bào các dân tộc Kinh, Xê Đăng, Bro Ngao và Bro ở vùng biên giới.
2: Rất là giỏi. Thì từ đó, từ cái mô hình đó, thì bà con đồng bào Xê Đăng người ta cũng cảm nhận được. Thì có một số họ cũng sẽ học hỏi theo người Kinh và họ làm cũng rất là tốt. Thì cho đến nay kinh tế của bà con nói về cái vùng Saron này thì thực sự họ chuyển đổi rất là nhanh. Đấy. Chuyển mình rất là nhanh bởi vì kinh tế bữa nay của họ cũng tương đối là phát triển khá. Đấy. Nhiều hộ khá, nhiều hộ có thể mua xe hơi, đó là người địa phương.
0: Chia sẻ với những hạn chế của địa phương tại những vùng miền còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất là nhiều khó khăn. Thì những năm qua, nhiều chức sắc Công giáo đã có phát huy tốt cái vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình đối với xã hội trong việc khởi xướng, kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, tất cả vì cộng đồng như bạn vừa thông tin. Và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và xứng đáng được biểu dương, lan tỏa về nghĩa cử nhân văn, nhân ái, tử tế, trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính việc làm của họ đã góp phần thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Ở xã Y Chim có một làng đồng bào dân tộc thiểu số người Gia Rai nằm lặng lẽ bên giáo xứ Đắc Kia. Ở đó có những số phận từng bị hắt hủi, xa lánh. Cũng vì vậy mà làng người Phong luôn mang sự trầm lặng, u buồn. Cuộc sống của gần 100 con người mắc căn bệnh quái ác này không biết sẽ ra sao nếu như không có sự chăm sóc chu đáo đầy tình yêu thương của các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Với sứ mệnh tận hiến để mang tình yêu thương của Chúa Kitô đến với những người khốn khó, bệnh tật và trẻ em, các nữ tu
3: đến trường. Một số các em là cũng là con cháu của bệnh nhân phòng ở trong làng Đắc Kia, cũng thiệt thòi nhiều và cũng bị kỳ thị, cho nên là các sơ cũng dành tình thương cho các em.
1: Trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội Vinh Sơn của giáo phận Công Tâm, các nữ tu dòng ảnh phép lạ luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. Chưa có con số nào thống kê rằng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi lang thang nghèo khó từng được nuôi dưỡng dạy dỗ ở những trung tâm này đã trưởng thành và có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu đã chia sẻ một phần gánh nặng cho an sinh xã hội. Sự ân cần chăm sóc dạy dỗ những đứa trẻ, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện đã cưu mang những mảnh đời bất hạnh và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn, của các

0: Nữ tu ở mái ấm này đã thắp sáng những tâm hồn non nớt thơ dại. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
1: Từ năm 2017 là được nhà nước công nhận là cơ sở bảo trợ, trợ giúp. Thì ở đây mục đích của các sơ cũng trợ giúp các em là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi những em là mồ côi cha, mồ côi mẹ, những em bỏ rơi và những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đối với sơ thì
2: mà các bạn ở trên đây thì không được đi học thêm á, nên là thành ra mình đi học ở trên lớp thì sẽ thua với các bạn rất là nhiều, nên là tôi rất là kiểu như là băn khoăn, với lại anh có cái nhu cầu là mình bây giờ tranh thủ hè, các bạn được nghỉ hè 3 tháng hè thì ví dụ mình lên có thể giúp được bạn một chút gì đó cũng được, để các bạn không có quên được cái căn bản, để mà giúp các bạn ví dụ sang đầu năm học đi vào thì ít ra thì các bạn sẽ không bị chậm hơn so với lớp.
0: Trên đại ngàn này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khốn khó, không chỉ có những con người nghèo khổ bị dày dò bởi bệnh tật, những đứa trẻ mồ côi, mà cả những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi. Tất cả được chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương qua sứ mệnh mà Thiên Chúa trao gửi. Trên hành trình dấn thân bất tận của các mục tử sẽ luôn có sự đồng hành hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mang tin mừng của Thiên Chúa đến với mỗi số phận không may.
3: Đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
5: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web?
6: Hay là anh suy nghĩ lại xem.
7: Cậu đến công ty khác xin thử đi.
8: Được rồi, hai người nhìn về phía trước nha. Cười đi. 3, 2.
9: Đợi một chút.
8: Giữ nụ cười. 3, 2, 1.
10: Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa. Hả? Nè, nó tự tan biến kìa. Hả? Kỳ diệu quá Bim ơi. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa nào tự tan biến trước ánh mặt trời như vậy hết.
11: Càng vào sâu trong rừng, Bim và bạn bè càng gặp nhiều điều khó lý giải. Tập 5 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở.

0: đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định.
2: Và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

ngày 28 tháng 3 năm 1975. Đoàn 75, đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375 chính thức được thành lập với nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng cao quý của dân tộc, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức phục vụ nhân dân.

0: Trong lớp cán bộ đầu tiên ấy, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám được tuyển chọn từ 29 đầu mối công an trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ.
1: Mùng 2 tháng 9 năm 1975, thì sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duyệt binh, thì tôi cũng được trong cái khối nữ công an tham gia duyệt binh năm đó.

0: là con Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Không phải ngẫu nhiên mà một người phụ nữ lại có thể đứng vào hàng ngũ lực lượng cảnh vệ, nơi mà kỷ luật, bản lĩnh và sự chuẩn mực được đặt lên hàng đầu. Đó là kết quả của cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ.
0: Bởi vì huấn luyện rất là nhanh chóng, chỉ trải qua mấy tháng duyệt binh, xong đó rồi huấn luyện thêm nội quy, quy trình khoảng độ hơn một tháng rồi. Thế là phải về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vừa công tác và vừa huấn luyện. Trong quá trình công tác đó thì tôi thấy rằng là có nhiều...
1: Cấp giấy hẹn cho các đoàn đến viếng và tham gia bảo vệ các yếu nhân trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám không chỉ là người đại diện cho sự trang nghiêm của lực lượng vũ trang, mà còn là một gương mặt thân thiện, tận tâm.
0: Được giao cái nhiệm vụ đó thì tôi ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi bắt đầu vào ngành, và đến khi tôi nghỉ hưu là tôi công tác liên tục tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi có quá trình là 35 năm công tác từ năm 1975 và đến năm 2010. Trong suốt quá trình hơn 30 năm công tác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài ra chúng tôi còn tham gia rất nhiều những cái công việc khác. Khi tổ chức yêu cầu được giao nhiệm vụ về làm công tác tại Trung đoàn 375 bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cái công việc chuyên môn của tôi thì là tiếp nhân dân trong nước và khách nước ngoài vào lăng Viếng Bác. Nhưng bên cạnh đó thì hàng ngày là chúng tôi vẫn phải gần như là cũng đã được tuyển chọn là đi tham gia cái bắn súng ngắn toàn quốc của lực lượng công an nhân dân, và tôi cũng đạt được giải nhì của về cá nhân nữ. Đấy, cho nên là đó cũng là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng người chiến sĩ cảnh vệ không những chỉ võ giỏi, bởi vì cái mục đích chính ở đây là của yêu cầu mỗi một cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn thi hài Bác được lâu dài cho các thế hệ mai sau.
1: Nửa thế kỷ trôi qua, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám có vinh dự tự hào là một trong những người chứng kiến từ những ngày đầu tiên đón những bước chân đầu tiên của các đoàn khách vào lăng Viếng Bác, đến từng lần siết chặt công tác an ninh cho những cuộc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao. Sự tận tụy, bản lĩnh của bà đã tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân, một biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc.
0: Nhiệm vụ thì không riêng gì phân biệt là nhiệm vụ này dành cho nam, nhiệm vụ này dành cho nữ, mà đã trở thành một chiến sĩ phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi đều phải tham gia tất cả những cái diễn biến hoạt động và những cái yêu cầu đối với một chiến sĩ công an như nam giới. Nhiệm vụ nào mình cũng hoàn thành và khó khăn nào mình cũng vượt qua được. Ngoài cái nhiệm vụ mà bảo vệ mục tiêu, tức là bảo vệ và giữ gìn an toàn lăng và thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra, thì Trung đoàn 375 cũng phải tăng cường tham gia rất là nhiều những cái nhiệm vụ khác cùng với các đơn vị liên quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
1: Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam để tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân mẫu mực, giữ vững truyền thống đạo đức, kỷ luật và nghĩa tình trong cuộc sống đời thường.

đường tiêm, chích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm gièm pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

0: tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên chở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà.
1: Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, mỗi người như chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Sự gắn kết gia đình dường như cũng bị ảnh hưởng. Làm thế nào để phát triển tình cảm giữa mỗi thành viên? Làm thế nào để gia đình thêm gắn bó và thấu hiểu? Cùng nhau thực hiện các hoạt động thể chất sẽ là một lựa chọn hay cho bạn.

yoga với các động tác giúp người tập đi sâu vào tâm trí để tìm được chính mình. Yoga còn giúp người tập hòa nhập với thế giới, hòa hợp với người khác. Yoga chính là nâng cao tình yêu thương bản thân mình và yêu thương người khác.

Để có thể phát huy được hiệu quả của các bài tập yoga đúng với mục tiêu gắn kết gia đình, bạn nên thực hiện đều đặn và thường xuyên những lưu ý sau. Thứ nhất, nhìn sâu vào mắt nhau. Thứ hai, hòa chung nhịp thở. Thứ ba, tiếp xúc cơ thể. Thứ tư, quan tâm đến nhau.

0: Chấp hành án trở về khi tuổi không còn trẻ. Tất cả bắt đầu từ con số 0. Giúp anh vượt qua ranh giới của mặc cảm, tự tin để quyết tâm xây dựng lại tương lai. Xem chương trình phía sau bản án 21:45 thứ Bảy ngày 4 tháng 7 trên ANTV.
1: Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy tới cộng đồng.

0: chỉ trong vài tuần diễn ra World Cup, lượng truy cập
1: em đánh trận Hàn Quốc để một cao thôi.
0: Chỉ một suy nghĩ rất đơn giản, thử một lần, nhiều người đã bước vào vòng xoáy cá độ mà không lường trước hậu quả.
2: Là do là vào mùa World Cup thì 4 năm có một lần thì em nghĩ là sẽ có nhiều người
3: tán gia bại sản ấy. Tuy là nghề nghiệp thì thu nhập vẫn thấp, có những đối tượng thì làm công nhân, lương tháng thì khoảng hơn 10.
4: Mọi người cứ cho rằng là cái tài khoản VPN thì là hoàn toàn là không thể là truy ngược ra đối với người chơi. Và tuy nhiên thì là tất cả những cái hành động mà những cái tài khoản, cái tên đăng nhập hay là tất cả những cái hành động mỗi lần chúng ta truy cập, đăng nhập hay là liên quan đến những cái máy chủ VPN ấy, thì đều có thể là được trong quá trình điều tra thì chúng ta có thể là thu thập những cái thông tin, những cái dấu vết đấy để mà điều tra và truy vết ngược lại những cái đối tượng. Và đặc biệt là không chỉ là những cái dấu vết này, chẳng hạn như là trong quá trình mà triệt phá những cái đường dây tổ chức cờ bạc cá độ đấy, thì các cơ quan chức năng có thể có xử lý trên cái máy chủ, chính cái máy chủ của các đường dây này, và trên đây thì có đầy đủ các thông tin của những người chơi, người tham gia. Đó chúng ta đây là những cái cơ sở dữ liệu, những cái thông tin để các cơ quan chức năng có thể là truy vết ra những người đã tham gia vào cái trong quá trình cá độ.
0: Điều khiến các
5: phương thức họ thông thường là họ sẽ dùng các phương thức ẩn danh như là giao dịch qua tiền tài sản số như là Bitcoin hoặc là USDT. Thì những cái đồng tiền này thì nó mang tính chất ẩn danh khá là cao. Tuy nhiên thì vẫn nếu mà có cái ví điện tử hoặc là cái ví tài sản số đó thì hoàn toàn có thể là truy soát ra được thông qua một số các sàn giao dịch mà có sự liên kết, có sự hỗ trợ với lại các lực lượng cơ quan chức năng. Thì đa phần là các hoạt động như vậy họ hay giao dịch ở trên Telegram này, ở trên Signal này, những cái kênh chat ẩn danh và có độ bảo mật cao để mà họ đảm bảo được cái tính ẩn danh của họ.
0: Những lời quảng cáo về bảo mật, ẩn danh hay không thể bị phát hiện thực chất chỉ là chiêu thức đánh vào tâm lý người chơi. Trong môi trường số, mọi giao dịch, mọi thiết bị truy cập và nhiều hoạt động trực tuyến đều có thể trở thành căn cứ phục vụ công tác điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
6: Bạn trẻ hoặc là những công dân Việt Nam mà thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá cho vui thôi. Với quan điểm, với cái suy nghĩ là cho vui thôi, có thể đánh 100.000, 200.000 hay là số tiền nhỏ hơn 5 triệu đồng thì thông thường là không bị xử phạt, không bị xử lý hình sự và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 36, Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, không phải ai đánh bạc với cái số tiền nhỏ hơn 5 triệu đồng mà có chỉ là vài chục nghìn hoặc là vài trăm nghìn thôi là không bị xử lý hình sự, thì cái này là mọi người cần hết sức chú ý. Đối với những cái người mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, sau đó thì lại tiếp tục đánh bạc tái phạm đó, thì mặc dù số tiền là dưới 5 triệu đồng nhưng vẫn bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ngoài ra có một số những người khác nữa là đã bị có bản án pháp luật có hiệu lực về cái hành vi và phạm tội đánh bạc mà chưa được xóa án tích, tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền nhỏ hơn 5 triệu đồng, cũng có thể là vài chục nghìn, vài trăm nghìn thôi, nhưng đã có thể là bị khởi tố hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 rồi. Đấy là những điều mà người dân cần hết sức chú ý. Không phải là cứ vui với số tiền rất nhỏ mà không bị xử lý hình sự. Cái vấn đề vướng vào vòng lao lý đã thể hiện qua việc bị xử phạt hành chính khi hành vi bị phát giác. Ngoài những cái trường hợp nêu trên ấy, thì người dân cần hết sức chú ý rằng là khi tham gia cái việc cổ vũ World Cup thì cũng phải tránh cho bản thân mình bị lôi kéo hay bị tham gia một cách gián tiếp hoặc là dần dần rơi vào cái hành vi là đánh bạc.
0: Cá độ bóng đá không phải là trò giải trí mà là hành vi vi phạm pháp luật.

luật với nhiều hệ lụy khó lường. Mỗi người hãy tỉnh táo trước những lời mời gọi trên không gian mạng. Tuyệt đối không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ khi cổ vũ bóng đá bằng tinh thần văn minh và thượng tôn pháp luật, niềm vui thể thao mới thực sự trọn vẹn.

0: Bà đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa có con với nhau.
1: Bà, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
0: này. Nghe đây, bà có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con yêu.
1: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thật sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
0: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
1: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
1: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
2: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
1: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước đã.
0: Pedro.
3: Đâu, để anh chọn giúp em.
4: Ôn Mô nôn nóng có cháu nên đã tìm người ở Mỹ mang thai hộ thay cho con gái và con rể. Pedro vốn không đồng tình, nhưng sức ép gia đình vợ khá lớn. Tập 26 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không còn tuyển người nữa. Hay là anh suy nghĩ lại xem, cậu đến công ty khác xin thử đi.
6: Được rồi, hai người nhìn về phía trước nha. Cười đi. 3, 2.
7: Đợi một chút.
6: Giữ nụ cười. 3, 2, 1.
4: Thêm một năm nữa qua đi, nhóm bạn xưa giờ đây mỗi người đã có thêm những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Tập 23 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
2: Trời! Cái gì vậy nè? Cậu nhìn nè Bim, bông hoa mà sáng nay cậu cho mình đó, tự nhiên giờ nó biến thành như vậy rồi.
8: Có khi nào do thời tiết nóng quá không? Mình nghĩ thời tiết này dễ héo hơn bình thường.
2: Không thể nào có chuyện đó được. Cái hộp này có thể chứa mẫu thí nghiệm được 1-2 năm luôn mà. Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa.
8: Hả? Nè, nó tự tan biến kìa.
2: Kỳ diệu quá Bim ơi. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa nào tự tan biến trước ánh mặt trời như vậy hết.
4: Càng vào sâu trong rừng, Bim và bạn bè càng gặp nhiều điều khó lý giải. Tập 5 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.
9: Vì nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian.
10: Đang nhận được sự quan tâm đông đảo của phụ huynh và học sinh và các cơ sở đào tạo.
11: Đây là cơ sở quan trọng để các trường đại học xây dựng phương án tuyển sinh, đồng thời giúp cho thí sinh có thêm căn cứ đánh giá năng lực, lựa chọn ngành học và đăng ký nguyện vọng phù hợp. Trong giai đoạn đăng ký xét tuyển, việc nắm vững các mốc thời gian, quy định, nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng cũng như là những lưu ý cũng tại các khu vực đô thị, khu công

0: công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Thông tin từ cuộc họp ứng phó bão số 1 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cường độ bão dự không quá mạnh khoảng cấp 7 đến cấp 8, nhưng nguy cơ về mưa lớn, sạt lở, ngập úng rất cao và các địa phương cần phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tại chỗ để đảm bảo xử lý mọi tình huống, rà soát khoanh vùng các khu vực nguy hiểm để có thể di rời người dân, tuyệt đối không để người dân ở lại trên thuyền và các lồng bè nuôi trồng thủy sản.
2: Trước nguy cơ mưa lớn, hiện nay một số hồ thủy điện và hồ thủy lợi đang vận hành xả tràn để đảm bảo an toàn. 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu ở các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Ngoài ra còn có phương án bảo vệ cho hơn 338.000 hecta lúa mới cấy trong trường hợp mưa lớn gây ngập sâu. Từ trưa chiều hôm qua, các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã thực hiện cấm biển. Hơn 52.000 phương tiện trên biển đã được thông báo tránh trú bão. Hàng nghìn du khách trên các đảo ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được về bờ hoặc đảm bảo nơi tránh trú an toàn. Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị phương án di dân trong trường hợp khẩn cấp, trong đó tập trung vào dân cư tại các khu nhà tập thể xuống cấp nguy hiểm, dân cư ở các khu vực trũng thấp, khu vực chân đồi, chân núi. Toàn thành phố hiện có gần 180 khu chung cư cũ, hơn 50 khu dân cư gần đồi núi có nguy cơ sạt lở. Từ 12 giờ trưa hôm qua, Quảng Ninh thực hiện cấm biển, tạm dừng hoạt động tàu khách, tàu du lịch. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị số lượng lớn áo phao, các phương tiện đảm bảo an toàn để hỗ trợ người dân. Trước đó, 7 ngư dân đã được cứu sau vụ đắm tàu trên vùng biển Cô Tô. Tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu có mưa lớn từ chiều qua. Đến 18 giờ, toàn bộ tàu cá và ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương trũng thấp ven biển đang chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước cho các diện tích lúa mới cấy. Hơn 100 cống tiêu đã được vận hành. Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ bà con neo đậu, chằng buộc tàu thuyền. Các địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời lao động ở các khu nuôi trồng ngao, thủy sản.
0: Tin an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một số đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng. Bước đầu xác định từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 29 tháng 6, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là gần 11 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép
0: động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện chương trình hành động số 13 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
3: Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trong phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Tại hội nghị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến những nội dung trọng tâm của nghị quyết 02 và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động triển khai chương trình hành động số 13 trong toàn hệ thống công đoàn. Dịp này, đại diện các doanh nghiệp, chủ nhà trọ và ban quản lý khu lưu trú đã đăng ký thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại đơn vị, cam kết chung tay xây dựng môi trường làm việc, nơi ở văn minh, an toàn.
4: Ngành du lịch tiếp tục là ngành nổi bật nhất của thành phố Đà Nẵng. Khu vực du lịch giữ vai trò động lực tăng trưởng khi giá trị tăng thêm của du lịch tăng trưởng đến 9,31%. Chiếm hơn một nửa tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của Đà Nẵng. Cùng với việc tổ chức hàng loạt các sự kiện để thu hút du khách, hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, an toàn và hiếu khách

0: đã giúp khách du lịch đến Đà Nẵng trong 6 tháng qua đạt 9,8 triệu lượt, tăng đến 22,5% so với cùng kỳ.
1: Du lịch ở cái lĩnh vực là dịch vụ thì còn một số ngành cũng đóng góp tăng trưởng rất là lớn, hai con số. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đóng góp tăng trưởng cao, do cái lĩnh vực du lịch dịch vụ chúng ta khai thác tốt trong cái quý 2 này cho nên kéo.
0: 6. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Đà Nẵng được tăng cường và có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông cháy nổ đều giảm. Trong bức tranh chung về tăng trưởng kinh tế xã hội,
2: hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng đại diện cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ được cho là chắc chắn tham gia. Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran đã bị hạ sát trong đòn không kích bất ngờ của liên quân Mỹ-Israel vào Tehran vào ngày 28 tháng 2, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Ngoài Iran, hoạt động tưởng nhớ đại giáo chủ Ali Khamenei cũng được tổ chức vào dịp này tại một số quốc gia khu vực như Iraq và Yemen.
3: Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tại Konstantinovka và sắp hoàn tất việc đánh bật các đơn vị Ukraine còn lại ở thành phố chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đang tiến tới gần các giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự nhằm loại bỏ các đơn vị còn lại của Ukraine tại thành phố Konstantinovka, một thành trì lâu năm của Kiev ở vùng Donbass. Giao tranh tại thành phố nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã leo thang trong những tuần gần đây. Theo phía Nga, các lực lượng nước này đã tiến vào Konstantinovka từ nhiều hướng, về cơ bản chia các thành phố và làm rối loạn hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Một số báo cáo truyền thông gần đây cho rằng Bộ Chỉ huy Ukraine trên thực tế đã không còn coi các binh sĩ còn lại tại đây là lực lượng có thể giữ được vị trí, đồng thời ngừng nỗ lực đưa quân tiếp viện nhưng vẫn bác bỏ các đề nghị rút lui của đơn vị đồn trú. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 80 quân nhân tại Konstantinovka cùng với hơn 20 xe cơ giới và xe bọc thép, 3 khẩu pháo và 25 phương tiện mặt đất không người lái. Nga cũng tuyên bố phá hủy khoảng 27 điểm chỉ huy và điều khiển UAV của Ukraine.
2: Theo truyền thông Mỹ, vào ngày 3 tháng 7, giới chức địa phương cho biết nghi phạm chính trong vụ đánh bom khiến một tài phiệt người Ukraine bị thương vào ngày 29 tháng 6 tại Monaco là một phụ nữ Ukraine cải trang thành nam giới. Theo thông báo truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, người phụ nữ này khoảng hơn 30 tuổi, cư trú gần đây nhất là ở Đức và có hình xăm, có thể là hình con rắn, kéo dài dọc cánh tay phải từ vai đến khuỷu tay. Đặc điểm này đã trùng khớp với hình ảnh do giới chức công bố. Theo các công tố viên, sau vụ tấn công, nghi phạm đã bỏ trốn sang Pháp, sau đó lái một chiếc xe thuê mang biển số Đức sang Italia. Các công tố viên nhận định mức độ tinh vi của quả bom cho thấy không chỉ có một đối tượng tham gia thực hiện vụ tấn công. Họ cho biết thêm hai người đàn ông từng bị bắt tại Monaco nhưng đã được trả tự do thiếu bằng chứng. Nghi phạm chính đã bị truy lùng kể từ khi quả bom phát nổ cách đây 4 ngày tại lối vào một trong những tòa chung cư sang trọng nhất tại Monaco. Mục tiêu của vụ tấn công là doanh nhân gốc Ukraine Vadim Yermolaev.
3: Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết xây dựng một vành đai công nghiệp hàng không vũ trụ dọc bờ biển phía nam của đất nước, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu trong tương lai. Phát biểu tại thành phố Jeonju, khi công bố kế hoạch đầu tư cho khu vực phía Nam, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết dự án là một phần trong sáng kiến 3 siêu dự án của chính phủ, bao gồm các khoản đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, hiện thân là Physical AI và các trung tâm dữ liệu AI. Theo ông Lee Jae-myung,
2: người có một căn nhà, đất ở được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm thi tốt
4: nghiệp năm 2026. Thì giáo sư có đánh giá như thế nào về bức tranh điểm thi năm nay, đặc biệt là mức độ phân hóa của đề thi và khả năng đáp ứng mục tiêu vừa xét tốt nghiệp vừa phục vụ tuyển sinh đại học ạ?
5: Với cái tỷ lệ tốt nghiệp là 99,01% thì kỳ thi đã đáp ứng được cái yêu cầu. của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng cái thứ hai là thấy được là đây là năm thứ hai

0: dụng cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Và cái tỷ lệ dưới điểm trung bình môn toán rất là cao. Năm trước là có 24%, năm nay là 42%. Tương tự như vậy môn vật lý thì tỷ lệ điểm giỏi. Đấy, như vậy là trước kia năm trước là 20-mấy%, đấy, năm nay chỉ có hơn 10%. Đấy, tương tự như vậy đối với môn hóa, môn sinh. Đấy, và đặc biệt là ngay cả những môn khoa học xã hội. Tôi lấy ví dụ như là môn văn, đấy, tỷ lệ cái điểm giỏi tính từ 7 trở lên đối với môn văn. Năm trước là 51%, đấy, năm 2024 là 64%. Thế và năm nay như vậy chỉ đạt tỷ lệ 35%. Thì tôi cho rằng là với cái phổ điểm đấy, như vậy thì như vậy là rõ ràng là không còn mơ điểm giỏi nữa. Mặc dù là một số môn điểm 10 có thể tăng lên, nhưng về tổng thể đối với tôi là một người trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh thì cái phổ điểm từ 8 trở lên đấy, nó rất là quan trọng, bởi vì đấy là những cái trường top trên. Đấy, tôi cho rằng là cái tỷ lệ này đã giảm đi một cách để sinh viên tự chọn. Như vậy khi các em tự chọn thì đã có năng lực tiếng Anh cũng tương đối khá rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận lại vẫn là 2005 nay trên 50% giới trung bình. Năm ngoái thì 45%. Và những năm trước đấy, khi cả môn tiếng Anh là bắt buộc thì tỷ lệ có đến nửa triệu bài. Như nửa triệu bài thi đấy, từ 42 rồi 44% dưới trung bình. Thì đây cái phản ánh việc là mặc dù chúng ta đã rất nỗ lực trong thời gian vừa rồi, tôi thấy được là cái giảng dạy tiếng Anh đã có rất nhiều tiến bộ. Trước kia rất các em học sinh trung học phổ thông đạt 8 chấm, thậm chí là 9 chấm là chuyện rất là hiếm. Nhưng bây giờ nó không phải là quá hiếm. Với những thành phố lớn, đặc biệt như là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số thành phố lớn, thì tôi cho rằng cái chỉ số này rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Rõ ràng là chúng ta phải đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như là đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho việc dạy và học tiếng Anh.
1: Vâng, từ phổ điểm năm nay thì giáo sư có dự báo gì về điểm chuẩn đại học năm nay? Mức độ biến động sẽ ra sao giữa các nhóm ngành, các cơ sở đào tạo ạ?
0: Với cái ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo là phải từ 15 điểm trở lên mới vào đại học. Cho nên tôi cho rằng là cái việc năm nay, thứ nhất là đối với cái trường top dưới, tuyển sinh trước kia bằng học bạ, tuyển sinh bằng những việc xét tuyển. Đấy, và với ngưỡng như thế thì chắc chắn là sẽ gặp khó khăn đấy, bởi vì cái tỷ lệ ở cái top như vậy là cái đạt ở mức trung bình như vậy là sẽ ít đi. Cái thứ hai là cái tỷ lệ điểm chuẩn ở những khối trên đấy, từ 8 điểm trở lên như vậy là rõ ràng là cái điểm thấp hơn hẳn. Và cái tỷ lệ đấy như vậy là nếu như chỉ tiêu không thay đổi đấy, thì như vậy tôi cho rằng là điểm chuẩn sẽ giảm đấy, từ 1 cho đến 3 điểm. Còn đương nhiên là nếu như chỉ tiêu thay đổi, tôi lấy ví dụ như là 300 chỉ tiêu đấy, mà bây giờ như vậy là chúng ta vào xét bằng các phương thức khác chỉ có dành 30%, chỉ hoặc là dành 10% để xét tuyển trung học phổ thông thôi, thì đương nhiên là điểm xét tuyển sẽ rất là cao bóng lên. Thế nhưng mà nếu cái tỷ lệ không thay đổi thì tôi cho rằng là với cái phổ điểm như vậy thì rõ ràng là sẽ điểm sẽ giảm đi.
1: Dạ vâng ạ, chỉ còn ít ngày nữa là thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Từ những diễn biến của phổ điểm năm nay thì giáo sư có lời khuyên nào dành cho các em để lựa chọn nguyện vọng phù hợp và tối ưu cơ hội trúng tuyển ạ?
0: Thế và cá nhân của tôi thì khuyên các em thí sinh là như vậy, với cái tình hình như năm nay thì như vậy là các em phải chọn ra 3 mức. Mức thứ nhất đây là mức an toàn cho mình để chắc chắn vào đại học. Mức thứ hai là mức mình có thể là đạt được ở cái ngưỡng, tức là có thể là mình có như là 60-40. Và mức trên cao đấy là mức mà có thể là những cái trường top trên mà mình hy vọng năm nay sẽ có cái sự thay đổi. Đấy, thì tôi khuyên các em là thứ nhất là mình nên chọn là chọn ngành đào tạo. Cái đấy rất quan trọng. Cái thứ hai là chọn cơ sở giáo dục đào tạo. Đấy, và với cái tâm thế như vậy thì tôi tin rằng các em sẽ lựa chọn cho mình được một cái cơ sở giáo dục đại học để đáp ứng được cái tương lai của các em.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ.
2: Ngày 1 tháng 7, hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên cả nước được tăng mức hưởng thêm 8% theo nghị định số 162 của Chính phủ. Việc điều chỉnh nhằm cải thiện thu nhập, góp phần bảo đảm đời sống cho người thụ hưởng trước tác động của biến động giá cả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn tất việc cập nhật dữ liệu, chuẩn bị kinh phí và phương án chi trả. Khoảng 90% người hưởng qua tài khoản cá nhân sẽ nhận mức hưởng mới ngay trong kỳ chi trả tháng 7. Các trường hợp đặc biệt tiếp tục được chi trả tại nhà theo quy định. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 253 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định 22 trường hợp được miễn thuế. Đáng chú ý, cá nhân chuyển nhượng nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Để được miễn thuế, người chuyển nhượng phải chỉ sở hữu duy nhất một nhà ở hoặc một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng, có thời gian sở hữu tối thiểu 183 ngày và phải chuyển nhượng toàn bộ bất động sản. Quy định này không áp dụng đối với nhà ở hình thành trong tương lai hoặc trường hợp kê khai không đúng. Nếu khai sai để được miễn thuế, cá nhân sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng và những video clip lan truyền của ông Nguyễn Thành Nam đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên không gian mạng. Dù được che đậy bởi khái niệm tự do học thuật, giáo dục khai phóng, song thực

0: chất đây là một sự ngụy biện, là chiêu trò cắt ghép tư liệu, nhìn nhận, suy diễn chủ quan, đánh cháo khái niệm, từng bước dẫn dắt người đọc, người nghe đi đến những kết luận sai lệch, xuyên tạc lịch sử dân tộc, xúc phạm cuộc đời sự nghiệp tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Công an Nhân dân đăng tải bài viết đáng chú ý, không thể nhân danh phản biện, khai phóng để xuyên tạc lịch sử lãnh tụ. Trong bối cảnh cách mạng thông tin bùng nổ, đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiều chủ trương đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, chúng ta khuyến khích tư duy đa chiều và phản biện khoa học. Tuy nhiên, phản biện khai phóng hay cách nhìn mới không thể là cái cớ để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận hay tầm thường hóa những hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông. Vụ việc cuốn sách Chuyện với Thanh và nhiều clip phát tán nêu trên không chỉ đặt ra trách nhiệm danh dự người thầy mà còn đặt ra vấn đề đối với công tác xuất bản, toàn bộ quy trình biên tập, thẩm định và xuất bản. Lịch sử không chỉ là quá khứ được ghi chép mà còn là nền tảng tinh thần của xã hội, là ký ức và là bản sắc của dân tộc. Bởi vậy, mỗi chữ viết, phát biểu, bài giảng về lịch sử phải được thực hiện bằng lương tâm nghề nghiệp, được kiểm chứng bằng chuẩn mực khoa học, được dẫn dắt bởi trách nhiệm đối với Tổ quốc, nhân dân và các thế hệ mai sau. Công an các xã phường tại Hà Nội đồng loạt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là dữ liệu khoa học phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn là niềm hy vọng để các gia đình có thêm cơ hội tìm lại thông tin về người thân đã hy sinh. Báo An ninh Thủ đô đăng tải nhớ nguồn của dân tộc. Đó là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần giúp cho nhiều gia đình có thêm hy vọng được đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ xa cách. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng tích cực, việc làm và thu nhập cải thiện. Tuy vậy, CPI bình quân tăng 4,38%, lạm phát cơ bản tăng 4,12% cho thấy áp lực giá vẫn hiện hữu, tác động rõ hơn tới người lao động thu nhập thấp và nhóm dễ tổn thương. Thông tin bài viết trên báo Lao động số ra ngày hôm nay. Với người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp, CPI không chỉ là chỉ số thống kê, đó là tiền trợ, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền xăng xe, tiền học của con và chi phí y tế. Khi giá nhà thuê, điện sinh hoạt, thực phẩm, nhiên liệu đều tăng, phần tăng thêm của thu nhập rất dễ bị bào mòn. Do đó, cần nhìn lạm phát không chỉ từ góc độ ổn định vĩ mô mà còn từ góc độ bảo vệ sức mua và chất lượng sống của người lao động. Đây là vấn đề có ý nghĩa chính sách lớn. Nếu giá cả tăng nhanh hơn thu nhập thực tế, sức cầu trong nước sẽ yếu đi, người lao động phải thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp tiêu thụ khó khăn hơn, tăng trưởng vì vậy cũng kém bền vững hơn. Ngược lại, nếu kiểm soát tốt giá cả, giữ ổn định chi phí sống, người lao động có thêm niềm tin, doanh nghiệp có thêm thị trường, nền kinh tế có thêm động lực. Giữ sức mua của người lao động cũng chính là giữ sức cầu của nền kinh tế, bảo đảm nền tăng trưởng bền vững. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Sáng sáng nay, bão số 1 suy giảm nhẹ về cường 1 đến 2 ngày tới. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Trường Sa mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 6, biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Trong 24 giờ tới, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 31 đến 34 độ, phía Đông Bắc Bộ thấp hơn khoảng 2 độ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 6 mét, hạ lưu các sông 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Bình mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giúp anh vượt qua ranh giới của mặc cảm, tự tin để quyết tâm xây dựng lại tương lai. Đón xem chương trình Phía sau bản án 21 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 4 tháng 7 trên ANTV.
1: Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay.